Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisana.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Yeah.

0: in love with you. I do it. Comic Slicer.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Amesitisha kwa muda mapigano jana Jumapili na kuzipelekea sekta za usafirishaji bidhaa kwa meli na viwanda vya mafuta kupumua kutokana na mashambulizi ya makombora. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Marekani Mike Waltz amesema Rais Donald Trump anatoa nafasi kwa mazungumzo. Iran kwa upande wake imesema kuwa imesitisha mashambulizi dhidi ya wandani wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Kabla Ijumaa, jeshi la Marekani lilikuwa limeishambulia Iran kwa siku 13 mfululizo katika mashambulizi makubwa kuwahi kufanyika katika vita hivyo vilivyodumu kwa miezi mitano sasa tangu kutangazwa kwa usitishwaji mapigano mnamo mwezi Aprili. Ripoti katika vyombo vya habari vya Iran zimesema kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kupita sehemu kulipokuwa kumetegwa bomu baharini. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kinshasa. Wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1,354. Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1,000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Mlipuko huo ulitangazwa mnamo Mei 15 unasababishwa na aina ya kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakijapata chanjo au tiba. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa kaskazini wa mashariki wa Ituri ambao unapakana na Sudan Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa huduma wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kutatiza utoaji huduma katika baadhi ya hospitali. Bordeaux, Ufaransa. Maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika leo. Haya yanafanyika huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa linatarajiwa kukumbwa na wimbi jingine la joto kali, hali inayotarajiwa kutatiza shughuli ya kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wameyakimbia makazi yao kufuatia matukio hayo mabaya zaidi ya mioto katika historia kutokea katika nchi hizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua za dharura za kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez atayatembelea maeneo yaliyoathirika na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo. Na hatimaye Kiev. Watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la droni katika mji wa Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi na zaidi ya magari 15 yameteketea. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023 ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya mtu na mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Biodiversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa yake.
0: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyo wazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani. Hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of
0: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: and to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export.
2: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
0: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that
2: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
0: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii inaongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
4: In fact, we are very, very happy because
0: Kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti, huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR.
4: On the general purpose of the EUDR program.
0: Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jane Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
5: I inherited my coffee trees from my mom.
0: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu. Aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndio msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu, na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
5: Because we want to conserve our environment.
0: David Mwangi vile vile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
6: We have took that as a positive.
0: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
6: Our today life and tomorrow generation.
0: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo. Asante, naendelea kutusikiliza hapa DW.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, mabinti wengi wameendelea kufanya vizuri shuleni, kuingia vioni kwa idadi kubwa na kupata nafasi nzuri katika ajira na uongozi. Leo, si jambo la kushangaza kumkuta mwanamke akiwa na elimu ya juu, kipato kikubwa au cheo cha juu kuliko mwenzake. Lakini je, hali hii imekuwa changamoto kwa baadhi ya wanaume? Mwanamume wa leo anajisikiaje pale mwanamke aliyepo naye anapofanikiwa zaidi? Au tatizo haliko kwenye mafanikio ya mwanamke, bali kwenye mitazamo ambayo jamii imemjengea mwanamume? Hiyo ndiyo mada yetu ya leo, mafanikio ya mwanamke. Tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii? Nipo na wageni wangu mezani. Karibuni sana kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke.
2: Asante.
3: Kwa majina ni Ghaida Abdallah na mimi ni mjasiri wa mali katika kitengo cha teknolojia na uvumbuzi.
4: Nafahamika kama Mohamed Saha, mimi ni mwanahabari wa MoTV 245.
5: Naitwa Sahil Mohamed Yakub, mimi ni mjasiri wa mali katika mji wa Mombasa.
1: Na nahodha wako ni mimi Fathia Omar. Moja kwa moja nikianza na wewe Ghaida. Je, mafanikio ya mwanamke yanapaswa kuwa tishio kwa mwanamume?
3: Hapana, mafanikio ya mwanamke hayafai kuwa tishio kwa mwanamume, kwa sababu kama yeye anaweza kujiona bora kuliko mke wake ama mke wake awe bora kuliko yeye, hiyo inaweza leta kutoelewana katika ndoa yao ambayo haitochangia katika kuendelezana kimaisha. Kwa hivyo sana sana si kuhusu mwanamke, sana sana ni kuhusu mwanamume mwenyewe venye anajiona na venye anachukulia kukua kwa mke wake. Kwa hivyo kama unampenda mke wako na kama unapenda kulinda ndoa yako na kuweza kusupport familia yako, inamaanisha mwanamume anafaa kuwa mbele katika kumpea motisha mke wake.
1: Umewahi kuona mwanamke akificha au kupunguza mafanikio yake ili asimfanye mwanamume ajisikie vibaya?
3: Ndiyo, nimeshawaiona hii kitokea. Na pia mara nyingine mimi mwenyewe community ama society inanifanya nijisikie kwamba nafaa kuficha chenye nafanya ili nipate mume wa sawa ama yule ambaye atakuja kunioa. Lakini sana sana katika ndoa unapata wanawake wengi wako na biashara, idea za biashara, wako na akili za kufanya mambo makubwa, lakini kwa sababu wanaona mume wake atachukulia jambo kama hili iwe ni changamoto, na wengi hii ndio sababu inawafanya wasitake kujiendeleza kimaisha, ambapo wangekuwa wanabiashara wakubwa katika hii nchi yetu.
1: Na labda kwa ufupi ukitueleza wewe unajihusisha na nini? Manake wewe ni mmoja kati ya mabinti wale ambao wana elimu ya juu na wamefanikiwa sana.
3: Mimi sana sana niko katika nyanja ya teknolojia ya kisasa, na niko sana sana kwenye uvumbuzi katika kutengeneza teknolojia ambayo itasaidia community. Na kwa sababu ya hii nimeweza kuongelesha wanafunzi Kenya na nje ya nchi. Nimesafiri kwenda China, kwenda Amerika kwa sababu ya kazi ambayo naofanya.
1: Wewe umesoma kwa kiwango cha juu na una kazi ambayo naamini kwamba inakulipa vizuri. Je, ukipata mchumba ambaye yuko chini yako, utakubali kuolewa naye?
3: Nitakubali. Ila nataka mtu ambaye atakuwa akili yake iko na ile fikra ya kujiendeleza, ya kutaka kusonga mbele na sio kubaki katika mahali alikuwa wakati wote.
1: Nikija kwako Mohamed Saha, je, wewe ungesikiaje kama mke au mchumba wako angekuwa na mshahara au cheo kikubwa kuliko chako?
4: Nisingejisikia vibaya, kwa sababu huenda ikawa njia moja au nyingine mshahara huo ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia yeye, kwa sababu siku zote jamii sasa hivi wanasema ya kwamba yeye kama mwanamke chake ni chake na changu ni chetu. Tukiongelea kwanza ni mwanamke gani huyu? Kumbuka ni mtu ambaye nimemchagua mimi. Kwa hiyo kwa miaka yote hiyo ni mtu ambaye namjua vizuri, na nikiangalia kwa upande wangu mimi siwezi pinga. Kabisa nakubali. Lakini heshima ibaki pale pale.
1: Kwa nini unafikiri baadhi ya wanaume huona wanawake waliofanikiwa kama changamoto?
4: Kwa sababu bidii yao hawaiwekezi katika swala la kazi, ila wanaiwekeza katika swala la wanawake, ndio maana wao hao ndio wanaosumbua bado.
1: Nikija kwako Yakub, tatizo ni mafanikio ya mwanamke au namna jamii ilivyomlea mwanamume kuhusu nafasi yake?
5: Mimi ningesema ni namna jamii ilivyomlea mtoto wa kiume. Kama vile tulivolelewa sisi tangu udogoni ni kuwa mwanamume amelelewa kuwa yeye ndio kiongozi wa nyumba. Yeye ndio afaa alishe, yeye ndio afaa avishe, yeye ndio afaa aangalie familia nzima. Hasa mwanamke akija anamuonesha mwanamume kwa mimi naweza angalia kila kitu, mwanamume anajiona mbona mimi nimelelewa kuwa ninajua najipanga kwa mimi ndo naja kuwa simba wa nyumba, lakini mke wangu ndo amekuja kama wazungu wanavyosema she is the one wearing the pants in the relationship. Hasa hivyo ndo inafanya mwanamume anajiona hafifu. Hapo ndo shida inaanza kutokezea, manake mwanamume akienda kwa wanaume wenzake kijulikana kuwa mwanamke wake ama mke wake akona pesa nyingi zaidi yake yeye na ndo anasimamia nyumba, wa anapoteza thamani yake. Unakwambia wewe mwanamume kama msemo hapa Mombasa waka ovyo ovyo, mwanamke yuko kupanda kitwa. Wewe mwanamke ndio kufanyia kila kitu. Ni community yetu ndio inatupatia picha kuwa sisi kama wanaume tunafaa ndio tuwe tunasimamia familia. Sisi ndio tunaangaliwa na mwanamke.
1: Na je, wewe ungeoa mwanamke mwenye elimu au mafanikio makubwa kuliko yako?
5: La.
1: Kwa nini?
5: Si jambo baya kuoa mwanamke mwenye akili nyingi. Kuoa mwanamke mwenye hela nyingi ni mzuri, atakusaidia, lakini pia inafika kiwango cha kuwa unajiona wewe kama mwanamume mtu anakuwa na waselelea. Wewe ni kama wazungu wanavyosema sugar baby, unalelewa na mwanamke. Mimi ningependa mimi ndo nimwangalie mwanamke wangu, mimi ndo niangalie familia yangu, maana hiyo ndio itanipatia mimi morali ya kuwa leo naweza toka, naweza enda nje nikatoa jasho nikaleta pesa. Lakini nikao niko nyumbani mwanamke wangu analeta pesa, mimi na faida gani? Siari anioe yeye mimi nika nyumbani nimpikie.
1: Nikirudi kwako Mohamed Saha, je, mwanaume anatakiwa kuthibitisha thamani yake kupitia kipato pekee?
4: La, haifai kutumia kipato pekee, kwa sababu muda mwingi unapotumia kipato chako kama kuthibitisha au kuleta kile kichwa cha familia kuwa cha juu zaidi, inaendekeza kwa njia zingine ambazo wewe mwenyewe utajutia. Kwa sababu gani? Ile siku ambayo hautakuwa nacho cha kipato, basi wewe jua utakuwa tu mtu ambaye hauna faida. Kwao itakuwa utaletwa dharau tena mara mbili yake. Lakini kwa njia nyingi, sio kutegemea tu fedha, bali pia kutumia akili kama mwenye nyumba familia kutatua mambo ndani ya nyumba. Pia itakuwa mojawapo ya njia ambayo heshima bado itadumu, na pia hata usipokuwa na fedha bado itabaki pale pale bila kubadilika.
1: Raida, nikirudi kwako. Mwanamke mwenye elimu, kipato au cheo kikubwa anawezaje kujenga uhusiano wenye usawa na heshima?
3: Kupata kipato ama kuendelea kimasomo si kusoma tu ama kuwa na pesa nyingi, ni kuwa vipi utatumia ujuzi wako ama elimu yako katika kuboresha maisha katika familia yako ama kuhamasisha watu katika kujiendeleza zaidi.
1: Nikirudi kwako Yakub, ni nini kifanyike ili wanaume waone mafanikio ya wanawake kama faida badala ya ushindani?
5: Sidhani kama kuweza kubadilika, lakini jambo naweza sema watu ambao wanaume haswa ambao naweza tumia ni kuwa muone ule mwanamke kama msaidizi wako. Ule mwanamke kumbuka kama tulivyoambiwa katika vitabu takatifu ni walitolewa katika mbavu zetu. So ikiwa tutawaona wao kama ndio mashindano, kamwe hatutowahi kuendelea katika maisha. Lakini ikiwa tutaweza kukaa na hao wanawake, tuelewane kwa sawa, mimi ni mume, wewe ni mke. Wewe unaleta kitu fulani, mimi naleta kitu fulani. Kwa hivyo basi tuangalie njia ya mwafaka ambayo tunaweza fuata mbeleni kuendeleza maisha na kujenga familia.
1: Leo kwenye kipindi cha vijana tugutuke tumejadili mada yenye kichwa mafanikio ya mwanamke, tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii. Na ningependa kuwashukuru sana wageni wangu kwa kushiriki mawazo yenu, na vile vile wewe msikilizaji kwa kuwa nasi pamoja kwenye kipindi hiki. Hadi wakati mwingine. Mimi ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.
0: DW. Jukwaa la manufaa.

Ni matumaini yangu ujambo msikilizaji, karibu katika toleo hili fupi la jukwaa la manufaa, unapopata fursa nzuri ya kuyatoa aliyojaza moyo wako, iwe ni dukuduku, shauri au hata pongezi kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninaye kupandisha jukwani, naitwa Angela Mdungu, tuwe sote hadi mwisho.

0: kibao kinaitwa Sio Kitoto kutoka kwake Fina, na kinampa nafasi mdau kwa njia ya simu kupanda jukwani.
1: Asante. Mimi kwa jina naitwa Masanya Ngasa, nipo Mbagwa Tendaleza. Napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia waendesha vyombo vya moto. Wanakimbia sana kwenye sehemu ambayo hairuhusiwi hata kukimbia. Ni kweli wanapoteza sana uhai wa binadamu. Ushauri wangu nawasihi sana wale wanapunguza na mamlaka ya naomba serikali iingilie kati.
0: Asante sana mdau. Mwanajukwaa Richard Meena wa Arusha Unga Limited kwa wajanja ndiwe unayepanda jukwaa hivi sasa. Dukuduku lako ni nauli za daladala. Unasema ziko bei juu sana na kila mmoja anajipangia bei zake tangu mafuta yalipopanda bei. Kwa kweli hii inakera sana na linawaumiza hasa watumiaji wa mabasi madogo madogo maarufu daladala. Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda Geita umekasirika kweli kweli, na vipi tena? Unaanza kwa kusema nipeni kipaza sauti niwaulize wahudumu wa migahawa ni lini wataacha kuweka kwa pani kile kifaa cha kusukumia chapati. Huu ni uchafu na umetuchosha. Ni zamu yake Maji Moto Malole wa Kibara Bunda Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kutoa shukrani na pongezi nyingi sana kwa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA kwa kusikia kero yako na kuishughulikia haraka. Inahusiana na wanafunzi kunyanyaswa na makondakta. Unashukuru kwamba walikupigia simu ukafika ofisi za mamlaka hiyo na wamekuomba ushirikiano wa kuendelea kupaza sauti na kukemea tabia zote zisizofaa zinazofanywa na maafisa usafiri shaji wa abiria. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wadau wote hasa wachangiaji mbalimbali wa maoni DW Kiswahili kuendelea kupaza sauti kwa kutoa kero zilizopo katika maeneo yao, na wasikate tamaa, ipo siku nao watapigiwa simu kama wewe na bila shaka kero alizonazo zitapatiwa ufumbuzi. Maji Moto, asante sana kwa mrejesho huu, kwa kero yako imefanywa kazi, tunafarijika sana. Honore Zawadi Z kutoka Mlimani Murumbi Moba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameandika analipanda jukwaa la manufaa kuipongeza timu nzima ya DW Kiswahili kwa namna inavyoturekebisha shia tunayoyaandika pale tunapotuma ujumbe, hata kama kuna makosa mengi wajibu wetu. Haya, unalishuka jukwaa ukisema Mungu awabariki sana. Amina, amina. Asante. Abdalla Abdalla mdau wa jukwaa la manufaa kutoka hapo Kigamboni Dar es Salaam umeanza kwa kusema mimi ninachojiuliza ni kwa mamlaka husika kuwa kwani hawana uwezo wa kudhibiti matusi ambayo yamekuwa desturi kwa baadhi ya watu waliogeuza mitandao ya kijamii kuwa uwanja wa matusi. Yaani sasa hivi imekuwa kawaida watu kutumia mitandao kuwatukana viongozi tena bila wasiwasi. Na unalishuka jukwaa kwa kuomba mamlaka husika kulifanyia kazi hili swala. Kibanzi Haruna wa Dodoma Tanzania unalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba wanandoa wapendane, wasikilizane na kuheshimiana, na pia watunziane siri ili kuboresha ndoa zao na wasisikilize maneno ya watu. Unaendelea kusema ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika kwa kusikiliza maneno ya watu. Basi msikilizaji, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Yes bana, chagua ubora, chagua mafanikio, ukiwa na pikipiki ya Kiway. Na hii pikipiki bana, kimsingi unayo nafasi ya kuweza kuipata kwa shilingi milioni 2,800,000, hiyo ikiwa ni keshi. Lakini shilingi 350,000 kama kianzio cha kuanzia, na rejesho lake likiwa linafanyika ndani ya wiki 46, na kila wiki ukiwa unafanya rejesho la shilingi 70,000 za Kitanzania. Lakini kama hiyo haitoshi, Kiway wanakuhakikishia wewe engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utakuwekewa mafuta kuanzia maisha. Lakini kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo ya Musoma pale eneo la Nyasho, lakini Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Sim kaba na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, lakini Talima wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, lakini Mgumu ni maeneo ya Selonga pale, lakini Bukima ni eneo la Bukima Center, lakini Buhemba ni eneo la 00. Na ukipiga simu kuuliza chochote kuhusiana na Kiway, Kiway wanakukishia kuweza kukupatia ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari za simu hizi hapa: 0663 583096 na 0746 8

0: katika uzalishaji unahitaji basi kuwa na pikipiki aina ya Kiwi kusudi uweze kusahihisha michakato yako ya utafutaji ambao ulikuwa unaona kama inakwama kulingana na kukosa usafiri.
1: Hatuwezi kuishi kama watu toleo la kwanza. Kwa maana gani? Naamini wengi waliteseka. Tusiweze kusema walikuwa wanafanya mazoezi ndio, lakini kuna mateso fulani walikuwa wanayapitia. Si ndio?
0: Kabisa.
1: Uwezi kutembea kwa miguu kilomita 40 50. Aliyetembea kwa miguu kwa ajili ya Afrika Mashariki alikuwa nani? Vasco.
0: Vasco da Gama. Alikuwa bana na ukisoma historia vizuri kuna jamani nitwa Chuma na Susi. Ni moja kati ya watu ambao walikuwa nao ametembea nao.
1: Sasa hatuwezi kuishi katika karne za hivyo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ndomi?
0: Naam, brother.
1: Utu ni nini?
0: Utu ni namna ya kufanya mambo ambayo yana akisi wanadamu. Kwa kumimi binafsi.
1: Kwa kwe binafsi. Ni mambo gani ambayo ukiyafanya wasema huyu mtu ana utu?
0: Ana utu. Cha kwanza ni kuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kutenda wema.
1: Kutenda wema.
0: Kwa binadamu ambao umetuzunguka, lakini sio tu binadamu. Unajua utu pia unaweza ukajionesha kwa namna ambavyo pia unadili hata na wanyama na wadudu na viumbe wengine hai.
1: Sasa huku sio amesema utu, tumeenda kwenye wanyama na wadudu tena.
0: Ndio maana kuna hiyo dhana yanataka kuconnect kitu kimoja muhimu sana. Kwa mfano kwa wenzetu wanachukulia kila kitu ambacho kinaenda kinyume na utashi wa kibinadamu, yani utashi ule wa kuweza kutambua hiki kinabidi kiwe hivi, kinapaswa kutokuwa hivi. Kwamba hata wanyama pia wanakuwa na haki zao. Sasa ile dhana ya kwamba utu wako unaweza ukauvua, yani watu, yani kuna mahakama ama kuna sheria ambazo unaweza kuvua utu wako hata kwa namna hata kumpiga tu paka, unaona. Lakini sasa nikitaka kustiki kulingana kile ambacho nafikiri umekizungumzia, ni namna tu ya kuweza kujitabanaisha na matendo mema ambayo yanaakisi upendo, huruma kwa binadamu wenzako.
1: Sawa, tutakuja hapo kujua zaidi, lakini sauti unazisikiliza msikilizaji muda huu, mimi ni Adelinus Banenwa, mwenzangu hapa
0: Fabian Ndomi.
1: Fabian Ndomi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa siku ya leo ni tarehe 27 leo ya mwezi Julai mwaka 2026. Ratiba yetu ya vipindi ndani ya asubuhi leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo ndo kinaanza saa 12 kamili na tamati ni saa 3:30, lakini mfululizo wa vipindi kwa siku ya leo kapletu watafuata baada ya asubuhi leo saa 3 mpaka saa 3:30 mpaka saa 5 kamili, na baadaye benchi la ufundi saa 5 mpaka saa 6 kabla ya taarifa ya habari saa 6 kamili, na baadaye kipindi cha mchana mwema saa 6:15 mpaka saa 7 kamili. DW utafuata taarifa ya habari za ulimwengu saa 7 mpaka saa 8, lakini baadaye ngome ya burudani saa 8 mpaka saa 10, duru za habari saa 10 mpaka saa 12 kamili, baadaye matangazo jioni ya DW kutoka Bonn Ujerumani mpaka saa 12:30, baadaye burudani muziki na matangazo 12:30 mpaka saa 2 kamili za usiku, na baadaye utaungana na taarifa ya habari za usiku kutoka Parade Mazingira FM, na baadaye ni kipindi cha kikome kuanzia saa 2:15 mpaka saa 2:30, meza ya michezo saa 2:30 mpaka saa 4 kamili za usiku, na baadaye kijiweni kuanzia saa 4 kamili za usiku mpaka saa 6 kabla tujausimamisha mnara wa burudani kuanzia majira hayo ya saa 6 kamili mpaka saa 11, baada ya hamka na Radio Mazingira FM 11 mpaka 12 kabla hujaungana tena na timu ya asubuhi leo, ikiwa ni siku nyingine tena hiyo ambayo tutakutana tena, na hiyo itakwenda mpaka siku ya Alhamisi. Lakini utofauti pamoja na mabadiliko yote itategemeana pia na ratiba itakavyokwenda, ama dharura zozote zinaweza kutokea mambo yakaenda tofauti na hichi tulichokitaja hapa. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tumezungumzia swala la utu na tukajiuliza utu ni nini? Utu ni nini? Natamani sana nipokee simu za watu kama wangapi ndio?
0: Nafikiri tukiweka mizania simu tatu zinaweza zikatosha kutupatia mantiki nzima ya utu.
1: Mawazo. Utu ni nini? Na tunazungumzia utu unakuwa na maana gani?
0: Sahihi bana.
1: Kwa mtazamo wako. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571. lakini namba nyingine ni

0: 0764600007. Utatuambia jina lako, wapi unatokea, alafu utatuambia kwa mtazamo wako wewe, unafusikia neno utu, unakuwa unamaanisha nini? Lakini ni mambo gani ambayo yakifanyika naona haya ni ya kiutu? Kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Nani na uko wapi?
1: Naitwa Masumbuko yote kutoka Sigara Anasa, mtaa wa AIC namba 52. Mtaalamu wa kukaanga chapati bila mafuta.
0: Karibu.
1: Utu ninavyojua mimi ni kuwatendea yale mema. Alafu utu una mambo mengi, mfano kiongozi anayesimamia sekta yoyote ile, anawatendea watu mema. Utafikiri kama diwani anaweza akaingia kijiweni akaanza kuuliza shida za vijiweni na akawatimizia shida zao? Huo ndio utu. Tachala aongee.
0: Haya, asante. Na sisi tumetenda utu. Sijajua ndio huo utu. Kwenye line ya simu, leo.
2: Hello.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Mariam Nanai wa Mkingi.
0: Karibu.
2: Asante. Mimi najua utu ni uaminifu na kuwatendea watu mema.
0: Ni mambo gani yakitendeka unaona wewe ni ya kiutu?
2: Yaani utu ni kuwatendea watu wema.
0: Mm. Haya, asante. Tunashukuru kwa mchango wako. Mm. Kutoka hapo ulipo. Nipokee simu moja ya mwisho kwa siku, kwa asubuhi ya leo, ama kwenye kile ambacho tumekubaliana hapa, na bahati nzuri ndio umeulizungumza vizuri kwamba tatu. Kwenye line ya simu, leo.
3: Hello.
0: Nani uko wapi?
3: Tuko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Singa Wabiri wa maji nikiwa Masinono. Kwa mlimani, Jaluni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Hii utu ninavyokuwa nikijua kwamba mimi utu ni kuthaminiana. Sasa mwenzako anapokuwa anapata shida, anakuja kwako, namtendea utu, namsaidia. Baada mwenzako anapokuwa anaona ndaba na machungu, namtia moyo. Ni jambo la kumwambia, la kumshauri. Hii ndio najua ni utu, mimi kusaidiana najua ndio utu.
0: Haya. Ni simu tatu ambazo tumekubaliana Ndomi.
4: Yeah,
0: sasa sisi hatuko peke yetu hapa. Kuna mtu tuko naye hapa. Tunakwenda kumsikiliza, alafu baadaye tukirejea tutajua zaidi kipi ambacho mchungaji Daniel Mgugu kwa asubuhi ya leo ndani ya chai ya asubuhi anatueleza kuhusiana na neno utu na maana yake. Usibanduke na usitoke hapo. Sisi tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi ni saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Lakini tuanze na mtu huyu hapa, huyu ndugu yetu huyu.
5: Ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Chai ya asubuhi.
8: Tunafahamu utu, tunauelewa ule ubinadamu. Kinachofanya ushindwe kumchoma kisu mwenzako ni kwa sababu unayafeel maumivu kama vile unachomwa wewe, ndio utasikia hii sio sawa. Kinachofanya usimfanyie mtu mabaya, kule ndani kukiwa na utu, yani unasikia maumivu kama utamfanyia mwingine, kwamba nikimfanyia hivi ataumia. Sasa ile ataumia, kile kinacho feel pain, maumivu, ndio kinaitwa utu. Ukisoma kitabu kile cha Wagalatia 5, mmoja wapo katika matunda anasema utu wema. Utu wema, Waingereza wanasema goodness, yani utu wema. Sasa ule utu wema ukiondoka, wewe sio binadamu tena, wewe ni mnyama, na unaweza kufanya vitu paka watu wakawa na kushangaa, lakini wewe unaona uko sawa tu, kwa sababu kinachofanya kirudisha akili ya ubinadamu ni ule utu ulio ndani yako. Sasa ule utu haujireti wenyewe, ule utu ni package iliyo ndani ya Mungu. Na ule utu wema ukiondoka, utafanya vitu vya ajabu sana. Ukikaa na mwana familia asiyemjua Mungu, ambaye hana Mungu kwenye maisha yake, samahani nitumie lugha ngumu, unaishi na nyoka kwenye familia. Na ukikaa na nyoka kwenye familia, hujui ni lini atakapokung'ata. Unaweza kaishi naye, lakini siku kikanyaga mkia wake, siku kimugusa, atakavyogeuka na kukung'ata, hutaamini. Kwa hiyo kuishi na mtu ambaye hana Mungu kwenye maisha yake, unaishi kwenye danger zone, unaishi kwenye wakati mgumu, kwa sababu hujui anachofikiria ni kitu gani, hujui anachowaza ni kitu gani, hujui anafikiria nini kuhusu wewe, hujui. Hamjawahi kuwaona watu ambao wametoa kafara watoto wao, watoto wake wa damu, anatoa kafara ili apate mahera? Hivi hao watoto wangejua baba ni nyoka, si wangekimbilia vituo vya kulelea watoto? Wangeenda kusema mimi ni yatima, baba yangu alikufa miaka mingi sana, wase mbona naishi, yule mnayemuona ni marehemu anayetembea. Kwa sababu unajua unaweza kutembea ukawa maiti inayotembea, haijihoji, haijiulizi, haitafakari. Amen. Hivi unajua anachokiwaza jirani yako aliyekaa naye hapo? Unajua anachokiwaza kuhusu wewe? Ndio maana wakati mwingine mimi namshukuru Mungu ametufanya tusijue wenzetu wanawaza nini. Unajua tungeuana, tungemalizana. Yaani utua anawaza kukunywesha sumu, alafu uko naye hapo, tungemalizana. Kuna vitu Mungu ametuficha ili tuendelee kuishi. Ndio maana kuna message moja niwahi kusema iko mtandaoni, nikasema unaishi na huyo mwenzako kwenye ndoa ni kwa sababu humjui. Siku kimjua moto utawaka. Na nikawaambia nawaombea msijuane. ili mulee watoto mpaka mwisho. Kwa sababu wewe fikiria siku utakapojua unaishi na mtu aliyekuficha, ana mambo mengi moyoni mwake. Kwa hiyo nikasema, yani kama mwenzako angejua maisha ulionayo msingeendelea mpaka leo. Unajua, unasema pastor, mwenzangu huyu namwamini. Endelea kumwamini. Kwa sababu siri iliyo kwenye moyo wake anaijua yeye. Ndio maana kuna wakati mwingine wazee mnahesabu watoto. Unasema familia yetu tuna watoto watano, tulizaa mwaka, mke wako anakuangalia. Anasema ungejua. Katika watoto ulionao hapa, wakwako ni wawili. Au wengine watatu, siri. Amen. Usiwaone hawa mama hawa. Wamebeba siri nzito. Siri nzito. Nataka nikwambie, siku huyo mama amua kuchanganye, utatumia GPS kusearch kanisa lako. Umelea watoto, umewasomesha, anakuambia sio wa kwako. Hebu niambie, utakumbuka kanisa liko upande gani? Watu wana siri mioyoni. Abeli hakujua siri ya kaka yake. Tunaposema kuishi na mtu aliyejitenga na Mungu ni hatari, mwe mnanielewa? Wewe fikiria Kaini anaishi na mdogo wake, lakini kumbe ndani hana Mungu. Ndio maana tunasema kwenye familia, unapookoka ni kwa usalama wetu, kwa sababu hatujui utaokota mti lini kututwanga nao. Kwa hiyo tunapokaa na wewe kwenye familia, kama umeokoka, umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. Ndio maana nimekuambia habari ya kwenda mbinguni ni kwa baba yako, lakini sisi ukiokoka, usalama wetu na wewe. Wangapi mnaishi na ndugu ambao wengine hawajaokoka lakini ni ndugu zako? Si wako wengi? Na wana mpango wa kutajirika, si ndio? Unajua ni njia gani watatumia kutajirika? Umewahi kuwaza, rafiki yangu, umewahi kuwaza wale ndugu zako ambao hawamjui Mungu wanawaza nini kuhusu wewe? Yaani kuishi na mtu ambaye hamjui Mungu ni kama kukaa na nyoka. Ndio maana kuna mababa wanapata mishahara, huoni pesa zinakoenda. Mnauza viwanja, huoni pesa zinakoenda. Mnauza mifugo, huoni pesa zinakoenda. Kumbe kuna mahali. Kwa sababu kuishi na mtu asiye na hofu ya Mungu atakutesa, atakuumiza. Wakati wote utakuwa unateseka naye. Unamwacha mama uliyeteseka naye, unaenda kula na malaya ambao hawakushiriki kwa chochote. Ndio wanatumia simu nzuri, wanavaa nguo za gharama, wanajengewa nyumba za muhimu. Huyu mama anateseka nyumbani na watoto. Na nyie malaya, hebu wakati mwingine mwage na huruma. Ndio anapokuletea mishahara, muulize maswali ya ufahamu. Umeniletea zote hizi, mimi ni jambazi, mimi ni mwizi, mimi nakula mali ya mtu ambaye sijahutumia. Umemwachia ngapi mwenzangu anayekufulia nguo, anakupikia, anakulelea watoto, umemwachia ngapi? Umeniletea zote, alafu na nyinyi mnasema hii ulioniletea haitoshi. Jambazi wewe, haitoshi pesa ya mume wa mtu. Hai wababa, hivi hata akili ya kuzaliwa tu umepotea? Haikusaidii kwamba huyu mama tulitoka naye mbali, haikusaidii kwamba huyu mama umbo lake limeharibika kwa sababu ya mimi kumzalisha watoto asubuhi na jioni. Mitoto yangu imemunyonya. Wakati tunamuoa huyo mama iko inasoma saa 6. Mitoto yako imemunyonya. Sasa hivi ni saa 12 tu. Alafu naanza kusema hapendezi. Hapendezi. Anapendezaje na hiyo mtoto? Anapendezaje? Kuna watu wanateseka. Kuna wamama wanateseka kimya kimya. Mama yuko huko anaumia. Anasema nikitoa siri za mume wangu wamefukuza.
4: Chai ya asubuhi.
9: Hapo vipi?
10: Shughuli.
9: Shughuli pevu.
10: Shughuli pevu.
9: Ndio maana nasema tujipe muda kidogo. Tujue kwanza tunapozungumzia swala la
10: utu.
9: Utu. Tunakuwa na maana gani na mchungaji Mgogo yeye alivyo tafsiri? Wala hajataka kutumia maneno mengi tu, ametumia maneno machache kwamba ni kuhisi maumivu kama anayeweza kuyahisi mwenzako pale unapomtendea mabaya.
10: Unapomtendea mabaya.
9: Huo ndio utu. Kwamba kinachokusababisha usishike kisu kumchoma mwenzako ni kuhisi maumivu kama ukimchoma yale ambayo unaweza kuyahisi wewe. Sasa unayafili kwa mwenzako.
10: Sahihi.
9: Lakini kuna mtunzi hapa mmoja yeye anatuambia kwamba utu ni hali ya kuwa na maadili mema na kuwatendea wengine kwa heshima, huruma, uadilifu na haki ili tabia zinazowafanya mtu aishi vizuri na wengine katika jamii.
10: Dhana za utu hizo.
9: Huyu ni profesa mmoja anaitwa Kondo ADC. Yeye ndiye alivyotafsiri kwamba utu ni hali ya kuwa na maadili mema na kuwatendea wengine kwa heshima, huruma na uadilifu pamoja na haki.
10: Ni kweli kabisa.
9: Ni tabia zinazomfanya mtu aishi vizuri na wengine katika jamii. Na hiki ndicho sasa hii sentensi ya mwisho, ni tabia zinazomfanya mtu aishi na wengine vizuri katika jamii. Hiki ndicho alichokituletea mchungaji Daniel Mgogo kwa asubuhi ya leo, hasa anaposema kuyahisi maumivu ambayo anaweza kayapata mwenzako pindi unapomtendea baya. Sasa ukishayahisi hayo, maana yake unahairisha. Tunasema utu,
10: yani unafikiria maumivu ambayo mtu anaweza kayapitia kabla ya kuweza kutekeleza dhamiri mbovu.
9: Kwamba mnafanya kazi sehemu moja, sasa wewe una mpango wa kumchongea mwenzako aache kazi. Sasa unahisi maumivu yale bado aishi bila kazi anakula nini? Yaani ukishahisi hivyo
10: watoto
9: tu
10: watoto wanaenda vipi?
9: Utu wako wa ndani ule ubinadamu basi
10: unajirudi.
9: Unajirudi.
10: Ukishajirudi unakuwa umetekeleza hiyo dhana ambayo mchungaji Daniel Mgogo amefafanua kwamba huo ndio utu.
9: Na ndio maana akaenda mbali zaidi kwamba utu wema ukiondoka ndani yako wewe sio binadamu tena, kwa sababu utafanya vitu vya ajabu mpaka dunia itakushangaa.
10: Sasa ade. Wale ambao ule msemo unaosema kwamba mtoto akililia wembe mpe. Wazazi walezi wanakuwa wanahisi maumivu sehemu gani? Ya kabla.
9: Ujue ile walitumia tafsida. Sura sio wembe tu.
10: Naelewa? Naelewa. Mimi nimeitaka kuitoa kwenye dhana ya tafsida na kuiweka kwenye dhana ya kawaida.
9: Ndio maana kile sio kitendawili. Hili ni methali. Jue methali imefungwa kwenye package kama ni fumbo fulani hivi. Mtoto akilia wembe mpe.
10: Sio wembe kwa maana ya wembe.
9: Sio wembe kwa maana ya wembe. Lakini anasema akiwa kwenye familia huyo ni nyoka. Mtu ambaye hana Mungu ndani yake, hana utu. Akiwa kwenye familia huyu ni kama nyoka, kwa sababu anaweza akafanya vitu ambavyo ni vya hatari. Anasema kuishi na mtu ambaye hana Mungu ni hatari na anaweza kugeuka muda wowote. Unaweza kumtoa, anaweza kumtoa hata mtoto kafara, mzazi kafara ili apate pesa. Ukijiuliza hizo pesa unamtafutia nani kama hao ndio wanaokuletea pesa?
10: Na hapo amezungumza kitu kikubwa. Hajasema mtu kutokuishi na mtu ambaye hana dini. kuishi na mtu ambaye hana Mungu.
9: Mungu.
10: Na dhana ya Mungu ni katika matendo. Namna ambavyo wewe unaweza kujitanabaisha kama mwanadamu kulingana na mfano Mwenyezi Mungu jinsi alivyokuumba. Sasa ile hofu unayopokuwa hauna, tafsiri yake ni kwamba utaenenda kama mtu ambaye amerukwa na akili. Kwa hiyo utafanya vitendo ambavyo kwa watu wa karibu vitawaumiza, lakini pia muda huo pia vitaacha watu wameshangaa.
9: Na ndio maana akatuambia hapa kwamba ndugu zako ambao ujui moyoni mwako wanawaza nini juu yako ni hatari pia. Lazima uende nao sawa sawa. Lakini anasema unaishi na mwanamke au mwanaume kwenye ndoa ni kwa sababu umjui mwenzako. Na akaenda mbali zaidi kwamba omba usimjue kwa sababu ukimjua familia inaweza kaishia hapo. Sasa omba usimjue ili muendelee kuishi mlee watoto. Na akaenda mbali zaidi akasema wamama wanabeba siri nzito na nyingi. Watu wanaishi na siri mioyoni.
10: Watu wanaishi na siri zao bana.
9: Unakaa pembeni hapo unaanza kuhesabu sisi familia yetu, mimi na mke wangu tuna watoto 1, 2 tuna watoto 6, tuna watoto 6 watatu wa kiume, watatu wa kike. Mwanamke anakaa mbele na kucheki. Sema ungejua, yani kati ya sita nao hesabu wa kwako ni wawili tu, hata usingesema. Kwa hiyo watu wanabeba wanaishi na siri nzito. Lakini akaenda kwa wanaume anasema kuna watu wanaishi wewe ujui tu, mwanamke ajui. Kio kiangalia, mbona tareza mshara tayari? Nomu ndani sio chochote. Kumbe kuna watu, kuna nyumba za mitara huko zipo, huzijui. Huzijui ambazo zinakula mishahara hiyo zinamaliza. Sasa anasema huo ndio utu, kwamba ukikosa utu manako utayatenda hayo yaliyo mabaya. Utasaliti. Utafanya mambo ambayo familia itabaki inashangaa. Ndio maana mwanzo alianza kwa indiketa hii kwamba utu wema ukiondoka kwenye
10: moyo
9: wako, wewe sio binadamu. Utafanya mambo ya ajabu. Umeona haya? Lakini huyu mtunzi bwana Ndomi alienda mbali zaidi akasema mifano ya utu alitaja hapa kabisa. Kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi. Sahi. Kusema ukweli na kwa uaminifu. Lakini anasema kuwasaidia wenye uhitaji. Huo ni utu pia. Kusamehe na kuwa na huruma. Lakini kuheshimu haki na utu wa kila binadamu. Yaani kila mtu unamuona kama ni ndugu yako. Na ndio maana akaenda mbali zaidi mchungaji Mgogo akasema raiti kama Abeli angejua kwamba Kaini hana utu na ni ndugu yake, basi angekaa naye mbali.
10: Ni kweli.
9: Lakini kwa sababu utu unakaa ndani ya mtu, basi ni ngumu. Na ndio maana wafasiri wa mambo walikuja na msemo
10: ndio
9: ambao kidogo una utata, lakini ndivyo ulivyo, kwamba utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za watu hata kama hana kitu. Yani utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za watu hata kama hana kitu.
10: Sahihi kabisa.
9: Asalamu alaikum.
10: Alaikum salam.
9: Asante, hiyo ni mchungaji Daniel Mgogo. Nitaupitia ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao umetutumia hapa. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine ni 0656 0684600007. Hizo ndo namba mbili ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini tunayo mengi ndani ya kipindi cha asubuhi leo ambao tumekuandalia. Tusikiliza kile ambacho kilizungumzwa kwa mtasari tu katika yale ambayo aliyagusia Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya Ijumaa. Kuna mambo kadhaa aliweza kuyazungumza, moja wapo yakiwa nahusu katiba mpya. Lakini sakata la jeshi la polisi kukamata watu ambao wadaiwa na kujihusisha na masuala ya ugaidi, msemaji wa jeshi la polisi kuna taarifa ambayo ameitoa. Lakini baada ya kile alichokizungumza Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi wao wamejitokeza kuzungumza mchakato huo wa katiba mpya ambao makamu rais aliudokeza kuna mambo ambayo pia na wao wameyazungumza kuhusiana na mchakato huo na kile alichokisema
10: Barozi
9: Dr. Emmanuel Nchimbi,
10: makamu
9: wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini yes, mtandao wa viwango Tanzania, kuna jambo bwana umenifanya siku ya Ijumaa.
10: Bado endelea kufanya tabasamu.
9: Hatari babu, hatari, hatari.
10: Tabasamu la kiteknolojia ya
9: mimi nawaita wazee wa minyama wale. Yaani hawapoi.
10: Hawapoi, watu wanapakua tu.
9: Ala, watu wa minyama. Umeandika nini katika ujumbe wako mfupi msikilizaji? Nianze nao hapo, nasema asubuhi leo ni Joyce Minene wa kwangu pale Musoma. Ni kweli kuishi na mtu asiyemjua Mungu ni hatari. Maana anaweza kukufanyia lolote atakalo na asiwe na hofu kamwe. Ni ujumbe kutoka kwangu Musoma. Shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao mtume unasema asubuhi leo unaitwa Masenya. Ukipenda ni kuite kama Baba Jack kutoka pale Majengo msikitini. Mchungaji Mgogo leo kapika chai ya moto inachoma. Huo ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema katiba mpya ni muhimu. Unaitwa Dickson, ni nipo Nyasura. Umeweza kusema hivyo tu ujumbe wako. Lakini unasema asubuhi leo unaitwa Mzanaki wa kwanza kumiliki simu ya kumiliki simu wa Kitaramaka pale center aliyosema Mgogo kweli yapo. Asante kutuchemshia chai hii, mimi nimeinywa. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Wao nasema asubuhi leo Yohana Kulwa au gazeti ukiwa pale Ruabu, leo tumepata chai tamu sana. Wanajamii tuwe na utu. Haya, asante kutoka hapo ulipo. Wao nasema asubuhi njema. Haya, asante pia kwa ujumbe wako asubuhi leo. Francis Josia Mnandi Mpole kutoka pale Tilingati, leo nimejua kitu, kumbe mna nikosha sana. Haya, asante kutoka hapo ulipo. Wao unasema usipige simu tafadhali, tuma ujumbe tu mfupi. Unasema asubuhi leo Yohana Kuru, asante nishasoma ujumbe wako, tuma mara moja tu. Asubuhi leo na Mazingira FM, hakika Mgogo akatupa shule ya bila malipo. Jamani Mungu aendelee kutulinda, uishi maisha marefu. Mimi ni Maria au Mama John ukiwa pale. Sometimes missing, pole. Haya. Huyu anasema unaitwa Mzanaki wa kwanza, nishausoma ujumbe wako Mzanaki. Chacha Mnyeliga Muhoji, leo mchungaji Mgogo ameugusa upande wangu, yani kama moyo wangu ungekuwa kama wake. Naomba Mungu amsamee mawazo yake. Sijajua ulikuwa na maana gani. Wewe unasema asubuhi leo Masumbuko Kaole toto la Kijita kutoka Guta, malaya wawe na uhuruma jamani, kula pesa yote ambayo hawajaitafuta. Maliza kusema hivyo tu na mshangao juu. Haya, wewe unasema asubuhi leo na Mazingira FM, Pendo Manyori wa Kuigutu pale, chai imekubalika kwa wateja. Nimeipenda kwamba tunaishi pamoja kwa sababu hatujuani, na Mungu atusaidie tusijuane ili tuendelee kuaminiana. Asante sana mchungaji Mgogo kutuelimisha. Ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini huyu anasema asubuhi leo ni Kakatinga kutoka Masinono, nimejua neno utu kikubwa, tuwe na hofu ili tuepukane na matendo mabaya ili tuishi kwa amani. Haya, asante kutoka hapo Masinono. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema asubuhi leo ni Mwakunywa. Sijajua, naomba niishie hapo nisije nikaharibu mwandiko hapa. Asubuhi leo unasema naitwa Kishito Shikito wa Mumagunga pale Mgogo, nimemuelewa sana vizuri. Haya, asante kwa msisitizo huo. Anasema nimekuja chai ya asubuhi kisawa sawa, ina viungo vyote. Phineas Igigo kutoka maeneo ya Nyasana Center pale, asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine anasema asubuhi leo unaitwa Mama Janet kutoka maeneo ya Muhoji, chai ya leo nimeinywa na ni ya moto sana. Haya, asante kwa ujumbe huo. Asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, nawakilisha Nyabuzume pale center. Kwa sasa niko mtaa wa Saranga. Da, chai imetufikia leo. Kwa chai hii tumejifunza kuwa na utu. Asante, nipitie jumbe mbili hapa kabla tuzijarejea katika taarifa zetu. Unasema asubuhi leo Nyakisiria James kutokea maeneo ya Butiama, Makole pale. Binafsi namshukuru sana Daniel Mgogo kwa kuendelea kutupatia elimu bora zaidi katika chai ya asubuhi. Asante kutoka hapo maeneo Butiama, lakini unasema chai ya asubuhi kutokea Sengerema pale Dutwa ni majaliwa Joni. Ama kweli ubinadamu na utu nimeupata. Ama kweli Mazingira FM ni chuo tosha. Asante kwa ujumbe wako, endelea kuutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji katika namba hizo ambazo tumekutajia, na sisi tuendelea kusoma kadri muda ambavyo utakuwa unaturuhusu. Au sio?
10: Sahihi kabisa.
9: Sawa bwana. Turejee kile ambacho kimefanyika siku ya Ijumaa kupitia kwa Yasi mtandao wa viwango Tanzania. Kwa siku ya Ijumaa wao walizindua mnara mwingine kama ambavyo waliahidi katika siku za hivi karibuni baada ya kufanya kipindi ndani ya Radio Mazingira FM kwamba lengo lao ni kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma zilizo bora na kuendelea kuwa mtandao wa viwango Tanzania. Zaidi ya wateja milioni 20 wanaendelea kujipatia nafasi ya kushiriki katika zile fursa mbalimbali ambazo zinapatikana na Yasi. Hapa tunazungumzia kupata internet iliyo bora isiyo kwa makwama, mawasiliano yasiyoteteleka, na pia kujenga uchumi wa wananchi. Sasa tunazungumzia hapa, tunazungumzia pia uchumi unajengwaje kupitia kwa wadau kama hawa. Sasa kwa siku ya Ijumaa katika kata ya Nyamoko kijiji cha Itununu pale, Yasi ilizindua mnara mwingine mpya ikiwa na lengo la kuwafikia wananchi wa maeneo hayo. Kumbuka ni wilaya Serengeti maeneo ya Mugumu na kata zile za Mugumu pale pamoja na hii Nyamoko ni kama kilomita 10 hivi ukitokea Mugumu Serengeti pale center kwenda mpaka katika eneo hilo ambalo mnara ulizinduliwa. Sasa diwani wa kata ya Nyamoko iliyopo wilayani Serengeti mkoa Mara, Mheshimiwa Emmanuel Gabriel Saina, ameupongeza mtandao wa simu wa Yasi kwa kuzindua mnara ambao utasaidia kutatua changamoto ya mawasiliano kwenye kata hiyo na vijiji vya jirani. Akiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Saina ameyasema wakati wa uzinduzi wa mnara huu wa Yasi uliopo katika kijiji cha Itununu wilayani Serengeti, ambapo amesema mwanzoni ilikuwa ni changamoto katika vijiji na vya kata hiyo kwenye suala la mawasiliano, hali iliyokuwa inapelekea kwenda mbali kutafuta mawasiliano. Yani wananchi walikuwa wanalazimika atoke katika eneo hilo kusogea katika maeneo ya juu ili atafute mawasiliano.
10: Au kupanda kwenye mti.
9: Kuna kipindi fulani ilikuwepo hiyo. Yani muda ukifika kutafuta saa 7 mchana kesho ili upande kwenye kamti kaka au kwenye kamlima ufanye mawasiliano. Sasa ameyasema uwepo wa huduma hiyo kwa sasa itasaidia pia vijana kujiajiri, mfano kufungua huduma za kifedha kama Mix by Yas pale, kuuza voucher, lakini hata kusajili line, kwa sababu huduma ikishapatikana hata ile huduma zinasogea karibu, lakini hata kufungua hizo huduma fedha au huduma za kipesa zile kama Mix by Yas pamoja na kusajili hizo line. Sasa tumsikilize hapa Mheshimiwa Emmanuel Gabriel Saina, ambaye huyu ni Mheshimiwa diwani wa kata ya Nyamoko.
11: Naitwa Emmanuel Gabriel Saina, Mheshimiwa diwani wa kata ya Nyamoko. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana mtandao wa Yas kupitia kwa meneja, lakini pia niwashukuru wenye viti wetu wa vitongoji, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji, pamoja na nyinyi kwa ujumla wahusika wa mtandao wa Yas kwa kuja kutufungia mtandao wa Yas katika kata yetu ya Nyamoko na kijiji chetu cha Itununu. Kimsingi tunashukuru sana kwa sababu tumefikisha huduma karibu, maana kabla Yasi haijafungwa hapa watu wengi walikuwa wanatumia mbele nyingi mbona nimeenda dogo, lakini kwa sasa nina imani 80% mpaka 100% sasa wananchi wa kata ya Nyamoko na kijiji cha Itununu kwa ujumla wanapata mtandao wa Yasi kwa mawasiliano mazuri sana. Kwa hiyo kimsingi Mungu awabariki sana, na mtandao huu tutaendelea kuulinda kama mali yetu ya kata ya Nyamoko na kijiji chetu cha Itununu kwa ujumla. Mimi niseme tu fursa hii ni kubwa, inaweza kuchukua 80% kwa sababu ukiangalia vitongoji vyetu ambavyo viko hata nje ya kijiji cha Itununu na vijiji jirani ambavyo vimezunguka kata yetu ya Itununu, kwa kila sehemu, kwa kila senta utakuta kuna voucher, vijana wanatumia mtandao wa Yasi, lakini pia kuna kwa maana ya Tigo Pesa. Kwa hiyo fursa hizo ni nyingi sana, kwa hiyo fursa zitakazopatikana ni nyingi kwa sababu vijana hawa sasa wanaenda kupata mawasiliano mazuri, lakini pia kwa watu ambao wanauza voucher mtandao kwa maana ya Tigo Pesa na mambo mengine.
9: Haya, yeah. Ni mheshimiwa diwani.
10: Mheshimiwa diwani bwana, na kubwa zaidi akizungumzia namna ambavyo mageuzi yameenda kufanyika kwenye kata yake kutikana na kile ambacho Yas ameweza kukifanya. Ni hatua kubwa sana.
9: Halidi Omari ni meneja wa Yas mara ya kusini ambayo inaziunganisha wilaya za Serengeti, Bunda pamoja na Butiama.
10: Yeah.
9: Kwa na haya kusema kwanza, wazo hili lilikujaje? Walipokea maombi kutoka kwa wananchi lakini au wao kwenye tafiti zao ilibainika kwamba hakuna mawasiliano katika eneo hilo? Huyu hapa Halidi Omari.
12: Naitwa Halidi Omari Mtwange, ni msimamizi wa Yas kwa eneo la Mara ya Kusini, yani eneo la Serengeti, Butiama pamoja na Bunda. Leo hii tumekutanika mahali hapa maalum kabisa katika kufanya uzinduzi rasmi wa site yetu hii ya Nyamoko iliyopo katika kata ya Nyamoko, wilaya ya Serengeti. Sisi kama Yas kwa sasa tunaitwa ni mtandao wa viwango. Kwa nini tunasema ni mtandao wa viwango? Kwanza kabisa tuna minara mingi kuliko mtandao mwingine wote. Na huu mnara wa Nyamoko ni hatua nyingine ya kuendelea kuongeza idadi ya minara ambayo tunaendelea kufunga katika maeneo yote ambayo bado Yas haijafika. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wananchi wote wa eneo hili la Nyamoko kuweza kutumia huu mtandao, kuweza kujinufaisha katika kufanya mawasiliano, lakini pia kwa wajasiriamali kuitumia katika kufanya biashara zao. Pia ni fursa kwa wakazi wa hapa kufungua biashara zinazoendana na mtandao huu kama vile huduma za Mix by Yas, lakini pia kwa vijana wa maeneo haya kupata fursa ya kuweza kusajili laini za Yas, kwani kwa sasa laini mtandao unapatikana Nyamoko pamoja na vijiji vyake vyote. Tulipata maombi, lakini pia vile vile sisi tuna fanya research na kugundua yale maeneo yote ambayo yanakuwa yana uhitaji, basi moja kwa moja tunashirikiana na taasisi mbalimbali kama unavyoona huu mnara ni mshirikiana na Yusuf. Kwa hiyo tukafika, kwa hiyo tuligundua kuna changamoto ya mtandao eneo hili la Nyamoko, tukafika na leo hii wote mnashuhudia kwamba Yas imewaka Nyamoko. Nyamoko ipo katika wilaya ya Serengeti, na pale Serengeti tuna ofisi yetu mtaa wa FM. Kwa hiyo kwa wakazi wote wa Nyamoko, kwa wateja wetu wa Yas watakao kuwa wanapata changamoto, basi wasisite, wafike tu pale Serengeti mtaa wa FM, watakuta ofisi zetu ziko pale na wataweza kuhudumiwa kwa haraka kabisa.
10: Yas bwana, huyo ni meneja wa Yas kutokea Mara Kusini.
9: Mara ya Kusini.
10: Mara ya Kusini.
9: Halidi Omari.
10: Halidi Omari akizungumza kuhusiana na namna ambavyo wao kwanza waliweza kutathmini na kuona kwamba kuna haja ya kuweza kupeleka huduma kule ya Yas kwa wananchi, na kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba achilia mbali huduma, lakini ni huduma ambayo inakuwa ni endelevu, kwa maana ya kwamba inaenda kuzalisha ajira, lakini wakati mwingine huo huo pia mzunguko wa kifedha na jambo zima la kibiashara. Kwa hiyo inakuwa ni jambo ambalo linaenda kukuza ama kuboost ile tija ya maendeleo pale.
9: Tunaamini hapa hata kwa wakazi wa kata hiyo, bahati nzuri Radio Mazinga FM inafika kwa uzuri kabisa kwa wale wakazi wa Mugumu pamoja na viunga vyake vyote Serengeti ile. Mtatuambia hali ipoje sasa hivi, mtandao unashika kwa kiwango gani, kwa sababu pale kuna huduma zingine ziliendelea, mfano simu za mkopo zile ZTE 36. Mtu analipa shilingi 40,000 alafu unakuwa unalipa shilingi 1,500 kila siku, ambapo unakuwa na advantage nyingine ya kuwekewa GB za kutosha mwaka mzima. Mungu akupe nini mwaka mzima. Kwa hiyo hata zile simu za mkopo bado zinaendelea kuwepo, sana sana ZTE 36 ile ambayo ni unyama inakuwa ina support mpaka 5G. Sasa unasubiri nini bwana?
10: Bwana tuleje hapa na kubwa bwana Adelinus, nafikiri nikikuuliza swali dogo unaweza ukanisaidia kupata walau viwanda ambavyo vilikuwa pale Musoma vitatu au vinne ambavyo vilikuwa vinatumika katika shughuli nzima ya uzalishaji, kwanza kukuza uchumi wa eneo husika pale Musoma na mkoa wa Mara kwa ujumla.
9: Kwa mfano ukizungumzia viwanda ambavyo likuwa ni maarufu sana, unaanza na Mutex, yani kiwanda cha kwanza kabisa, lakini kulikuwa viwanda vya samaki pale, kulikuwa viwanda vya maziwa
10: sahihi.
9: Kwa hiyo ni miongoni mwa viwanda ambavyo kwa mkoa wa Mara vilikuwa vinaleta tija hasa katika kuendeleza uchumi wa wakazi wa mkoa wa Mara.
10: Sahihi kabisa. Sasa kwa mujibu bwana wa takwimu za ofisi ya taifa NBS mkoa wa Mara, mkoa wa Mara una viwanda takribani 3572 ambapo zaidi ya 94% ni viwanda vidogo, huku viwanda vingi vya kati na vikubwa vikiwa vinadaiwa kutokufanya kazi, jambo ambalo wakazi wa mkoa wa Mara hasa pale Musoma wanaona kabisa ni jambo ambalo limetengeneza mazingira ya tunasema kuduma kwa hali ya kiuchumi na mzunguko wa fedha pale Musoma mjini na maeneo mengine. Unazungumzia Bunda, Tarime, wapi, kwa sababu unajua mazingira ya viwanda, kiwanda kizalishi tu, kwa mfano labda kiwanda kiko Bunda tu hapa, kwamba wanafaidika ni watu tu wa Bunda na watu wengine wa maeneo ya jirani, kwa sababu kuna huo mzunguko wa samani. Sasa wakazi na wananchi wa pale wa Musoma mjini wao wameomba serikali bana kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara walao kufufuliwa kwa hivi viwanda, kwa sababu ndo wanaamini vinaweza vikawa ni mwarobaini wa hali ya kiuchumi pale Musoma na mkoa wa Mara kwa ujumla.
9: Sasa tuwasikilize hapa kipi ambacho alikizungumza.
13: Tukarudi kiwandani. Tulipofika kiwandani tukaachishwa kazi.
14: Viwanda vingi vimekufa baada ya kuwa usimamizi inaonekana ulikuwa ni mbovu. Na hali ya Musoma kwa wastani imebadilika sana baada ya kukosa viwanda. Vyote vimekufa. Viwanda hivi kwa sababu vipo, na shauri wasimamizi wakuu wa uwekezaji wakiwa wa China, tunaweza tukaendeleza tukapata viwanda vizuri na Musoma ikafunguka vizuri kibiashara, hali yetu ikarejea kama kawaida.
15: Na Mutex ikaishia hapo.
16: Serikali yetu ya sasa ingeweza kufufua hivi viwanda vilivyokuepo vyote, wananchi nao wakapata fursa ya kufanya kazi kama kazi. Maana ni jinsi gani hata ajira mnaona ni changamoto kwa vijana.
17: Kwa kweli sisi hivi viwanda vikifunguliwa tutanufaika, sababu ilikuwa vinatupatia ajira na kama sima material tulikuwa tunapata fursa ya kupata wateja.
18: Hali hapo nyuma kabla sasa hivi viwanda vilikuepo, watu walikuwa na ajira. Kwa hiyo kwa kuwa kwa mfano kipindi vya mwisho wa mwezi wafanyakazi wa serikali wanapata mishahara, wafanyakazi wa viwandani wanapata mishahara, kunakuwa na mizunguko wa pesa. Sasa kitendo cha viwanda kusimama, kwa kweli watu wana maisha ambayo ni ya huruma, hakuna cha kazi ya mwisho wa mwezi.
19: Kwa sisi vijana ambao tumekuwa tulikuwa tunasikia zamani kwa kuna viwanda, mji ulikuwa umechangamka na pengine kwa sasa ungekuwa umekua sana. Sasa kukosekana kwa viwanda kumeweza kurudisha kufanya vijana wa wazawa kukuama, yani kwenda kutafuta sehemu nyingine ya ajira. Maana viwanda ndio ilikuwa sehemu tegemeo zaidi.
20: Kiwanda cha Mutex kikafungwa na tayari Marakop ilikuwa imeshafungwa, National Milling ilikuwa nayo ikaja ikafungwa, na kiwanda cha maziwa kikafungwa, kikabaki cha samaki nacho kikafungwa. Basi maisha, mzunguko wa pesa hapa Musoma ukawa haupo tena.
9: Yeah, maoni
10: ni wananchi hapo bwana kutokea pale Musoma, na kubwa zaidi wao wakijaribu kutupitisha katika nyakati mbili tofauti. Nyakati ya kwanza ni wakati ambapo kulikuwa kuna lundo la viwanda vinavyofanya kazi. Tafsiri yake ni kwamba mzunguko wa fedha ulikuwepo, watu wanatengeneza madusko bwana na familia zinaenda. Na unajua fedha ukishatengeneza, tafsiri yake ni kwamba kuna kupandisha hadhi ya mji pia. Kuna kipindi mji wa Musoma pia ulikuwa ni moja kati ya miji ya moto kabisa hapa nchini Tanzania. Lakini anguko la viwanda ni kama lilienda kuua kila kitu. Hadi kulikuwa kuna kiwanda hadi cha kutengeneza ndara ambazo zilikuwa zinavaliwa sana na watu wa kanda ya ziwa. Kwa hiyo kimsingi nafikiri kuna hiyo haja. Nafikiri Judith Kapinga waziri wa viwanda na biashara hili liko mikononi mwake na watu wataalamu wenzake kujua ni kwa namna gani ambavyo walau hata vikirejea vitano Adelunis vinaweza vikawa vinaleta taswira mpya katika mkoa wa Mara.
9: Sawa bwana. Nikawa napitia pitia pia baadhi ya viwanda vilivyokuwa maarufu sana.
10: Ndio.
9: Unajua kuna tunasema kuna viwanda vidogo na vile vikubwa. Kwa mfano ukizungumzia kiwanda cha kwanza, hata mtoto akiamka leo,
10: ndio,
9: vijana wa zamani, wazee wa sasa, kiwanda gani kwa maarufu? Huwezi kuacha Mutex. Mutex ni kiwanda ambacho kilikuwa ni changuo cha Musoma. Ambacho kilifanya vizuri nzuri. Lakini kuna Musoma Cotton General, pia ni kiwanda cha kuchambua pamba hiki Musoma. Lakini kuna kiwanda cha kuchakata ngozi Musoma kilikuwepo pale. Lakini kuna Musoma Fishing Process Plant. Kuna baadhi ya mitambo ya zamani ilisimama kabla ya kiwanda, pia baadaye kikafungwa kutokana na uchakavu wa baadhi ya miundombinu. Lakini kuna Mara Oil Mills, baadhi ya viwanda vya kukamua mafuta ya alizeti pamoja na pamba vilikuwa vikifanya kazi zamani, pia uzalishaji wao kulisimama. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, tunayo mengi zaidi pia kujuza.
10: Kuna kile kiwanda kilichokuwa kinazalisha maziwa ya mara miliki. Ambayo ilikuwa inanyweka sana.
9: Maana kitaja mara miliki walikuwa wanakiita hicho kiwanda. Na chenyewe tayari kilishafungwa. Sawa?
10: Sawa.
9: Tunarejea.

0: wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in lidology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Owe mama nani? Mwana huye chao mekachumbi badala ya sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
5: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kuku.
6: Star Times bwana wamejiamlia kuweza kukupa raha. Na ukiwa na Star Times bwana, wewe una nafasi kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba dunia unaendelea kuiweka sebleni kwako.
7: Sawa, kuna ujumbe bwana hapa kwa ajili ya msikilizaji.
6: Ndio.
7: Ambapo hii ni familia ya Mnyaga Magesa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda, inatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Daudi Mganya Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11. Huyu ni mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Gutabii. Daudi ana rangi ni mweusi, ni mwembamba na mrefu. Mara mwisho alionekana akiwa amevalia suruali nyekundu, t-shirt nyeusi na yebo nyeusi miguuni, na anazungumza Kiswahili. Kwa mujibu wa familia, Daudi aliondoka nyumbani baada ya kutumwa dukani, lakini hakurejea. Tangu wakati huo hajulikani alipo. Iwapo una taarifa zozote zitakazosaidia kumpata Daudi, au inawezekana uko naye hapo nyumbani, basi unaweza ukawasiliana na familia kwa namba zifuatazo. Namba ya kwanza ni 0741 99 59 20 au 0696 53 57 74 au 0773 08 73 94. Lakini pia unaweza ukamfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe, au ukamfikisha hapa studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Hii ni familia ya Mnyaga Magesa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda, inavyotangaza kupotelewa mtoto wao aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11, ni mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Gutabii pale. Kama ambavyo imeelezwa kwenye taarifa ya familia kwamba Daudi yeye ni mweusi, mwembamba na mrefu, na mara mwisho alionekana nyumbani au alitoka nyumbani akiwa amevalia suruali nyekundu, t-shirt nyeusi na yebo nyeusi miguuni, na ukizungumza naye anaongea Kiswahili vizuri. Na aliondoka nyumbani, hajarejea tangu alipoagizwa dukani, hajarejea. Sasa unaweza kusajili na familia ili kusambaza taarifa hii, lakini kama uko naye nyumbani unaweza kusajili na familia kwa na mawasiliano ama namba za simu tulizozitaja hapo. Turejee hapa Ndomi pamoja na msikilizaji, taarifa ya mkutano wa Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo aliufanya jijini Dar es Salaam, sawa?
6: Ndiyo.
7: Akiwa mgeni rasmi wakati wa ule mkutano wa watu wa wanaohusiana na masuala ya haki za binadamu.
6: Sahihi.
7: Sasa kuna mambo kadhaa aliyazungumza Dr. Emmanuel Nchimbi katika mkutano wa wakuu watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Sasa moja aliyozungumza ni kuhusiana na katiba mpya na umuhimu wake kwenye jamii.
6: Ndiyo.
7: Sawa? Hebu tumsikilize hapa kila alichokizungumza Dr. Emmanuel Lameki. Dr. Emmanuel Nchimbi.
8: Katika mambo mlioeleza kwa kirefu pale ni pamoja na maridhiano pamoja na katiba mpya. Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi hamtaki? Hebu wasiotaka katiba, wasiotaka katiba mpya wao miko. Oho, kumbe mnataka wote. Tarebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo

0: Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Hushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichoko kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye muafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.
1: Ni maneno ya
2: Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Na ayo, katika hotuba yake alivyoanza kwamba hao ambao ni watetezi wa haki za binadamu,
2: ndio
1: mbona ninyi kama hamhitaji, niliambiwa hamtaki katiba. Lakini alivyotoa mwanya na room ile ya kwamba nyanyueni mikono mnaotaka hiyo katiba mpya. Kwenye clip zile alionekana wote wamenyanyua mikono, na ndipo maneno yake yakaanzia hapo. Lakini lingine aliyoligusia ni haki ni msingi wa amani.
2: Haki
1: ni msingi wa amani. Unakubaliana na hilo?
2: Na kubaliana na hilo kwa kile ambacho yeye amekizungumza.
1: Sasa mtazamo wake ni huu katika hiyo haki ni msingi wa amani.
0: Kama mlisikiliza hotuba yake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema, katika moja ya maneno alisema haki ni msingi wa amani. Haki ni msingi wa amani. Na mimi alipomaliza pale, wakati tulipoongea baadaye, nikamwambia Mheshimiwa Rais, kama kuna kitu na kushukuru ni wewe kusema hili, haki ni msingi wa amani. Kulisema hadharani ili viongozi wote tulio chini yako tulihubiri hili kwamba haki ni msingi wa amani. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa tunapoanza kutamka, maana yake kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani sana, natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama na nchi ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunakutambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayotamani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule, nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Maana kuna wakati namwangalia kwa mfano Maria Sarungi. Maria Sarungi, wakati sisi tunasoma shule ya msingi, kwa sababu shule ya msingi Ostabei pale, tulikuwa tunasali wote.

0: kanisa la Oyster Bay. Sasa sisi St. Peter pale. Sasa sisi tulikuwa tunapenda kwenda misa ya Kiingereza. Yeye sijui Kiingereza alijifunza wapi, lakini tulikuwa tunapenda misa ya kwenda ya Kiingereza kwa sababu yeye anaenda kusoma somo vizuri pale. Kwa mimi nikikutana na Maria, ninachokumbuka haraka ni akisoma somo kanisani. Na wakati ule kwa jinsi hivyo huko akisoma vizuri, mimi nilikuwa shule ya msingi wakati ule. Nilipojua mama yake ni mzungu, nikaanza na mimi nitaoa mzungu ili watoto wangu wanasoma kama yule. Ingawa maisha magumu sana, baada ya kuoa mzungu nikaishia kuoa Msambaa. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme ah, wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ndio aina ya taifa ambalo natamani tulijenge. Kwa kila mtu ni muombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja, kurudisha mshikamano, lakini pia kusimamia haki kama msingi wa amani. Baada ya maelezo hayo, sasa kwa heshima kubwa.
1: Bwana ni Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Tanzania, hapo akiwa na hubiri kuhusiana na haki kwamba ndio msingi
2: wa amani.
1: Na
2: amesema kuna wanaharakati mbalimbali ambao anatamani kuona wanaweza kukaa meza moja wakati wanazungumza, jamii tafsiri kwamba
1: wanazungumza
2: mambo ya
1: nchi yao,
2: kwamba wanaharakati waonekane sio maadui, lakini lingine lingine anasema lazima tujue kwamba tunatambua kuna utofauti wa kimtazamo. Yaani kimtazamo hatuwezi kuwaza sawa. Kwamba hatuwazi sawa. Yaani unachokiwaza wewe ndomi na unachokiwaza hapa tukubali kwamba tuko tofauti. Kwa hiyo naweza nikataja jambo ambalo inawezekana wewe unaona kama sio hivi, lakini kumbe ndio mtazamo wangu, au wewe ukataja jambo ambalo mbona kama sio hili, lakini kumbe ndio mtazamo wako.
1: Wanazuoni wanasema kwamba kuna muda wasomi wanaamua kukubaliana kutokukubaliana.
2: Na ile pia linatumika sana na wanadiplomasia. Kwamba tunakaa meza moja hata kama tuna utofauti wa kimtazamo. Tunakaa meza moja. Tunakubaliana kwamba hapa hatujakubaliana. Nani makubaliano?
0: Na niko hapa kwa niaba ya serikali. Si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti, sio binadamu tena. Maana ubongo, kila mtu kapewa ubongo ambao uko peke yake, unajitegemea katika kufikiri na kutenda. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja inakuwa kama mfumo wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huko, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Kwa niko hapa nikijua kwamba kuna mambo mnayoyatazama kwa upande wenu kama watetezi wa haki za binadamu ambao pengine serikali isiyatazame kwa staili hiyo. Lakini niko hapa kwa sababu tunasisitiza kwamba kama kuna tofauti lazima tuendelee kuzizungumza. Na tunaweza tukafika mahali kwenye baadhi ya maeneo tusielewane moja kwa moja, lakini si dhambi. Ndio maana watu wale wanasema kuna muda mnafika mahali basi tumekubaliana kutokubaliana. Na waungwana wakisema tumekubaliana kutokubaliana, halafu wanagonga glasi kuonyesha kwamba si ugomvi, kutokubaliana. Katika dira ya 2050 ya Tanzania, moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu kati ya sasa na mwaka 2050. Tunaongelea utawala bora, tunaongelea ushirikishwaji wa wananchi, na tunaongelea usawa wa kijamii. Katika kuyatekeleza yote haya tunashirikiana na nani? Kwa vyovyote wadau wetu lazima wawe watetezi wa haki za binadamu. Asasi za kiraia zimetoa mchango mkubwa sana. Hizi asasi ambazo leo mnaziwakilisha hapa, sisi kama serikali hatuwezi kupuuza mchango ambao mmetoa. Kwa nguvu ambayo mmekuwa nayo ya nje na ndani ya nchi, mmeshiriki hata katika kujenga uchumi wetu.
1: Huyo ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Emmanuel Nchimbi, kuhusiana na mawazo
2: tofauti kimtazamo.
1: Kuna wakati bwana watu tunaamua kukaa meza moja na tunakubaliana kutokukubaliana katika baadhi ya mambo.
2: Falsafa na diplomasia hiyo.
1: Lakini hiyo haiondoi kutokuheshimiana. Haiondoi kutokuheshimiana, lakini pia kuweza kusikiliza mazungumzo ya A kutokupuuza mazungumzo ya B, au mazungumzo ya B kutokupuuzia mazungumzo ya A. Hiyo ndo dhana nzima aliyokuwa anajaribu kuizungumza hapo.
2: Lakini amezungumza kwamba haki ni msingi wa amani, na akiwa anarejea kile alichokizungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sahihi.
2: Sasa kwani hawa, kumbuka leo anazungumza nao ni watetezi wa haki
1: za kibinadamu.
2: Kwani haki za binadamu maana yake ni nini?
1: Haki za kibinadamu ni...
2: Sasa haya maneno yawezekana usiwe nayo wewe.
1: Lakini
2: Barozi Dr. Emmanuel Nchimbi makamu wa rais
1: anayo.
2: Lifafanua haya.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipopanda pale, aliposema anatafakari kuhusu haki za binadamu, na nikajua atatupa mtiririko fulani hivi, nikaanza kusubiri kwa hamu, maana mkuu wa mkoa ni mwalimu. Alafu baadaye akatuacha kwenye mataa. Sasa aliposema vile, na mimi nikaanza vile, na mimi nikaanza kuandika andika pale, nimeandika kidogo ili niseme labda kama nia yake ilikuwa kutupa mtihani, basi mheshimiwa mkuu wa mkoa akasahihishe. Mimi najaribu kuonyesha muandikia ni hiki, na nitaandika kama nilivyoandika. Nimeandika hivi: mheshimiwa mkuu wa mkoa, nadhani majibu ya hoja yako yako hivi. Tukiongelea haki za binadamu zinaanzia kwa mtu. Tunaposema haki za binadamu, wakati mwingine maneno haya yanaweza kusikika kama jambo kubwa sana kisheria, lakini maana yake halisi ni hii: ni mama anayetaka mtoto wake awe salama, ni baba anayetaka kufanya kazi na kuilisha familia yake kwa heshima, ni kijana anayetaka kusikilizwa, ni mwananchi anayetaka kutoa maoni yake bila hofu, ni mtu anayetuhumiwa ambaye bado anastahili kutendewa kwa mujibu wa sheria, ni polisi anayekwenda kazini na kutamani kurudi salama kwa familia yake, ni mwandishi wa habari anayetaka kufanya kazi yake, na ni mwananchi ambaye hata kama hana cheo, hana fedha na hana mtu wa kumsemea, bado ana utu. Na kwa sababu ana utu, ana thamani. Hapo ndipo haki za binadamu zinapoanzia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unaweza kusahihisha sasa? Maana iwezekani mkuu wa mkoa atoe mtihani alafu tujidai hatujasikia. Sasa baada ya kujaribu huo mtihani wa mkuu wa mkoa, baada hata ninong'oneza amenipa max ngapi. Lakini hapo ndio nilipoamini mimi kwenye haki za binadamu. Unaweza kuongeza vingine vingi, lakini vyote vinatiririka humo humo ambapo nimejaribu kuelezea kwa ufupi.
2: Yeye kwa mtazamo wake anasema baada ya ile kauli ya mheshimiwa
1: ndio
2: mkuu wa mkoa, kwa sababu anaamini yule ni mwana azuoni,
1: ni mwana zuoni,
2: yule ni mwadhiri wa chuo kikuu
1: na amefundisha St. Augustine.
2: Sasa akasema nitamani aendelee mbele, lakini kwa sababu ametuacha kwenye mataa, mimi kama mwanafunzi sasa narejea kujibu. Na hayo ndio aliyozungumza kwamba aone mama anatamani kuona mtoto wake yuko salama muda wote.
1: Sahihi kabisa.
2: Kama ni mwandishi wa habari anafanya kazi yake. Kama ni nani, ndio maana amesema unaweza kuorodhesha mengi kwa mtazamo wako wewe mwenyewe unavyoona, lakini yaliyoyaona ni hayo. Sasa sijajua kama mkuu mkoa ameshausaisha mtihani huu au bado. lakini
1: bado hajausaisha au ameusaisha, tutakujuza.
2: Lakini anasema kwa sababu mchakato huu ushatangazwa wa katiba mpya.
1: Ndio.
2: Na anasema lazima ufanyiwe mchakato ndani ya muda katika kipindi hicho kilichopangwa. Kwa sababu kwa katiba hii iliyopo, akija rais binafsi hawezi kuotaka katiba hii iondoke. Haya sio maneno yangu, ni maneno ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Huyu hapa.
3: Katiba iliyoko sasa, rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Tusiruhusu tupate na tujitupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Lakini hata yale mapendekezo ya tume ya haki jinai yako zaidi ya 350 ambayo ameagiza yatekelezwe. Nataka niwaambieni, yapitieni haya mapendekezo. Kama yakitekelezwa, nchi yetu haitabaki ilivyo sasa hivi. Kuna mambo ya ovyo ovyo mengi yanafanyika fanyika hapa. Rais kasema tusolve haya mambo tuyaondoe. Viko vitu vingi vimeo, eh? Habari ya watu kama abusu vikesi vidogodogo, vitu vya kijinga jinga, vitu vingi tu. Habari ya watu kukosa dhamana kwenye vikosa vya kijinga jinga, viko vingi tu. Habari ya watu ku wakati mwingine mtu anahamu, maana unajua kwenye kuna wakati unakuwa na watu na roho mbaya, unakuta mtu mmoja amekaa na roho mbaya pale, anahamu mtu mwenzake alale mahabusu. Sasa kwa kuwa anahamu alale mahabusu, anajua Jumamosi na Jumapili hakuna anayepata dhamana. Anakupeleka kituoni saa 9:00 kasoro hivi siku ya Ijumaa, ili tuwe na uhakika utalala siku mbili. Sasa tunao watu wa hivyo kwenye nchi. Lakini kule kwenye mapendekezo yale yanasema vitu gani vitafanya mtu akae mahabusu? Kesi gani zitafanya mtu akae mahabusu? Uwezi tu kuamka asubuhi na mbandika mwenzako kesi alafu hiyo hiyo. Ah, sasa mambo haya ndio nasema ile tu tukisema anachohitaji rais kujua ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wanaunga mkono maelekezo yake ya mapendekezo ya tume ya haki jinai yatekelezwe. Ukifika hapo tutakuwa na nchi nzuri sana. Tutakuwa na nchi bora kuliko wakati mwingine wote ambao mnafikiria. Kwa hiyo naomba mtoke hapa mkijua kwamba fursa tumeipata ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Kupata katiba mpya kabla ambayo itatumika katika uchaguzi wa 29 na 30. Narudia kutumia maneno magumu, tukomae hapo. Ukiona watetezi wa haki za binadamu wanajenga hoja ya usalama wao kwanza na kueleza hofu kabla wajaenda kwa wale wanaowatetea, unajua hapa kuna shughuli ya kufanya. Hapa kuna shughuli ya kufanya. Nataka niwahakikishieni kwamba ni jukumu la serikali kusimamia usalama wa maisha ya raia. Huu ni wajibu wa kisheria na kikatiba. Katiba yetu, jukumu la kwanza la msingi la serikali ni usalama wa maisha ya watu na mali zao. Kwa hiyo tutakuwa serikali ya ajabu sana ambayo inashindwa kuridhia mkataba unaowalinda raia zake. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuhakikishieni kwamba hili tunalichukua kwa uzito unaostahili. Na kwa kweli tuna wakati tukiongelea utaratibu huu kuweka kwenye katiba, kwenye sheria, kwenye nini, lakini wakati tukiendelea kwa sheria tulizo nazo na vitaka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sio tu kusimamia usalama wa watetezi wa haki za binadamu, lakini kuendelea kusimamia usalama wa Watanzania. Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani bila hofu. Ni haki yao ya kikatiba. Kwa katiba hii tulionayo, Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani.
2: Haya ni kila hicho kizungumza mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, balozi huyo na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pamoja na mambo mengine aliyozungumza pia kwa vyombo vya usalama, hilo alilitaja la
1: Dio.
2: Kwa sababu ni jukumu la kikatiba la vyombo vya usalama kulinda raia na mali zao na kuhakikisha wako salama. Hivi akavitaka pia kuendelea kutekeleza hilo takwa la kikatiba.
1: Ndio.
2: Na kwa sababu alisema katiba ndio sheria mama, kwamba kilichoko kwenye katiba kinaweza kikabatilisha sheria yoyote, lakini sheria yoyote haiwezi kubatilisha kilichoko kilichoandikwa kwenye katiba. Kwa hiyo kwa sababu ni takwa la kikatiba, la jukumu la serikali na vyombo vyake vya usalama kulinda usalama wa raia, na hili akalitoa kwenye kila ambacho kizungumza na watetezi wa haki za binadamu, kwamba ukiona mtetezi wa haki za binadamu yeye ndiye anatangulia kutetea uhai wake ama kutetea mambo usalama wake, basi ujue kuna shughuli. Yana yeye mwenyewe mtetezi wa haki za binadamu anatetea kwanza haki yake kabla hajaenda kuwasemea wale ambao anatakiwa watetee, anasema hapo kuna shughuli.
1: Kweli kabisa.
2: Sasa wakati akizungumza haya Dr. Barozi Emmanuel Emmanuel Nchimbi, Fadhili Maganya ambaye huyu ni mwenyekiti wa jumuiya wazazi Chama cha Mapinduzi Taifa, katika moja ya mikutano yake ya ndani ambayo ameifanya, yeye amewaomba wana CCM kwa sababu swala la katiba limeandikwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba itatekelezwa kabla ya 2030, na ikiwa inataja kwamba uchaguzi wa 2030 uende ukafanyika chini ya katiba mpya, hivyo akawataka wanachama kuto kubali kushawishiwa na mtu yoyote kuhusiana na kudai katiba kwa sababu ipo ndani ya ilani yao. Tuko pamoja?
1: Sahihi kabisa.
2: Huyu hapa.
4: Katiba mpya inaletwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini specifically watu wenye kipengele cha pili, kuhuisha na kuimarisha mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo ilani hii inatekelezwa 2025-2030, hata mwaka tu haujafika. Sasa asitokee mtu au chama cha siasa kinahamasisha wananchi au Watanzania eti waipiganie katiba mpya. Katiba mpya imeisha sema inakuja. Kwani nani aliyeizuia hii katiba mpya? Kwani nani amesema kwamba hatutakuwa na mchakato wa katiba mpya? Sasa nafurahi kwamba natumia hadhara hii ya viongozi makada na wanachama Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Kibungo na Kinondoni kwamba sisi ni viongozi, sisi ni wanachama wa chama hiki, tumeapa, tumeahidi kukilinda, na kama ndivyo tusitokee kuwavuruga wanachama wenzetu na viongozi wenzetu.
2: Huyo ni Fadhili Maganya ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi taifa, akiwa na anawataka wale wa Ubungo pamoja na Kinondoni pale kwamba mtu asiwashawishi habari za kupigania katiba mpya kwa sababu ipo kwa mujibu wa ilani yao ya chama kwamba 2030 na uchaguzi huo wa 2030 kwa mujibu wa ilani yao utafanyika chini ya katiba mpya hiyo.
1: Kwa asitokee mtu akawashawishi kupigania.
2: Sawa bwana. Umeandika nini katika ujumbe wako mfupi msikilizaji? Ni upitie ujumbe wako mfupi hapa kwa namba zetu za simu za hapa studio. Asubuhi leo Nyakisiria James kutokea pale Butiama Makole nishaosoma ujumbe wako, shukrani sana. Unasema mimi asubuhi leo mimi ni Mgunya msalaba wa Bulamba, kwani chai hiyo huwa inapikwa wapi? Chai ni tamu na inaunguza. Haya, asante. Wewe unasema chai asubuhi na kumbushia pia na vingine, kulikuwa na kiwanda cha sabuni, kiwanda cha magodoro, kiwanda cha soda, vimto, kiwanda cha nguo, kiwanda cha maziwa, viwanda vya samaki vitatu, mara oili, kiwanda cha ngozi na kadhalika. Uni Ankonteze Nyasho pale.
1: Okay.
2: Sikia. Sana watu wana kumbukumbu.
1: Watu wana kumbukumbu bwana. Sana
2: sana. Achana na vijana wa sasa hivi hao. Shukrani sana ndugu yetu. Asubuhi leo unasema serikali jitahidi viwanda virudi na swala la vibaka lingepungua, maana vijana watapata ajira. Matiko Marwa kutoka pale Irugwa. Hiyo ni big yes. Si watu wana mtu yuko busy anatoka kiwandani amechoka, huo muda wa kukaba mtu atatoa wapi? Atatoa wapi wa kukaba?
1: Hatari sana.
2: Kiwanda cha kutengeneza soda vya Dr. Rama Balili Kona pale. Huyu amenikumbusha pia. Kiwanda cha kutengeneza soda Nikoya ya vimito. Inaitwa vimito.
1: Vimito.
2: Vimito. Sawa. Sawa bwana, tayari tunavyozungumza muda huu mwenye magazeti yake ameshawasili hapa. Mwanga umeongezeka na hii ni ishara njema ndani ya kipindi cha asubuhi leo. kwamba magazeti yapo leo.
1: Magazeti yapo.
2: Sasa na... yameandika nini? Katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tutamsikiliza hapa mwenye magazeti yake, huyu ni Maraika Mbaramwezi. Atatupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, lakini tuna ndugu zetu hapa wanatukumbusha kwamba pamoja na mambo mengine yote unaweza kukaa hata ndani ya Bunda, nje ya Bunda, nje ya mkoa Mara, nje ya mkoa Mwanza, nje ya mkoa Simiyu, lakini una kingamuzi nyumbani cha zuku. Hii sio habari kubwa sana kuifuatia Radio Mazingira FM, kwa sababu pia tunapatikana kwenye kingamuzi cha zuku kwenye 95 pale. Ukibofya unatupata Radio Mazingira FM na unasikiliza radio kupitia kingamuzi hicho kwenye upande wa radio. Hawa hapa.
5: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: dondoo za magazeti.
1: Haya, msikilizaji wangu, dakika ni 3. Tuko katika media saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana, leo ni siku ya Jumatatu na tarehe leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Twinja Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na nikitazama hapa, tunaanza na gazeti la Majira, lakini moja kati ya habari picha zinazoonekana hapa na kurasa mbalimbali zinazosomeka hapa ni askofu apendekeza njia za kumaliza mkwamo kisiasa. Ashauri jukumu hilo asiachiwe Rais Samia peke yake, ataka Kikwete, ataka pia Teku, viongozi wa dini, Lisu, CCM pamoja na Chadema. Habari ukitaka kusoma kwa undani unaisoma kurasa wa 4. Lakini Kombo wakutana na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, inasomeka pia ukurasa wa 4. Samia atatua adha ya maji Kibondo, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Polisi Songwe washirikiana na wananchi kufanya usafi, habari pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na taasisi za takiwa kutokwamisha wawekezaji, inasomeka ukurasa wa kwanza. Hizi ndizo sababu zinazochangia kukosa usingizi. Nataka kujua msikilizaji wangu, unasoma kwa ndani ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Lakini Tanzania andika historia mpya ya masoko ya fedha, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Habari Leo. Yaliyoandikwa na unaonekana hapa kupitia gazeti hili ni barabara ya Ruaga na kwenda na Nganga, mambo safi kabisa. Hii inasomeka ukurasa wa 3. Na Malasusa asema lipeni kodi kwa furaha, ataka zitunzwe vizuri kuendeleza nchi, asifuti rai, lakini aimiza wanaume kufanya toba na kubadilika. Habari nasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. ATCR yatua Omani, serikali yataja fursa, inasomeka ukurasa wa 3. Malipo kidigitali sasa rasmi, inasomeka ukurasa wa 8. Na Mwigulu ataka uwazi fedha za afya, hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na uhifadhi wa mazingira ni msingi wa Tanzania kwa dira ya mwaka 2050. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa zinazoonekana hapa, Dr. Mwiguru ataka uwazi fedha za marathoni, awataka wanufaika kuhakikisha thamani ya fedha, aipongeza pia NBC kwa kuwekeza milioni 200 kila mwaka. Habari inasomeka ukurasa wa 3. Lakini kigogo cha Dema amtaka Heche kuomba radhi, ahoji kufukuza. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini Tanzania andika historia soka, soko la fedha duniani, habari nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukitazama pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo msikilizaji wangu, ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazama habari ambazo zinaonekana hapa. Nani anayekwamisha kupata katiba mpya? Miaka 15 tangu safari ianze, kila upande wanasema unania. CCM, upinzani, viongozi wa dini na wanaharakati wasikitika. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. 85% ya wasirika ukatili Zanzibar ni wanawake, inasomeka ukurasa wa 16. Maeneo ya wazi yanavyohujumiwa, nayo inasomeka ukurasa wa 3. Chadema yamrejesha kazini aliyesimamishwa kisa tuhuma za Heche. Nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mkurugenzi wa jiji na diwani wajitosa sakata la kiwanda cha chokaa. Habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Uhuru Kweli Daima. Balozi Nchimbi ahidi ushirikiano kimataifa. Amhakikishia katibu mkuu wa OSPC dhamira ya Tanzania kwa taasisi hiyo, na hii unaisoma ukurasa wa 2. Na Kairuki yafikisha watoto 160 upandikizaji mimba. Habari unaisoma ukurasa wa 15. Serikali, sekta binafsi Zanzibar kupunguza uhaba wa ajira. Inapatikana kupunguza uhaba wa ajira Zanzibar, inapatikana ukurasa wa 1. Lakini Ana Abdara Lubinga wataka somo muungano, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Tarehe yatoa siku 30 kwa wenye bidhaa maeneo ya Foroza, na inasomeka ukurasa wa 3. Kilo wanaokatwa, kilio wanaokatwa matiti chapa tiba Muhimbili. Kumbrazi, kilio wanaokatwa matiti chapata tiba Muhimbili. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Lakini gazeti la Mwananchi Tanzania liandikwa ni ahueni vilio bima ya afya kwa wote. Wanufaika waeleza walivyopunguziwa mzigo wa gharama, lakini changamoto kubwa ni kukosekana kwa huduma za vipimo pamoja na dawa. Serikali yatoa ufafanuzi na mikakati ya kuboresha huduma. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Butiku wasema tutaendelea kuwa walinzi wa utu, haki na usawa bila uoga. Inasomeka ukurasa wa 8, ukurasa wa 9, ukurasa wa 10 na ukurasa wa 11. Na watuhumiwa wa kesi za ugaidi wafikia 130, unaisoma ukurasa wa 2. Jinsi CCTV zilivyofichua mauaji ya mahabusu polisi, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Mambo matano ya kupata katiba mpya kabla ya mwaka 2030, unaisoma pia ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, upande wa gazeti la Mwanahabari, Bundi asalia Chadema. Katibu wa Chadema jimbo la Sumwe Mwanza amtaka Heche kuomba radhi wanachama kwa kuwaita mbwa, lakini amtaka msajili kuingilia kati fukuza inayoendelea ndani ya Chadema kwa kila anayehoji masuala muhimu ya chama. Amvaa Heche na kumtaka aache kugeuza chama mali yake. Habari unasoma ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini bunge lafungua milango maoni miswada mitatu ya sheria, unasoma ukurasa wa 2. Na yabatilisha kusimamishwa kwa Okelwa kwa Okora, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na kwa muda huu msikizaji wangu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie taarifa muhimu ambazo zinaonekana siku ya leo. Na kwa kutazama tu moja gazeti ambalo natazama kurasa za mwisho za michezo na burudani ni gazeti la Mwanahabari. Na habari zinazoonekana hapa, baada ya filimbi ya mwisho AFCON 2027, Tanzania itabaki na nini? Hili ni swali linaloulizwa kupitia gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukichana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Mwanaspoti yanaonekana hapa, dakika zake 22 za chagumzo. Ni dakika gani? Basi unisoma ukurasa wa mwisho. Lakini kocha Yanga atoa tahadhari, unisoma pia ukurasa wa 2. Arsenal yaitaka kuvunja mwiko kwa Vincent. na hii unaisoma kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Upande wa gazeti la Uhuru, Uhuru kuli daima, Nchimbi amfagilia Rais Samia ujenzi wa uwanja, unaisoma kurasa wa mwisho. Lakini 75 alama za Yanga ilizoipa ubingwa wa ligi kuu bara msimu uliopita, unaisoma kurasa wa 24. Twiga Stars karata ya kwanza WAFCON 2026 leo, na hiyo unaisoma kurasa wa mwisho. Na changalawe ulingoni tena, wakati Arsenal ya mnyatia JR, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Majibu 7 Yanga msimu mwaka 2026 na 2027, ni majibu gani? Unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari zinazoonekana hapa, Twiga Stars uso kwa uso na Afrika Kusini WAFCON, inasomeka ukurasa wa 17, na yanayotazamwa pia hapa ni habari picha ambayo inaonyesha kabisa kwamba Twiga Stars uso kwa uso na Afrika Kusini WAFCON. Haya, tuachane na gazeti hilo msikilizaji wangu, tumalizane na gazeti la Wamachinga Sporti. Ni Dube anafunga tu Zimbabwe, hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini usajili mpya Simba na Yanga wa moto, na katuo pia wakala wa vipimo wafanya kweli NBC Marathon, na hiyo unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na kufikia hapo niseme shukrani sana msikilizaji wangu ambao umepata muda mzuri kabisa kufuatilia magazeti ya leo ya tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
2: Haya, asante sana pia kwa kutupitisha vema kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ya leo. Tunapata ujumbe kutoka studio, tutarejea hapa endelea kwa pamoja nasi. Tulikudokeza kuhusiana na kila ambacho kimezungumzwa na Arita Silimo, ambaye huyu ni commissioner generali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini Tanzania. Vipi kwa upande wa mkoa wa Mara, hali ipoje ya matumizi pamoja na kilimo cha bangi? Anaeleza hapo. Lakini msemaji wa jeshi la polisi yapo ambaye ameyazungumza kuhusiana na kile kinachoendelea, hasa kwenye swala zima la ugaidi. Tunarejea.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 Chagua ubora. Chagua mafanikio. Keyway. Let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Aya, asante sana. Tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio na tumesikiliza magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini kama tulivyokudokeza QA bado wanaendelea kufanya vizuri sana.
1: QA wanaendelea kufanya vizuri na sasa hivi wanakuhakikishia kwamba unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuipata pikipiki ya Kiwi kwa shilingi milioni 2,800,000. Hiyo ni cash, mshikaji wangu Adelinus, lakini kubwa zaidi ni kianzio cha mkopo shilingi 350,000 tu peke yake, lakini ukiwa unayo nafasi ndani ya wiki 46 kuweza kufanya marejesho kwa shilingi 70,000 na kuweza kumaliza mkopo wako vizuri. Hii nafikiri itakuwa ikupoa zaidi. Na inakuwa iumizi. Sasa kama hiyo haitoshi bana, Kiwi wanakuhakikishia kwamba unapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Bure. Pindi pikipiki yako inapokuwa inapopata changamoto, Kiwi wanakuhakikishia hiyo nafasi. Lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja pia unayo nafasi ya kuweza kuwekewa mafuta, kuwekewa wese na kuweza kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara bana wanapatikana Musoma pale maeneo ya Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, lakini Shilati wanapatikana maeneo ya mtaa wa Bwele, lakini Tarime pale ni mtaa wa Serengeti, lakini Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu ni mtaa wa Selonga, lakini Bukima ni eneo la Bukima Center pale Kiwi wanapatikana, Buhembo wanapatikana kwenye eneo la Buhemba maeneo ya 00 pale. Sasa ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Kiwi, Kiwi wanakupatia nafasi ya kukupa ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Lakini kwa mawasiliano unaweza kuwapigia kupitia nambari ya simu 0663 58 0663 58 3096 na 0746 88 8805. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza kuwacheki kama Kiwi Tanzania.
0: Haya bwana, asante sana. Twende moja kwa moja katika kile ambacho amekizungumza msemaji wa jeshi la polisi.
1: Ndio.
0: Hasa kuhusiana na kukamatwa kwa watu ambao wana jinsi masuala ya ugaidi, ambapo mpaka jana imetajwa kwa watu kama 130
1: na 36 kati yao 130 wameshafikishwa kortini.
0: Sawa. Huyu hapa David Misime, msemaji wa jeshi la polisi.
2: Tarehe 9 mwezi wa 7 2026, jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa juu ya watuhumiwa 130 waliokamatwa nchi nzima kutokana na tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu. Watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa kutokana na ufuatiliaji uliokuwa unafanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali ya kiwepo ya mitandao ya kijamii, na kubaini wakipanga na kuhamasisha fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria za nchi. Ushahidi uliokusanywa kupitia njia mbalimbali ulionyesha kuwepo kula njama, kupanga kwa maneno na kwa vitendo kupitia mikutano ya ana kwa ana, mijadala ya klabu za mitandaoni ambayo hata waliofanikiwa kuingia waliyasikia, kuandaa na kusambaza jumbe mbalimbali kupitia mitandao na vipeperushi vilivyosambazwa maeneo mbalimbali. Mengine waliokuwa wakipanga na kuhamasisha mbali na kufanya fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu ni pamoja na kuua viongozi wa serikali na wananchi ambao hawaungi mkono, kuchoma shule moto ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transfoma za umeme ili nchi iwe gizani, kukata miti ili kufunga barabara kuzuia vyombo vya ulinzi na usalama washindwe kufika kwa haraka kuzuia na kutoa msaada wa kiusalama maeneo ambayo walitakuwa wakifanya vitendo vya kihalifu, kuharibu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi walikuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga. Vitendo kama hivi kulingana na ushahidi uliokusanywa unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi kwa uchache ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo, na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani, na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36, wakiwepo wanne waliokamatwa na vilipuzi 155 huko mkoani Iringa. Wengine wataendelea kufikishwa mahakamani, wakiwepo wale wanaoendelea kutafutwa kutokana na ushahidi uliokusanywa. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa kuhakikisha Watanzania na taifa linaendelea kuwa salama.
1: Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania David Misime akitoa taarifa ya jeshi la polisi jana pale jijini Dodoma, na kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa ya kuwakamata ama kuwatia nguvuni watu takribani 130, ambapo kati ya hao 36 wamefikishwa mahakamani, na tuhuma kubwa ni matukio ambayo tumeyasikia Dilunusi ambayo yameendelea kulindima zaidi, matukio ya ugaidi ama kujihusisha na vitendo vya uhalifu ama uvunjifu wa amani. Kwa hiyo ni taarifa kutoka kwa jeshi la polisi ikiwa inaelezwa kiundani na David Misime.
0: Sawa. Sasa wakati pia hayo yakisemwa, tulikudokeza kuhusiana na Ali Taslimo, lakini makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, John Heche, naye kwa upande wake yeye amezungumza hasa akigusia ile ambalo limesemwa na jeshi la polisi kuhusiana na
1: ugaidi,
0: uwepo wa matukio kama hayo
1: ya ugaidi hapa masuala ya uvunjifu wa ugaidi,
0: na yeye pia akiwa anatoa tahadhari kwamba kama ni swala liko hivyo, basi kuna tahadhari zaidi zinatakiwa zichukuliwe. Kuna tahadhari zaidi zinatakiwa zichukuliwe, hasa ukiangalia kwa upande wa nchi kama taifa la Tanzania. Kuna matukio mengi ya kimataifa ambao wanayaandaa ikiwemo michuano ya AFCON. Nao wakaenda mbali zaidi kwamba sasa si bora kama tukio yako hivi ya kigaidi.
1: AFCON mbali pale. Kuna nane nane iko hapo.
0: Sasa kuna hili ya kimataifa,
1: kimataifa international. Hata nane nane unajua wakulima wengi pia kampuni nyingi huwa zinakuja
0: za kimataifa. Sasa John Heche alichokizungumza na tahadhari yake hasa kwa serikali ni hili hapa.
3: Sasa kuna mambo kadhaa ya kusema. Inchi kama hii haiwezi kuendelea. Implication za mambo haya ni, kwa kizungu wanasema ni far reaching, ni kubwa kuliko mnavyoweza kuelewa. Unakamata watu 51 unasema ni magaidi, viongozi wa chama cha siasa. Sasa ni mtalii gani anaweza kulipa pesa zake akaje kwenye nchi ambayo ina magaidi, ambayo serikali yenyewe imekiri kuna magaidi? Ni mtalii gani ambaye anapenda maisha yake anakwenda kwenye nchi ambayo kuna magaidi zaidi ya 50 kwa uthibitisho wa serikali? Huyo mtalii atarara kwenye hoteli gani akiwa na amani kama hiyo hoteli haitalipuka usiku wake? Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira. Mnaita watu kwenye AFCON Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Meshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa hivi vile vya ushindi? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwenye kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu. Na baadaye sisi tukisema, wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi. Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema.
0: Hii ni simu alichokizungumza makamu mwenyekiti. Mimi nikirejea kile alichokizungumza Dr. Emmanuel Nchimbi. Kuna sehemu natakiwa mkubaliane kutokubaliana.
1: Sahihi kabisa.
0: Lakini swala la amani kwamba ndiyo msingi wa taifa, hilo litakiwa tusilibakishe nyuma.
1: Kabisa kabisa.
0: Yani kuepuka miemko, kuepuka masuala ya kisiasa, tunavyozungumzia swala la usalama wa watu na raia na mali zao, hili lisibaki nyuma.
1: Ni kweli kabisa.
0: Na hasa kila mmoja akiangalia katika msingi ule ule kwamba majukumu yake ni yapi.
1: Ni kweli.
0: Ukiangalia kwa mfano kwa upande wa jeshi la polisi ni jukumu lao la kikatiba.
1: Ni kweli
0: kwamba swala la ulinzi na usalama wa raia na mali zao ni jukumu lao la kikatiba, ambalo kwa mara kadhaa hapa umekuwa kifika kwa mfano redio Mazingira FM hapa kwa kutoa elimu kwamba hata yule katika utekelezaji wa swala hilo hilo bado mwananchi hauwezi kubaki nyuma katika utoaji wa taarifa za uhalifu na wahalifu. Si ndio maana yake?
1: Hakika kabisa.
0: Katika msingi huo huo, pamoja na mambo mengine yote ambayo yanafanyika, lazima kila mmoja atimize majukumu yake. Kwa upande wa jeshi la polisi, kubaini baadhi ya viashiria vyovyote ambavyo vinaweza vikaleta uvunjifu wa amani, kwa sababu kama yakitokea, maana yake wakulaumiwa wa kwanza ni yeye, jeshi la polisi. Na hata kwenye kudhibiti bado wao wenyewe ni jukumu lao kwa kushirikiana na wananchi, na ndio maana wamekuwa kama nilivyodokeza kwamba wamekuwa kisema kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao pale pale bado ni jukumu la wananchi wote. Na ndio maana mimi nishukuru kwamba hata uanzishwaji wa vitengo vile vya polisi jamii,
1: polisi kata
0: lakini pia na ulinzi shirikishi imekuwa ni jambo muhimu sana. Mwanzo ilikuwepo lakini ilikuwa katika mlengo tofauti. Si ndio?
1: Ndio.
0: Kwamba barozi ana kuanzia kwa mwenyekiti wa mtaa anajua, na wajumbe wake wale wanajua huyu mtu anayeishi humu ni nani, anajishughulisha na nini, ana kazi gani. Lakini kwa mfano kwenye idara ya uhamiaji,
1: ndio,
0: wao wana msemo wao mmoja sasa hivi unaitwa mjue jirani yako.
1: Mjue
0: au mtambue jirani yako. Kwa hiyo kila mmoja akimtambua jirani yake, wewe si utakuwa unajua wewe ndio msi jirani yangu au tumepanga sehemu moja?
1: Ndio.
0: Wewe unanijua mimi nafanya shughuli gani? Huyu kwa nini ikifika saa 6 usiku ndo anaondoka? Kwa nini?
1: Kama
0: mbona humu ndani yeye, hii ni nyumba ya kuishi, lakini mbona
1: daktari wa upasuaji?
0: Si ndio tunajua wewe ni daktari wa upasuaji, lakini ni kila siku saa 6 usiku tu.
1: Operation zangu muda huo.
0: Ni za usiku tu.
1: Ndio operation muda wangu na tiba inasema hivyo.
0: Si ndio nitakwanishajua tayari kwamba jirani yangu ni daktari lakini operation zake ni saa 6 usiku.
1: Sasa huko kufuatiliana mimi nafanya kazi gani?
0: Amjui jirani yako? Simjui jirani yako. Lengo hapo tunazungumzia swala la usalama wa watu.
1: Lakini sasa unajua kwenye usalama hadi kuna kuweza kuchanganya, kuna kumfuatilia mtu kwa maana kwamba unataka kujua atafanya nini, wapi na vitu vingine kama hivyo. Lakini vidokezo vya kiuhalifu tumeona namna ambavyo unaweza utoaji wa taarifa zake na vitu vingine kama hivyo. Lakini mimi na

0: Biblia ilikuwa ni siku ya Jumamosi Ujerumani shambulio ambalo lilikuwa linatajwa na aina hiyo hiyo pia na kigeni.
1: Yes.
0: Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya sio unajua sio tukio la kawaida. Unajua hiyo dhana hiyo sio tukio la kawaida ama sio namna ambavyo inavyofanya kazi. Tumeangalia kipindi fulani pale nchini Kenya Westgate. Namna ambavyo ilikuwa inaleta athari na namna ambavyo pia ile issue ya
1: inagharimu maisha ya watu.
0: Ilivyogharimu maisha ya watu, lakini pia kuna muda fulani ilitikisa pia hata uchumi wa Kenya. Kwa hiyo nafikiri sio vitu ambavyo tunaweza vikabebwa kwa hisia.
1: Na ndio maana kwenye masuala ya kiusalama ndomi kwenye masuala ya kiusalama kuacha siasa na miehemko. Na mimi huwa nalizungumza kila siku. Kuacha siasa
0: na miehemko.
1: Kwa sababu kuna masuala mengine ya kiintelligence, kuna deep investigation ambazo zinafanyika. Kwa hiyo inapofikia hatua hiyo basi kwa weledi wao kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinakuwa vimeshafanya kazi yao. Na kama inabainika, kwa sababu unajua kuitwa polisi tatizo ni moja, kwamba kuitwa polisi huwa sio
0: issue.
1: Yani hauwezi kuchagua kwamba kesho niitwe au kesho nisiitwe. Lakini kama vyombo vya usalama vikiwa na wasiwasi na wewe katika mienendo yako ama kwenda kulisaidia jeshi la polisi, unaweza kuitwa muda wowote. Swala ni unahusikaje? Hayo ni masuala mengine sasa. Ama hauhusiki kivipi? Na ndio kama usiki si unarudi nyumbani. Japo katika tahadhari ni ile ile ambayo pia makamu wa rais aliyoizungumza kwamba pale ambapo panahitajika wewe kwa mfano umesha, kwa sababu kuna makosa mengine yana dhamana, ndio kuna mengine hayana dhamana. Lile lenye dhamana katika haki ile ile ya msingi ambayo haki ya kumkamata mtu, ndivyo hivyo pia iwepo haki ya kumpa dhamana kama mtu ambaye anatakiwa apate dhamana. Kwamba katika investigation zile zile ambazo zinafanyika kwa upande wa jeshi la polisi, na mimi binafsi sina wasiwasi nao, kwa sababu katika utekelezaji wa majukumu sisi wote, yani ikitokea siku moja vyombo vyote vya usalama vimekuwa kimya, yani kwamba waende mapumziko, bwana
0: half time,
1: inawezekana tu
0: hiyo mechi impression break,
1: hiyo mechi saa 3 wananchi washindi, yani kufika saa 3 asubuhi haushindi. Sasa si vibaka watakuepo kila sehemu, kila mtu atakuwa anajamlia mambo yake. Watu hawafanyi makosa si kwa sababu hawataki kufanya makosa, wanajua kabisa kuna jeshi la polisi, kuna vyombo vingine vya usalama. Yani mtu anaweza akataka kukuibia, lakini kila akiona hivi zile amna, anaahirisha. Kwa sababu gani? Anajua kuna walinzi wa amani wapo. Mtu anaweza akawa anataka kukupiga kofi, kila akijiuliza hivi amna, kuna mahabusu ipo. Sasa hayo yote yatakiwa afanye kazi kwa pamoja. Ari Taslimu huyo hapa, swala la vita madawa kulevya kwa mkoa wa Mara hali ipoje?
2: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika utekelezaji wa mkakati wake maalum wa kudhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation maalum katika wilaya ya Tarime na Roria na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari 291.2 za mashamba ya bangi, kukamata gunia 15 za bangi kavu, kukamata pikipiki 4 pamoja na kushikilia watuhumiwa 8 kuhusiana na uhalifu huo. Katika muendelezo wa operesheni hizi tunazoendelea kuzifanya katika mkoa wa Mara, tumepata mafanikio makubwa ambapo kampeni hizi zilianza toka mwaka 2024 na leo mwaka 2026 mafanikio ni makubwa sana, kutokana na kwamba wakulima walio wengi waliokuwa wanalima bangi katika maeneo haya wamepunguza kwa kiasi kikubwa ulimaji wa bangi. Katika kipindi hiki tumeweza kufika hizo ekari 291.2, lakini awali katika wilaya moja tu ya Tarime tulikuwa tunafika ekari hadi 3500 kwa wakati mmoja. Kama mnavyoona sasa hivi hali ya mashamba ni bangi kidogo sana kinalimwa, tofauti na awali tulivyokuwa tukija katika kufikaji mashamba haya bangi zilikuwa ni nyingi, mashamba yalikuwa ni makubwa na kila eneo lilikuwa limelimwa bangi. Lakini sasa hivi hali ni tofauti, unaona mashamba ya mahindi kule, tunaona mashamba ya mazao mengine maeneo mbalimbali, hivyo kuonyesha kwamba wananchi wameitikia wito wa serikali na wametii maelekezo ya serikali ya kuto kuendelea kulima bangi katika maeneo haya. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wachache ambao bado wanaendelea kufanya kilimo cha bangi katika maeneo haya kwamba waache kabisa kufanya hiyo biashara, waache kabisa kulima hicho kilimo cha bangi, kwani mamlaka itaendelea kufanya operation maalum katika maeneo haya hadi kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha kabisa katika wilaya.

0: Rorya na Tarime.
1: Haya, katika wilaya za Rorya na Tarime, hali ilivyokuwa katika yale mashamba ambayo watu walikuwa naamini ni mashamba ya kulima bangi, sasa hivi na hakuna kitu kizuri kama hiki ndomi.
2: Ndio.
1: Kwamba unapofanya jambo, ufuatiliaji wake wa baadaye unakuwaje?
2: Ndio.
1: Au unafanya tu baadaye unaondoka. Tumeshafieka kwa mfano ekari 100 za bangi, basi mnaondoka. Kiliendelea nini huko? Haijulikani.
2: Haijulikani.
1: Alitasilimo anaonekana yeye ni watofauti pamoja na timu yake.
2: Ni kweli kabisa.
1: Wakifanya wanarejea.
2: Na kongole kwake bana. Sema kweli amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaitendea haki hiyo sekta. Na hiyo taasisi inaonekana kabisa ina uhai.
1: Na update vitu.
2: Kazi, na update. Na mara takriban mwezi mmoja uliopita ndani ya duru za habari pamoja na asubuhi leo alisikika alitasema akizungumza kuhusiana na mikoa ambayo imeendelea kuwa kinara kwenye kilimo cha bangi. Na hiki anachokizungumza ni rejea kile ambacho alikizungumza kwamba japokuwa mkoa wa Mara bado upo kwenye zile mikoa inayoongoza, lakini ulikuwa umeshuka. Sasa nafikiri kushuka kwake ni kulingana na mujibu pia wa utekezaji wa uteketezaji wa mashamba na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu Morogoro nafikiri ndo kinara kwa sasa hivi.
1: Kwa sababu ukiangalia anasema sasa hivi badala ya kukuta mashamba ya bangi yale ambayo tulikuwa tumeyazoea, unakutana na mahindi, hali ambayo ni kweli ya mabadiliko yapo. Kwa watu wamepata elimu, wamepata elimu, alafu kama alikuwa analima bangi anauza, sasa si unamwambia tu mahindi pia na yenyewe yana soko.
2: Soko
1: hili hapa. Unamwambia ukilima mpunga hapa, soko lake ni hili hapa. Mtu anaona kumbe kuna mbadala. Tatizo ni kumwachisha mtu imani aliyonayo alafu kwenda
2: usimuoneshe kwamba kuna imani nyingine.
1: Kwamba nani ya kweli.
2: Na ndo changamoto ambayo tuko nayo. Yaani watu wanakuja kueleza matatizo, hawaji na suluhisho
1: ni nini
2: matatizo.
1: Sasa tumwambia
2: mtu ataendea kubaki kwenye tatizo.
1: Ndio atamwambia bangi ni mbaya, si ndio? Kilimo cha bangi ni kibaya kwa sababu ni kinyume na sheria. So what? Yaani so what? Yaani kwa hiyo
2: inakuwa
1: kama hana chanzo kingine cha mapato ama hujampa njia nyingine atokeje, anaweza kweli akaacha kulima bangi kwa wakati huo, lakini anaweza akakuvizia akakupiga ngeta kwa sababu hana njia nyingine, au akafanyaje, akalima kwa kujificha zaidi. Lakini ukimwambia bwana bangi ni mbaya, kilimo cha bangi ni mbaya, lakini ukilima mahindi unaweza ukapata hivi, soko liko hivi, mbolea utaipata hivi, na kumbe hii nalima kwa amani. Ndio
2: labda bangi haina ruzuku ila ukilima
1: mahindi yana mbegu
2: zina ruzuku
1: na mbolea ina ruzuku, na soko liko hapa, unaweza ukauza NFRA ukaiuzia serikali. Serikali ya inanunua mahindi. Sawa bwana. Serikali imejizatiti katika uongezaji wa viwanja vya ndege katika mikoa mbalimbali. Mmoja wapo wa wanufaika wa viwanja vya ndege katika maboresho ni pamoja na mkoa wa Mara, ule uwanja wa Musoma ambapo ni hivi majuzi tu umezinduliwa na waziri wa uchukuzi. Lakini ukiangalia katika mazingira hayo hayo ni mikoa mingi sasa, na hapa inatajwa kujengwa kwa uwanja wa kimataifa wa ndege Serengeti, lakini ujenzi wa jengo la abiria pale uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Chato kuna uwanja wa ndege, lakini Kagera pale kuna uwanja wa ndege, Shinyanga uwanja wa ndege, Tabora, Kigoma uwanja wa ndege, Dodoma pale kuna uwanja wa ndege. Viwanja vya ndege hivyo ni vingi sana.
2: Vingi sana.
1: Sasa ndege zinatosha.
2: Ukarabati pia uwanja wa ndege.
1: Ndege zinatosha? Ushawahi kupanda ndege? Gharama za ndege je? Kwa ajili ya usafiri bado ni affordable kwa watu? Mtu anaweza kaamini kwamba mkulima wa kawaida baada ya kuuza mazao yake anaweza kweli naye akapanda ndege kwa ajili ya kwenda hata kuburudika huko majuu?
2: Nafikiri kwanza ni katika namna la kulitanua shirika la ndege Tanzania kuhakikisha kwamba linatengeneza package ya kutosha. Sasa package ya kutosha inaanzia kwenye miundombinu. Unaweza kuwa na ndege pia lakini zikaa hazina sehemu ama hazina hadhi ya kuweza kutua. Lakini tafsiri yake pia wakati mwingine ni inatanua pia soko la ndani la biashara ya ndege, lakini pia wakati huo huo soko la utalii kwa kiasi fulani. Maeneo mengi ya Tanzania jiografia yake na namna ambavyo yalivyo yamekaa katika mantiki ya kuweza kufanya utalii wa ndani na kuweza kujifunza ama kufanya tafiti baadhi ya ekolojia. Sasa wakati mwingine labda watu wanakuja kufanya hivyo vitu inakuwa inawawia ugumu wa kuweza kuchukua usafiri aidha ni wa gari kulingana miundombinu wakati mwingine jinsi ilivyo. Kwa hiyo mimi natazamia kama inaweza ikawa ina tija na ni mabadiliko ambayo jambo la msingi kabisa shirika la ndege Tanzania ilipaswa kuweza kufanya mwanzoni kabisa kabla ya kuweza kulifufua shirika lenyewe.
1: Sawa bwana. Sasa naibu waziri wa uchukuzi
2: ndio
1: huyu ni David Kihenzire, yeye amezungumza hasa kiitaka TCAA kuhakikisha wanaongeza safari za ndege si tu za ndani hata za nje, na akiwa anazungumza hayo ni katika uzinduzi wa safari mpya za ndege kuelekea pale Muscat Oman. Ukitaja Muscat Oman ina historia na Tanzania hasa kwa upande wa Zanzibar. Zungumzia Said Saidi kama unamkumbuka vizuri sana. Moja kati ya watu ambao waliwahi kutawala pale Zanzibar. Sasa akizungumza David Kihenzire amesema kwamba TCAA ina wajibu huo. Lakini vipi kuhusiana na safari pia za ndani hasa pia kwenye swala la bei za nauli za ndege?
0: Kwa muda wa kuzungumza na mamlaka ya anga na management nzima, nimewapongeza sababu tulikuwa tunapitia takwimu. Abiria waliosafirishwa kwenye anga letu wa ndani na nje ya nchi yetu mwaka 2021 wakati Mheshimiwa Rais Samia anachukua nchi walikuwa abiria 4,200,000. Lakini abiria waliorekodiwa mwaka jana Disemba waliongezeka maradufu hadi kufika abiria 8,100,000, takribani mara mbili. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba sasa dunia inapenda kuja Tanzania, inapenda kutumia anga letu Tanzania, imeridhishwa na jina la Tanzania. Hii inahusisha wawekezaji, watalii pamoja na wafanyabiashara mbalimbali wanaopenda kuja hapa nchini kwetu. Lakini pia inathibitisha kwamba Watanzania wanatumia ndege zaidi kama usafiri wa haraka ndani ya nchi yetu na kwenda nje ya nchi yetu. Na kwenye eneo hili nimetoa maelekezo makuu mawili. La kwanza, sheria ya anga ya mamlaka anga iliyoanzisha mamlaka yetu ya anga sura 80 pamoja na mambo mengine kifungu cha 36 na 37 kwa pamoja vimezungumzia la kwanza kwamba mamlaka hii itakuwa na jukumu la kuweka mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba wanaotumia huduma za anga uwekezaji wao unakuwa na tija, gharama zinakuwa nafuu, huduma inaboreshwa. Nimewasihi waendelee kusimamia hilo. Lakini pia nimewasihi kupitia hiyo kwa sababu wao ndio wana wajibu wa kuboresha sekta yetu, wahakikishe kwamba wanakuja na mikakati, na nimewapa maelekezo kwa Mheshimiwa Waziri amenituma waandae mpango wa namna ya kuongeza ndege. Kwa nini nimesema hilo? Kwa sababu serikali imeweka mpango mkubwa ulioanza kutekelezwa kujenga viwanja karibu vyote nchi hii. Karibu viwanja vyote ama vinajengwa ama vinakarabatiwa ama vinaongezwa sehemu ya majengo na kadhalika. Sasa kama viwanja vyote vinakwenda kukamilika, ndege zipo 16 za serikali kwa maana za shirika la ndege la ATCL. Dr. Samia ameidhinisha ndege 4 zitanunuliwa zingine. Lakini kwenye ilani kuna ndege zingine 8. Jumla tutakuwa na ndege karibu 12 mpaka 2030. Ukijumlisha na 16 zitakuwa 28. Bado ndege hizi hazitoshi ukilinganisha na karibu mikoa yote nchi hii ambayo inakwenda kuwa na viwanja, ukilinganisha na soko kubwa la Afrika ambapo leo tunakwenda kwenye vituo karibu 17. Na bado katika vituo 17 barani Afrika tunapokwenda, tuna mpango wa kuongeza vituo vingine kama vile twende Juba, Sudan, twende Maputo na maeneo mengine na Lilongwe. Lakini pia haitoshi kwa sababu kimataifa tunakwenda kwenye maeneo manne. Tulikuwa nakwenda Guangzhou, tulikuwa nakwenda Dubai, tulikuwa nakwenda na Mumbai. Mwezi uliopita tumeanza kwenda Moscow. Na wiki hii tunakwenda kwanza kwenda Muscat. Na bado tuna mpango kwenda maeneo mengine kama Uturuki, Saudi Arabia na kadhalika. Hivyo ndege 16 hazitoshi. Nimetoa wito kwa wenzetu mamlaka ya anga waje na mpango wa namna ya kuongeza ndege kupitia wawekezaji binafsi katika nchi yetu. Usalama kwetu upo ni wa uhakika. Biashara inafanyika, soko lipo, viwanja vipo. Hatuwezi kukubali viwanja tulivyovijenga kwa gharama kubwa vikatumika mara moja, ndege kitua asubuhi. basi watu wanaenda kulala wafanya kazi ije kesho tena asubuhi. Hayo ni matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Lakini jambo la pili, nimewasihi mamlaka ya anga kwamba ni vyema wakarudi wakatafsiri nini maana ya kifungu cha kwenye sheria kilichoweka kwamba ni lazima wanaposimamia sheria hii wahakikishe kwamba wanatazama wateja na watu mbalimbali ambao ni maskini, makundi yaliyowachwa na vijijini. Maana yake wanapopanga nauli zao, watu ambao wanatumia masoko yetu ya anga wahakikishe kwamba wanazingatia hali za maisha ya wananchi wetu. Haitakuwa na tija wenye ndege au hizi airlines wanajipangia nauli bila kufuata hali halisi ya maisha wa Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa naomba kura mwaka jana alisema tukachape kazi kwa nguvu kubwa. Kila mmoja akachape kazi, lakini ndani yake akasema hakikisheni kazi mnayokwenda kuifanya inazingatia utu. Utu ni pamoja na kujua kwamba kuna tofauti ya vipato. Wako maskini, wako matajiri, wako walemavu, wako waliokamilika. Kila mmoja kwa hali yake ndio tafsiri halisi ya utu, yani kuweka binadamu mbele. Kwa hiyo nimewapa maelekezo maalum waende wakatafakari kwa kina namna bora ya kutekeleza kifungu hicho ambacho bunge la Tanzania kutokana na umakini wake na madhubuti wake limeona kumbe kuna haja ya kuwatazama wananchi wa vipato vya chini.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na tutakupitisha kwenye yale yaliyojiri kwenye kimichezo na sisi tutakudokeza tu, lakini kumbuka pale saa 5 asubuhi kama tulivyokuambia kwamba itakuwa ni nafasi nzuri ya kipindi cha benchi la ufundi, lakini saa 2:30 itakuwa kipindi cha meza ya michezo. Hapo ndo utakapopata uchambuzi zaidi wa kimichezo, ratiba pamoja na yale ambayo yanazungumzwa zaidi. Na kwa sasa tutagusia tu yale ambayo yamejiri au yanatarajiwa kujiri kwa mutasari tu.
1: Bwana, tuanze kwenye mashindano ya Kagame Cup ambapo game imeweza kupigwa kwa siku ya jana, na bahati bana ya ushindi imeweza kuangukia bwana Lion Sport kutoka pale nchini Rwanda, baada ya kuweza kuwapiga KVZ ya visiwani Zanzibar chuma 2-0, mabao yakifungwa dakika 71 kwa mkwaju wa penalty na Kamen J, lakini pia dakika 82 Muhoza D akaiandikia bao Lion Sport na kuifanya game kuweza kumalizika kwa chuma 2-0, Lion Sports wakibuka na ushindi dhidi ya KVZ. Hiyo ni katika game za Kagame Cup, moja kati ya mashindano ambayo yalionekana kama yamepotea, lakini quality na standard na value katika mpira wa miguu yameweza kuyarudisha kwenye lamani ya mpira wa miguu. Lakini kitu kikubwa zaidi ni kuhusiana na Anthony Joshua, ambapo ni moja kati ya bondia wa uzito wa juu, lakini akiwa na asili ya Nigeria lakini akiwa na uraia wa taifa la Uingereza. Sasa aliweza kutangaza kustaafu, na hapa katikati alikuwa amepata madhila makubwa baada ya rafiki yake pia kuweza kupoteza maisha kwenye trip moja ambayo alikuwa nayo, ajali ya gari. Sasa ameweza kurudi Anthony Joshua bana, na aliweza kupigana na Christian Prenga, na moja kati ya hatua kubwa ambayo imeweza kuwashangaza katika pambano hilo bana ni Anthony Joshua bana kuweza kumshinda kwa knockout Christian Prenga, ambapo katika raundi ya kwanza Anthony Joshua aliweza kuangushwa na timu ya pili aliweza kuangushwa, lakini aliweza kupambana na kuweza kushinda kwa ushindi wa KO. Sasa pambano hili bali lipigwa katika pale Riyadh, Saudi Arabia, na moja kati ya hatua kubwa zaidi ni kuona namna ambavyo Saudi Arabia imeendelea pia kuweza kuhosti mashindano makubwa zaidi hasa ya ngumi, lakini pia namna ambavyo pia kwa kiasi kikubwa wanajaribu pia kutengeneza mazingira ya kuweza kutransform kwamba Saudi inabii ni moja kati ya eneo ambalo linatambulika pia kimichezo, na wanaitumia michezo kama namna ya kuweza kujitangaza kitalii ama kuweza kuiweka kwenye map ya dunia Saudi Arabia, watu wasione kwamba labda Saudi labda ni masuala tu labda ya mafuta na vitu vingine kama hivyo, lakini wana vitu vingine ambavyo wanaweza wakavi offer katika masuala ya kimichezo, na kumekuwa kuna faida kubwa sana. Angalia hela ambayo Marekani amini FIFA imeweza kuitengeneza kwenye finali za kombe la dunia, na mpaka sasa hivi inavyotajwa kwamba Gianni Infantino yupo kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba walau timu zinafika 64 kuelekea World Cup mwaka 2030 ambazo zitapigwa.
0: Tanzania tunakosa umo kweli
1: 64. Ngoja tusubiri tuone itakuwaje.
0: Sio ni swala kufuzu tu.
1: Ni swala kufuzu tu. Na unajua sasa hivi hata njia zimerahisishwa.
0: Njia
1: za kufuzu. Yaani tofauti na kipindi cha nyuma, kwa mfano timu za Afrika zilikuwa zikienda timu tano, lakini kwa kuna shughuli iko hapo. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya vizuri lakini ukafika pale katikati ukakutana na wakubwa, shughuli kwa imeishia hapo.
0: Lakini mwaka huu tofauti umeonekana. Sio tena ile zile mechi za zamani tulikuwa tunazishuhudia kadenge na mpira.
1: Games zinatabirika.
0: Babu. Sio kadenge na mpira unaanza goli hadi goli unafunga. Tofauti sasa hivi. Sasa hivi na ukubwa wako unanyongwa, basi maisha yanaendelea.
1: Bwana, moja kati ya story kubwa zaidi ambayo inaweza ikashangaza zaidi watu. Wapenzi wa mpira wa miguu hasa mashabiki wa PSG bana. Hii bana ngoma unasema kitumbua kimeingia mchanga baada ya moja kati ya winga kutoka pale nchini Ivory Coast, na huyu namzungumzia ni Diomande. Yeye amechagua Real Madrid, na tunavyozungumza amepiga ofa chini ya ya kuweza kujiunga na PSG, lakini pia Manchester City walikuwa wanamtaka, lakini na Bayern, lakini ameamua kuichagua Real Madrid, na tunavyozungumza Real Madrid wamekubali kuweza kumsign Diomande kutoka RB Leipzig.
0: Lakini unajiulizaga maswali mengi sana hapo. Real Madrid huwa kuna nini? Kwa nini wachezaji wengi huwa wanatamani sana kucheza pale? Ukimsikiliza mchezo, kwa mfano ukiangalia Kylian Mbappe, yeye alikataa kuongeza mkataba pale PSG akihitaji kwenda Real Madrid. Lakini angalia Marco Cucurella ambaye juzi juzi tu hapa amesainiwa na Real Madrid. Alikuwa amepata ofa nyingi ikiwemo Chelsea, timu yake alikuwa anachezea, lakini akamwaga mkataba pembeni na timu zingine, kwa mfano wale manyambizi wa Hispania pale
1: Villarreal
0: nao akawa amehitaji mkataba akagoma, lakini akakubali.
1: Hata Rodri to Manchester City alisema kwamba kama nitatokea nikipata ofa City ya kwenda Madrid, basi
0: nitaondoka. Sasa mwingine ni huyo.
1: Nafikiri ni na kinachotajwa tena hapo, moja kati ya target kubwa inaweza kuwa sio katika dirisha hili kubwa la usajili majira haya, lakini ni Michael Olise kutoka Bayern. Tayari Madrid wameendelea kushinikiza pressure ya kuweza kumtaka. Na wao wanapomhitaji mchezaji ni swala la muda.
0: Ni swala la muda. Kwa sababu swala la pesa si kazi kwao.
1: Kama waliweza kumtoa Luis Figo Barcelona na kumleta Madrid, nafikiri
0: ambao tunasema moja kati ya madili magumu sana kumtoa mchezaji
1: mpira miguu
0: Barcelona kumpeleka Madrid au kumtoa Madrid kumpeleka Barcelona. Moja ya madili magumu
1: ni hilo.
0: Ni hayo.
1: Unaona.
0: Sawa bwana. Lakini tukijia nyumbani hapa, Kibe na Nane Cup 2026 msimu wa 4 iliendelea siku ya jana baada ya juzi kuonekana sintofahamu baada ya moja kati ya makocha kumshambulia muamuzi.
1: Ndio.
0: Sasa jana mechi zimeendelea katika uwanja wa Kung'ombe ambapo ilikuwa nakutanisha wenyeji wa eneo hilo, Kung'ombe FC dhidi ya Kabasa. Hii tunasema ni dabi nyingine ya kata Kabasa, kati ya Kung'ombe pamoja na Kabasa. Na mechi inaisha Kung'ombe wakiwa wamepoteza mchezo kwa bao 2-1. Licha ya wao kutangulia kupata goli, lakini halikudumu, baadaye likasawazishwa kabla ya kipindi cha pili Kabasa kuongeza goli la pili na kupata ushindi. Na Kibe na Nane Cup inaendelea kwa sababu katika hatua ya makundi zilikuwa zimebakia timu mechi baada ya mechi ya jana ilikuwa imebakia mechi mbili, kwa maana ya leo tarehe 27 zilikuwa zimebakia mechi tatu ya tarehe 27, 28 na 29. Sasa kwa mktadha huo mambo yamebadilika. Baada ya ile vurugu iliyotokea juzi na muamuzi kushambuliwa na moja ya kati ya kocha wa timu, maamuzi alibaki kwenye bench. Kwa maana ya wale waandaaji wa mashindano yenyewe pamoja na viongozi wengine wa soka wilaya ya Bunda. Sawa? Ndiyo. Na maamuzi yameshatoka. Kwa mantiki hiyo, Kibe na Nane Cup 2026 msimamo wa makundi ni kama ifuatavyo: kundi A ambayo ilikuwa inachezea pale Kung'ombe, Kabasa ana michezo mitatu, Magereza ana michezo miwili, Nyasa na michezo miwili, Kung'ombe michezo mitatu, na Kabasa yamefikisha pointi 5, Magereza pointi 4, Nyasa na pointi 2, ya Kung'ombe pia pointi 1. Sawa.
1: Ndiyo,
0: lakini kundi B ambalo hili ilikuwa inachezea shule ya msingi Bunda, Bunda RTC michezo miwili pointi 6, Nyasiroli FC michezo mitatu pointi 6, lakini Bunda Boma FC michezo miwili pointi 3. Guta FC yenyewe imeondolewa rasmi sasa kwenye mashindano kutokana na kile ambacho kilitokea. Imeondolewa kwenye mashindano na timu zote za kundi B zimenufaika kwa kupewa pointi 3 na magoli matatu. Pointi 3
1: na magoli matatu.
0: Magoli matatu. Kwa sababu gani? Mchezo wa leo ambao ulikuwa unatakiwa uchezwe kati ya Guta dhidi ya Siroli umefutwa. Baada ya Guta yenyewe kuondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kocha wao mkuu kumpiga muamuzi msaidizi kwenye mchezo uliowakutanisha kati ya Guta FC dhidi ya Bunda RTC. Hivyo ratiba ya mashindano ya Kibe na Nane Cup 2026 itaendelea siku ya kesho. Nazungumzia kesho tarehe 28 kwa mchezo mmoja, Nyasana dhidi ya Magereza. Hii ni kundi A ambao kumbuka tumezungumza Magereza na Nyasana wana michezo miwili, huku Magereza akiwa ana pointi 4 na Nyasana akiwa ana michezo miwili ana pointi 2. Lakini baada ya mchezo wa jana wa Kung'ombe, manake Kung'ombe ameaga rasmi mashindano kwa sababu kwa pointi alionayo hiyo moja na michezo mitatu hawezi kusonga mbele. Sawa. Sasa ratiba hiyo kama ilivyotajwa Kibe na Nane Cup itaendelea siku ya kesho, kwa mchezo mmoja huo wa Nyasana na Magereza. Lakini mabingwa wa historia katika michuano hii nimezungumza ni msimu wa 4.
1: Ndio.
0: Si ndio? Bunda Kids yeye alifungua mashindano haya katika msimu wa kwanza kabisa kwa kupata ushindi na kuibuka na kombe. Lakini 2024 Bunda Kids tena akapata ushindi.
1: Ndiyo.
0: Mwaka jana 2025 Town FC yeye aliibuka na ushindi, ambapo mwaka huu hawajashiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo inasubiriwa nani atakuwa bingwa kwenye msimu wa 4 Kibe 88 Cup. Lakini mchezaji Idi Shabani Manyerele huyo kutoka Bunda Kids Sports Center ndiye mfungaji bora wa muda wote wa michuano hii ya Kibe 88 Cup, na ambaye amefunga takriban goli 25 mashindano yote. Msimu wa kwanza 2023 alifunga goli 11, 2024 akafunga goli 8, na msimu wa 2025 alifunga goli 6.
1: Hizo takwimu Mbappe kwenye World Cup akasome.
0: Kuna watu wana vitu.
1: Watu wanafunga.
0: Lakini mchezaji anayefuata pale ni Dickson Maziba ambaye ni kutoka Bitaraguru Kabasa, akiwa na amefunga goli 15, ambapo 2023 alifunga goli 12, 2024 hakushiriki kabisa, 2025 alifunga goli 2 na 2026 amefunga goli 1. Hapa anaonekana 2026 kwa sababu 2025 na 23 na 24 23 na 25 alikuwa anachezea timu ya Bitaraguru, lakini 2026 Bitaraguru hajashiriki na yeye alikuwa ameshasajiliwa na timu ya Kabasa. Kwa hiyo yuko ndani ya timu ya Kabasa pale. Sasa mengine mengi ambayo yanohusiana na Kibe la 8 Cup 2026 na haya ya nyuma, basi meza michezo, benchi la ufundi wanayo mengi zaidi ambayo watakudisha. Lakini tuko na wenzetu hapa ambao wana kila sababu kwanza kusikika kabla tujaenda mezani pamoja.

0: Ay, asante sana. Watu wana wivu, sijui na kwa sababu gani, lakini hiyo ndiyo dunia inavyokwenda. Sawa.
1: Kabisa bana.
0: Huyo ni Jay Combat anakuambia wivu. Sawa?
1: Kweli.
0: Hii inatukisha dakika ya 8 mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Imekuwa ikitajwa mara kadhaa, Ndomi.
1: Ndio, ndio.
0: Pamoja na msikilizaji, kuhusiana na baadhi ya viongozi kushiriki katika masuala mengi ya migogoro ya ardhi.
1: Ndio kabisa.
0: Na hii ilikuwa ikitajwa na wananchi wakionekana kulalamika kuhusiana na namna viongozi wanavyoshiriki katika migogoro ya ardhi, ambayo hii inapelekea baadhi ya watu kukosana. Kwa mfano, unaweza ukajikuta ni kiwanja cha mtu lakini kimeuzwa mara mbili. Yaani tuseme zaidi ya mara moja. Inaweza kuwa mara mbili, mara tatu na kadhalika. Lakini walioshiriki pale ni viongozi, kwa sababu mtu hawezi kutoka hapa akajiuzia tu yeye mwenyewe. Yaani pale unajikuta kuna mwenyekiti ameshiriki. Kuna wajumbe wameshiriki. Kuna mabalozi wameshiriki. Wana saini za watu. Na mtu ameuza kiwanja chake, amemuuzia Ndomi hapa hapa, amemuuzia Ade hapa, amemuuzia fulani. Lakini wanaenda mbali zaidi. Hata baadhi ya viongozi ambao hawahusiki kabisa, kwa mfano kama madiwani, nao wanashiriki katika baadhi ya migogoro hiyo ya ardhi. Sasa hili linaleta changamoto kwamba badala ungekuwa na mgogoro na jirani yako mkimbilie kiongozi, sasa kiongozi ndiye anashiriki katika migogoro kama hiyo. Tunajipa muda hata baadhi ya viongozi kujua majukumu ama zile mamlaka ambazo zinahusika kwenye utoaji wa elimu kwa viongozi baada ya kupata madaraka, au wale viongozi kabla hajaenda kwa sababu ni mimi ninataka kugombea kwa mfano nafasi fulani, kujifunza majukumu yangu ni yapi kabla sijaitaka hiyo nafasi. Tunajipa muda huo?
1: Nafikiri huo muda tunakuwa hatujipi. Huo muda tunakuwa hatujipi, na sio kwa sababu hatujipi kwa kutokutaka, ni kwa kutokujua pia hata wakati mwingine hizo sheria zinakaaje na haya mambo yanaenda vipi. Bado hiyo elimu imekuwa ni ngumu sana. Sana. Yaani moja kati ya eneo ambalo tunatakiwa liweze kufanyiwa jitihada kubwa zaidi ni masuala ya ardhi, na imeonekana kwamba watu wengi wanakuwa wanaumia kulingana na namna ya kutokujua. Na ndio maana na kutokujua huko kunaanzia kwa sababu ya kutokujipa muda.
0: Sawa. Sasa tuelekee Songwe pale. Wananchi wao wa wananchi wa Mwambani pale Songwe wameramika kwa mkuu wa mkoa kuhusiana viongozi kuuza ardhi za wananchi bila kufuata utaratibu.
2: Sasa nilivyosikia leo kuna baba anakuja, nikasema niende nikatoe kero langu. Kwa kweli kijiji cha Kikuyuni tunanyanyasika kwa kupitia uongozi wa serikali ya Mwambani, kwa sababu kidiwani akifika pale na kamati yake ya kijiji, hakuna cha maelezo, hakuna cha nini, anafika tu huwa anapima viwanja kuwauzia watu kwa shilingi 30,000. Hivi kweli inakuwa haki?
3: Anayeuza nani? Diwani.
2: Diwani na kamati yake kwa viongozi wa Mwambani, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa vijiji na wajumbe wake. Mheshimiwa, inasikitisha sana. Mimi nilipo hapa nina watoto 6. Nikanunua eneo la hekari 3. Nakuja kukatwa zinakatwa vipande vipande vipande vipande, nikabaki na kipande kimoja. Je, watoto wangu hao niwapeleke wapi? Inasikitisha sana.
4: Unakutwa tu uko nyumbani, watu wamekuja asubuhi, wanakuja tu wewe una kwenye mji wako, wanapima yale mazingira, wanaweka mambo, wanakuambia kwamba nyie ni wavamizi wa maeneo. Wakati huo watu kule kuna wazee wana miaka kibao tu, wakina mzee Rushinge, wa mzee Chibu, wakina mzee Solo, wote hapa Mpajuni hapa wale wazee wanawafahamu.
3: Anayefanya hivyo ni nani? Wanaokuja kupima hayo maeneo na kuambia kwamba nyinyi ni wavamizi, akina nani hapo?
4: Diwani, madiwani wa diwani wa Mwambani ndo wanakuja kule kuna nili kugawa ile maeneo.
3: Ndo wanakuja kugawa maeneo.
4: Kugawa maeneo.
0: Mwasikiza wananchi wa Mwambani Songwe.
1: Ndio, ndio.
0: Wao tuhuma zao zinakwenda kwa viongozi, lakini diwani ndiye anaonekana mstari wa mbele
1: kugawa wananchi,
0: agawa maeneo, wanajikatia tu. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa pale Songwe,
1: ndio
0: Jabil Makame, ambaye sasa ametoa maelekezo kwamba viongozi wote ambao wamehusika katika ugawaji wa maeneo hayo, basi sheria iweze kufuata mkondo wake wala asiache hata mmoja. Huyu hapa mtu msikilize.
5: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jambo hilo ni kukabidhi. Diwani hana mamlaka ya kwenda kuuza ardhi, kwenda kufanya shughuli zozote za ardhi. Wala mwenyekiti wa kijiji hana mamlaka ya kwenda kuchukua eneo la mwananchi na kuweza kuuza. Kama ni ardhi ya kijiji, kuna utaratibu ambao unapaswa kufanywa kwa mujibu wa sheria. Umeelekezwa kwa mujibu wa sheria. Na waamuzi wa ardhi ya kijiji ni wananchi kwenye mkutano wa kijiji. Sio maamuzi ya mwenyekiti wa kijiji, sio maamuzi ya mwenyekiti wa kitongoji, sio maamuzi ya nani, ya diwani. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni kuelekeze jambo hili lifuatilie, tengeneza timu ndogo ya kuweza kulifuatilia jambo hili. Atawepo mtu wa ardhi, vitakuwepo vyombo vyako. Ikithibitika hao viongozi kuanzia diwani, mwenyekiti wa kijiji, si wenye vitu wa vitongoji, wamehusika kwenda kupora ardhi za wananchi, wakamatwe kwanza na wachukuliwe hatua za kisheria kwa makosa ambayo wanafanya, kwenda kunyanyasa wananchi, kwenda kupora ardhi.
0: Haya ni mkuu wa mkoa wa Songwe, na amesikika hapo ni wanaotumiwa diwani, mwenyekiti, pamoja na viongozi wengine katika ngazi hiyo. Sasa hili akaliacha kwa mkuu wa wilaya. Kwa wilaya ya Bunda, ambayo ina uzoefu nayo pia, ni kwamba imejiwekea utaratibu wa kila juma, kila Alhamisi, kusikiliza kero ofisi ya mkuu wa wilaya, kusikiliza kero za wananchi. Na kuna kipindi fulani katibu tawala aliwahi kuzungumza kwamba moja kati ya migogoro ambayo wanaipokea zaidi kwenye ile siku ya kusikiliza kero za wananchi ni migogoro ya ardhi.
1: Ni migogoro ya ardhi.
0: Lakini fuatilia ziara za viongozi katika kusikiliza kero za wananchi nchi nzima. Kwa mfano, awamu ya 5 na awamu ya 6, mura wa kwanza alisikika Kassim Majaliwa akiwa anazunguka katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Moja kati ya migogoro ilikuwa akikutana nayo migogoro ya ardhi. Lakini serikali ya awamu ya 6, mura wa pili, ambapo waziri mkuu amezunguka katika maeneo mbalimbali nchini.
1: Ndio.
0: Pamoja na mambo mengine, lakini migogoro ya ardhi pia imesikika mara kadhaa. Watu wakija na hati, watu wakija na makaratasi, nimeshinda kesi mahakamani, fulani ameninyang'anya ardhi yangu, kiongozi fulani ananisumbua, yote hiyo inakuwa ni migogoro ya ardhi. Unadhani tumekosa suluhisho la kudumu wakati mipango, mikakati, swala la umiliki wa ardhi zote ziko kisheria? Kwa mujibu wa vyote viko kwa mujibu wa sheria. Changamoto inakuwa wapi?
1: Changamoto kama nilivyozungumza, kwanza ni kutokujua sheria ya ardhi na mabadiliko yake, zile amendments zinavyokuwa zinafanyika, zinakuwa zinajielekeza vipi. Lakini pia ni eneo ambalo limekuwa kulingana na hiyo changamoto, limekuwa likiwa likiingiliwa na watu wengi ambao mimi nawaita ni mabroker, ambao kimsingi wamekuwa wakivuruga zaidi. Sasa muda ambao unakuja, serikali inakuja kufanya hizi amendment na masuala mengine haya kuhakikisha kwamba walao inapunguza hii adha, nafikiri jitihada zimeshaanza kufanyika. Kwa lakini jitihada kipindi zinafanyika, nafikiri ilikuwa kuna paswa, kwa mfano sasa hivi tunavyoona, kwa mfano labda kunaona kuna hii ya mheshimiwa rais inaitwa
0: Samia Legal Aid.
1: Samia Legal Aid pia. Nafikiri ili kulikuwa kuna paswa kuwepo kuna taasisi nyingine nyingi za aina hiyo, hasa ambazo zinajikita zaidi katika elimu ya masuala ya ardhi. Kwenye ardhi bado kumekuwa kuna changamoto, watu wanaumia, watu wanapoteza haki zao, lakini pia kuna ucheleweshaji muda mwingi wa muda mrefu. Kwa mfano, juzi alipokuwa amekuja mheshimiwa waziri mkuu takriban mwezi uliopita, kwenye ziara yake mkoa wa Mara, kuna mgogoro wa ardhi ambao ulikuja kuibuliwa kati ya kampuni fulani dhidi ya familia fulani, ambayo maagizo aliyokuja kuyatoa ni kwamba alipo milioni 3 ya kuweza kupotelea usumbufu, lakini pia ile kampuni iweze kulipa kiasi cha shilingi milioni 40. Lakini unaangalia mchakato umekaa muda mrefu. Lakini huu mchakato, kwa nini wewe unasubiria mpaka labda mpengine labda aibuke kiongozi wa jumbo aje? Lakini hapa chini inaonekana kuna watu wapo wengi ambao ni wataalamu wanajua vitu vinavyofanyika na hivi vitu wanakuwa wanavijua sio vigeni.
0: Okay.
1: Kwa kabrasha yao.
0: Ndomi wewe niko pamoja nawe na hauhangaiki kutafuta line ya simu lakini
1: sahihi,
0: tunatamani sana msikilizaji kwa upande wako pia tukaribishe. Unadhani tunakuwa mawapi kwa sababu kama sheria zipo, kama wataalamu wapo, changamoto inakuwa wapi? Hadi mpaka unakuta kwamba mkuu wa wilaya anaelekezwa kwamba diwani wewe uhusiki na masuala ya ardhi. Wewe mwenyekiti wa kijiji kitongoji mtaa hauhusiki na masuala yote yanayohusiana na ardhi. Kumbe ardhi inatakiwa nani anahusika? Lakini je, tunatambua hilo? Viongozi wanatambua majukumu yao? Tunakwama wapi? Karibu sana. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Kwenye line ya simu, alo?
6: Alo, habari za saizi?
0: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
6: Naongea na Majani Bwire kutoka mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji.
0: Karibu sana kutoka Pwani.
6: Asante. Pole kwa majukumu ya kazi.
0: Asante sana. Karibu.
6: Asante. Ndugu yangu, mimi na shida bana. Nimepotelewa na ndugu yangu. Nilikuwa naomba msaada wa kumtangaza. Toka Jumamosi iliyopita.
0: Sawa, tutakutafuta, tutakutafuta ndugu yetu. Lakini kwa sasa tujielekeze kwenye mjadala tulio nao. Asante sana ndugu yetu kutoka Pwani.
1: Na pole kwa taarifa.
0: Pole kwa kupoteza na ndugu. Tutakutafuta ili tukupe maelekezo zaidi nini ambacho natakiwa ukifuate. Kwenye line ya simu, alo?
7: Alo, kaka zangu, barini za mjengoni.
0: Hapa ni salama, nani na uko wapi?
7: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengo hii ya Msukuma wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
0: Karibu sana kutoka Nyamirama.
7: Bwana, asante. Bwana, kwangu mimi ninavyoona ambapo tunakwama wananchi au viongozi walioko huku chini ndoo na jiingiza kwenye majukumu ya ardhi. Tuna wanakwama kitu kimoja. Na maana wanaona kwamba madaraka kwamba kuyapeleka kule kwenye ofisi ya ardhi inakuwa ni jambo gumu sana. Wananchi wanaogopa kwenda kule kwa sababu ushirikiano kati ya wananchi na wenye ofisi ile ya ardhi wanakuwa haona ukaribu na wananchi ambao wako huku chini, na maana ufuatiliaji wa huku chini unakuwa ni vigumu sana. Hata kama ukienda kutoa kero kwamba bana, kuna sehemu yangu nimefanywa hivi na hivi na hivi, na maana wanakuwa wagumu sana kuja kusikiliza au kuangalia eneo linaloshtakiwa au eneo linalo na mgogoro. Unaona, na maana sasa unajikuta walioko huku karibu wenye viti na madiwani ndio wanaingilia sipo kujua kwamba tunaingilia hizi kesi je zinatuhusu. Na maana sasa changamoto inakuja kwamba sisi ambao imepewa haya madaraka hawafuatilii kwa undani na hawatoi elimu kwa undani kwamba ukipata kesi au ukiona kwamba kuna mtu amekuingilia inabidi upitie njia hii na hii na hii. Na maana inakuwa ni vigumu sana kutolewa hiyo elimu na msaada kwa wananchi kwa mapema kwa kwenye hiyo ofisi, na maana wanakuwa vigumu sana kutembelea huku chini huku.
0: Okay. Hai, asante kutoka Nyamirama hapo. Yeye anasema ni swala la elimu.
1: Elimu.
0: Swala la elimu. Nani anatakiwa atoe elimu kwani hiyo? Kwa sababu kama viongozi ambao wanahusika ambao wana hao ndio watakao watoe elimu, hao ndio wanaleta changamoto. Kwenye line ya simu, alo?
8: Alo, Mzingira FM.
0: Ni sauti ya nani na uko wapi?
8: Ni sauti ya Masumbuko Kaole toka Kilifi na piga simu hapa hapa Guta.
0: Kutoka Guta, karibu sana.
8: Asante. Mimi nafikiri ndugu watangazaji, kipindi cha ziara ya waziri mkuu hili liwahi kulisema kwamba watu wanasubiria mkuu atoke kule juu afike huku ndipo apeleke kero zao. Kweli wanazipeleka kwa sababu wanaangalia viongozi wako chini wapo, lakini hawatatui haya matatizo. Mimi naamini kabisa kwamba wapo watu ambao wamesomea sheria za ardhi, wanajua sheria hizi zinasemaje, lakini inapokuwepo kesi za ardhi wanashindwa kuzitatua mpaka mtu anasubiria mkuu afike kule ndipo apelekewe nani shtaka hilo ili mkuu atoe maagizo. Sasa mimi nilitamka tu kwamba hawa watu wako kila wilaya, kila mkoa, na wanakula pesa za serikali, wanakula mishahara. Kwa nini wasiondolewe wanapokuwa wanashindwa kutatua migogoro kama hii? Kwa idara za ardhi wapo mkoani, wilayani wapo, ni kwa nini washindwe kuwahamia wananchi? Basi ningeomba tu wafike, wanakuja kwa kila kata au kwa kila kijiji, basi wanatoa elimu kuhusiana na ardhi kwamba elimu inasemaje. ili wananchi tukae kujua kwamba sheria inasemaje kuhusu ardhi. Tunapokuwa tunapata migogoro hiyo, basi tukiwafikishia na wao wajaribu kuitatua migogoro hiyo kwa umakini zaidi kuliko kuwa nakaa na zunguka wananchi mahakamani wapi bila kupata haki yoyote ile. Kama wanashindwa kazi, watumbuliwe waweko watu wengine. Ushauri wangu.
0: Asante sana kutoka hapo Guta kwa simu yako na mchango wako. Bado tuko pamoja na msikilizaji, nafasi na fursa ya simu yako ya moja kwa moja. Tumekuwa tukiona changamoto inajitokeza hasa kwa baadhi ya ziara mbalimbali, lakini hata zile nafasi zinazotolewa kwa wananchi kwenda kutoa malalamiko ya changamoto za wakabili au kero. Mojawapo kero ya ardhi imekuwa ikitajwa mara kwa mara na imekuwa kama donda ndugu. Lakini wanaohusishwa pamoja na watu wengine ni viongozi katika maeneo hayo ambao kimsingi wengine kisheria hawapo katika utaratibu wa uuzaji wa ardhi. Nini changamoto? Karibu sana. Zungumza pamoja nasi kwenye line ya simu. Halo.
9: Halo.
0: Nani na uko wapi?
9: Niko na baba yako mnaongea kwa tatizo hili la maji. Ni kama tunao mtaa Mlimani, kambioni hapa.
0: Karibu.
9: Asante sana. Mimi niseme kwamba hili swala la tatizo la ardhi limekuwa changamoto. Na hata ukiangalia katika maeneo ya center, kuna mtu labda yuko katika maeneo karibu na center, na hata hapa pia nime mpaka leo ninaziona kwamba mtu anasema kwamba hii eneo langu serikali watakuja wapime bora wauze. Akatoa na uza, unakuta na familia kaliza, naogopa nini? Anaogopa ile swala kwamba hii eneo langu taiteteaje, kiasi kwamba ile elimu ya kuja kutetea eneo lake inakosekana. Hata mtu anaamua kuchukua mamlaka mingine nje ya uwezo wake kwamba bora wauze kuliko serikali kuja kuchukua. Mimi naomba kitu kimoja kwamba hebu viongozi wetu ambao wanasimamia katika maeneo mambo ya ardhi wajaribu kukuja katika maeneo ya vijijini katika eneo mbalimbali na kutoa elimu kwamba kile ambacho nakimiliki, hata kama ipo katika eneo la senta, ni eneo lako. Kama kuna utaratibu wa kuweza kuikaa nayo na kuimiliki, basi jilikane kwa mika katika eneo pale senta Masinono, hiyo eneo lao miaka moja. Kwa kasi ni kwamba jikwani miaka moja kwa zamani, ndiyo inakuja utaratibu wa mji kwamba sasa labda senta napanuka, hiyo eneo lao itakuwa nikaa nayo vipi ili niweze kuelinda? Hasa hiyo ndio nafasi ambayo sio na hiki nimebado kuikosa. Na hapa tu viongozi wetu ambao wanakaa katika maeneo ya mambo ya ardhi wajaribu kuja vijijini watoe elimu, ili kila mwananchi apewe haki yake na aweze kutambua kwamba ardhi yangu na imiliki hii na pia naitunzeje na hakika lazima tunaona.
0: Asante kwa simu yako na mchango wako. 0656555571 kwenye line ya simu. Halo.
10: Unaongea na utaiko kwenye mama zao kutoka Chingurubira.
0: Kutoka Chingurubira, karibu sana.
10: Mimi nadhani hapo
0: Asante sana. Bado na nafasi kwa simu yako msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
11: Halo.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
11: Naongea na William Juma, niko pande za Jengo Kunda.
0: Karibu sana, shika simu yako vizuri tafadhali.
11: Hapo vipi, unanisikia vizuri hapo?
0: Karibu.
11: Sasa mimi nilikuwa nazungumzia jambo moja kwamba hawa viongozi wetu ambao wako huku chini hawa ndo wanatudisa sisi, sababu mimi kama kiongozi mdhaifu, wengine unakuta ni diwani unaingilia masuala ya ardhi. Sasa hapa inakuwa changamoto, hata kama ukipata shida unashindwa hata kwenda kutafuta hata mbinu nyingine ya kusaidiwa. Kwa hiyo mimi ombi langu mimi nilikuwa nasema tu kwamba hawa viongozi wetu ambao wako huku chini huku wajaribu kuangalia sana misingi yetu sisi wananchi.
0: Okay.
11: Ya pangu ni yangu.
0: Hai. Asante sana. Dakika ni ya 27 kuelekea 28 mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Shukrani sana kwa upande wako msikilizaji uliyo pamoja nasi. Swala la ardhi bado ni changamoto. Ndomi.
1: Naam.
0: Swala la kumaliza hapo tunafanyaje ili?
1: Nafikiri jambo la msingi zaidi elimu kwanza ya masuala ya ardhi, na lakini pia jambo la msingi pia ni vipindi muhimu vya masuala ya kisheria, hasa kwa mfano sisi hapa ndio mazingira kuna ufahamu wa sheria. Nafikiri maudhui ya aina hiyo hasa katika kipindi hiki nafikiri yatakuwa yanatija, sababu hata sheria yenyewe ardhi pia imebadilika. Nilikuwa namsikia waziri wa ardhi anazungumza kwamba kama ardhi yenyewe tulionayo ukashindwa kuiendeleza ndani ya miaka 5, tafsiri yake ni kwamba inakuwa tena sio yako. Watu wanahitaji kuona kwamba inakuwa inatumika katika mchakato wa uzalishaji. Sasa nafikiri kuna haja ya kutoa elimu kwa watu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya ardhi.
0: Sisi tuna ziada, mimi ni Adelisi Baneno, mwenzangu hapa ni
1: Fabian Ndomi.
0: Kwenye kapeto unafuata, sasa tunakuacha na mtu mmoja anaitwa Bona Boy. Tuambia City Boy.
12: I'm a sexy, you understand? Girl all over the globe wanna act me.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.
1: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up you, you understand?
2: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 mazingira.

0: mduara, mduara jamani.
1: Michezo mingi na kocha.

0: 这个歌，
1: bana raha sasa ya mduara wa mbele aje nyuma alafu nyuma aende
0: mbele
1: wacha we cheza ukiwa umevaa msuli kwa sisi wanaume
0: umevaa msuli
1: na kikoya ule msuli
0: alafu wanawake
1: waweza kuvaa
0: dera
1: lako dera pala kuhuru
0: mduara kama yawaona vile hapo vipi
1: sasa kwa sisi wanaume unakuwa na mkongojo.
0: Ehe.
1: Mnacheza mnazunguka matengeneza duara.
0: Ehe.
1: Bwana wanawake wanakakati yani. Sasa sisi wanazunguka Bwana kuna raha sana. Bao la kete bwana. Alihitaji refa wa nini? Ukiwa unajua unajua tu bao la kete. Eh. Wana wanakaa pembeni mara nyingi, nizamu yao ikifika kama ukifungwa na wao wanaingia.
0: Haina kocha.
1: Haina kocha unaelekeza nini? Kwa sababu wewe unataka ukae pembeni.
0: Lakini kuna maisha ambayo yanahitaji kocha kwa kweli.
1: Kuna michezo ambayo inahitaji kocha.
0: Acha na michezo hiyo tu, lakini pia katika maisha, harakati za maisha kunahitajika kocha. Hivyo nishatembelea mashine ambazo zinakoboa mpunga. Ushatembelea?
1: Yeah.
0: kule kuna vituko ukifika kule kuna vituko ndugu yangu. Kuna vituko.
1: Vituko gani?
0: Unajua kuwa kuna watu pale ambao wananunua pale mchele baada ya mtu kupeleka kukoboa.
1: Sawa.
0: Kuna mtu ananunua, si ndio? Halafu kuna mtu ambaye anasubiri chenga.
1: Zile chenga
0: atapepelesha pale kwenye upepo apate chenga, apate kuuza, apate pesa.
1: Sawa.
0: Sasa kuna wale ambao si tuseme kwamba sijui ndo wanafunga mabao ya mkono. Yaani ile anaenda anachota huku mchele, anachota kule mchele, anachota kule, anakuja anaweka kwenye mfuko wake mwingine. Hivyo anakaa akija mteja labda atafuta mchele anamchotea kuangalia, naona huu mzuri sana mzuri. Haurudishi kule alikoutoa, anaenda kwa kwenye kimfuko chake.
1: Ya wapo.
0: Wapo ambao wanaendesha familia kwa namna hiyo.
1: Dar es Salaam
0: wali haukosi kila siku, kumbe ni wakudokoa dokoa.
1: Dar es Salaam utakuta wazee anavaa kanzu kubwa ina mfuko mkubwa sana. Kwa hiyo sasa kila soko anapita.
0: Huu mchele mzuri kweli. Hapana.
1: Huyo
0: anakuwa anatafuta wambea mia, anaweka mfukoni, anatia mfukoni.
1: Anaweka mfukoni.
0: Sasa
1: akipita kwenye meza 10.
0: Ana kiasi gani?
1: Na hilo soko moja, afahama tena.
0: Anaenda soko
1: lingine. Kwa akitoka saa 2 asubuhi nyumbani anambia mke wake, bana inshallah bana mimi natoka bana.
0: Natoka inshallah, Mungu akijalia.
1: Kuanzia saa 2 mpaka saa 7 tayari ana kilo 2.
0: Ndio hayo
1: sasa. Anakula. Na kesho pia hivyo, ndo kazi yake.
0: Ndio kazi yake. Sina kuwa nafikiria jamani hivi huyo mtu anafikiri nini? Kwa nini unafanya hivyo? Kuna kuta kuna watu ambao wamefungasha viroba vyao mule, yani ile mifuko ambayo imefungashwa tayari mchele. Anadokwa kama ilikuwa ni kilo 50, mtu akija kuchukua ule mchele haufiki kilo 50.
1: Ya unajua?
0: Kwa sababu mtu kadokoa hapa, kadokoa kule. Kadokoa. Unajua siku moja nilikuwa kwenye mashine moja nikasema jamani, tena mama mwenyewe ni pande la mtu. Alafu anafanya mambo kama hayo jamani.
1: Ni kijitabia cha mtu azaliwa nacho, makuzi yake yakuwa mazuri.
0: Nikasema
1: alafu sana shida inafika mahala. Hao watu kwanza mshipa aibu shaka.
0: Hawana. Hawana.
1: Kiwa na aibu wezi. Hata yule mshipa aibu uko katike. Ndio sasa jambo kama hili. Lakini tofauti na hapo
0: sasa sehemu kama hiyo kocha anahitajika. Kocha ambaye atakuwa ni msimamizi.
1: Ndio kama hivi sasa sisi tuna kwa makocha sasa kuelekeza
0: na
1: kuna ndugu zetu inawezekana tabia. Kuna ndugu zetu baadhi wanayo tabia.
0: Ndio.
1: Unaweza kuna muangalia alafu unakuta mtu ambaye
0: unamheshimu. Unatikisa tu kichwa, unaishia kutikisa kichwa. Vipi jamani?
1: Yaani wewe.
0: Kwa nini ufanye mambo kama hayo? Unaendelea dokoa tu mara hapa. Hao hata sokoni unakuta mwingizi karanga bei gani? Hizi hata sio nzuri. Zile karanga amezishika, harudishi. Anabeba. Hivi vipi kama mambo watu na mfano watu wa hapo mwasema?
1: Kuna wakati miaka ya nyuma kidogo kuna watu walikuwa na tabia kutembea na mende mfukoni. Kifika kwa mama ntilia na gizawali, alafu anachukua mende na yana nakula.
0: Acha we.
1: Chakula karibia kuisha. Ana kama sio nzi ana mende. Basi anam pachika kwenye kile chakula. Halafu anaita, "Mwalimu, mambo gani haya? Mambo gani haya?" Sasa unajua
0: ni muombe msamaha.
1: Hapo sasa anakwepa kulipa. Mambo gani haya bana? Mambo gani? Sasa anajilazimisha kama kujitapisha sio na vitu gani wakati ni
0: mkubwa. Uongo.
1: Kwa hiyo nakuta mnashia kumomba radhi baba labda tukubadilisha chakula. Sasa
0: tusamee.
1: Sasa tu kwa sababu unajua anatangaza kwenye halaiki yani anakuwa anaharibu ile biashara.
0: Ndio, ndio kistaarabu sana.
1: Basi mumfidishie chakula kingine. Hapana, moyo umeshakataa kabisa.
0: Mimi siwezi kuendelea kula. Ni mabaya hapana. Mimi chakula basi siwezi kulipa.
1: Nilikuwa nimependa sana hoteli lakini kwa hali sasa mimi tena wende nyumbani.
0: Kumbe uongo uongo.
1: Ana lolote ameshika. Sasa huo mchezo uliendelea nao mwisho wa siku akajaumbuka. Sasa mtu mmoja siku moja akafanya hilo. Sasa mwenye hoteli akasema usijali. Si cha hapa kichafu yeye. Mimi nakuagizia hoteli nyingine. Ehe, ya mimi naagiza? Yoleta hiyo hela, mimi naingia salama na shida. Hiyo hela leta mimi nakuchukulia chakula sehemu nyingine.
0: Ndio.
1: Ya basi ana 100. Akamwambia ndugu yangu leo unalipa. Ile mchezo ni wa kitoto sana, unaona? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu inafika mahala ule mshipa wa aibu unawatoka. Teddy ukiwa maeneo ya pwani visanga hivi vingi sana. Wapo pia ambao huwa wanalia wale vijana ambao unakuta yani ashakata tamaa na maisha. Kwa hiyo yeye anahudhuria msiba baada ya msiba mwingine. Yaani
0: ana
1: taarifa. Kwa mfano Nyasura kuna msiba anaenda. Ndio sehemu ambapo atapata mlo mchana.
0: Ndio.
1: Alafu wana ratiba wao vijana tena. Kwa mfano Balili kuna msiba wanajua.
0: Anajua kabisa.
1: Kuna Balili kule Balikona wanajua. Wale Kisangwa kuna msiba wanajua au vijana. Kwa hiyo utakuta kuanzia chai asubuhi, chakula cha mchana usiku, yani wao hawafanyi kazi yote. Yaani kazi yao hiyo
0: ni kutembelea misiba tu.
1: Sasa mmoja akavamia msiba bila kujua akaanza kulia. Amelia sana. Lakini sasa akajichanganya, sema marehemu amesoma naye. Alafu kumbe ni kitoto cha miezi miwili kimefariki. Unaona? Sasa wakati mwingine najua wakati analia marehemu, nikumbuka marehemu tulivyosoma naye.
0: Ndio tumesoma naye.
1: Kamwangalia, kamwangalia. Jamaa akamfuata.
0: Amnazo madhara na vibe. Amnazo nini? Jamaa
1: akaandaa kiboko akamwambia ndugu yangu, yani nataka nikutandike, akasema bro, kausha njaa tu bro. Sasa wewe kama ni shida ndo hiyo sukae tu ule.
0: Na upele basi kama ni hivyo peleleza aliyefariki ni nani? Alafu ndio uanze kumwaga na nili zako mbwembwe zako. Maana pale wakati mtoto wa miezi miwili.
1: Normal. Sasa lazima kwanza uwe umekatika ule mshipa wa aibu.
0: Sasa kuna watu ambao wamekatika mshipa ya aibu. Yaani hawana kabisa mishipa ya aibu imewakata yani, ka.
1: Kumbuke kama labda soko kuu Bunda utoke hapo ende Nyasura. Utoke Nyasura Manyamanyama.
0: Ndio.
1: Unatembea kwenye maduka hivyo hivyo. Kuna wale kama vifaa vya nje unakuta unakuja hapo unachota hivi, unaangalia kwenye kapu uchote. Nani kipaji unajua? Mimi nasema ni kazi.
0: Ni kazi kama hujazoea. Kwa watu ambao wamezoea ni rahisi sana. Ndio nakwambia yule mama alikuwa akitembea huko anarudi na mchele. Akitembea huko anarudi na mchele anaweka. Yeye anarudi na mchele anaweka kwenye mfuko.
1: Wengine mkaa, rais anafanya tafuna mkaa.
0: Nikasema huyu mama jamani vipi? Mbona hivyo? Sasa nikasema hawa ni kama anawalisha sana wenzie pia ambao wamenunua wamefungasha hivyo viroba vyao. Ina maana siku akija kupima kama ilikuwa ni kilo 25, kama ni kilo 50, hazitafika 50.
1: Hazitafika.
0: Kwa hiyo unakuwa unapelekea mtoto watoto wanaona, "Eh mama tunakupika wali, pikeni wali." Kumbe wali wenyewe ni wa kuiba.
1: Na hata mkaka.
0: Hivi huoni aibu mama mtu mzima, baba mtu mzima, kwa nakuwa adokoa adokoa.
1: Teddy ana kipaji kuanzia huo mchele anaochukua, hata mkaa pia anaokota. Ungea acha anatafuna naye mkaa. Kwa akipita kwenye kopo akichukua mila anatafuna. Hali tuna kumuzaji mwingine wa mkaa hivi we.
0: Kwa kutafuna. Kumbe anatafuta kupikia.
1: Anapika. Hii dunia na mambo. Wapo watu, wapo watu baadhi.
0: Ni shughuli kweli kweli, shughuli pevu. Hatari jamani. Dakika ni 53 baada ya saa 3 kamili msikilizaji. Leo ni tarehe 27 Julai 2026. Ni Jumatatu. Tunaamini Jumatatu imekaa poa sana, imetulia. Nasi tuko vizuri kama ambavyo unatusikia. Leo tumeamka na watu ambao mishipa yao ilisha katika ile ya aibu. Hawana kabisa. Ni makauzu hatari. Kauzu kauzu. Sura ya mbuzi, hivi ni nini? Sura ya mbuzi ya ng'ombe.
1: Mbuzi yani, sura mbuzi. Acheki na mtu sura mbuzi yani.
0: Kwa hiyo mtu vipi jamani, huyu mtu anajielewa? Jamani tubadilike. Tubadilike. Haina nini? Haina uzuri.
1: Fanya tu kazi. Fanya huo mudo nao zurura kuokota okota huo.
0: Anakuwa ni mfanyakazi wa pale mashineni, anatafuta naye analangua.
1: Sasa hapo mashineni na hapo wanaotembea kwenye masoko.
0: Huo
1: muda fanya kazi.
0: Fanya kazi jamani. Kwa nini tusifanye kazi? Mambo mengine yakaendelea.
1: Kujidhalilisha hivyo. Hakuna semwa.
0: Mtu anabaki kuangalia huyu mtu vipi? Sana.
1: Unajitoa utu wako. Unajitoa ufahamu. Sio jambo jema.
0: Sio jambo jema kabisa. na halipendezi machoni pa watu. Kwa nini ubaki kusema eh yani huyu mama tulishamzoea? Kwa nini uzoea kwa tabia mbaya mbaya? Eh? Ah,
1: kwa nini? Ah, anatusikia mimi anatusikia. Amepunguza sauti. Amepunguza sauti.
0: Maana sio huyo tu wapo wengi yule amebahatika kuonekana lakini wengine eh?
1: Talanta.
0: Basi sawa. Jana ilikuwa ni tarehe 26
1: Yeah.
0: Leo tarehe 27 eh. Siku zinakwenda. Siku zinakwenda. Kama kawaida tunakutana kwenye kipindi cha kapu letu msikilizaji kuanzia majira ya saa 3:30 hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Mimi ni Teddy Thomas niko natoa Ramadhani. Tunakukaribisha sana ujumuike nasi. Tunaamini umeshajumuika nasi. Basi tuendelee kuwa pamoja hadi pale ambapo tutatamatisha kipindi hiki cha kapu letu. Chimbo linahusika lambazo, afya, soga za kitaa, vitu vinapatikana ndani kipindi cha kapu letu. Lakini ujumbe mfupi wa kwako msikilizaji ni muhimu sana. Tunakupa nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0684600007 au 0655555571. Sasa hatujasema utume sasa hivi, maana ukituma sijui utakuwa umeandika kitu gani, kwa sababu bado tunatamani sana baada ya kusikiliza chimbo basi ujumbe wako utume kuendana na kile ambacho kimesikika kwenye chimbo. Ukituma sasa hivi utatudanganya na sisi tutajua tu tutajua. Kwa hiyo subiri kwanza, tunakutajia namba mapema ili basi utakapoanza kutuma ujumbe wako mfumo maneno tayari namba uwe nayo. Namba ni kama ambavyo tumeitaja. Na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Lazaro Samuel, mshauri wa uchumi na fedha, anazungumza kuhusiana kazi tatu za kufanya kama mauzo ya soko sio kama mauzo yako sio ya kuridhisha. Kama mauzo yako sio ya kuridhisha, basi fuatilia ya chimbo hili.
3: Sijui kama unashokutana na hali namna hii kwenye biashara yako, kwamba kuna shughuli ambazo unazifanya lakini mwisho siku hazikupatia yale matokeo ambayo unahitaji kwenye upande wa kuweza kuongeza wateja ambao unahitaji na kuweza kuongeza kiwango cha mauzo ambacho unaona kitakusaidia kwa namna moja ama nyingine kwenye biashara yako. Lakini hizi shughuli zingine ambazo unazifanya inawezekana ulikuwa na imani nazo kwamba zitakusaidia kuweza kuongeza idadi nzuri ya wateja. Ulikuwa na imani zitakusaidia kuweza kuongeza kiwango kizuri cha mauzo kwenye biashara yako, lakini mwisho wa siku imeshindikana. Sasa unapaswa kuweza kufanya nini ili mwisho wa siku hizi shughuli ambazo unazifanya zinakupa matokeo madogo ambayo inawezekana hayakuwa kwenye malengo yako? Unapaswa kuweza kufanya nini? Sasa kwenye somo la siku ya leo nitakufundisha kazi tatu. Kazi tatu ambazo ukizingatia kwa usahihi kwenye biashara yako, basi jiandae kuweza kuongeza idadi ya wateja na jiandae vile vile kuweza kuwa na uhakika wa kuweza kuongeza kiwango kizuri cha mauzo kwenye biashara yako. Sasa kazi hizo ni zipi? Kwa makini sana kuweza kunisikiliza hapa, maana ni somo ambalo ni muhimu sana. Sasa tukianza na kazi ya kwanza, tunasema fanya kinachokupa matokeo madogo zaidi. Sasa wewe kama mfanyabiashara, jaribu kuweza kujifanyia tathmini kwamba kwenye biashara yako kwa sasa hivi unafanya shughuli gani ambayo unaona inakupa matokeo madogo kwenye upande wa kuweza kupata wateja na kuongeza mauzo ambayo unahitaji. Ni shughuli gani? Hebu ziorodheshe. Alafu ukiziorodhesha, basi kwenye hii kazi ya kwanza nizifanye zile shughuli mara mbili hata mara tano zaidi ya ulivyokuwa zaidi unaofanya sasa hivi. Tuchukule mfano wewe ni mfanya biashara na moja kati ya njia ambazo unaitumia kuweza kupata wateja na kuongeza mauzo kwenye biashara yako, tuseme kupata wateja, ilikuwa ni kuweza kufuata watu kwenye inbox kwa kutumia SMS na kufanya matangazo ya kulipia. Tuseme hizi ndio njia ambazo zinakupa matokeo mazuri kuweza kupata wateja na kufanya mauzo ambayo unafanya kwa sasa hivi. Sasa tunaposema kwamba uweze kufanya zaidi kile ambacho kinakupa matokeo madogo, tunamaanisha kama ulikuwa unaongea na watu wawili kwenye biashara yako, basi ongea na watu labda ni 10. Kama ulikuwa unafanya matangazo ya budget ya dola 30 na unapata matokeo ambayo ni madogo kwa tangazo ambalo inawezekana ni nzuri na lasaidi kuweza kupata matokeo mazuri, ina maana ongeza budget yako ya matangazo. Kama ulikuwa unatumia SMS kwa watu watano ndipo uweze kupata mteja mmoja, basi ongeze idadi ya wale watu ambao ulikuwa unatumia SMS. Sio tuko pamoja. Kuifanya zaidi kile ambacho kinakupa matokeo. Ndio, kinaweza kikakuia ugumu kidogo mwanzoni jinsi unapoanza kuperform au kuzofuata principle au kazi, lakini ni kazi ambayo haitaweza kukuangusha. Ndio maana ukiangalia kwa ndugu zetu ambao wanafanya biashara za mtandao, Mtu anaweza kaanza biashara mtandao, hana skills zote ili kuweza kufanya matangazo kulipia. Hana skills ya kuweza kuongea kuhusiana na fursa au tunasema bidhaa ambayo unayo. Lakini kwa sababu anafanya zaidi, kuongea na watu wengi zaidi, lazima anapata matokeo. Hata kama kwa na skills. Sasa the same applies. Wewe ambaye unaweza kwa sasa una ujuzi fulani, una skills fulani na zinakupa matokeo fulani ambaye ni madogo kwa sasa kwenye biashara yako. Fanya kile zaidi. Na maana tumeelewana hapo. Namba 2, boresha kile ambacho hakikupi matokeo au kinakupa matokeo madogo. Unaweza kaamua kuweza kufanya zaidi kile ambacho kinakupa matokeo madogo, lakini bado kikao kinakupa matokeo ambayo hayauridhiki nayo. Kwamba kama ni idadi wateja kwenye biashara yako, inakuwa ni idadi ambayo haujaridhika nayo. Kama ni kiwango cha mauzo unakuta ni mauzo ambayo haujaridhika nayo. Sasa muda mwingine kile ambacho unakifanya zaidi unakuta hakina ubora wa kuweza kupatia matokeo ambayo unayohitaji. Kwa solution ya kufanya zaidi kuweza kupata matokeo mazuri ni kuweza kuboresha kile ambacho unakifanya zaidi alafu akikupe matokeo ambayo unayohitaji. Tukimaanisha kwamba haikupi au hakikupi wateja kiwango cha wateja ambao unayohitaji, haikusaidi kuweza kuongeza kiwango cha mauzo ambacho tunahitaji. Kwa hiyo boresha kile ambacho unakifanya zaidi, alafu unaona hakikupi matokeo au bado kinakupa matokeo ambayo sio ya kuridhisha. Hiyo ni kazi ya pili ambayo unaweza kaifanya. Namba 3, fanyia kazi mbinu mpya kwenye biashara yako. Unaweza kufanya zaidi lakini bado matokeo ni mabovu. Ukaboresha ndio ukaimprove kwenye kupata matokeo mazuri. Lakini ikafika sehemu ukastuck, ukashindwa kuweza kuendelea zaidi kupata matokeo ambayo unahitaji. Inamaanisha kwamba ukashindwa kuendelea kupata wateja zaidi ya pale ambapo sasa hivi unasikana unapata, ukashindwa kuweza kuongeza kiwango cha mauzo zaidi ya kile ambacho unakifanya kwa sasa kwenye biashara. Sasa ukiona umestai kwenye sehemu moja, umestai kwenye aina fulani ya matukio ambayo unataka kuweza kupiga hatua zaidi ya pale, njia nyingine ya kuweza kuzingatia ni kuweza kutafuta mbinu nyingine au kutengeneza mbinu nyingine ambayo inaweza kukusaidia kuweza kubadilisha matokeo ambayo unapata kwa sasa hivi. Sasa hizi ni kazi tatu ambazo kama mfanya biashara mjasiriamali ambaye unapata matokeo ambayo sio ya kuridhisha kwenye biashara yako. Nikimaanisha upati kiwango kizuri cha wateja, nikimaanisha kwamba haupati mauzo mazuri ambayo yalikuwa kwenye malengo yako. Fanyia kazi hizi tatu au mambo haya matatu, yazingatie sana kwa makini. Na utaanza kuona matokeo kwenye biashara yako. Ni kazi ambazo mwenyewe binafsi zinasaidia sana. Ni kazi ambazo zimekuwa na matokeo makubwa sana kwenye shughuli ambayo nimefanya. Na baadhi ya wanafunzi wangu ambao nimekuwa nikiwaelekeza vitu hivi kuweza kufanya kwenye biashara zao, wamekuwa wakipata matokeo mazuri zaidi. Na kuna engo nyingi sana, eh? Kuna mwingine inawezekana una post content ndio zinakuletea wateja. Kwa tukifuata ile kazi ya kwanza kufanya zaidi, ina maana kama ulikuwa na post content moja na kuletea wateja labda ni wawili, utaweza kuongeza idadi ya wateja wengi zaidi unafanyaje? Post content nyingi zaidi, utengeneza content nyingi zaidi. Kwa kuna ni principle fulani ambacho ukikiapply vizuri, hizi kazi tatu ukizifanya vizuri kwenye biashara yako, lazima utakuwa na uhakika wa matokeo. Ndio hatukatai kwamba itatumia nguvu sometimes, muda zaidi, lakini all in all kwa sababu tunatafuta pesa, ni lazima tuweze kuzifanya tuweze kupata matokeo mazuri. Awalada kama ni unawafanya kazi, basi wafanya kazi wako uweze kuwasistiza, kuweza kuhamasisha kufanya hivi vitu vitatu zaidi. Kama na mwenye binafsi lazima uweze kufanya hivi zaidi. Kwa hiyo hizi ni kazi tatu ambazo ukizifanya kwa usahihi kwenye biashara yako, lazima utaongeza kiwango cha wateja, utaongeza kiwango cha mauzo ambayo unayohitaji.
0: Tumemsikiliza Lazaro Samuel, huyo ni mshauri wa masuala ya uchumi na fedha, akizungumza kuhusiana na kazi tatu ambazo ukizifanya basi zitakusaidia. Kama una biashara na unaona biashara yako kidogo mauzo hayako vizuri, kuna hizo njia ambazo amezizungumza.
1: Mezungumza vitu ambavyo ni vya msingi sana ambavyo kama utavizingatia, basi mimi naamini mfanyabiashara utakuwa umefuata njia ambazo ni sahihi kwa ajili ya biashara yako. Kila kitu ambacho unakiona kwenye mfumo wa maisha kinahitaji nidhamu, kinahitaji kuwekeza, kinahitaji uwe na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuendesha biashara yako, uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwavutia watu, uwezo mkubwa sana wa kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa yako inakuwa siku hadi siku, kuhakikisha kwamba biashara yako unaifanya katika weledi mzuri. Biashara yako lazima tu utafanikiwa, ni lazima tu utapiga hatua. Lakini tofauti na hapo, kama unashindwa kufuata misingi bora ambayo itakufanya wewe kuwa mfanyabiashara mkubwa, itakufanya wewe ufanye biashara yako kwa misingi ile mizuri, basi mimi naamini kabisa kwamba bila kufuata utaratibu ambao ni mzuri, bila kufuata njia bora za biashara, ni ngumu sana kuweza kufanikiwa. Siku zote utaamini ya kwamba wenzako wanakufanyia mtimanyongo, siku zote utaamini ya kwamba kuna namna ambayo watu wanakufanyia, na ndio imani kubwa ambayo sana watu tunayo, kwa maana kwamba tunaamini mara nyingi biashara zetu zinaharibiwa. Unajua tunawekeza sana kwenye kutafuta dawa, tunawekeza sana. Unajua kuna mtu anaamini Teddy kwamba hawezi akafanya biashara bila dawa.
0: Bila dawa.
1: Na mtu anaamini kabisa kwamba biashara yake kiumba, basi kuna mtu anachezea biashara yake. Lakini kwa wakati wewe mwenyewe unaichezea tu biashara yako, ila tu hujui.
0: Unaweza
1: kuhangaika na mizizi mingi sana, ukachimba mashimo mengi sana, ukakaa una maji kila mtu unamwaga maji, unafanya nini, utadeki sana. Lakini kumbe kuna baadhi ya vitu, mimi naona baada ya mzao anapita naona. Yaani asubuhi lazima udeki na biashara lile. Kwa sababu watu wanahisi, sawa hatukatai, dunia ina mambo mengi, lakini mwisho wa siku kikubwa ni kufata tu maadili na misingi ya biashara. Mimi naamini tu utafanikiwa. Hizo zingine sio ziada tu. Lakini kikubwa lazima uhakisha kwamba unafanya vile ambavyo wataalamu wanakuelekeza. Mimi naamini tu utafanikiwa. Lakini kama utaki kufata njia ambazo ni nzuri, wewe ukawekeza zaidi huko, mimi siamini kama unaweza fanikiwa. Ni ngumu sana. Ni ngumu mno. Ni ngumu. Labda muujiza. Ni ngumu.
0: Kuna kufanya pia kwa zaidi. Inawezekana kabisa kwamba hapo unapofanya kuna mapungufu kidogo. Sasa ukifanya zaidi pia itakusaidia wewe kuongeza mauzo kwenye biashara yako, kwa sababu kama labda tuseme una biashara yako, kwa sababu umejiajiri mwenyewe, hauoni umuhimu wa kuamka mapema kwenda kwenye biashara yako. Umelala mpaka saa 2, unaamke saa 2 uanze kujiandaa, mara siji ngoja siwezi kuacha nyumba ikiwa chafu, uanze kusafisha nyumba, umalize watoto wangu chai au uji, kuja kwenda dukani unaenda saa ngapi? Unaenda saa 5 ndio unaenda kufungua duka.
1: Ingia saa kama dawa ambayo
0: anaiamini. Sasa ile saa 5 ukifika kuna saa hapa zimepotea hivi tu. Kwanza labda ungeweza kufungua duka saa 12 pale, kuna mpishano wa watu, huyu anaenda huku, yule anaenda kule, wanaweza kununua kitu pale ama wakahitaji mahitaji na wakanunua. Sasa kuja kufungua duka saa 5, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4. Masaa karibia mangapi? Karibia 5. Ndio unaenda kufungua. Kumbe ungefungua mapema ungeongeza mauzo zaidi. Na inawezekana muda ambao unaenda kufungua duka tayari watu wamefanyaje, wametulia, hakuna tena ile mizunguko ya watu sana, inakuwa haipo mpaka jioni inafika saa 10. Ngoja niwahi kwenda kwa watoto wangu. Ni kweli unatakiwa kuwahi, lakini je, mpangilio wako wa biashara umewekaje? Kwa unajikuta ule muda ambao wateja wanakuwa na kuna kuepo na changanyikeni sana, wewe umeshafunga umeenda kwako. Kwanza kufanya kwa zaidi, wahi kuamka, kama ni kusafisha nyumba, kuwaachia watoto chakula, wahi amka hata saa 11, wanasema jitese leo ili baadaye uwe mfalme.
1: Yaani unajua huwa kuna msemo unasema kwamba fanya kazi kitumwa.
0: Ndio. Ili uje uishi kama mfalme. Sasa kuna mtu anaona yani mimi kweli niamke kazi ni yangu, afu niamke saa 11. Hapana, kwa kweli sijaajiriwa. Ni kweli hujaajiriwa, lakini bila tu kujua pale, kwa sababu ile ni ajira na unatakiwa uwahi kwenda kazini ili kwenda kupata kipato.
1: Wewe sasa unakuta anategemea sangoma huyo.
0: Eh?
1: Kwamba kuna dawa ya mvuto.
0: Hata kama ni sangoma, sasa sangoma unategemea sangoma wakati muda wa ule wa yani kuwepo watu ambao wanahitaji mahitaji, wewe umefunga. Sasa usangoma wako unafanya kazi vipi?
1: Sio dawa inaita watu naamini.
0: Sasa inahitaji wameshanunua tayari muda. Kwamba unawagandisha wasipate mahitaji au inakuaje?
1: Mtu ameaminishwa hivyo anaamini hivani. Kwa hiyo badala, kwa sababu kuna watu wengine unajua mahitaji yao ni asubuhi sana mapema.
0: Ndio.
1: Tunatofautiana. Sio kila mtu ya kwamba mahitaji yake ni saa 2, saa 3, no.
0: Sahihi.
1: Kuna mtu mwingine saa 12 asubuhi
0: anahitaji
1: chai, anataka
0: sukari dukani kwako.
1: Damu swake amejisahau, imeisha, anataka anunue dawa kwa ajili ya kuswaki, mafuta, watoto waende shule wapake, pengine amejisahau watoto au mafuta yamepotea. Unajua tena mazingira ya kuishi na familia. Anahitaji achukulie watoto mafuta, wewe umefunga duka. Umekariri tu ya kwamba mimi wateja wangu mara nyingi wa saa 2.
0: Saa 5.
1: Kwenye saa 5 ndo nawaona. Alafu ikifika saa 1 huwa wanakatika. Sasa yeye mwenyewe amejitengenezea hayo mazingira. Na kweli ikifika saa 1 na hao wateja wako walishajua saa 1 wamefunga duka lake, kumbe ni wewe mwenyewe tu namna ambavyo umejitengenezea mazingira. Lakini kama wanajua kwamba kwa fulani, yani pato ufike saa 5 saa 6 huduma ipo tu, watu watazoea. Kwa hiyo changamoto kubwa inakuja ni sisi wenyewe, namna ambavyo tunakosa nidhamu kwenye biashara na kuona kwamba ni kitu cha kuigiza tu, ni kitu ambacho kipo tu. Mimi duka langu lipo tu limeja, nitauza tu. Yaani mimi siwezi kukimizana gani, nitauza tu, zamu yangu ikifika.
0: Kweli utauza, lakini
1: kama ipo ipo tu. Wao na msemo fulani ambao wanajifariki, kama ipo ipo tu. Sasa ipo kwenye mazingira namna hiyo kweli?
0: Mazingira ya kama ipo ya mazingira yapi jamani? Kwa hiyo muda mwingine tubadilike, tufanye kazi kwa zaidi. Sio tunalalamika ni biashara. Yaani sasa hivi biashara ni ngumu. Kumbe wewe mwenyewe unaifanya kuwa ngumu, ungeweza kuifanya kuwa rahisi. Ni kitu ambacho ni cha kawaida kabisa, ungeweza kuifanya kuwa rahisi na mambo yakaenda vizuri. Tofauti na hapo ukweli itakuwa ni changamoto. Changamoto. Sasa ili kuepukana na changamoto hiyo, fanya zaidi ili mauzo yako yaweze kuwa vizuri na ya kuridhisha. Dakika ni ya 10 baada ya saa 4 kamili. Wakati huu basi tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Ni Julius Samsoni, Julius Samsoni au Mnandi Mstarabu huyu kutoka Bisari. Anasemaje kutoka maeneo ya Bisari? Anasema Bisari Kurutambi Butiama, yeye amejifunza vingi kuhusu chimbo la leo, ila ni kweli kabisa siku zote mtegemea binadamu.
1: Hapo anataka kumaanisha mtegemea cha ndugu au mtegemea binadamu.
0: Haya bwana.
1: Lakini sasa dama ndika haraka haraka.
0: Kapuletu ni kakatinga huyu kutoka maeneo ya Masnono. Chimbo nimefuatilia kwa makini kutoka kwa Lazaro na njia hizo nimechukua, najua nitafanyia kazi ili nifanikiwe. Ndivyo ambavyo ameandika, afanikiwe kibiashara. Asante msikilizaji. Chimbo la leo na anaitwa Singusa akiwa pande haya bwana, mimi naweka kando ujumbe huo.
1: Kuna jume zingine unaweza kusoma hapo, kwa somo la Kigiriki hapa kaleta maana nyingine. Tuandika haraka haraka.
0: Kapuletu ni Boniface maarufu Kanuti, anawakilisha Kinyambwiga. Ni kweli biashara huanza taratibu, unazidi kupanda. Fata ushauri kabla ya kufanya biashara hakika. Ujumbe umeishia hapo, pole msikilizaji. Kapuletu anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Chimbo nimejifunza sana maana ya kufanya biashara. Kakatuaha nawatakia asubuhi njema na dada yangu Teddy Thomas.
1: Asante sana.
0: Tunashukuru nawe uwe na asubuhi njema, lakini pia na majukumu mema ya kuingiza kipato, si ndio Twaha?
1: Ndio kweli ulivyo. Ndio kweli ulivyo.
0: Ujumbe mwingine anasema kwamba anasema Kapuletu anaitwa Mama Janet kutoka pande za Muhoji. Chimbo la leo liko vizuri sana na nimejifunza nimejifunza kitu kutoka kwenye chimbo. Mama Janet, tumejifunza kitu gani na chimbo liko linahusu nini? Kapuletu anaitwa Emmanuel, nimekuja kusoma Emmanuel. Asante kutoka hapo ulipoendelea kuisikiliza Mazingira FM. Mwingine anasema Kapuletu anaitwa mbona jume zinajirudia hivi jamani, msitume mara mbili mbili, tuma mara moja inatosha. Kazi kwenu wafanyabiashara. Anaitwa Dickson au kijana wa mwalimu kutoka Nyasura pale. Haya, amesema hivyo tu, sasa si kazi gani? Kapuletu ni kakatinga, ujumbe umejirudia, sawa.

0: Kapuleti 2026 anaitwa Wagana. Anaitwa Wagana Bwanikira kutoka Kuigutu kitongoji cha Bitambahu. Jamani, watu hivyo wapo tu, mimi anasema yeye anaona kama kawaida jamani. Hata hujaeleweka kwa kweli. Kapoletu ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Musoma, amejifunza chimbo na kitaka kuanzisha biashara yake, afuate njia bora ambazo zitasaidia kwenye maisha yake ya baadaye. Asante kutoka hapo ulipo msikilizaji. Kapoletu ni Violet William kutoka Misisi. Asema dada, hiyo tabia ipo na sasa kwa wana, na hasa kwa wanafunzi wa chuo cha ufundi. Asema kwamba wakati tukitoka mapumziko mama lishe huwa wanapata sana shida. Du, mume mewagusa tabia yao mbaya. Wakani akamwambia apunguze sauti ya simu ili wasisikie. Anawaomba wabadilike tu. Sawa.
1: Wao wanapunguza anajua.
0: Kapuleto ni yeye Maseke Galani almaarufu Inonga wa Mikuyu mtaa wa Miembeni, ila ni anasema katika chimbo amejifunza jinsi ya kufanya biashara zake ndogo ndogo na kupata watu. Sante sana kutoka hapo lipo msikilizaji. Dakika ni ya 15. Kapuletu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kukigumu. Chimbo ni darasa linaelimisha vizuri. Ujumbe anasema vijana tuchakarike kufanya kazi, tusipende kukaa vijiweni. Asubuhi ndiyo maana tunakuwa maskini wengi wao. Haya, sante kutoka hapo lipo msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni Boniface, nimekwisha kusoma Boniface, asante. Dakika ni ya 16, nitasoma jumbe mbili za mwisho na nitahitimisha kwa upande ujumbe mfupi wa maneno. Kapuletu ni Phineas au mtoto wa mama wa Bulamba Nyabelangi. Chimbo liko fiti sana. Kazi bila haya. Kazi bila malengo. Haya, imeshia ujumbe hapo. Sio tunaunganisha maneno. Kazi bila. Sio ukiandika hivi inakuwa kama labda ni sehemu fulani hivi.
1: Kweli kabisa.
0: Kwamba ni kutoka kazi bila, kumbe ni kazi bila. Tu tunatenganisha tu.
1: Sawa sawa.
0: Dakika ni ya 16 msikilizaji, kwa wakati huu basi tunavuta pumzi msikilizaji, tukirejea tunaelekea kipengele kingine ndani ya kipindi cha Kapu Letu.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya msikilizaji, na leo ni afya ambayo inahusiana na madhara ya matumizi ya pombe kwa mama mjamzito, ambapo daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi Lazaro Mwikwabe anazungumza.
3: Habari za asubuhi ndugu zangu wasikilizaji. Kwa majina naitwa Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kwangwa. Ndio hospitali yetu ya mkoa, kwa mkoa wa Mara. Kwa hiyo katika kipindi chetu cha leo cha asubuhi tutaongelea kuhusu madhara yatokanayo na pombe kwa mama mjamzito. Pombe, kama tunavyojua, pombe ni mojawapo ya kilevi kama vilivyo vingine. Mama mjamzito anaweza kuwa anatumia vileo kwa mfano pombe, au wengine wanatumia sigara, wengine wanatumia na dawa zingine za kulevya. Kwa hivi vitu vyote unaweza kuwa vinatumika kwa mama ambayo si mjamzito, lakini basi baadhi ya hivi vitu vinakuwa vina madhara kwa mama ambaye ni mjamzito tayari. Tunajua kwa mfano pombe ina uwezo wa kupita kwenye kati ya mama, labda tujue kati ya mama na mtoto kuna kondo la nyuma. Sasa lile kondo la nyuma huwa linatengeneza naita barrier, linatengeneza kama kizuizi cha baadhi ya vitu ambavyo vingine vinakuwa vina changamoto kwa mtoto. Kwa hivyo siweze kupita kutoka kwa mtoto kwa mama kwenda kwa mtoto, tunaita placental barrier. Lakini pombe ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza vikapita kwenye huo ukinzani, ndivyo ilivyo. Kwa hivyo vinaweza vikaenda vikaathiri mtoto, na baadhi ya vitu vingi ambavyo tunaita ni teratogeni, maana yake ni kitu ambacho kinaweza kupita kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto na kikasababisha madhara ya kiafya moja kwa moja, au yanaweza kawa hata madhara ya baadaye wakati wa ukuaji wa mtoto ambaye atazaliwa, kwa mama ambaye alikuwa ni mtumiaji wa vileo au vitu vingine. Kwa hiyo kingine ambacho tunahitaji tujue, wakati tangu mtoto anavyotungwa, kuna hatua tunasema kuna stage. Kwa mfano kuna stage inaitwa, ukiachilia ile stage ya mwanzo kabisa, ile ambayo mimba inatungwa, lakini kuna ambayo ni karibia wiki mbili, kuna hiyo stage. Lakini kuna wiki nyingine ambayo tunaitwa ni embryologic stage, ni ile stage ambayo viungo vinaanza kufanyika kuanzia wiki ya pili mpaka wiki ya nane. Ni stage ambayo kwa kweli tunasema ni stage ambayo ni muhimu sana, au tunaita ni very sensitive, kwa sababu ni muda huo ambapo viungo vingi vya mwili vinaanza kufanyika. Kwa chochote kile ambacho kinaweza kikaathiri huo mchakato, vinaweza vikaleta madhara ya baadaye kwa mtoto atakayezaliwa. Kwa hata pombe kwa mama mjamzito, au kwa mama ambaye alikuwa sio mjamzito hata kabla ya kujitambua akawa anatumia pombe, pombe ni teratogeni. Pombe ina uwezo wa kupita kwenye huu kinzani ambayo nimekuambia, kwa hiyo ina uwezo wa kusababisha na kuathiri zile hatua muhimu ambazo zinafanyika katika hiki kipindi cha wiki mbili mpaka nane ambapo viungo mbalimbali vinafanyika. Kwa hiyo tafiti nyingi zimefanyika, nyingi sana, kujaribu kuangalia, je, kwa mfano kama mtu ni mtumiaji, je, kuna kiwango chochote cha pombe ambacho kwamba ni rafiki au ni hakina madhara kwa mama mjamzito na mtoto wake. Kwa kweli kwa tafiti nyingi ambazo zimefanyika na zimesambazwa au zimetoka katika majarida makubwa ya mambo ya afya, haijaonekana kiwango cha kusema hiki ni rafiki kwa mama mjamzito, maana yake kwamba hakihusiani na madhara yoyote kwa mama mjamzito. Lakini wameenda mbali, pamoja na kwamba kiwango hakihusika, lakini inaonekana kadri unavyo, yule ambaye anapata anatumia kilevi kwa wingi ana uwezekano wa kupata madhara makubwa zaidi ukilinganisha na yule ambaye anatumia kiasi kidogo cha pombe. Dose response relationship, kati ya dose response Kwa wakati ukitumia kiwango kikubwa maana yake imeonekana kwamba anakuwa na wale watoto wao wanakuwa na au matokeo yale ya mimba yanakuwa ni hatarishi zaidi kulinganisha na yule anatumia kidogo, lakini bado hata yule anayetumia kidogo bado ana riski au ana uhatarishi wa kupata bado yale madhara ambayo yanatokana na pombe au yanatokana na kile kilevi kwenda kwa mtoto. Lakini pia tafiti nyingi zimefanyika kujaribu kuangalia labda aina ya pombe, kwa sababu tunajua zipo za aina nyingi, kuna whisky, kuna wine, kuna hizi bia za kawaida, kujaribu kuangalia je kuna labda aina fulani ya pombe ambayo ni si haina madhara makubwa. Kwa hiyo imeonekana kwamba kwa kweli hamna pombe aina ya pombe ambayo inakuwa ni rafiki au inakuwa haina madhara kwa mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo ni jambo ni vizuri kabisa tukaelewa tangu mwanzo, tujue kwamba hakuna kiwango wala hakuna aina ya pombe au tunaita alcohol ambayo ni salama kwa mama mjamzito, hasa kwa matokeo ya mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo tukiangalia kwa ujumla, kuna tafiti nyingi sana zimefanyika kuhusu madhara ya hivi vitu ambavyo tunaita ni vinahatarisha au vina madhara ya mama kwenda kwa mtoto, moja wapo ikiwa pombe. Kuna ni risk behavior, ni tabia ambazo ni vitu ambavyo ni hatarishi kwa mama ambaye mama anatumia, lakini vina athari kwa mtoto ambaye anazaliwa. Kwa mfano, kuna tafiti nyingi ambazo zimefanyika zimeonyesha kwa kweli pombe kwa mama mjamzito ina madhara yake, ina madhara ya moja kwa moja au yale matokeo yake kwa mtoto yanakuwa sio mazuri. Kwa mfano, matumizi ya pombe yameonyesha kwamba wale wa mama ambao wanatumia wana ukubwa au increase, wana uhatarishi na kuwa inaongezeka, wana uhatari mkubwa wa kwa mfano kupata mimba kutoka kwa mama ambaye ni mjamzito, ana hatari ya mimba kuharibika, lakini ana hatari ya mimba mtoto kufia tumboni. Wengine imeonekana wana uwezekano wa kuzaa watoto njiti. Mtakumbuka kama wiki ngapi zilizopita tuliongelea kuhusu vile vitu ambavyo vinaweza vikachangia mama kazaa mtoto njiti. Mojawapo ni tulisema ni matumizi ya pombe au vile kilevi. Kuna kwa mfano mama anaweza kazaa kabla ya kazaa mtoto ambaye amedumaa tumboni, tunaita intrauterine growth restriction. Pombe inaweza ikaleta changamoto kama hiyo, mtoto ambaye yuko tumboni akashindwa kukua kulingana na umri ule ambao alipaswa kukua akiwa tumboni, kulinganisha na wale wengine wa watoto au wale watoto walioko tumboni wa mama ambao hawatumii pombe. Lakini pia inaweza kusababisha madhara mengine, kutoka damu mwishoni mwa mimba, tunaita antepata muhimureji. Mmoja wapo ya vitu ambavyo kwenye matafiti mbalimbali vimeonekana, chupa kupasuka kabla ya umri, kabla ya wiki 34 chupa ikawa imepasuka, ambayo na yenyewe mwisho wa siku inaletelezea kujifungua kabla ya umri au tunaita utoto njiti, na madhara mengine kama maambukizi kwenye kizazi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni matokeo, tunasema ni matokeo ya moja kwa moja ambayo yanahusishwa na matumizi ya pombe wa wakati wa ujauzito, kilevi cha pombe. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya matokeo ya moja. Lakini pia tafiti nyingi zimefanyika bado zinaonyesha hata kwa wale watoto ambao watakaozaliwa bado kuna madhara yatokanayo na pombe ambayo mtoto anaweza kuyapata aliyezaliwa na mama ambaye alikuwa anatumia pombe. Mojawapo ni tunasema ni physical effect au ni madhara ya muonekano, yani general physically. Kwa mfano, mtoto anaweza kawa ana kichwa kidogo, wameonekana na vichwa vidogo, au wana zile fasho kwenye usoni wanakuwa haziko sawa na wengine, wanaita abnormal facial features. Unaona, kwa kuna madhara kama yameonekana. Lakini pia watoto

wale wengine ambao walikuwa mama zao hawatumii vilevi au kuna vingine kama hivyo, lakini tumeona kuna wengine wanakuwa na changamoto au madhara katika tabia zao, wanaitwa behavioral effect kwa hao watoto ambao wanakuwa wanazaliwa. Kwa mfano wanakuwa na changamoto ya lugha, wanaita speech and language, na matatizo mengi pia katika speech and language. Wengine wanakuwa na shida katika unyonyaji wao ukilinganisha na wale watoto wengine ambao hawakuwa na changamoto kama hiyo. Wengine wanakuwa na uwezo wao wa kufikiri unakuwa ni mdogo, uwezo wao wa kutuliaji wanaita au uwezo kusikiliza, na wanasema difficulty with attention. Wanakuwa ni watoto wanaita hyperactive, wale watoto ambao hawatulii muda wote, ni kufanya hiki anafanya hiki anafanya hiki anafanya hiki anafanya hiki. Watoto ambao hawasikii, watukutu, ambao hawezi kuelekezwa, ambao hawezi kusikia. Kwa hiyo kuna tafiti zimeonyesha madhara kama hayo kwa hao wamama ambao wanatumia vilevi mbalimbali, kwa vilevi, kilevi cha pombe kwa watoto wao. Kwa hiyo madhara ya moja ni madhara kama hayo kwa wale ambao wameshazaliwa. Lakini kuna pia madhara tunaitwa ni mental health effect. Ni madhara ya si mental, mental maana yake ni uwezo wa akili. Kuna watoto wengine wameonekana wana IQ ndogo baada ya ufuatiliaji wa kufanya tafiti kubwa kama hizo, wanakuwa na kumbukumbu hafifu, za poor memory, uwezo wa kukumbuka. Maana yake hata shuleni hautarajii akawa na maendeleo mazuri ukilinganisha na mtoto wa rika lake wa mama ambaye alikuwa hatumii vilevi. Wanasema wanakuwa wagumu sana shuleni kuelewa hasa somo la hisabati. So, somo la hisabati kama tulivyosema kwenye kwamba anakuwa na kumbukumbu ndogo. Kwa hiyo mara nyingi machapisho mbalimbali yanaonyesha wanakuwa na ugumu katika kujifunza hasa somo la hesabu. Wanakuwa na uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuamua. Kwa kuna matatizo mengi wengine hata kwa ambavyo vingine sijasema, wanakuwa na matatizo ya kusikia, wanaita hearing problem. Kwa kuna madhara mengi ambayo yameshaonyeshwa kwenye tafiti na yameonekana kweli yanahusishwa na matumizi ya kilevi cha pombe wakati wa ujauzito kwa hawa mama. Kwa hiyo tumeona kuna madhara ambayo yanaweza kutokea moja kwa moja wakati mama akiwa na mimba. Lakini pia tumeona madhara ambayo yanaweza kutokea wakati mama tayari akiwa ameshamzaa mtoto wake, manake hata wale watoto bado wanaweza wakawa na changamoto kama hizo. Kwa hiyo mwisho wa siku, kama tulivyosema mwanzo kabisa, hakuna kiwango au wanaita kiasi au aina ya kilevi cha pombe ambacho kimethibitishwa kwamba kiko fiki au hakihusiani na madhara katika ujauzito, maanake hakina madhara kwa mama. Kwa ndio maana nchi za wenzetu wana kitu kinaitwa ile kliniki kabla ya kupata mimba, ile preconception clinic. Maanake katika kipindi hiki ndicho ambacho wanafundishwa, au kama mama alikuwa anatumia pombe kwa sababu amefanya maandalizi, basi anaambiwa aweze kuacha kwa kipindi hicho mpaka pale anapopata mtoto na hata pale ambapo anapojifungua, ili kuweza kujitahidi kumkinga mtoto wake ambaye yuko tumboni, ili aweze kuzaliwa katika hali ya utimilifu na awe katika hali njema. Kwa hiyo wito wangu kwa kweli ni kuendelea kuwashauri au kuambia wasikilizaji wangu kwamba tujitahidi. Najua ni ngumu sana, lakini pale kwa kweli inapohitajika kwa ajili ya utimamu wa mtoto wako, mimba kwanza, kuwajua mimba na hata utimamu wa mtoto anayezaliwa, basi lazima tujue kwamba haishauriki na haishauriwi kutumia kilevi cha pombe na hata zingine ambazo tunaita ni risky behavior, kwa mfano matumizi ya tumbaku, labda siku nyingine tunaweza tukaongelea, na matumizi ya vilevi vingine, hasa vile ambavyo tayari vinaonyeshwa kwamba vinaweza vikaenda moja kwa moja kwa mtoto. Lakini si hilo, hata kwa mama wajawazito bado pia katika unyonyeshaji imethibitika kwamba kilevi cha pombe kina uwezo wa kupita kwenye maziwa na mtoto akapata ile dozi, wanasema ile dozi ya pombe. Kwa hiyo na mtoto naye pia akaweza kupata madhara mengine nafanana na hayo ambayo ni tumeshasema, ambayo yanahusisha mtoto akishazaliwa katika ukuaji wake madhara ya pombe. Kwa bado hata mama mjamzito bado haishauriki katika kutumia kilevi cha
cha pombe, kwa sababu na yenyewe imeonyesha tayari.

0: ina madhara kwa mtoto ambaye ananyonya na anayekuwa. Kwa hiyo ni wito wangu ndugu zangu wasikilizaji kuepukana na hizi tabia hatarishi ambazo tayari zimeonyeshwa kuwa na madhara kwa mtoto na kwa mama ambaye kwanza ana mimba, lakini kwa mama ambaye pia ananyonyesha. Asanteni sana na washukuruni sana ndugu zangu wasikilizaji.
1: Tumemsikiliza Dr. Lazaro Mwikwabe akizungumza kuhusiana na madhara ya kutumia pombe kwa mama mjamzito, lakini amesisitiza pia hata kwa wale ambao wananyonyesha hakuna faida ambayo imeonekana baada ya kufanya tafiti mbalimbali ambao wamefanya kwamba mtu akitumia pombe je kuna faida kwa mtoto isipokuwa kuna hasara.
2: Yeah, kumbe unaweza kuzaa katoto kana tabia kupenda pombe. Kumbe tangu mamake tangu wale katoto kako tumboni kwa mamake ni mama alikuwa anakapatungi. Kwa hiyo kwa kweli madhara ni makubwa na sio ni sababu ya kungangania kwa kitu ambacho tayari kina madhara. Baadhi ya watoto kumwanza kuona hangaika shule ni haelewi umfanyaje.
1: Kumbe alishaharibiwa akili.
2: Kumbe bado ulimharibu wewe mwenyewe. Wakati wa ujauzito wake umechanganya vitu vingi. Kwa wanawake siku hizi nao wanavuta sigara.
1: Wapo.
2: Sigara. Zamani kwa naonekana kama ni wanaume ndo wanafanya vitu kama hivyo.
1: Ndio wanaovuta sigara. Sasa siku hizi hadi wanawake.
2: Kunywa pombe, huwezi amini. Na ukuta ni mjamzito lakini mpaka usiku yani amelewa, piga tungi muda wote. Wakiamini ya kwamba ile bia wanasema ni afya, inaongeza damu. Yaani ni afya. Watu wajiliwaza hivyo ni. Ni afya. Kumbe na mletea mtoto madhara.
1: Hatari.
2: Ya nini kufanya hivyo? Sio kitu ambacho ni kizuri.
1: Dakika ni 45 msikilizaji, tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
3: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa msikilizaji, na tuligusia kidogo kuhusiana na wenzetu wafanyabiashara. Tunapenda sana kwa mtu ambaye anajishughulisha, kwa mtu ambaye amepata kitu cha kufanya na hasa kinamuingizia kipato. Sasa tunapiga hodi kwa wafanyabiashara ambao kuna muda mnadanganya wateja kwa ujanja ujanja, na mteja ananunua, anachoenda kukutana nacho ni siri yake. Na ameshatoa na pesa au ameshaanza kufunga inakuaje? Yeah. Na hasa kwa wauza dagaa mpo.
2: Mchezo wako.
1: Ehe.
2: Napambia.
1: Tunapambia jamani, tunakwambia tunapambia mtoto wetu. Sawa, unapambia, lakini kwa nini tu siache uhalisia ili mtu aje anunue kila anachokiona? Au inakuaje? Au na sisi wateja nao tuna shida. Unaenda sokoni unakuta dagaa zinang'aa, zinakuvutia, bado uko kule unaziona ni nzuri kubwa kubwa. Ehe, sasa si unajua uwezi kuanza kukagua, naambia tu dagaa bei gani yake? 3000, 2000, 5000, 10000. Nipimie 2000. Mtu anapima anafunga po, unaweka zako unaenda. Nenda kule nyumbani utakuta ni
2: shida dogo.
1: Choka
2: lakini juu.
1: Ni vile vidogo vidogo, dagaa wadogo wadogo.
2: So,
1: kauzu yani ame yani sio, yani sio wala mboli waona wakuvutia. Na hiyo tabia imekuwa inafanywa na watu wengi pia. Kuna watu wengine wanafanya hivyo. Hata kama ukienda kununua viazi, labda uanze kuviangalia, toa hiki, kigeuze, kifanye hivi. Sasa inakuwa pia haipendezi. Ukikuta mkorofi ambaye anajua amefanya hivyo, baba chezea, shikashika sana biashara yangu, kama unataka kununua acha. Yeye unageuza kweli jamani, biashara ya mtu unaifanya hivyo. Kumbe anajua amefanya nini, ndio maana akafanya vile. Na anakuwa mkali kweli kugeuza biashara yake. Sasa kwenye dagaa utafika tu kapambia vizuri. Kuna wengine wanaambia mimi nataka hawa, sitaki wa huko chini. Ushakutana na mtu namna hiyo? Nataka hawa.
2: Sasa unakuta mgeni naye ni mjuzi na anajua.
1: Hata hizi ni nzuri tu, hazina shida.
2: Lakini mwisho siku unakuta kile kitu ambacho kiko chini, yani bidhaa ambayo iko chini,
1: tofauti na ile iko juu.
2: Sasa jua mwenzio anatumia fedha na yeye anatoa pesa yake akitamani ya kwamba anunue kitu ambacho ni bora.
1: Sasa wewe unaipiga simu sasa hivi, au na wewe ndo unadagaa kukwambia, unapiga simu bila tujaruhusu.
2: Hata kwenda kununua mzigo, akishachukua mzigo ambao unakuwa haufai, anashauri kwamba tayari haufai, yani kwamba hauendi.
1: Wao
2: wananunua ule unaofaa, wanachanganya.
1: Kwa
2: hiyo unajikuta kwamba sio tabia nzuri. Sio tabia nzuri.
1: Tunajua matafuta hela, lakini tafuteni hela tu kwa hali ambayo ni nzuri. Sio ile mtu unapambia unadanganya. Kilichomo ndani anakuta tofauti na kile ambacho kilikuwa nje amekiona. Sasa hapo unaweza kumfukuza mteja. kwamba pale ile meza ile meza hapana, naenda meza nyingine, kumbe wewe mwenyewe ndio uliyejiharibia.
2: Maisha bana wakati mwingine.
1: Kwa nini tunafanya hivyo? Labda sisi hatujui. Ehe, msikilizaji tunatamani tuzungumze na wewe, inawezekana hapo wewe mwenyewe.
2: Labda ushakutana naye kama yeye.
1: Kakutana naye au yeye mwenyewe ndo anafanya hivyo.
2: Au pia ndo naye
1: huyo. Yeye ndo anauza na amepambia hapo alipo tayari kapambia dagaa wake wanameremeta. Mbali kule unaona dagaa wazuri wamenyooka. Ndugu ni kama mchele pia. Ni kama mchele.
2: Hivyo hivyo.
1: Kuna baadhi pia ukienda mashineni, sio hata bora sokoni, ukienda mashineni anakuonyeshana mchele mzuri sana. Dada, mchele mzuri tupime kilo ngapi? Sasa wewe unachukua kilo labda hata 50 au 20. Anakuambia hoja nipime sasa huko. Yaani ni mzuri kabisa. Ukienda ndani pia kuangalia yule anakuchotea, huu hapa ni mzuri. Kumbe yule amepambia juu juu.
2: Kwa ajili ya kuuzia.
1: Chini kule ni chenga jamani. Kwa nini mafanya hivyo? Unakamata ile ya mtu alafu unamuibia. Maana kule ni kumuibia.
2: Ni kumuibia.
1: Kila alichokiona ni tofauti na kile ambacho atakikuta ama atakutana nacho akiwa nyumbani. Kwa nini inakuwa hivyo? Kama ni mchele ambao unaona kabisa sio, uza tu huo huo, mwambie kwa kweli kuna mchele huu hapa, bei yake ni hii hapa. Sio unamdanganya mtu unamuuzia mchele kwa bei ambayo iko juu, akiamini kwamba ni mchele mzuri, kumbe ni chenga tu umejaza mule ndani. Unamuuzia dagaa, kumbe dagaa hata sio dagaa, wale ni dagaa wa hovyo kabisa. Kwa nini?
2: Kitu ambacho sio kizuri na unaenda kumpa hasara. Bora hata yani ungemwambia ukweli mwenye akaenda kutafuta mboga.
1: Mwambie tu kwa kweli mimi dagaa wangu hawa hapo na waona. Dagaa
2: wangu siku nyingi ila leo.
1: Leo dagaa wangu si utawapenda.
2: Kama utawapenda.
1: Kuna wengine anaweza paka kama wewe nipatie tu hivyo hivyo.
2: Sasa tu kweli. Mwambie tu kweli. Mteja atakupenda, atakuona kwamba ni mtu ambaye unajua unachofanya. Lakini kama unatumia hila kumdanganya, kwani makosa.
1: Tuzungumze nawe msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Msikilizaji, habari za asubuhi.
4: Salama kabisa. Hapa naongea David Magoma kutoka Ilugwa.
1: Kutoka Ilugwa David, karibu sana.
4: Nikitaka mkelewa kwanza kula chips.
2: Haya bana, mkelewa kwanza kula chips bana. Karibu kwenye swaga.
4: Asante sana. Bana mimi wafanya biashara kiufupi tu na mambo ya ajabu sana. Wajua mtu aweze akakubali biashara yake ibaki mdoame ameipangilia kabisa vizuri na ameingiza sokoni. Kwa anatumia mbinu mbara ili kusudi biashara iweze kwenda. Kwa ile ya kwamba anaweka labda ya kizuri anaweka juu afu vile vibaya anaweka chini. Ndivyo tu anataka biashara iende, lakini sio vizuri.
2: Asante sana, tunashukuru kwa mchango wako eh.
4: Asante sana.
2: Salimia sana Irugwa bwana. Fanya biashara na sharangu ingia sana. Katika line hello?
5: Niambie mambo vipi? Habari za hapo studio mwamba?
2: Salama kabisa. Unazungumza nani, kutoka wapi?
5: I see unaongea na mkuli ya kwanza kufika Usukumani. Naitwa Mwita mwana wa Mburu. Ukipenda niite mkuli ya kwanza kufika Usukumani pasipo na tatizo yoyote ndugu yangu.
2: Karibu kwenye swaga.
5: I see bwana, unajua kuna biashara bwana. Mimi ishawahi kunikuta bana siku moja bana nimeenda sehemu moja hapo Msoma hapo inaitwa Mwikogero. I see nilikutana na kitu kizito sitakisahau.
2: Bana
5: nimeenda zangu dagaa kubwa kubwa kweli, nikafika hey mama unauza shilingi kumi hapo. Dumu lina shilingi 27,000. 27 basi nipimie. Nipimie dumu ngapi? Nipimie dumu 7. Ndugu yangu. Alipopima naangalia wale dagaa wa juu nasema hawa dagaa ndo wenyewe. Tukuta chini. I see. Nilifika Bariadi ya Kianani nikachoka mwenyewe. Ndugu yangu afanya biashara ya Kianani ni kipengele.
2: Sawa bwana, na pole sana.
5: Haya ndugu yangu.
2: Haya bwana. Kazi ipo. Sio wote lakini baadhi wanayo.
1: Sio wote, wengine ni waaminifu kabisa.
2: Waaminifu sana wezi amini. Lakini wengine. Katika line hello? Katika line hello? Katika line hello? Katika line hello? Mambo kidogo ya. Ai. angalie mwingine.
1: Ipo kazi kweli kweli. Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu anakuwa anafanya biashara bila kujua kwamba najiharibia mwenyewe.
2: Yaani mfanye
1: biashara. Baadaye unaanza kulalamika, "Oh, mambo magumu. Siku hizi hali ni ngumu." Kumbe mwenyewe umejiharibia.
2: Kwenye biashara haijapata hasara iende kwake hata siku moja. Ni hasara iende kwake. Haje ikubali hilo jambo.
1: Haje ikubali. Hasara hiyo kwako wewe mnunuzi.
2: Wewe mnunuzi sio yeye. Katika line hello?
6: Hello, habari?
2: Salama, tunazungumza nani kutoka wapi?
6: Ongea na Ari Yanga kutoka pande za Bunda.
2: Karibu bwana kwenye swaga.
6: Ningependa kuchangia kwenye hilo swala la biashara. Ndio wa kweli, sio wa kweli, kwa sababu unakuta mtu na yeye kwenye ule mzigo aliyoangua anao na yeye ni mdogo. Sasa unakuta ameangua na amelangua na vingine na vingine, tena bila familia na yeye mzigo wake uende. Aidha unakuta umemharibikia. Sasa akiwea, akiata kuuza, ina maana anaingia hasara kubwa. Kwa hiyo inabidi naye afanye udanganyifu huku, kisha wengine na wenyewe watakiwa huko mbele.
1: Asante. Kwa hiyo nakuta huyo ambaye anafanya hivyo naye alifanyiwa hivyo. Kwa hiyo ni mnyororo.
2: Ni mnyororo, lakini mara nyingi wao hawaumi. Yaani wa mwisho. Ambaye ni mteja. Katika line ya leo?
7: Halo, naongea na Fredi kutoka Bugwema.
2: Karibu sana Fredi kutoka Bugwema.
7: Asante. Aliyechangia mtu wa pili kutoka huyu wa mwisho. Bwana ni kama amenigusa. Baka kisini na sita kikiwa arunabule. Ndokuwa tukuhuza dagaa, tunaita mtandio. Yani unachukua dagaa wale wa babaya, unapanga chini, alafu kwa juu, unanyezia, unaweka wale wazuri wazuri. Lakini ndokuwa kafanya kitu kimoja, ni kweli mfanya biashara atake apate hasara. Sasa kuna wateja wangu walikuwepo, wanaolanguza dagaa kwangu, kwa toka Msoma, tunatembea minada ile ya Mgumu. Wanachukua kama tuuze dagaa, maka wanaenda kuuza. Siwaelewi na uzea watu warejareja, na uzea watu warejareja, kumbe. Dagaza juu ziko nzuri nzuri, lakini na chini pale chini unaweka dagaa nyingi nyingi, achukua za chini unaenda. Ni kweli mda mwingine inafika unaona kwamba sasa hivi ni fidia sana namna gani, lakini sasa tunajitahidi kwamba utaki kumuudia mfanyabiashara mwenzako na iende kumkamata, tunakufa na hao walaji wa kawaida. Lakini sema kitu kimoja, unapofanya unamfukuza yule mteja, mteja yule ambaye umemuudia, kesho sharudi.
2: Hawezi kurudi.
7: Inachotokea ni kweli kwamba kwenye biashara unaona sasa tufanye namna gani? Kwamba hapa nisipate hasara mwenyewe. Sasa ndio gawe na hasara na mtu mmoja. Huwa inatokea.
2: Sawa sawa. Japo
7: sio vizuri katika habari ya kutoka biashara yako. Kwenye biashara tunachotajika kufanya ni kwamba unamwekea mteja yule apatikane kila siku angalau kesho arudi. Unapofanya hivi unakuta kesho mwingine unapoteza mteja. Ani kule kwamba siku nyingine na lamika. Lakini mtu unapofanya mabaya na karibu sana. Yule bwana pale. Hata mkaja mwingine akuletee. Ndio maana siku hiyo nilijitahidi kabisa dagaa si mzuri. Lakini sitaki kumpende mteja ambaye analangua kwangu ili naye aende kuuza. Nilikuwa najitahidi na muuzia mlaji. Yule mteja ambaye analangua kwangu kesho arudi.
2: Bwana tunashukuru sana kwa uzoefu wako bwana. Tunashukuru sana bwana. Wajati tumezungumza na mtu ambaye anajua hiyo biashara.
1: Na kumbe wanaangalia wale walaji, sio wafanya biashara wenzao.
2: Wala na hurumiana.
1: Yaani wewe ambaye unaenda kununua za kula. Ahesabu hasara tumboni, maana umetoa hapo aende ukapiki. Sio tofauti na yule kwamba anachukua mzigo aende akauze. Kwa wao wanahurumiana.
2: Wao wanahurumiana.
1: Ila mlaji wa mwisho.
2: Mbona nikakwambia wa mwisho?
1: Kinakuramba. Kinakuramba pia. Jamani.
2: Nauma sana.
1: Pokea simu moja ya mwisho.
2: Sawa na katika line leo.
8: Halo kaka tu, mambo vipi?
2: Safi ndugu yako, unazungumza nani kutoka wapi?
8: Bana sauti yake kengwa hiyo, msukumo wa kwanza kwa parakichi pande za Nyamira mpaka taka basa ndo nilipo.
2: Haina shaka, karibu bana.
8: Bana asante. Bana kwenye swala za kitaa kwa kweli. Hii moja wapo ilishawahi kunitokea hiyo, nilienda sehemu kununua dagaa, nilipofika nikaangalia walikuwa wamepangana wengi. Nikaona na mama mmoja bwana dagaa nzuri hayo amelemeta kweli pale juu. Nikamwambia mama naomba nipimie. Lakini sasa alipoanza kupima ameweka lakini dagaa iliyo kuja kuja juu zikawa zingine. Sasa nikasema kuumbe kuna baadhi ya wafanyabiashara wanafanya kuweka kivutio kwa juu, kumbe kwa ndani kuna vitu vingine hata vieleweki. Mimi kwangu mimi tu nipende kuwaomba, lakini kufanya biashara unavyofanya hivyo ndo unajipotezea wateja, lakini kama ukiwa unauza kitu ambacho kinaeleweka ndo kuvuta wateja. Na maana ukinipimia dagaa nzuri, na maana mimi ndaenda huko nda dagaa wako ndawapenda, nitakuja na mwingine tena, huyo mwingine atakuja na wengine, na maana ndo unakusanya wateja. Mimi niwaambie tu kwamba unapofanya biashara, fanya biashara kadiri na uwezo wako unavyojua, au usibadili kuwa kuweka kivutio juu kwa chini kumbe haieleweki. Maana
1: shukrani sana msikilizaji, tunakushukuru kwa mchango wako wewe ambaye umepiga simu kwenye Swaga za Kitaa, lakini kwa wewe ambaye umetuma ujumbe mfupi wa maneno kutokana kile ambacho umekisikiliza kwenye chimbo, tunakuomba radhi kwa siku ya leo hapajakuwa na lambazo msikilizaji, kutokana na sababu ambazo kidogo zimetuchanganya, si ndio?
2: Zimekuwa nje ya uwezo wetu kabisa.
1: Lakini tunaamini ya kwamba kuna kitu ambacho umekipata. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi na sasa ni 4:59. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani. Asante, kwa heri.
9: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
10: Unasikiliza Mazingira FM.
11: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
14: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.
7: Yes bana, msikilizaji, karibu sana kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Siku nzuri kabisa, tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Yapo mengi ambayo tunaenda kuyatazama katika siku ya leo. Tukienda kuangazia taarifa mbalimbali za usajili ndani ya Tanzania. Lakini bila kusahau pia kuweza kuitazama michuano ya Kagame ambayo inaendelea kule Rwanda. Lakini bila kusahau pia michuano ya AFCON kule nchini Morocco, huku Kenya wao wakiweza kupokea kipigo dhidi ya wenyeji Morocco. Leo ni timu ya taifa Tanzania Tiger Stars dhidi ya Afrika Kusini watakuwa wanashuka dimbani na usiku wa leo. Bana, kimataifa pia tutaenda kutazama taarifa mbalimbali za usajili, lakini michezo mbalimbali ya kirafiki pia ambayo inaendelea kupigwa huko. Lakini bila kusahau michuano ya Kibe 88 Cup ambayo inazidi kushika kasi katika viunga vya Bunda. Tutakuja kutazama pia kwa kina zaidi, msikilizaji. Nafasi nzuri pia kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684160007 na 0656555571 0656555571. Nafasi nzuri ya kuweza kutuandikia tu ujumbe wako mfupi hapa kwenye benchi la ufundi, nasi tutaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma ujumbe wako kulingana na kila ambacho utakuwa umeweza kukisikia hapa. Na nisema asante kwa wale ambao sasa mko pamoja nasi kwa muungano wetu 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Msachazi Kagole, nipo na Fadhili Mbamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndo tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Baada tuna break kidogo, alafu tutarejea na taarifa nyingi kweli kweli.

0: Bana, tumerejea hapa msikilizaji, na moja kwa moja taarifa zipo tayari hapa. Kazi yetu sisi ni kuweza kukuletea hizo taarifa ambazo tumezikusanya asubuhi ya leo ndani ya benchi la ufundi. Lakini kupe tu taarifa moja, familia ya Mnyaga Magesa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda, inatangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Guta B. Daudi ana rangi Daudi ni mweusi na ni mwembamba na ni mrefu. Mara mwisho alionekana akiwa amevaa suruali nyekundu, tisheti nyeusi na yebo nyeusi miguuni. Anazungumza Kiswahili vizuri. Kwa mjibu wa familia, Daudi aliondoka nyumbani baada ya kutumwa dukani, lakini hakurejea, na tangu wakati huo hajulikani alipo. Iwapo una taarifa zozote itakayosaidia kuweza kumpata Daudi Mnyaga, tafadhali toa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au pia unaweza kumleta studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Unaweza pia kuwasiliana na wazazi wake kupitia nambari zifuatazo: 0741995920, lakini nambari nyingine ni 0696535774, na nambari nyingine ni 0773087394. Tafadhali saidia kusambaza taarifa hii ili mtoto aweze kupatikana salama na kurejea katika familia yake. Bana, sisi tuko vizuri kabisa hapa, lakini kwa hisani kubwa kabisa ya Star Times pamoja na Kiwi Tanzania ambao wanatuwezesha sisi kuendelea kuwa hapa katika nafasi ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Habari za asubuhi. Mambo yanaenda. Sawa bana, tu tazame michuano ya Kibe 88 Cup, michuano ambayo inazidi kushika kasi, ambapo jana tumeshuhudia mechi moja pia ambayo iliweza pigwa pale katika dimba la Kung'ombe. Kabasa wao walikuwa wanacheza na timu ya Kung'ombe ambao wamekuwa wenyeji kwa miaka mingi wa michuano ya Kibe 88 Cup. Dakika 90 zikatamatika kwa Kabasa kuweza kuondoka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Kung'ombe. Mabao mawili ya kipindi cha kwanza, bao moja kipindi cha pili, bao jingine, yanawapa nafasi Kabasa kutinga katika hatua ya nusu finali, huko Kung'ombe wao wakiweza kuaga michuano hiyo. Lakini leo pia tarajiwa kungekuepo na mchezo kati ya Nyasirori pamoja na Guta, lakini ndio hivyo, Guta wao tayari wamekwishaondoshwa katika michuano hiyo mara baada ya kocha mkuu kudhibitika akimi alimpiga mwamuzi wa pembeni katika mchezo huo. Tazame mchezo wa jana kabla kuja kuzungumza pia taarifa kutoka kwenye kamati ya mashindano kuhusiana na Guta kuweza kuondoshwa kwenye michuano ya Kibe 88 Cup. Kabasa wanashinda 2-1.
1: Ni mchezo ambao kwenye standard ya ushindani ulikuwa ni mzuri kwa timu zote mbili. Ni Kung'ombe, of course kuna kitu walipungukiwa, naweza kusema kwa namna moja au nyingine. Ile ability ya kutumia muda vizuri wakati wote, lakini pia heshima ambayo ilibidi wawape Kabasa. Nikizungumzia heshima, ina maana baada ya kuongoza walikosa ubunifu kwenye eneo la defense line, kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu kila mmoja alitamani pia aone nafasi ya kuongeza bao jingine. Kuna namna pia unaweza ukajiwini wewe mwenyewe kwenye kile ambacho kinaitwa kuzuia, lakini ilikuwa ni ngumu, na ndio maana unaona hata Kabasa alipopata goal la pili, goal la kwanza iliwapa nguvu kupata goal la pili, kwa sababu walipata nguvu zaidi baada ya kuona kumbe inawezekana. Kipindi cha kwanza kilikuwa cha ushindani kwa timu zote mbili. Kila timu ilikuwa na nafasi ya kuweza kushinda, lakini advantage kubwa nadhani ni baada ya Kabasa kuongozewa bao, walirejea vizuri kwenye ushindani wa hali ya juu na kuonesha kiwango kizuri na utimamu sana kwenye eneo la ushambuliaji. Timu ilikuwa inapanda na kushuka, kuna wakati defense wanasonga mbele, kuna wakati wanarudi kuweza kulinda. Kwa hiyo hii ndio nidhamu ya mchezo tunaiita. Kwa hiyo niseme tu kwamba hata mipango ya kocha wa Kabasa ilikuwa ni mizuri baada ya kuwa ameongezewa bao 1-0 mapema kabisa, goal la header lile ambalo lilifungwa dakika za nafikiri kwa 29. Kwa hiyo ukitazama kwenye standard ya uchezaji, nafika basa waliwini hasa vipindi vyote kwa dakika za mwishoni. Kwa hiyo walikuwa na sababu ya kuweza kufanya vizuri zaidi kutokana na uwezo walioonyesha. Lakini Kung'ombe nadhani safari hii wamekosa quality ukilinganisha na misimu kadhaa iliyopita nyuma. Na sijui ni kwa nini, labda ni kwa sababu labda pengine tunasema ni kwa sababu ya kutengana, kwa sababu tumeona pia kuna wachezaji ambao hawapo wa, na walistahili kuwepo kucheza kwenye club, na wachezaji ambao pia walikuwa wanapaswa kuichezea timu ya Kung'ombe na kufanya hivyo matokeo kama hiki kabisa. Sasa nadhani quality ile ya Kung'ombe ya msimu huu hajitoshelezi kuweza kuwa kwenye mashindano, kwa sababu kwa mwanzoni pia tumeona wakati wanapata sare pia patu papatu, nadhani hawakupata wachezaji ambao wana quality. Simaanishi kwamba waliokuwepo walikuwa hawawezi kucheza kwa asilimia kubwa zaidi, kwa asilimia 100. No, walikuwa wanaweza, ila sasa nafikiri uliona uwezo wao kwa tokea mechi zimeanza mapema kabisa. Yaani unaona ni quality ya kawaida sana ukilinganisha na timu nyingine. Kwenye kundi hili kwa gumu, Nyasana walini supply sana kwenye mechi ya pili, sio ilikuja na kitu gani tofauti na mechi ya kwanza jinsi walivyocheza mwanzoni kabisa. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda kuna tuseme ni nini sijui, kuna nguvu wameiongeza nadhani, au kuna energy ambayo inaonekana kwenye timu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nao pia tunaweza tukawapa nafasi ya ushindani kwenye kundi hili. Kung'ombe anaondoka, lakini akubali kwamba quality ilikuwa ya kawaida sana, na wakupata wachezaji wenye quality ya hali ya juu, licha ya kuwa wachezaji wapo walikuwa na uwezo mzuri wachache, lakini namaanisha kwamba kidogo uwezo kulinganisha na timu ambazo tumeziona kwa hivi karibuni. Magereza wamekuja upya, wana mipango thabiti, wachezaji wazuri, kwa inaweza ikawa ni timu ambayo nadhani ilikuwa na quality ya kawaida sana kwenye grupu hili.
0: Okay. Yeah. Sawa, kwa bana ndo hivyo. Kabasa nusu finali, Kung'ombe out, lakini kwenye kundi bado michezo haijakamilika. Kesho tutakuwa wanakamilisha mchezo wa tatu kwa timu zote, ambapo sasa itakuwa inatafutwa timu nyingine ambayo itaweza kuungana na Kabasa. Kama Nyasana wanashinda mchezo wa kesho, basi wao watakuwa wanafikisha alama 5 na kuweza kuondosha kabisa Magereza katika michuano hiyo, lakini Magereza
1: kitu kidogo sana wanahitaji.
0: Yeah, wanahitaji alama moja tu ambayo utafikisha alama 5 ambayo itakuwa ni sawa na Kabasa, kwa watakuwa nafuzu nusu finali wakiwaacha Nyasana pia. Tutazame mchezo huo pengine kwa namna ambavyo tutegemee unaweza kuwa na matokeo gani. Magereza wameanza vizuri au dakika za mwisho inaweza ikafikia wakawa elekea shimoni na Nyasana akapata nafasi dakika za mwisho.
1: Toka kusema hapa Nyasana ni kuna kitu wamenisurprise. Yani ni kitu kipya kabisa kwangu mimi, kwa sababu jinsi walivyoanza nilijua ndo timu ambayo ni mchekea kwenye grupu, lakini kwenye mechi dhidi ya Kabasa na mechi dhidi ya Kung'ombe kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana. Na unaona kama kwenye game ya Kung'ombe walistahili kushinda, of course kwa takatukana na uwezo walioonyesha, sema tu matokeo yao yanakuja mara kwa mara vile ambavyo unategemea inaweza ikawa sio, na vile inapokuwa sio ndo unakuja kuwa unategemea matokeo chanya. Kwa hiyo nadhani binafsi nadhani ni mchezo mgumu kwa sababu inawezekana watu wanachukulia poa zaidi Magereza kutokana na labda pengine kuiona quality ya kawaida, lakini msimu huu umebadilika sana na amewekeza kwenye wachezaji wenye viwango. Kwa hiyo hata mchezo wenyewe utakuwa mgumu. Na pia Nyasana na wachezaji wazuri, kama ukipata nafasi ya kutazama utaona wachezaji wa ushindani. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mzuri na utakuwa ni mgumu, na naamini pia utakuwa ni mchezo wa ushindani kutokana na ndio utakuwa mchezo wa maamuzi. Sasa kwa Magereza wana kila sababu ya kujiangalia, kwa sababu wao wanahitaji sare, lakini pia ikiwapa nguvu zaidi watangulie, basi watakuwa wanapata energy zaidi ya kuendelea kujiamini.
0: Sasa
1: lakini kama watawaruhusu Nyasana wapate bao la mapema pia basi uhakika ni kwamba Nyasana watapata nguvu pia ya kuweza kushambulia zaidi na zaidi, kwa sababu ni timu ambayo inaonekana iko na energy kubwa kwa wachezaji, mchezaji mmoja mmoja power ipo yani. Lakini sana pia wana sababu ya kuhakikisha kwamba kipindi cha kwanza wakati wanaanza basi wapate bao ambalo litawaongoza na kuwapa nguvu, ili kama inawezekana basi kuwatoa mchezoni, kwa sababu tayari itakuwa ni kumtoa mchezoni opponent, kwa sababu tayari itakuwa ni tunasema ni fability tunazungumzia Kiswahili fasaha hivi.
0: Sawa.
1: Yaani ni mtazamo wa mechi kwamba unaona ni mechi ambayo inaweza ikakupa nafasi ya kushinda. Lakini haikupi kutokana na au unatamani kuipata sare lakini hauipati kutokana na tayari umeshatolewa mchezoni. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wanapaswa kukifanya mapema kabisa.
0: Okay.
1: Nyasana I mean. Kwa hiyo ni mchezo utakuwa mgumu, naamini utakuwa ni mgumu sana kwa timu zote mbili. Magereza hajapoteza Kwa hiyo inaashiria kwamba na eneo zuri la ulinzi, kwa hiyo kama watatangulia Nyasani ina maana watakuwa na focus kwenye ushindi, kwa sababu itawapa nguvu zaidi ya kuendelea kujiamini kufanya vizuri zaidi kwenye mchezo huo.
0: Sawa. Kwa bana hiyo ipo hivyo, lakini leo kulitakiwa kuwa na mchezo mmoja ambapo tungeshuhudia Guto akicheza na timu ya Nyasiroli, lakini taarifa kutoka kwa waratibu ni kwamba Guto wameondoshwa mara baada ya kudhibitika kwamba kocha wao aliweza kumpiga mwamuzi msaidizi katika mchezo ambao uliwakutanisha Guto na Bunda Rising. Naam.
1: Nafikiri hata mwandalizi wa mashindano pia ali declare interest kwamba timu hii inabidi iondoke kutokana na makosa ya kinidhamu na taratibu nyingine zitafuatwa. Kwa hiyo kikawaida wanasema FIFA kama kuna jambo ambalo linaashiria uvunjifu wa amani kwenye mchezo wote au linaashiria uvunjifu wa amani kwa mchezo kwa mchezaji mmoja au mashabiki, basi mchezo huo utapaswa kuvunjwa mapema. Kwa hiyo ulivunjwa na marefari ili kuangalia taratibu nyingine. Sasa baada ya kuwa imebainika kwamba Guto walifanya makosa ya kinidhamu, basi wakaondoshwa kwenye michuano na hawatoshiriki michuano hii ya Kibe na Nani Cup msimu huu. Kwa hiyo sasa basi pointi zitagawiwa tatu tatu kwa kila timu, na tutaangalia sasa nini ambacho kinafuata. Na sijui niseme tu kitu ambacho watu wanashindwa kukijua kwenye swala la mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni furaha, na mpira wa miguu unaunganisha watu.
0: Naam.
1: Imagine mtu anatokea Guto anakuja Bunda. Kwa hiyo ile standard ya kumjua Musa, ya kumjua Haridi, ya kumjua nani, hiyo tunasema ni extended plan. Yaani ni plan ambazo wewe unajua watu wanasema watu ndo maisha.
0: Naam.
1: Maisha ni watu, si ndio?
0: Naam.
1: Kwa hiyo tunifuraha, tunafahamiana, tunajuana, lakini pia kuna vitu ambavyo vinafanyika. Tulizungumza nadhani mapema kabisa kuna viongozi wa timu zote hizi. Kwamba kanuni na sheria lazima zifuate timu yote itakayofanya fujo, na kama una malalamiko basi kuna waratibu ambao wata si unaelewa, lakini
0: naam.
1: Ndio taarifa kutoka kwa waratibu kwamba na walikaa na viongozi wa timu zote mbili wakasisitiza nidhamu, lakini pia ulazima wa kufurahia mpira pale tu ambapo unaona jambo lijenda vema, basi tunastahili ku mashabiki unaweza kaa ni sio sehemu ya mchezo, lakini kuna namna pia mashabiki ni sehemu ya mchezo kwa sababu ndio ambao wanafanya mchezo unakuepo. Kwa hiyo inaweza ikagalimu hata timu yako pia kwa kitu kimoja ambacho huwezi kufahamu. Kuna timu ilikuwa inaitwa, naweza kusema kuna timu ilikuwa inaitwa Mgungani, si ndio?
0: Yeah, Mgungani.
1: Iondoshwa na ikafutiwa usajili na ishiriki mashindano yoyote.
0: Bajaji pia.
1: Kuna timu nyingi sana zilifanya hivyo. Kwa hiyo yani ni unaiondoa furaha kwenye kata yako ya Guto. Sijajua ni kwa nini watu wanashindwa kuelewa. Yaani furaha, mchezo wa mpira wa miguu ni furaha. Sasa sijajua ni nini. Kama kuna malalamiko yoyote, utaratibu si upo. Kwa hiyo hata mashabiki wenu wanaokuja labda pengine wanapaswa kuwa na nidhamu.
0: Okay.
1: Kunidhamika. Yaani ni kitu cha muhimu kweli kweli kwenye mpira wa miguu. Kwa sababu pale ukiangalia kilikuwa ni kipindi cha kwanza. Unaelewa? Na kwa jinsi ambavyo mimi niliona kwa haraka haraka refa alichelewa kupuliza kipenga. Akaenda akapigwa mwamuzi. Na kipenga kilipuliza na nafasi ilikuwa inaelekea kwao.
0: Sasa.
1: Kwamba mwamuzi akapigwa eti kwa nini kudunisha kujosha kibetea. Yaani ukuflagi. Kwamba bana mbona huku na wakati alikuwa kwenye motion. Na tukio limepulizwa. Sasa ukiangalia ni yaani angalia through imagination unaona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa hiyo nadhani waandalizi wanaandaa mashindano wanataka mpira ucheze. Kuna watu wako huko sijui ndo wapi wanatamani at least wapate hata shindano la soda, lakini wanakosa kwa sababu watu wanatamani waoneshe vipaji vyao na nini. Sasa wewe sijui na unatoka wapi unakuja kufanya fujo na nini.
0: Sasa
1: mimi sioni kama kuna kitu chao, yani sioni kama kuna maana halisi ya mpira wa miguu. Watu hawajui maana halisi ya mpira wa miguu. Wanajua maana halisi ya mpira wa miguu ni kupigana.
0: Okay. Sawa. Kwa bana
1: FIFA wanasisitiza play fair be fair.
0: Ya, hata hicho kitu ni kibaya. Kibaya sana na hakikubaliki. Sawa. Bana ndio hivyo michuano ya Kibe 88 Cup ukizidi kuchanja mboga lakini ikielekea sasa katika hatua ya finali. Huko wengi pia wakitamani kuona nani watakutana nani katika hatua ya final. Na kama ilivyo mshindi wa kwanza kwenye kundi A atakutana na mshindi wa pili kundi B, na mshindi wa kwanza kundi A atakutana na mshindi wa pili kundi B. Kundi B mechi zake ni shule ya msingi Bunda, kundi A mechi zake ni shule ya msingi ni uwanja wa Kung'ombe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa. Ukiwa wa kwanza Kung'ombe utabaki huko huko, utafuatwa na mshindi wa pili wa kundi B. Kwa tusubiri tuone wakati mechi zikiwa zinaelekea kukamilika katika hatua ya makundi. Bana tutazame timu ya taifa Tanzania, Twiga Stars leo hii itakuwa inashuka dimbani katika michuano ya AFCON saa 2 kamili usiku kuweza kuvaana na timu ya taifa ya Afrika ya Kusini. Tutazame namna gani ambavyo Tanzania pengine inaweza kupata ushindi dhidi ya timu ya taifa ya South Africa. Kitazama bana hizi timu toka zianze kutana Tanzania haijawahi kushinda tofauti na sare ambayo waliipata kwenye AFCON 2025.
1: Kuna improvement kutoka kwenye soka la Tanzania the way ambavyo ilianza kwa mpira wa wanawake. Target ilikuwa ni kuhakikisha kwamba zinapatikana timu zenye ushindani zaidi. Wachezaji kupata exposure ya kwenda kucheza timu kubwa. Nafikiri inaweza ikawa inawapa faida sana pia ya kuweza kujituma zaidi kwenye michezo mikubwa. South Africa ndio timu ya kwanza kwenye ukanda wa SADC upande wa kusini na ni ya tatu kidunia mimi kiafrika. Ukiacha Nigeria nadhani na Mali kama sikosei. Yaani yeah. Na Morocco, sorry, na Morocco.
0: Sawa sawa.
1: Ukiacha hizo timu nadhani wao ndo wanafuata.
0: Kwenye
1: nafasi tatu za juu. Ni timu ambayo kuanzia kwenye timu za junior, senior huko vizuri sana. Shindani ni mzuri kwenye ligi yao na ndo ligi ambayo inalipa vizuri pia kwa Afrika kiachana na ile ya Morocco. Kwa hiyo tuseme tu kwamba wana kila kitu, wana kila sababu ya kuitwa timu yenye uwezo kwenye michuano hii ya AFCON. Bahati nzuri ni kwamba Tanzania wamecheza nao mchezo wa mwisho na wametoka sare kwenye michuano kama hii. Na ndio ambao naweza nikasema kwa namna moja au nyingine inatoa nafasi ya game kuwa ngumu kwa sababu ni timu ambazo zinafahamiana na wamecheza michezo mingi kwenye michuano ya COSAFA. Sasa mimi sikidhani kama michuano ya COSAFA inakuwa ni kipimo zaidi kwenye michuano ya AFCON kwa sababu kuna timu, kuna wachezaji wengine wanatokea nje. Kwa mfano COSAFA wanashirikisha zaidi ya wachezaji ambao wanatoka ndani pale.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hiki ndio kipimo halisi cha kuona Tanzania tumefika wapi. Kuna namna pia tumeimprove ukiangalia kwenye michuano ya AFCON licha ya kuwa iliyopita. Ilichakuwa kufanya vizuri kwa kiasi hicho lakini tulionyesha uwezo kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo hii ni funzo tosha na ni njia ambayo inatufanya sisi tuendelee kuwa washindani. Mchezo mgumu lakini yeyote anaweza akapata ushindi kwenye mchezo huu lakini nafasi ya Tanzania naiona. Grupu ni gumu sana. Yaani ukiangalia grupu hili Cote d'Ivoire, Mali, South Africa ni grupu gumu sana kwa soka la wanawake. Lakini na imani kwamba kuna kitu Tanzania atakifanya kutokana na kuwa na experience ya kutosha kwenye michuano mikubwa na wachezaji wenye uzoefu zaidi. Kiangalia JKT, asilimia kubwa wachezaji wa JKT.
0: Sasa.
1: JKT Queens wao walioshiriki michuano ya kimataifa kwa na exposure. Kuna wachezaji pia kutoka nchi mbalimbali Uturuki. Kuna wachezaji wanatokea. Juzi hapa nimeona kuna offer ya Real Madrid ishafika.
0: Naam.
1: Asha saini. Kuna mchezaji aliyeenda Real Madrid kutoka Masal.
0: Okay.
1: Nimeona offer za fiatu kisha saini ya wanawake lakini. Kwa hiyo hiyo inatosha zaidi kuonesha kwamba kuna kitu tunacho kwenye mpira wa wanawake. Kwa hiyo mimi naombea Stars, Twiga Stars waweze kupata nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Kama watashinda mchezo huu ina maana huu ni mchezo ndio naweza nikasema ndio mchezo mgumu kwenye ile group. Ukichana na Mali nafikiri Cote d'Ivoire kawaida. Lakini huo ni mchezaji mgumu sana. Kama utapata nafasi ya kushinda mbele ya South Africa, basi utakuwa unajihakikishia kupata nafasi ya kuweza kusonga mbele hata kwa hao wengine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, bana hiyo hipo hivyo lakini michezo mingine ambayo ilipigwa siku ya jana ilikuwa katika nafasi ya ufunguzi tu ni kwamba Kenya bwana wao walichelazwa bao 4 kwa sifuri, na wenyeji Morocco, Algeria pia wakiweza kuwachapa Senegal mabao mawili kwa sifuri. Kwa bana Kenya waliingia cha walikiona cha moto baada ya kushushwa bakora 4 kwa sifuri na timu ya taifa ya Morocco. Okay. Morocco ni mababe sana bwana.
1: Kenya nafikiri ndo hii mara ya kwanza, mara ya pili kama sio ya kwanza kufuzu michuano hii ya WAFCON. Na wana timu nzuri za wanawake. Soka lao nafikiri misingi ya soka la wanawake wanayo kutokea kwenye shule za msingi. Kwa hiyo bado mimi nawapa nafasi licha ya kuwa wamepoteza mabao 4, lakini kwa ukanda huu Afrika Mashariki nadhani wao ndo wanaongoza kwa kutoa wachezaji wengi. Licha ya kuwa hawana ligi nzuri ushindani kama ya Tanzania, lakini wao ndo wanaongoza kwa kutoa wachezaji wengi kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo bado natoa nafasi licha ya kufungwa na mwenyeji, unajua ni mshindani halisi na ni mshindani mzuri.
0: Sasa
1: kwa soka la Afrika ni mshindani ambaye anapaswa kupongezwa kwa kila kitu. Kwa hiyo kufungwa kwa Kenya sioni kama ndo sababu ya wao kuondoka moja kwa moja kwenye michuano hii. Musa. Bana Star Times bana
0: Sasa.
1: Star Times wanaendelea kujiamlia na kukupa raha zaidi. Sasa mteja wa antena unalipia kiasi cha shilingi 10,011 na unakuwa boosted au unaboostiwa.
0: Sasa.
1: Mpaka mambo na unafurahia channel zaidi ya 65 zikiwemo zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBS yenye katuni pendwa Bray kila Jumatatu hadi Jumaa saa 1 asubuhi na saa 7 mchana pamoja na saa 1 usiku, sawa . Lakini unaweza kulipia nyota 11,500 kwa wale wa Dish na unaboostiwa mpaka smart na unafurahia channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus Movie, Movies Plus, ESPN, Baby TV pamoja na ST Novela E Plus kwenye tamthili ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Lakini wapenzi wa soka, unapewa raha bana. Mechi za kirafiki za club ligi kuu ya England kwa mwaka 2026 na club zako pendwa Ulaya pia Jumatano hii kuna game ya Manchester City na Inter Milan itakuwa ni saa 8 mchana. Hii ni mechi ya kirafiki Jumamosi Agosti 1. Manchester City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, lakini Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1 kamili usiku. Huko Girona wakipepetuana na Arsenal saa 3 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia ST Swahili World Football pekee. ST World Football. Hii ni channel ambayo inarusha kwa mfumo wa HD. ST World Football pekee. Sawa Sasa kwa wewe mteja mpya Star Times, decoder ya antena pekee utapata kwa shilingi 1,025 na decoder ya dishi full set ni shilingi 1,050 badala ya 1,056. Star Times umejiamlia kukupa raha. Nakwambia hivyo bwana.
0: Sawa, bana, hiyo ni Star Times. Kwa hiyo nafasi nzuri ya kwako kama unahitaji kuweza kujiunga na Star Times, basi ni jambo zuri pia kufanya hivyo. Lakini kama tayari wewe una Star Times, lipia tu kifurushi chako alafu mambo mengine yafuate. Sasa hivi kuna mechi mbalimbali za kirafiki, kwa hiyo unaweza kuzipata huko kupitia Star Times. Kwa unaona namna gani ambavyo mambo yalivyo. Azam bana, wao wataingia kambini leo tarehe 27. Ni kama umechelewa hivi Azam FC. Hicho maingizo mengi ya wachezaji.
1: Nadhani unajua kitu ambacho Azam wanataka kufanya. Ni ku create kitu kizuri. Yaani wameshindwa kukurupuka. Nakumbuka hata msimu uliopita pia kuna vitu walivifanya havikuwa vizuri kwao. Na licha ya kutoshiriki mashindano ya Sekafa kwa ajili ya maandalizi, wanaamini kwamba kocha ni driver mzuri, Furai Benge. Kwanza mimi niwapongeze Azam kuweza kumbakisha Furai Benge. Yaani hii ni moja ya movement kubwa sana. Watu wasema revolution. Ni harakati kubwa mno, kwa sababu kwa club kama Azam kumshawishi na kumbakisha kocha mkubwa kabisa Afrika kama Furai Benge ni kitu kikubwa. Lakini pia kuweza kumfanyia usajili ambao ni yenye tija, kwa sababu wamepiga thank you takriban wachezaji kama 6-7 hivi. Na wale ambao wameshindwa kufanya vizuri wapo ambao wamefanya kawaida pia na wenyewe wameondoshwa, na lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza kikosi bora chenye ushindani. Unajua tumekuwa tukizungumza hapa katikati kwamba Azam ndo timu pekee ambayo ina kila sababu ya kuitwa timu kwa sababu ina infrastructure zote, yani ina kila kitu, miundombinu yote ya kimpira. Kuna timu Afrika zina hivi vitu ambavyo Azam na ni vilabu vikubwa kabisa havina kabisa, lakini wao wana uwezo wa kumsajili mchezaji na wakamlipa zaidi ya mamilioni, tofauti na timu nyingine pia Afrika. Kwa kama una uwezo wa kufanya hivyo, basi una uwezo pia hata kuchukua ligi. Kwa hiyo nadhani nao pia wameangalia kwamba wasiwe wasikae kinyonge kiasi hicho.
0: Sasa
1: licha ya kuwa hawana fan base kubwa, nazungumzia mashabiki, lakini bado wana uwezo wa kufanya kitu, kwa sababu unapofanya vizuri ndo mashabiki wenyewe wanakuja automatic. Yani mimi nikizungumza hapa Musa leo, Mama Sundowns haina miaka mingi sana kama Kaizer Chiefs na Orlando Pirates, lakini tayari ina mashabiki wengi kutokana na kufanya vizuri.
0: Naam.
1: Pyramid ni timu ambayo ilikuwa haina mashabiki wengi, lakini pamoja na kufanya vizuri wamepata mashabiki wengi, na tayari watu wamekuwa wanachama, wanunua kadi, wanaichangia timu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri Azam wametathmini, wameliona hili kwamba kuna kila sababu ya kufanya vizuri, mashabiki watakuja wenyewe tu. Na inawezekana pia wapo mashabiki ambao wanapenda raha, na raha yenyewe ni wewe ukishinda basi wanakuja wenyewe tu bila takuuliza. Kwa hiyo nadhani hata maandalizi wanayofanya msimu huu yanaweza kaleta tija. Cha msingi tuwaone wachezaji waliocheza, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho mimi huwa najiuliza mara mbili ni kwamba wale wachezaji ambao wanawaleta Azam huwa wanascoutiwa na nani? Kwa sababu wanalipa pesa nyingi lakini wanashindwa kufanya vizuri, ndio kitu ambacho wanashindwa. Lakini sasa hizi hawana majina sana, lakini wachezaji ambao huko walikotoka wana historia zao, wanafanya vizuri. Kwa hiyo tusubiri tuone, naamini kwamba ni timu ambayo inaweza ikaja kufanya vizuri zaidi na tukaleta ushindani mkubwa sana kwenye ligi yetu.
0: Sawa, naona kama pamekaa kimya tena hivi kwenye issue ya usajili kwenye hizi timu kubwa.
1: Watu wanasubiri ku unajua kulikuwa kuna hiyo back to back, kuna kuto kumwachia mtu space. Nafikiri naeleweka nikisema hivyo, kumwachia mtu nafasi.
0: Na
1: vilabu vya Simba na Yanga, yani wao kazi yao ni kutambiana.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo ukiona mwenzako anatamba na wewe unabidi utambe usikae kinyonge. Inabidi
0: ufanye hivyo.
1: Ehe, kwa hiyo nadhani huyo amekaa amenyamaza na huyo amenyamaza. Kwa atakayeibuka mwingine naye hataki mwingine azungumziwe.
0: Okay.
1: Na anaibusha jambo. Kwa hiyo nafikiri bado, kwa sababu Yanga tunaambia kuna wachezaji wawili ambao wamesalia.
0: Wawili.
1: Ya wawili ambao ni nao sasa unaambiwa ndio
0: funda kwa
1: balaa. Ehe. Lakini Simba pia tunaambia kuna mchezaji mmoja ambaye bado, lakini bado kuna target pia ya mchezaji mmoja. Nimesikia swala la mwalimu litakuwa gumu kidogo tena. Na inawezekana sasa, kwa sababu walichokifanya Wydad ni kuwabadilikia Simba juu kwa juu. Lakini walishakubaliana na wakazungumza. Kwa hiyo bado linaumiza kichwa sana mashabiki, yaani viongozi wa klabu ya Simba.
0: Aha.
1: Kwa sababu unajua uzuri wa mwalimu ni kwamba unajua kwa nini anagombewa na hivi vilabu. Huyu ni mchezaji ambaye hana idadi ya wachezaji wa kigeni, alafu pia anaweza akakupa kitu.
0: Sasa.
1: Yaani kwa washambuliaji hapa Tanzania sio kwamba hawapo, wapo wazuri, lakini kwa mwalimu ni standard ambayo unaweza ukawa nayo at least ukapata kitu. Kwa sababu yeye aongeze idadi ya wachezaji wa kigeni kama ambavyo wengine walivyo. Lakini bado tumeshamuona pia anaweza. Kwa hata Yanga nao pia wanamhitaji.
0: Okay.
1: Na of course ukiangalia swala lake linaweza kuwa gumu. Alafu pia kuna offer nasikia pia kutoka Arabuni, wanamhitaji yeye mwalimu ili wao wanunue mkopo, yani wanunue kwa mkopo.
0: Kwa mkopo.
1: Wa pesa nyingi. Unajua alisaini miaka mitano na Wydad. Na ndio maana unaona wao wanatawala wanavyojisikia tu kwamba bana sisi tunampeleka wapi?
0: Kama bado mchezaji wetu.
1: Kwa sasa bado kuna hiyo scenario ambayo nadhani Simba wanapita nayo. Wanapitia wakati mgumu. Bado wanafanya mazungumzo na yanaendelea. Kwa hiyo tusubiri, inawezekana pia akawa ni sehemu ya Simba, lakini kumbuka amesafiri na timu ila acheze. Na akicheza inawezekana ikaibua mjadala mkubwa sana.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Kwa ndo hivyo bana, Bejabel na Simba ni kama imeisha hiyo. Bejabel bado upo Kenya na ataondoka Simba na atatafuta timu nyingine sasa ambayo pengine anaweza kaenda kuitumikia. Bado ana mkataba mwaka mmoja mbele na Simba. Lakini ndio hivyo, Simba inaonekana hayupo kwenye mipango yao. Bejabel.
1: Mohamed Bejabel huyu ni mchezaji ambaye alikumbwa na majeraha. Na of course ndio leo mtoa kwenye France, lakini ni mchezaji ambao ana kipaji cha hali ya juu. Bado amekuwa akiitwa kwenye kikosi cha Harambee Stars licha kuwa hakucheza mechi nyingi na klabu ya Simba, lakini bado amekuwa ni miongoni mwa matakwa ya kocha wa timu ya taifa ya Kenya. Mimi na imani hawezi kukosa timu. Leo hata ukimwambia Afrika Mashariki hapa kwambia kuna mtu anaitwa Bejabel, bado kuna timu zitamhitaji na bado hata kuna ofa najua zipo nyingi tu. Simba nadhani waliona ni mchezaji ambaye achukui wakati mrefu, yani acheze muda mrefu, kwa sababu pia ni mchezaji anatokea nje, anaongeza idadi, alafu pia anaumia mara kwa mara. Kwa hiyo akaona ni mchezaji ambaye anaweza kumpa muda zaidi wa kupata nafasi ya kucheza. Kwa nadhani bado hakuna ofa nyingine, ila inawezekana kwa kuna ofa ya mkopo kuendelea kusalia Simba lakini akitumikia klabu nyingine.
0: Okay.
1: Ni mchezaji ambaye ana kiwango cha hali ya juu kiukweli. Yaani mchezaji ambaye ukimpa nafasi ya kucheza ukishana majeraha, basi ni mchezaji mzuri na anaweza kukupa vitu vingi. Kumbuka wakati anapewa mechi kutoka kwenye majeraha, kwenye mechi ya kwanza tu aliscore. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye bado tunaona ana kitu kwenye miguu yake, ambayo kama Simba atampa nafasi zaidi ya kumwangalia kwingineko, basi inaweza ikampa nafasi zaidi ya kuonekana.
0: Sawa, bana, ndo hivyo. Nikujuze kuhusiana na pikipiki ya Kiwi bwana. Ni pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kuanzia kianzio cha shilingi 350,000 tu, rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Keshi pia unaipata kwa shilingi milioni 2,800,000. Lakini matengenezo ni bure, miaka 3 mfululizo, lakini injini warranty mwaka mmoja.

0: 100 amerejea.
1: Ni ngumu kumwacha kwa sababu kwanza umemnunua pesa nyingi, lakini pia ni mchezaji ambaye bado kuna vitu amekupa licha ya kuwa alipitia kadhi ya majeraha hapa katikati. Kwa hiyo naona hata Yanga na nyoa majitathmini, lakini kwa mbadala yule unajua ni striker, kwa mbadala ambaye nadhani ukiachana na Dube ni wachezaji ambao pia wamehusika katika mabao mengi. Kwa una mwachaji mchezaji wa namna hiyo ukiachana na Dube kwa wengine na ushambuliaji. Kwa ameonesha kitu. Kwa kumwacha kirahisi ni ngumu, na ile ni combination ya mwalimu kwenye eneo la mwisho. Kwa bado nafikiri Yanga wana mahitaji naye. Sawa
0: Sasa.
1: Kwa tegemea kuendelea kumuona akiwepo, lakini ni mchezaji bado mimi siwezi kumtoa kwenye plans licha ya kuwa watu wengi walimbeza, lakini ni mimi binafsi ningeshangaa kama Yanga ungemvunjia mkataba. Unajua ni mchezaji ambaye alinunua pesa nyingi sana. Unakumbuka eh?
0: Sawa.
1: Eh, walivunja mkataba Ulaya huyu bwana. So masiara. Kwa hiyo nadhani tusubiri tuone itakavyokuwa, maana washambuliaji wanakuwa watatu sasa hizi eh. Na Clement Mzize pale. Mzize sasa mwalimu tunajua. Mzize anaweza kumweka pembeni, lakini washambuliaji wako wengi. Watatu wa nne sijui.
0: Sasa.
1: Wa Yanga ba.
0: Sawa. Bana ndo hivyo, jana ndo ilikuwa ni ndoa ya scout wa zamani wa Simba Melis, lakini Miki Junior alikuwa limpambe. Alikuwa ni mpambe. Kwa hiyo bana huyu scout wa zamani wa Simba yeye amefunga ndoa bana.
1: Miki ndo mpambe.
0: Eh?
1: Miki unajua ni wanafanya kazi na Simba.
0: Kwa bana
1: kwenye nafasi ya kuitangaza Simba kama unakumbuka vizuri pia wakati Babla yupo alimintroduce kama balozi wa Simba kule Ghana.
0: Yeah.
1: Na ni mwandishi wa habari ujamaa.
0: Na Miki aliweka sahihi kama shahidi wa ndoa. kwa bana hawa watu wamekula kiapo. Sawa kwa kila laheri bana scout wa mpira huyo. Lakini sasa huyo ndo aliwaletea Simba nani? Ismail Sawa dogo. Si ndio eh? Yule mwingine aliyecheza Jessica Bell. Alitoa nani? Babakar Sari. Hao ndio wachezaji wake.
1: Ya Babakar Sari na lakini si bado anafanya vizuri na bado na amepata ofa pia Babakar Sari.
0: Sawa, kwa bana ndio hivyo. Tuliomiss kumuona Victor Osimhen wa Simba. Kesho Simba watakuwa wanashuka dimbani. mimi natamani kocha amwanzishe bana.
1: Victor Osimhen.
0: Dombia.
1: Wanamuita Victor Osimhen wa kuchovya. Victor Osimhen wa bendogo.
0: Ile mikimbio yake bana si ya kawaida. Ile wanakimbia wachezaji wakubwa kubwa kama akina
1: Victor Osimhen. Sema hizi kona za kina Libasege.
0: Ni kuweka. Okay. Sawa bana, tetesi zimefutika tena za Libasege kuondoka na klabu soka ya Simba mara baada ya jana kuonekana mazoezini.
1: Kwa mazoezini ni jambo moja, lakini kununuliwa ni jambo jingine.
0: Sawa.
1: Ila kuna taarifa ambazo ni za chini sana. Zinadai kwamba Simba wamekataa ofa ya bilioni 2.6. Kwamba ataendelea kusalia. Mimi nitashindwa kuelewa kitu kimoja tu kwamba umepata kuwa na mchezaji ambaye amekuofa vitu vingi ndani ya msimu ni nusu msimu. Alafu kwa sababu una mahitaji na fedha pia unamuuza, na kumbuka una uchu wa ubingwa, una uchu wa ushindani, una uchu wa kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Sasa tumeona vilabu vingi vimekuwa vikigomea wachezaji wao. Si tu kwa sababu labda wanakuta hawana pesa. Amini wana pesa sana. Kwa sababu pia wanahitaji ule muendelezo. Kwa mfano Simba ikimuza Libase, kamuza Aula. Ina maana tayari itabidi waanze upya kutengeneza formation ya kuunda magori ndani ya klabu ya Simba. Trust me nakwambia. Yaani kuna concentration alafu kuna organization.
0: Sasa.
1: Yaani kuna kitu walikitengeneza kwenye klabu ya Simba. Huo muunganiko kwa ujumla waliotengeneza kwa wachezaji wa mbele ambao tumeona pia wamekuwa wanafanya vizuri. Kuna Clatous Chama, kuna Elim Panzu, kuna Libasege, kuna Aula, alafu kuna mwalimu at least kutoka bench. Ile concentration ile organization ni nzuri sana kwa

0: timu ambayo ina muendelezo. Ukishavunja ile organization inabidi uanze upya.
1: Okay.
0: Na Simba imeshindwa kufanya hivyo mara nyingi kutokana na kubadilisha badilisha kikosi. Wewe angalia msimu wa kwanza waliwaondosha wakina Elie Kagere. Kawauzauza wakina Mixon, wakaja hapa katikati. Kauza wakina Rari Boya, wauzauza katikati hapa. Kwa timu inaenda najiunda inajianzisha upya. Najiunda inajianzisha upya.
1: Okay.
0: Haya amekuja nani hapo? Davi. Kutoka Afrika Kusini.
1: Sawa sawa.
0: Kocha ametengeza kikosi tena kinakuja kubadilisha. Na sidhani kama itakuwa ni nzuri. Kwa nadhani wana kila sababu ya kubaki na wachezaji wake. Tokea ofa mwakani pia wanaweza kauza. Ni nusu msimu tu ndio ameingia.
1: Au ndio maana wamestukia eh?
0: Hicho kitu. Nafikiri hilo nao wameliangalia.
1: Maana unajua kisingekuwa na nani? Kisingekuwa na tija.
0: Hey. Yaani unaenda kuanza mwanzo tena upya.
1: Nilikuwa naona hata mashabiki ni kama wana
0: na ndicho huwa kina cost pia hata Azam.
1: Yaani kwamba sisi tunauzauza mbona? Simuacha hata msimu hata mingapi hivi tuone.
0: Alafu pia unaweza kauza ukauza bei gani kuliko hata hiyo.
1: Sawa, kwa bana Libasege yupo. Kwa hiyo hilo liko wazi. Wacha nipitie ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji kwenye benchi la ufundi. Anasema sawa, asante. Ujumbe ambao umeweza kutuma hapa nikiusoma anaitwa Yasin Yangusa kutoka Sapiwi. Yeye anasema natupata sawa, asante pia kwa kutupata kutokea hapo Sapiwi. Nimsome kama Hamisi John, anasema tuko pamoja sana. Mwingine aliyetuma ujumbe, benchi ya ufundi Jackson au Kichuya akiwa pale maeneo ya Mabayanda, Mayega, mwaka huu Simba ni moto wa mawinga, anasema ni hatari kila upande. Yeye kaandika hivyo, asante pia kutokea hapo Mayega. Mwingine aliyetuma ujumbe kwenye benchi la ufundi hapa anasema habari za hapo studio, anaitwa Sinya Ngusa kutoka Sapili. Ujumbe wako mbona ushasomwa? Benchi la ufundi msome kama Jerison au Lamine Yamal wa Bunda Boma. Kwa huu usajili anasema kwa Lalumpa naona dalili za mtu kukandwa tena mkono. Yeye kaandika hivyo, sawa asante bana Lamine Yamal kutoka Bunda Boma. Nadhani pia hata Fazila atakuwa anajua shughuli yako uwanjani, maana amekushuhudia mara nyingi sana. Lamine Yamal,
0: Lamine Yamal
1: Bunda Boma, umeshuhudia mechi zao nyingi pia. Bunda Boma FC
0: wala Lamine Yamal
1: labda si kama kama hivyo. Yanga nanyo asema wana Lamine wao. Meza michezo ni msome, sio meza michezo hii. Last boni wa taifa Simba akiuza wa mawinga. Naam, timu anasema hana timu. Mawinga naama.
0: Naama timu.
1: Nahama timu. Ulivandika nahama timu kiukweli.
0: Sio naam timu. Ila na
1: nahama timu.
0: Nahama timu.
1: Uhame kweli. Kisa wameuza. Benchi la ufundi.
0: Sio dini
1: unahama tweti.
0: Wala sio kabila, dini hata dini mtu anachagama.
1: Benchi la ufundi anaitwa Weja Julius, anatokea pale Shigala. Vipi tetesi za Faisal kwenda Simba jamani? Simba simsahau kwanza.
0: Faisal hawezi kwenda klabu yoyote kwa sasa. Kwanza kutokana na mkataba ambao nao, lakini pia pesa ambayo analipwa. Yaani klabu ambazo zinamhitaji Faisal Salum. Zinatakasi namlipa pesa ambayo labda pengine Azam. Nakumbuka ni miongoni mwa wachezaji wanaolipwa pesa nyingi hapa Tanzania.
1: Na Azam hawako tayari kufanya biashara ya Faisal.
0: Hawawezi kumuuza Faisal.
1: Kwa hiyo msubiri akiwa free agent sasa mpambane.
0: Na Faisal hajaongeza mkataba. Kwa hiyo inaweza ikawa ni opportunity pia ya vilabu vingine kuweza kumpata
1: kumalizana naye baadaye. Lakini kwa hivi sasa tulieni. George kutoka Kibui anasema naomba kuuliza Simba imesajili washambuliaji wangapi? Ni Dumba peke yake, si ndio? Musa Malongo kutoka
0: Karagu.
1: Si wing.
0: Sasa wachezaji wangapi? Anasema wachezaji wangapi au
1: washambuliaji?
0: Unajua washambuliaji wako ina nyingi. Kuna mshambuliaji wa kati, mshambuliaji wa pembeni.
1: Okay.
0: Kwa anasema wa ina maana
1: ni wengi.
0: Ni wengi.
1: Anaitwa Musa Malongo kutoka Mwagulanja pale Nyashimo. Yeye anasema tupata vizuri sana. Asante pia kutokea hapo Mwagulanja. Bana tutazame taarifa sasa mbali balani Ulaya. Meneja bana wa Newcastle Eddie Hall alipoulizwa kama mchezaji wake Bruno Guimaraes ataondoka kwenda Arsenal msimu wa joto. Yeye alisema yeye na Bruno anasema alikuwa na mazungumzo mazuri sana kabla ya kombe la dunia, wakati wa kombe la dunia na baada ya kombe la dunia. wanachozungumza ni wazi, lazima kiwe cha faragha, lakini mchezaji mzuri na ni mtu mzuri. Anasema hajui kitakachotokea na mstakabali wa Bruno. Hii ni kwa watu wengine kusikia, lakini mazungumzo ambayo yeye ni sehemu yake alikuwa mazuri wakati kabla ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni kama na wasiwasi pia Mwamba anaweza akashinikiza kuondoka. Lakini changamoto sasa ni Newcastle. Newcastle bana haiachi mchezaji kirahisi. Unakumbuka pia hata issue ya mchezaji ambaye alimshambuliaji wao Isaac kutoka
0: Alexander Isaac
1: kutoka hapo kwenda Liverpool.
0: Alinunuliwa pesa nyingi.
1: Pesa nyingi lakini kwa nguvu kubwa mno ilitumika.
0: Wana kiburi cha pesa pia.
1: Wale pesa sio issue kwao. Hata kuuza pia labda mchezaji afosi. Kwa kifosi labda ndo hapo. Ya ndio Mande na Madrid kazi kuisha.
0: Ah, of course ni moja kati ya wachezaji wazuri eneo la wing, ameonesha pia akiwa na Cote d'Ivoire Ivory Coast, anaenda kufanya vizuri huyu jamaa. Sure nakwambia. Na Madrid wamekuwa na hiyo kalba ya kutumia mawinga kutengeneza nafasi za ushambuliaji. Kwa hiyo inaweza ikawa ni advantage. Nafikiri mpaka sasa kitu ambacho anakisubiri Vinicius ni kwamba aweze kuongezewa mshahara. Anapokea laki nne. Na unajua naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanataka umwamba.
1: Umwamba ya.
0: Achilia mbali Kylian Mbappe kuwepo ndani ya kikosi inaonekana kama mwamba, lakini pia anawatikisa. Hakuna mchezaji ambaye hawezi kucheza Real Madrid, na ndio maana unaona Yann Demande amepiga ofa nyingi chini, ofa ya PSG.
1: Akamwende zake Madrid.
0: Of course ni moja kati ya wachezaji wazuri, na Madrid ni moja kati ya timu ambayo ina ukisikia mchezaji na Real Madrid hata kataa, basi ni ngumu. Hata kama mkataba upo, basi watasubiri na ataondoka muda ukifika. Kwa hiyo nadhani kwa Diomande ni nafasi ya kwenda kujituma sasa. Soka la Masia kutana Barcelona ni gumu kulikabili, lakini na imani kwamba Barcelona ndio kizuizi kikubwa cha Real Madrid kuchukua ubingwa pale Hispania. Kwa hiyo nadhani ili uweze kufanya vizuri ili uweze kuweza kuwafunga pia lazima ufanye vizuri. Na Real Madrid nafikiri mipango yao ni kuhakikisha wanarejesha heshima yao chini ya Jose Mourinho msimu huu. Ila kwa mimi binafsi nadhani ni mtu wa kazi kwa sababu Mourinho kawaida wanataka wachezaji wa namna hii, yani wenye pumzi masaa 24. Kwa anaweza kaenda kufanya vizuri mwamba.
1: Okay. Yule bwana mdogo bana kutoka Morocco, Ayub Boadi, yeye na Manchester City wakishafikia makubaliano. Wakilichobaki ni Manchester City na Lille Ufaransa katika nafasi ya kujadili ada ya mchezaji huyo. Manchester City bwana wanamtaka sana huyo mtu.
0: Yeah, ni mchezaji ambaye ana skills. Rodri pia anapitia wakati mgumu kwenye eneo la kiungo. Na ukiangalia wana type ya uchezaji mmoja, ni broker lakini ni mpiga pasi mzuri, alafu ana control. Kwa hiyo wanahisi anaweza kama mbadala mzuri wa Rodri. Kumbuka sasa ameingia kwenye upasuaji wa mgongo. Kwa hiyo inalingana hatoanza moja kwa moja. Kwa wanahitaji mbadala mzuri kabisa kuhakikisha kwamba ana stick kucheza na anakabiliana na mashindano magumu ya Uingereza, ya ligi ya Uingereza. Kwa nadhani uwezo kukataa timu yenye uwezo mkubwa, uwezo wa kulipa vizuri pia kama Man City. Kwa nadhani kwa dogo nadhani ni mwendo mzuri sasa Yasin Abiud. Na inaweza ikawa ni nafasi yake sasa ya kuitangaza Morocco kidunia. Zaidi mchezaji ambaye hajazaliwa Morocco. Huyu amezaliwa Spain naye pia.
1: Okay.
0: Ufaransa. Lakini ukiona ni talented kabisa. Miaka 18 kama na 19 sasa hizi nadhani. Kwa hiyo anaweza akadumu naye vizuri. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba anafanya vizuri. Kwa Man City huwa wanapiga kandarasi ndefu brother.
1: Okay.
0: Na walipa vizuri. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni faida kwao.
1: Sawa. Kwa bana hiyo ipo hivyo. Kwa tusubiri tuone, lakini kulikuwa taarifa za Pirlo bwana kupewa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Italia. Lakini hiyo imeshindikana. Ni kwamba ana ushirikiano na kampuni moja kamari kule nchini Urusi. Kwa hiyo rais wa shirikisho la soka Italia, Malago, ameamua kupiga chini hiyo ofa, na mkataba ambao ulikuwa tarajiwa kusainiwa basi umefutwa. Kwa hiyo dili limekufa la Pirlo kuwa kocha wa timu ya taifa ya Italia.
0: Kiangu, hiyo nusema ni branding issues. Inaweza ikawa ni sababu pia.
1: Yeah, kwa hiyo bana amesema no, Pilo, stop. Tunaangalia mwingine. Po Madini anapigiwa upatu sana.
0: Beki wa zamani. Beki katili kuliko
1: yeye. Yeah. Kwa hiyo anaweza akawa kocha wa timu ya taifa Italia.
0: Italia anataka kurudisha soka lao lile la zamani. Unajua amepitia wakati mgumu sana kutoshiriki michuano ya World Cup. Lakini pia ni timu ambayo bado inaamini katika wachezaji ambao wana umri mkubwa. Na nadhani wakirudisha ile hali ya soka la nyumbani zaidi wakastick nalo anaweza kufanya vizuri hata kuelekea. Nafikiri mipango imeanza thabiti sasa hivi na ndio maana hata kocha anatafuta mapema.
1: Okay. Sawa, una chochote hapo kama unacho sema kama una tuondoke. Sawa, lakini Yanga bana mna jambo lenu pengine. Labda wasajili mbio kwa zinatajwa anaweza akawa pia Akaminko.
0: Kuna Morris Chuku natajwa pia. Unajua Yanga wana fight kwenye kiungo. Nakumbuka Damalo walimwambia arudi alipokuwa. Kama bana wewe una rafu nyingi sana. Unaweza kutusababishia.
1: Hivi ile kesi tena siliishia wapi jamaa?
0: Ile ya Simba.
1: Haya
0: mambo nafikiri oba anaitwa wenyewe anaelewana.
1: Bale, unajua tuacheni mpira uchezwe. Tuachane na hayo.
0: Wanashauriwa bwana.
1: Okay.
0: Kwani wewe unadai nini? Basi mwachane.
1: Sidai chochote mimi.
0: Namstoke kwenye media mkatangaza.
1: Kwa hiyo linakufa hilo.
0: Naishia juu.
1: Nikujuza tu ratiba ya michuano ya Kagame leo hii, kuna michezo ambayo itapigwa kabla hujaondoka hapa. Saa 10 kamili jioni Gor Mahia dhidi ya Vipers. Ni mechi ambayo itaweza kuchezwa saa 10 kamili jioni, lakini kesho bana Singida na Mogadishu City saa 10 kamili jioni, Simba na Jams saa 1 kamili usiku. Bana, sisi tunahitimisha hivi benchi la fundi kutana kwenye meza ya michezo kwa mengine mengi ya kimichezo. Mimi Mr. Charles Kagole, Fazili Mlamba pia alikuwa hapa. Kwa heli, taarifa habari ni saa 6 kamili.

0: Ayo, naitwa Motak Preva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: Ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 7 2026, imetimia majira ya saa 6 kamili za mchana, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi Tanzania limewakamata watuhumiwa 130 nchi nzima kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kiharifu. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema miradi ya maendeleo inayotekelezwa nchini ni mali ya wananchi, hivyo wana wajibu wa kuitunza ili iwanufaishe baadaye. Na katika habari za kimataifa, Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utafanyika kwa amani, huku akisisitiza kuwa serikali haitavumilia ghasia za kisiasa. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Jeshi la polisi Tanzania limewakamata watuhumiwa 130 nchi nzima kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kiharifu na vya kigaidi kupitia mitandao ya kijamii na mikutano ya ana kwa ana. Kupitia ufuatiliaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, watuhumiwa hao walibainika kula njama za kufanya fujo, kuua viongozi na wananchi, kuchoma shule, kulipua transformer za umeme, kufunga barabara na kushambulia askari ili kuwapora silaha. Kutokana na ushahidi uliokusanywa unaashiria makosa ya kigaidi, ikiwemo kupanga kusababisha hofu kubwa na kuharibu miundombinu muhimu, watuhumiwa 36 tayari wameanza kufikishwa mahakamani. Kati ya waliofikishwa mahakamani wamo watuhumiwa wanne waliokamatwa mkoani Iringa wakiwa na vilipuzi 155. Jeshi la polisi limebainisha kuwa watuhumiwa wengine waliosalia pamoja na wale wanaendelea kutafutwa watafikishwa mahakamani kadri upelelezi utakavyokamilika. Na jeshi la polisi limesema litaendelea kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kwa weledi mkubwa ili kulinda amani na usalama wa Tanzania na taifa kwa ujumla.
1: Tarehe 9 mwezi wa 7 2026, jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa juu ya watuhumiwa 130 waliokamatwa nchi nzima kutokana na tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu. Watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa kutokana na ufuatiliaji uliokuwa unafanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali yakiwepo ya mitandao ya kijamii, na kubaini wakipanga na kuhamasisha fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria za nchi. Ushahidi uliokusanywa kupitia njia mbalimbali ulionyesha kuwepo kula njama, kupanga kwa maneno na kwa vitendo kupitia mikutano ya ana kwa ana, mijadala ya klabu za mitandaoni ambayo hata waliofanikiwa kuingia waliyasikia, kuandaa na kusambaza jumbe mbalimbali kupitia mitandao na vipeperushi vilivyosambazwa maeneo mbalimbali. Mengine waliokuwa wakipanga na kuhamasisha mbali na kufanya fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu ni pamoja na kuua viongozi wa serikali na wananchi ambao hawaungi mkono, kuchoma shule moto ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transformer za umeme ili nchi iwe gizani, kukata miti ili kufunga barabara kuzuia vyombo vya ulinzi na usalama washindwe kufika kwa haraka kuzuia na kutoa msaada wa kiusalama maeneo ambayo walitakuwa wakifanya vitendo vya kihalifu, kuharibu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi waliokuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga. Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi kwa uchache ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani, na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36, wakiwepo wanne waliokamatwa na vilipuzi 155 huko mkoani Iringa.
0: Iringa. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulege amesema miradi ya maendeleo inayotekelezwa nchini ni mali ya wananchi, hivyo wana wajibu wa kuitunza ili wanufaishe wao na vizazi vijavyo. Akizungumza mkoani Iringa alipokuwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo akitekeleza majukumu yake kama mlezi wa mkoa huu. Hata hivyo amesema kuwa maeneo mbalimbali aliyotembelea, serikali inaendelea kuwekeza fedha nyingi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha miundombinu, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza upatikanaji wa huduma za kijamii. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa Iringa Heri James amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumteua waziri wa ujenzi kuwa mlezi wa mkoa huu ili kusaidia kufuatilia utekelezaji wa mipango ya serikali na miradi mbalimbali ya maendeleo. Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Cambridge cha Uingereza wameanzisha utafiti wa vinasaba unaolenga kuboresha matibabu ya saratani ya tenzi kwa watoto Tanzania na ukanda wa Afrika. Utafiti huo unahusisha uchukuaji wa sampuli na vinasaba na tishu kutoka kwa watoto wenye saratani ya tenzi. Akizungumza kuhusu utafiti huo, bingwa wa uchunguzi wa magonjwa saratani Dr. Divera Ngaiza amesema sampuli hizo zitachakatwa katika maabara kuu ya MNH huku uchunguzi wa kina wa kisayansi ukifanyika kubaini sababu zinazofanya matibabu ya sasa kutotoa matokeo mazuri kwa watoto wa Kiafrika. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Tele Uganda imetoa idhini ya awali kufuatia ombi la moja kwa moja kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump hadi kwa Rais Yoweri Museveni. Inasemekana Rais Trump aliomba Uganda kuunga mkono kuanzishwa kwa kikosi cha kimataifa nchini Gaza kitakacholenga kukomesha machafuko, kulinda raia na kuharakisha utoaji wa misaada ya kibinadamu pamoja na juhudi za ujenzi mpya. Afisa wa Israeli amesema baraza la mawaziri la usalama la Netanyahu lipitisha mfumo wa kisheria utakaoruhusu kikosi hicho kuingia Gaza, huku Netanyahu akitarajiwa kuondoka kuelekea Washington siku ya Jumatatu na kukutana na Rais Trump. Na Rais William Ruto amehakikishia Wakenya kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utafanyika kwa amani, huku akisisitiza kuwa serikali haitavumilia ghasia za kisiasa, vitisho wala uharibifu wa mali unaofanyika kwa kisingizio cha maandamano. Akizungumza katika kaunti ya Busia, Ruto amesema serikali imejipanga kuhakikisha ushindani wa kisiasa unaendelea kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 unaofanyika katika mazingira utulivu na usalama. Amesema kila mwanasiasa ana haki ya kufanya kampeni na kuwasilisha sera zake kwa wananchi, lakini akaonya kuwa hakuna atakayekubali kutumia vurugu, vitisho au vurugu kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari. Lakini kabla kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena mhutasari wake. Jeshi la polisi Tanzania limewakamata watuhumiwa 130 nchi nzima kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kiharifu. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulege amesema miradi ya maendeleo inayotekelezwa nchini ni mali ya wananchi. Na katika habari za kimataifa, Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utafanyika kwa amani. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza asubuhi leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo, yote yatahusika katika asubuhi leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni asubuhi leo. Karibu twende pamoja.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha Kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili ukamilishe michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
5: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
6: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
7: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
8: Penda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
9: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
10: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
11: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
12: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
11: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
13: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride
0: together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe, vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
14: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
15: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
14: Sasa tunafanyaje?
15: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
14: Okay.
15: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
14: Aha.
15: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa.
16: zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Mchana mwema. Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Haya, msikizi wangu marejea tena ikiwa dakika ni 29 na hii ni tuko timu media saa 6 kamili za mchana. Kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu sana msikizaji wangu. Leo ni siku ya Jumatatu na tarehe ya leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Imani yangu ni kwamba ubuheri wa afya njema, unapambana na kazi za hapa na pale, ukiwa kwa busy kijesho kinakutoka na ukizingatia kwamba leo ndo tunaanza wiki mpya. Leo ndo tuko wiki ya kwanza kabisa kwa maana ya siku ya kwanza ya Jumatatu. Basi na mimi ni kwamba ni muda ambao naamini msikizaji wangu, kuna wakati unatamani kunywa maji, kuna wakati unatamani kupata chochote kitu, kuna wakati unatamani kula chakula ambacho unakipenda, na wakati huo kuna watu wanatamani hata kupata samaki ambao wamechomwa na ugali, kuna mtu mwingine anatamani kupata chipsi, kuna mtu mwingine anatamani mida hii pale kile chakula ambacho kweli roho yake inakuwa inapenda. Kwa hiyo niseme karibu sana, mchana mwema. Sisi bwana tupo hapa kwa ajili pia ya kukumbushana au kufundishana jinsi ya mapishi, lakini pia kutakiana mchana mwema ndugu jamaa na rafiki. Inawezekana una rafiki yako anaishi Arusha, anaishi Kilimanjaro, anaishi Tanga, anaishi Zanzibar, anaishi Katavi. Basi kupitia 91.7 unapata muda mzuri kabisa ushiriki nami kutuma ujumbe fupi maandishi, lakini pia upige simu hapa studio kwa ajili basi ya kukumbuka ndugu jamaa na marafiki kwenye swala zima la mchana mwema. Mimi ni Tunji Mbala Mwezi, msikilizaji wangu. Wewe unapatikana Kinyambwiga, karibu sana. Unapatikana huko Tarime, karibu sana. Unapatikana Msoma huko vijijini kabisa ndani ndani, niseme karibu sana. Unapatikana pia Busega huko vijiji vya ndani kabisa, nayo pia niseme karibu sana. Kuna wasikilizaji wetu wanapatikana Kwimba, nao wanapatikana huko ndani kabisa, nami niseme karibu sana. Wakati mzuri kabisa kwa ajili ya kutizama na kuangalia kile ambacho leo tunatakiwa tujifunze au tunatakiwa tujikumbushe kwenye swala zima la mapishi ya siku. Leo bwana msikilizaji wangu, pishi ambalo mimi nimekuandalia ni dagaa. Tasikia kuna mtu dagaa gani sasa? kuna dagaa wa Mwanza, kuna dagaa wa Mara, kuna dagaa wa Nyasa, dagaa Nyasa, kuna dagaa wa Rukwa, dagaa wa Kigoma, kuna dagaa kila mkoa ambao kuna kwa labda kuna ziwa. Mara nyingi sana sehemu hiyo kuna patikana dagaa, kuna patikana samaki. Sasa leo tunapika dagaa. Haijarishi kwamba dagaa wako ni wa wapi, lakini leo tunatazama pishi la dagaa. Namna gani tunatakiwa kupika dagaa? Kama mama, kama baba unatamani kujifunza na kujikumbusha pia, karibu sana. Na mpishi bwana si mwingine, ni yule yule wa siku zote, mama wa jiko Enjo Mbala Mwezi hapa. Na nataka leo tu tujikumbushe na tuangalie namna ya kupika dagaa. Leo bwana, dagaa zangu ni dagaa ambazo ni za kawaida tu, dagaa kiasi kabisa, ambapo process ya kwanza kabisa kitu ambacho nakifanya kama nataka kupika dagaa ni kwamba msikilizaji wangu, dagaa wangu kulingana na mazoea nitatoa vichwa vya dagaa. Kuna wale watu ambao hawatoi vichwa, lakini kuna wale watu ambao wanatoa vichwa. Lakini sasa mimi leo natoa vichwa vya dagaa. Nitatoa vichwa vya dagaa. Na baada ya hapo nitakuwa na maji ya uvuguvugu, yani maji ambayo kidogo ya uvuguvugu kwa ajili ya kuzusha zile dagaa. Tausha dagaa kulingana na muonekano wake, kwa sababu dagaa mara nyingi sana zinakuwa na mchanga. Na katika kuziosha, tausha mara ya kwanza ile maji uvuguvugu, tausha tena maji ya pili maji yake ya uvuguvugu, tausha tena mara tatu. Na naamini nikiosha mara tatu hizo dagaa, mchanga utakuwa umeisha kabisa, hakutakuwa na chembe yoyote ya mchanga. Kwa hiyo dagaa wangu nimeuandaa vizuri na kuweka sehemu nzuri, kwa maana ya sehemu ya sahani. Na baada hapo najiuliza kwamba dagaa zangu zitakuwa na viungo gani. Mimi msikizaji wangu, kwanza kabisa kitunguu maji, na kini pia nitakuwa na karoti, nitakuwa na hoho na kipilipili ambacho kijaiva sana, kipilipili cha kawaida. Hivi ni moja kati ya viungo ambavyo mimi naviandaa bila kusahau chumvi pamoja na mafuta ya kupikia. Sasa muda unaofika wa kupika hizo dagaa, tawasha moto wangu.
Nitaweka sufuria langu jikoni baada ya kuona kwamba sufuria langu kama ilikuwa na maji maji na limeshakauka kutokana na ule moto, nachukua mafuta kiasi kulingana na dagaa ambazo niko nazo. Ingawa tunavyojua kwamba dagaa mara nyingi zinahitaji mafuta mengi ili ziweze kuiva kupitia mafuta. Sasa cha kwanza kabisa msikizaji wangu, mimi nitachukua mafuta na kuweka jikoni baada ya kuonyesha kuna ile hali ya mafuta kuchemka. Mimi nitachukua dagaa, tanza na dagaa badala ya viungo. Nitachukua dagaa wangu pale, nitaweka kwenye sufuria ambalo lina mafuta, nitawaacha kwa muda kulingana na moto ambao unakuwa nao kama sekunde 10 au 15. Baada ya hapo nitawageuza. Kwa nini nasema nitawaacha? Nataka basi walau dagaa ziweze kunyonya yale mafuta, na hata nitakapokuwa ninazigeuza zile dagaa zisiweze kushika kwenye sufuria langu. Na kifaa ambacho nitakuwa nageuzia dagaa ni kijiko, kijiko tu kikubwa. Kwa hiyo nitageuza dagaa na nitaziacha tena kwa muda. Baada ya hapo kuna ile hali ya kuonyesha kwamba sasa dagaa zangu hazina ubichi sana, zina ubichi wa kawaida. Wakati nasubiri ziendelee kuiva pale, nitachukua kitunguu changu, kitunguu maji, nitachukua pia hoho kwa na karoti, nitavichanganya kwa pamoja. Kumbuka mafuta yapo ya kutosha, lakini hii yote ni kuhakikisha kwamba viungo vyangu kama nilivyokuambia, karoti, kitunguu maji pamoja na hoho, vyote viweze kuiva pamoja. Kwa hiyo nitavichanganya pale ndani ya dakika chache. Dagaa pamoja na vile viungo vitaiva na vile viungo vitaendana na dagaa. Baada ya kuona dagaa zangu na viungo sasa vimeshaiva, vimeiva vinaonyesha ile ladha ya kwamba kabisa vimeiva, nitachukua kichumvi kidogo kulingana na dagaa zangu nitaweka. Na baada ya hapo, kwa sababu nilikwambia nitakuwa na kijinyanya na dagaa zangu nazipika rojo rojo, basi nitatia nyanya ambayo sakuwa nimeiblenda kabisa kwenye kifaa husika. Baada ya hapo nitahakikisha mboga yangu inakuwa imejiunga, mboga yangu inakuwa imechanganyikana na dagaa pamoja na vile viungo vyote, nitafunika. Lakini wakati napika nahakikisha kwamba moto wangu ni wakati kulingana na pishi ambalo mimi ninalipika. Baada ya hapo, msikizaji wangu, kitu ambacho nitakifanya ni kuangalia kama nyanya zimeiva. Na kama zimeiva, msikizaji wangu, nitaonja na kuangalia chumvi kama inatosha. Kama itoshi nitaongeza kidogo, na baada ya hapo kuna ile pilipili mbuzi ambayo nilikuambia, ambayo naiweka ni pilipili ambayo itakuwa haijaiva sana, haijakomaa sana, na hiyo nitaitia kwenye mboga zangu ambazo nazipika kwa maana ya dagaa. Baada ya hapo, msikizaji wangu, nitafunika. Mboga ninayopika leo, msikizaji wangu, ni mboga ambayo haihitaji mchuzi. Kiviungo nilivyoweka naamini kwamba vinatosha, na itakuwa ni dagaa rojo rojo. Hizi ni dagaa rojo rojo zenye viungo vya nyanya, karoti, kitunguu pamoja na hoho. Na baada ya hapo dagaa zangu zimeshaiva, zinavutia, zinatoa harufu nzuri, nitazitoa na kuziweka pembeni. Kitu kizuri ambacho mimi napenda sana upande wa dagaa, ukishapika dagaa zako, hizi mboga nzuri sana kilia ugali. Kula ugali wako, songa ugali wako vizuri kabisa. Halafu mboga yako iwe ni dagaa. Kuna kile kijiharufu ambacho kinapiga kwenye pua hadi mwenyewe unatamani basi ugali ufanye nini? Uive haraka sana. Najaribu kuvuta picha na kumezea mate pishi la dagaa hapo nyumbani. Umelitendea haki kabisa, na pengine ndio ratiba yako ya leo unataka kupika chonde chonde. Nikusii tu kwamba hakikisha dagaa zako unaziosha vizuri, isiwe shida mtu anaanza kutafuna anakutana na mchanga.

patikana Tarime, patikana Serengeti, lakini wale wakazi wa mkoa Simiyu, Busega, la Bariadi pamoja na Maswa, na wale ambao patikana Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba, na upande wa Kagera wasikilizaji wetu wote ambao patikana pale Bukoba, na mwisho kabisa ni Shinyanga. Dakika 40 tunaenda kupata burudani ya muziki. Wakati unaendelea kuandaa mapochopocho hapo nyumbani kwako, fanya usafi kwanza jikoni kwako, weka mazingira vizuri, alafu basi unachukua kama ni kigoda chako, unakaa unatulia kabisa, jiko likiwa safi, unaanza kupika mboga zako taratibu bila pressure yoyote. Sasa wakati unafanya hivyo, basi sisi tukasikilize hii burudani, msikilizaji wangu, utakaporejea tu mimi nakuja kupokea simu yako.

Haya, msikilizaji wangu, dakika 44 na karibu sana kwa ajili ya kumtakia mchana mwema ndugu jamaa na rafiki. Namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Utapiga simu hapa na kuwatakia ndugu jamaa na marafiki, lakini masharti yanatakiwa wa watatu tu. Sisemi namsalimia Angel pamoja na Teddy na ukahisi mimi labda si sabu eh. Kwa hiyo kisha sema Angel pamoja na Teddy, tayari ni namba mbili hao, na unatakiwa kutaja kama ni mtu mmoja mmoja, basi kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata nafasi ya kumsalimia ndugu yake, rafiki yake na jamaa yake. Narudia tena namba

0: yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Haya, kazi kwako wewe na simu yako. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwanarumi.
0: Haya, kutoka huko atakie mchana mwema watu watatu.
1: Wa kwanza nampelekea pale Kachinga akiwa pale Masinono, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Wa pili Gwanoni Debe akiwa pale kando kando ya mto Mwema, namkaribisha karibu chakula cha mchana mwema. Wa tatu nampelekea Mkunga Ngutu akiwa pale Nyamuswa au muite Waraga, namkaribisha chakula cha mchana mwema, namwambia karibu sana mzee Mkunga Ngutu. Asante sana.
0: Haya, tunaendelea kupiga simu hapa studio. Msikilizaji wangu, ni wewe tu mtakie ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Kwenye line, hello. Hello. Haya, dakika 46 kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naongea na nini kutoka Tarime, dada Inji.
0: Watu watatu mchana mwema.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza naituma kwa Simoni Yusufu akiwa pale Msoma Nyakato. Mwambie Simoni tuko pamoja. Za pili nikutumie wewe hapo dada Inji ukiwa hapo mjengoni.
0: Asante.
2: Nikwambie dada Inji nakupenda sana.
0: Haya, na
2: tatu na mwisho nazituma kwa Mashaka Araji akiwa pale iko Nyanundo katika ujumbe, nawapenda sana. Nikutakie kazi njema dada Inji.
0: Shukran sana, tunakupenda pia kutoka huko uliko. Kwenye line, hello.
3: Sana mwema na mazingira. Mambo vipi? Super nje mara moja.
0: Mimi niko vizuri. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya babaya Dadi, babaya Dadi, aka babaya watoto ndio na kula majini. Niambie.
0: Bwana tu ndio na watu watatu.
3: Baruti kwako kwa kiongozi wangu wa zamu. Moja kama moja nikamata simu ni baba ya moyo wangu. Shughulisha sana nafsi yangu, mama ya watoto, mama ya Dadi, namwambia mwa awe na msala mwema, namwambia nampenda sana, ndio chakula cha msala mwema. Mbili kama mbili ni mkamata simu nyingine. Ni Steven Mfungangu SA sauti kubwa akiwa hapa pale zake, namwambia na mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate huyu simu nyingine ni Nei akiwa pale zake Karime, namwambia yawe na mchana mwema. Ujumbe sote baba Dadi ke baba tu tunachara. Karibu tule ugali na furu.
0: Haya bwana, asante sana kutoka huko. Dakika 47 na tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wangu kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako.
4: Habari za hapo studio.
0: Salama, nani na uko wapi?
4: Hii sauti ya mama Jiri ikiwa kwenye sura.
0: Watu watatu watakie mchana mwema.
4: Asante. Namba moja zinisikie Kakatinga kio pale Masinono. Namba mbili zinisikie Derini Baneno akiwa hapo kila moja ni saba. Tatu na mwisho zinisikie mama angu mama Chacha akiwa pale Nyaburundu, nawapenda.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Msikilizaji wangu, nafasi bado ni ya kwako kwenye line, hello.
5: Sana mwema na mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
5: Sauti ya mama Tata kutoka Nyaburundi.
0: Watu watatu mchana mwema.
5: Asante sana. Mtu wa kwanza ni binti yangu kipenzi mama G, namwambia tuko pamoja. Mtu wa pili namkaribisha mchana mwema Kakatinga akiwa Masinono. Mtu wa tatu na mwisho namkaribisha mkulima wangu kipenzi Pambano, namwambia tuko pamoja baba, njoo ule ugali ni mrenda.
0: Haya, saa ugali na mlenda. Kwenye line, hello.
6: Sana mama na mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
6: Sauti ya mfua Dani sana mama ajili ni kwa bonda manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Twende na watu watatu.
6: Asante. Sana mama ya kwanza ni kwa rafiki yangu wewe Ndarawa mwana Joy. Sana mama ya pili ni kwa huyu Simani Pastori akiwa Kalitekele. Tatu na mwisho ni kwa Milambo Daudi akiwa Ruabu. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Haya, bila shaka na wanakupenda pia msikizaji wangu, bado tuko na wewe mtakie ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Kwenye line, hello.
7: Mchana mwema na 91.7.
0: Safi, nani na uko wapi?
7: Hapa umebahatika kuongea na Maseni mpendwa anguita Baba Jack kutoka Majengo Msikini.
0: Mhm, twende na tuwa tatu.
7: Mchana mwema ya kwanza dadangu Mfura Donias anapatikana mbugani Manyama Nyama. Nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili nitume kwa dada yangu mmoja Winifrida anapatikana Ramadi. Nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Basi na mwisho nitume kwa rafiki yangu mpendwa Pendo Mosha anapatikana Mwiseni. Nimwambie rafiki yangu karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe nawapenda sana.
0: Haya, shukrani sana. Kutoka huko ni 06 5655571 na ile 0684600007 kwenye line. Hello,
8: mchana mwema na Mazingira FM, mtumishi wa Mungu Angel.
0: Safi, nani uko wapi?
8: Ni Godfrey Somba mwana wa Samaki nikiwa Bukama Ikizo.
0: Twende na watu watatu.
8: Namba moja namkaribisha Bunuri Mungateko, namwambia Bunuri Mungateko karibu hapo Bukama tujumuke kwa chakula cha mchana. Namba mbili namkaribisha mpo wangu anaitwa Asumani King Matosa akiwa Bunda, namwambia Asumani njoo hapa siku moja Bukama tujumuike pamoja. Watatu na mwisho vijana na wazee wa Bukama, karibu ni hapa Bukama tujumuike pamoja. Angel, karibu na siku moja hapa kwa Godfrey Somba Samaki kwa chakula cha mchana. Kazi njema.
0: Okay, asante sana. Kutoka huko na mimi siku moja nitakaribia kwenye line. Hello,
9: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
9: Kwa niaba tu ya wasikilizaji ni sauti ya kwake Mirambo Daudi, bwana nikifanya vyema kutoka maeneo ya Huta Faizi.
0: Twende na watu watatu.
9: Asante sana bwana. Moja kama moja. E bwana, nimpate dadangu anaitwa Mkuu wa Dunia, si nimwambie tuko pamoja. E bwana, mbili kama mbili. E bwana, nimpate Kingwa yule ya msukuma wa kwanza kula parachichi akiwa zake pale Nyamlamba, nimwambie bwana kaka tuko pamoja mchana mwema kwako. E bwana, tatu na mwisho. E bwana, ziende kwa hiyo nani anaitwa kaka Kinga akiwa pande za Masinono, nimwambie bwana kaka mchana mwema kwake tuko pamoja. Katika ujumbe tuko pamoja na wapenda sana wadau wote wa Mzibwe.
0: Haya, bila shaka wanakupenda pia. Dakika 52 msikizaji wangu kwenye line. Hello,
10: hello.
0: Nani na uko wapi?
10: Naitwa Simon Masiga.
0: Watu watatu mchana mwema.
10: Mchana mwema ya kwanza kwa Mabula Kidele akiwa pande za Rutuziga. Namba mbili kwa Ninga Masiga akiwa Rutuziga. Namba tatu Jiru Kidele akiwa Rutuziga. Katika ujumbe mlazaka na deni.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele kwenye line. Hello,
11: chana mwema, chana mwema, chana mwema, chana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
11: Huyo ni Kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamse. Kukupendeza mtangazaji, wewe ni Tewaraga.
0: Twende na watu watatu.
11: Kwanza kabisa za mchana mwema shupe kwa huyu Dr. Madenda, Dr. Madenda Daudi Samuel akiwa katikati ya jiji la Nyamse hapa. La pili za mchana mwema shuke kwa huyu kijana anaitwa Muragiri, Muragiri Manyori, Muragiri Manyori, huyu anapatikana pale Kiroleri. Tatu na mwisho zishuke kijana wangu mmoja anaitwa Hamisi Gishanga. Hamisi Gishanga, huyu kijana anapatikana pale Nyamatoke. Ujumbe naambia Watanzania tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni mkunga wangu tulaini yako hiyo.
0: Bwana, tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wangu kwenye line. Hello,
12: mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
12: Dada, hii ni sauti kondaa Bushigwa mara sauti ya Dede napiga simu Bushigwa mara watu wa refu.
0: Twende na watu watatu.
12: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza nipeke kwa Gwanoni Dede akiwa ndani simu, namtakia mchana mwema. Ya pili ngoja nipeleke kwa Kengwa yuyu akiwa Nyamirama, namwambia kaka na utakia mchana mwema. Ya tatu ya mwisho nipeleke kwa Mirambo Daudi anapatikana Maini, namwambia kaka nimtakie mchana mwema. Ujumbe pamoja sana.
0: Haya, shukrani sana. Kutoka huko ni 0656555571 na ile 0684600007 ni muda wa kutakia na mchana mwema na makulimima kwenye line. Hello.
13: Jamu na Zingere FM.
0: Salamu, unaitwa nani na uko wapi?
13: Dada, umebakia kuongea mkanyagaji Vinusa Pastor kutoka Kikira mtaa Nyamaguso hapa. Baba hapo mjengo.
0: Bana, mimi si jambo, twende na watu watatu.
13: Na mali moja ni mkamata kilo safi. Akiwa pale iponya nungu na wambia kilo safi ye. Nalibia hapa tiko kwa mboje mapundo hapa tunafumua chapati kwa wingi. Nambari mbili ni mkamate huyu Ali Dede. Akiwa bushugwa mara mwambia Ali Dede. Nalibia hapa kwa kijana mapundo hapa tunafumua chapati kwa wingi. Nambari tatu ni mkamate huyu kilo safi. Akiwa pale iponya nungu. Kilo safi ye. Karibi hapa. Dadae. Mmesikia pishi la dagaa hapo. Nadhani nitalifanyia marekebisho. Wengi sana wanasigaza dagaa kwa vichwa.
0: Kupika dagaa kwa vichwa sio kesi. Kubwa tu ni kuhakikisha umeziosha vizuri kabisa. Maana acha nikae kimya tu. Umenichekesha sana. Kwenye line, hello. Hello. Ah, ndugu yangu naona kwa mbali na simu yako dakika 56 kwenye line. Hello.
14: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
14: Ni sauti yenye before italicha sasa kutoka pande za Butakare Bunda.
0: Mhm.
14: Salamu zangu za mchana mwema kwa kwanza zimwendee mtoto wangu mpendwa Kasasi yenye before italicha akiwa hapa hapa Butakare. Salamu zangu za pili zimwendee mke wangu mpendo wa Nyangi Chacha Maunenko akiwa hapa hapa Butakari. Wa tatu na wa mwisho zimwendee rafiki yangu mpendwa vile vile ni kakaangu anaitwa Itende Chalicha Chacha akiwa pale India au Marangalini. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Haya, bila shaka umesikia ujumbe wako. Tupokee simu ya mwisho kwenye line. Hello. Safi, unaitwa nani na uko wapi?
15: Hii ni sauti ya Tembo, Tembo mjoro masoko pana za mkoa hapa.
0: Na watu watatu mchana mwema.
15: Nambari moja ni mkamate huyu mtaalamu wa kufumua mitende bila mwani. Niambie karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili ni mkamate huyu mjomba wangu Musa Pastora akiwa pale za Karikekere pale. Niambie karibu mjomba, sasa wameitisha gari hapa na samaki. Nambari tatu, ni mkamata huyu Ruja Nzumbi, kaka yangu akiwa pale za masinema la Mboni hapa, namwambia kaka karibia chakula cha mchana mwema kwa mjenga soga. Na wewe dada nakutakia njoo tushiriki cha mchana mwema, kazi njema hapo
0: sasa. Asante sana kutoka huko. Msikilizaji wangu, tuna dakika 57 na nikushukuru sana wewe ambaye umejiunga nami toka mida saa 6 na dakika 15 hadi muda huu ambapo tumebakiza dakika 3 kutimia mida saa 7 kamili za mchana, na itakapofika mida saa 7 kamili za mchana na mimi kwa msikilizaji wangu utakuwa ni taarifa muhimu sana zile habari za ulimwengu. Lakini niendelee kuwashukuru sana na kuwapa kuwatakia mchana mwema wafungwa wote walioko magerezani, wagonjwa wote walioko hospitalini, na wagonjwa wote ambao mpo majumbani, na wale wote ambao pengine siku ya leo mchana wa leo unakuwa hauna mudi, unatamani kula hiki lakini una pesa, unatamani ufanye hivi lakini ndio kama vile. Hii yote ni kwa sababu tu ya changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zinatokea. Lakini ono nilo ni kwamba msikilizaji wangu, mimi nikutakie mchana ulio mwema. Mimi ni Tunje Mbala Mwezi, panapo majaliwa mimi na wewe tutakutana kesho majira saa 2 kamili za mchana. Asante na uwe na mchana mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yamwita balozi wa Faransa kulalamika kuhusu wanadiplomasia. Vuguvugu la vijana nchini India lataka waliokamatwa wakati wa maandamano kuachiwa huru. Na taasisi ya Acclaid yasema jeshi laongeza mashambulizi dhidi ya raia nchini Myanmar. Habari kamili, Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imemwita balozi wa Faransa mjini Tehran kuwasilisha malalamiko kuhusu mwenendo wa wanadiplomasia wawili wa Faransa waliokamatwa na kuzuiliwa kwa muda mfupi mapema mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghai amesema wanadiplomasia hao walikuwa wanaingilia masuala ya ndani ya Iran kwa kisingizio cha kushirikiana na asasi za kiraia. Wakati huo huo, wizara hiyo imekanusha kuwa Marekani ilihusika katika mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kimkakati kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Baghai amesema mazungumzo hayo hayana uhusiano wote na Marekani na kwamba ni pande mbili kati ya Iran na Oman ambayo bado yanaendelea. Pia amesisitiza kuwa njia huo bahari bado umefungwa. Wizara ya mambo ya nje imesema Iran haijaomba kurejeshwa mazungumzo na Marekani kuhusu kuvimaliza vita na kwamba hali katika mlango bahari wa Hormuz bado haijabadilika. New Delhi. Vuguvugu la vijana nchini India linalojulikana kama Cockroach limetoa wito leo kwa mamlaka nchini humo kuachilia huru waandamanaji wote waliokamatwa katika maandamano yaliyofanyika kwa wiki kadhaa kote nchini humo. Chama cha mtandaoni cha Cockroach Janta Party CJP kilichoandaa maandamano hayo kupinga uvujaji wa mitihani na kasoro nyingine katika mfumo wa mitihani kimesema kimepokea taarifa za wanafunzi waliowekwa kizuizini hasa katika majimbo ya Assam, West Bengal na Bihar. Katika taarifa yake, CJP imesema kuwa kushindwa kuachilia waliokamatwa au kufuta mashtaka jinai dhidi yao kutakuwa ni uvunjaji wa imani ya umma. Kundi hilo limeonya kuwa litachukua hatua zaidi ikiwa madai hayo hayatatekelezwa. Taarifa hiyo imetolewa siku mbili tu baada ya Dharmendra Pradhan kujiuzulu wadhifa wa waziri wa elimu kwa kushindwa kusimamia mitihani, hali iliyochochea hasira miongoni mwa mamilioni ya vijana nchini India. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham anatarajiwa kukutana leo na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wake wa kwanza na kiongozi wa kigeni tangu alipoingia madarakani. Hatua hiyo inalenga kusisitiza msimamo wa London wa kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Burnham imesema kuwa nchini Uingereza, Zelensky anatarajiwa kutembelea kambi ya jeshi la wanamaji na kukutana na wanajeshi wa Uingereza na Ukraine wanaoshiriki katika mafunzo ya wanajeshi wa Ukraine kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Katika taarifa, Burnham aliapishwa kuwa waziri mkuu Julai 20, amesema Uingereza iko bega kwa bega na Ukraine na msaada wao utaendelea kwa thabiti. Ziara hiyo inafanyika kabla Zelensky kuelekea Washington kesho Jumanne, ambako anatarajiwa kuendelea na juhudi za kutafuta njia kumaliza vita kati ya nchi yake na Urusi ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Naypyidaw. Jeshi la Myanmar limeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi dhidi ya raia tangu utawala mpya ulipoingia madarakani. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Acclaid inayofuatilia migogoro iliyotolewa leo Jumatatu. Hali hii inajiri wakati serikali za nchi za ukanda huo zikiongeza juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Acclaid imesema ongezeko hilo la mashambulizi linatokana na mbinu mpya zinazotumiwa na mkuu mpya wa jeshi la Myanmar aliyechukua wadhifa huo mwishoni mwa Machi, wakati mtangulizi wake akijiandaa kuwa rais wa nchi. Akled pia imesema tangu kubadilishwa kwa utawala wa kijeshi, raia wameendelea kukumbwa na ukandamizaji mkali zaidi na kampeni kubwa ya mashambulizi ya anga. Ripoti hiyo imeeleza kuwa mabadiliko hayo yanajumuisha matumizi ya mara kwa mara vikosi maalum vinavyotumia ndege za kivita 2-5 ambazo hufanya mashambulizi ya anga ya muda mrefu dhidi ya shabaha moja. Msemaji wa serikali ya Myanmar hakujibu mara moja ombi la tamko kuhusu taarifa hiyo. Hatimaye Kinshasa, wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameorodhesha watu zaidi ya 3,000 walioambukizwa virusi vinavyosababisha ugonjwa Ebola. Wakati huo huo, zaidi ya watu 1,354 wamekufa kutokana na Ebola. Maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu watu 1,000 katika kipindi cha siku 10. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya watu 3,075 wamethibitishwa kuwa na Ebola katika mikoa 5 baada ya mlipuko huo kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema uchunguzi wa maambukizi na juhudi za kupima vimechangia katika kubaini maambukizi zaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia yetu leo mchana.
0: Na aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Iran na Marekani zimesitisha kushambuliana na kutoa nafasi ya kupatikana utulivu kwa kiasi. Na huko nchini Tanzania, sakata la baadhi ya watu kukamatwa na jeshi la polisi na kisha kufunguliwa mashtaka ya uchochezi limezidi kuchukua sura mpya. Kulikoni? Vile vile tutakuletea mahojiano yanayoangazia je, kuondolewa kwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan ni ushahidi wa uwajibikaji ndani ya ICC au pigo kwa taasisi hiyo. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia moja kwa moja katika matangazo haya ya mchana, na vile vile unaweza kutupata kupitia radio wa shirika. Tuanzie mashariki ya kati. Iran na Marekani zimesitisha kushambuliana na kutoa nafasi ya kupatikana utulivu kiasi katika safari za meli kwenye bahari ya huba ya Uajemi. Rais Donald Trump akitoa nafasi kwa mazungumzo huko Tehran, ikisema bado hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Washington japo juhudi za kidiplomasia zinafanyika. Mengi zaidi anaarifu Samu Mwasimba.
3: Kwa takriban siku ya 3, Marekani imesitisha hatua za kuishambulia Iran, na Tehran nayo imesema toka hapo mkakati wake ulikuwa ni wa kujibu mashambulio, na kwa sababu Marekani imeacha kuishambulia Iran, nayo haina budi kufanya hivyo hivyo. Utulivu huu unashuhudiwa wakati juhudi zikiendelea za kujaribu kuzileta pamoja nchi hizo kwenye meza mazungumzo kuhusu makubaliano ya muda ya usitishaji vita ambayo yalihujumiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulio ya hivi karibuni. Lakini haijakuwa wazi ni kwa nini Marekani imeamua kuacha kuishambulia Iran baada ya kushuhudia operesheni yake ikialenga maeneo kadhaa ya pwani ya Iran pamoja na miundombinu katika operesheni ya karibu wiki mbili iliyoanzishwa baada ya Iran kushambulia meli zilizokuwa zikijaribu kupita mlango bahari wa Hormuz. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, haijatoa tamko kujibu maswali yaliyopo, lakini balozi wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa Mike Valls amekanusha ripoti zinazoashiria kwamba Marekani imepungukiwa na makombora ya kuzuia mashambulizi ya Iran, akisema kwamba Rais Donald Trump anatoa nafasi kwa mazungumzo.
4: As the president said, we are locked and loaded.
5: Kama alivyosema rais, tuna silaha za kutosha na zana zaidi zinapelekwa huba, lakini anatoa nafasi kwa mazungumzo. Tayari mazungumzo yanaendelea na Oman, Iran na wasuluhishi wengine katika ngazi tofauti tofauti, kuanzia ngazi za juu mpaka ngazi za kiufundi katika kipindi cha wiki kadhaa na hasa ndani ya siku chache zilizopita.
3: Iran hata hivyo hivi leo imesema Marekani haihusiki katika mazungumzo yoyote na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yanayofanyika na Washington, bali kuna ubadilishanaji wa taarifa kati ya Iran na wapatanishi Pakistan na Qatar. Qatar. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghi, amesema Tehran haikuomba kurejea kwenye mazungumzo na Washington kumaliza vita na wala hali katika mlango bahari wa Hormuz haijabadilika. Baghi pia amezinyoshia kidole nchi kadhaa za Ghuba ambazo amesema zimekuwa zikijihusisha katika vita ya Marekani dhidi ya nchi yake Iran, japo hakutoa maelezo mengine. Kabla kusitishwa kwa mashambulio siku ya Ijumaa, jeshi la Marekani lilifanya mashambulio makubwa dhidi ya Iran kwa siku 13 mfululizo katika kile kimetajwa kama ni operesheni nyingine kubwa ya kijeshi ya Washington baada ya ile iliyoshuhudiwa miezi kiasi mitano iliyopita kabla ya kufikiwa makubaliano usitishaji vita mwezi Aprili. Iran imeikosoa Marekani kwa kukiuka makubaliano hayo ya usitishaji vita. Baghi pia amesema Iran haitoiacha Washington kuamua muzi wa lini vinamalizika vita hivyo. Kutokana na utulivu kiasi unaoshuhudiwa Mashariki ya Kati hadi hivi leo, bei za mafuta zimeshuka huku wawekezaji wakionyesha kushusha pumzi kwa tahadhari kubwa.
6: Ni sauti yake Saumu Mwasimba. Sasa tuelekee huko nchini Tanzania. Sakata la baadhi ya watu kukamatwa na jeshi la polisi na kisha kufunguliwa mashtaka ya uchochezi na wengine mashtaka ya ugaidi limezidi kuchukua sura mpya, huku wanazuoni na wanasiasa nchini humo wakieleza kuwa hali ya mambo inazidi kuwa mbaya, wakisema wataliandikia shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa nchi hiyo iliyo katika ukanda wa Afrika Mashariki haina sifa ya kuandaa michuano ya AFCON kutokana na tishio la ugaidi. Kutoka Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deokaji Makomba ana taarifa kamili.
7: Sakata hilo la watu kukamatwa na jeshi la polisi nchini Tanzania na kisha kufunguliwa mashtaka ya kiwemo ya uchochezi na ugaidi limewaibua wanasiasa na wanazuoni, huku wakihoji kuwa inawezekana vipi nchi inayokabiliwa na tishio la ugaidi kuandaa michuano mikubwa ya soka ya AFCON. Akizungumza hadharani, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amesema kuwa kitendo cha serikali ya Tanzania kukiri kuwa kuna tishio la ugaidi wakati sio kweli huko ni kuichafua nchi ya Tanzania, na kuongeza kuwa
8: ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu, na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali imetangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa sababu kama kuna ugaidi mnaletaje watu kwenye nchi hiyo? Serikali yenyewe inasema kuna ugaidi.
7: Hatua hii inaelezwa na wanazuoni ni hatari kwa mstakabali wa uchumi wa taifa, kama anavyoelezea Profesa Witengere Kitojo, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia nchini Tanzania.
9: Maneno ambayo tunaongea sisi yao ya kweli au yasiyo ya kweli, lakini yanaposikia kimataifa huko watu wanaamini kwamba ni maneno ya kweli. Yanawaogofya watu wa nje ambao ni partners wetu wa maendeleo, ama biashara, ama uwekezaji, ama utalii. Tunapaza sauti zetu kueleza mambo haya. Tunawaambia watalii wasije, tunawaambia wawekezaji wasije, tunawaambia wafanyabiashara wasifanye biashara na sisi na mambo kama haya. Kwa haya mambo ni hatari.
7: Hadi hivi sasa tayari watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi Tanzania limethibitisha kupitia msemaji wake David Misime.
10: Haribu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi waliokuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga. Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi.
7: Kulingana na jeshi la polisi, watuhumiwa hao walikamatwa katika operesheni mbalimbali baada ya kubainika kuwa walihusishwa na mipango ya kuandaa na kuhamasisha vitendo vya kihalifu vilivyosababisha au vilivyolenga kusababisha uvunjifu wa amani. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
6: Endelea kutuandikia ujumbe kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, pamoja na channel yetu ya YouTube, kulingana na taarifa hizi unazozisikia. Tukisonga mbele, Karim Khan ameondolewa katika nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kufuatia madai ya utovu wa nidhamu, hatua iliyozua mjadala kuhusu uwajibikaji, uhuru wa mahakama na mustakabali wa haki ya kimataifa. Ili kutusaidia kuelewa athari za maendeleo haya ya ICC ICC na mfumo wa haki ya kimataifa. Sudi Mnete amezungumza na Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria mwenye ujuzi katika masuala ya ICC akiwa Nairobi, Kenya. Na kwanza anajibu, je, kuondolewa kwa Karim Khan ni ushahidi wa uwajibikaji ndani ya ICC au pigo kwa uaminifu wa taasisi hiyo?
11: Mazingira ambayo ametolewa bwana Khan ni ya kutatanisha na inaonekana imechangiwa kisiasa, haswa kwa ile azma yake ya kutaka kutolewa kwa kibali cha kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa usalama bwana Yoav Gallant.
12: Kwa hayo unayosema, kesi zinazoendelea kama ile ya Gaza na Ukraine na nyinginezo zinaweza kuathirika kwa kiwango gani baada ya kuondolewa kwake?
11: Unaona, kesi za Gaza zinaweza pata pigo kubwa, kwa sababu unaona Israel na Netanyahu ni washirika wakuu wa Marekani, na unajua Marekani kuchanga kiasi kubwa sana cha pesa katika kama ile, ingawa hao sio wanachama.
12: Kwa muda mrefu, kwa kuzingatia hilo, kwa muda mrefu ICC imekuwa ikosolewa na baadhi ya mataifa makubwa likiwemo hiyo Marekani. Je, mgogoro huu unaweza kudhoofisha zaidi mamlaka ya mahakama hiyo?
11: Unaweza utaidhoofisha ICC, kwa sababu unaona nchi nyingi haswa za Kiafrika watakuwa wakisema kwamba ICC inawalenga wao kwa sababu hao hawana nguvu ya kiuchumi. Lakini kama kungekuwa na utaratibu, nafikiria kuondolewa kwa Khan baraza la Umoja wa Mataifa, ile tunaita kwa Kiingereza Assembly of State Nations, ile baraza la nchi wanachama wa ICC, wangeangalia, wangelichunguza swala hili na kuchukua hatua mwafaka.
12: Kwa mtazamo wako, sasa changamoto kubwa zaidi kwa ICC kwa sasa ni nini? Uongozi mpya, shinikizo la kisiasa, au kurejeshwa kwa imani ya umma?
11: Wakati huu masuala hayo yote yanachangia, lakini lile ambayo inachangia sana ni ile kutokuwa wanachama haswa wa nchi za Kiafrika na wale wengine wa nchi za vile tunaita kwa kimombo third world country. Unaona kwamba watakuwa hawana imani na ile mahakama, kwa sababu watakuwa wakisema ikiwa nchi ambazo zina nguvu za kiuchumi Marekani na Israeli hawachukuliwi hatua, hata sisi kwa nini tutachukuliwa hatua? Kwa hivyo kutakuwa na ule mgawanyiko wa mtazamo wa kimataifa kuhusu mahakama hii.
12: Karim Khan mwenyewe baada ya uamuzi huu atakuwa na nafasi gani sasa?
11: Mahakama haya ndiyo mwisho wake. Ana anaweza kujihusisha na kazi ya uwakili. Kibali chake cha kufukuza kuwa wakili wa kimataifa hakijaondolewa.
6: Ni Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria akiwa kule Nairobi, Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Mioto mikubwa ya misituni iliyovunja rekodi katika historia inaendelea kuteketeza maeneo ya kusini magharibi mwa Ufaransa na katikati mwa Uhispania. Zaidi ya watu 325,000 wamelazimika kuyahama makazi yao. Janga hilo limeathiri vibaya sekta ya utalii na miundombinu kwa kusababisha kufungwa barabara kuu na maeneo ya watalii. Kuna hofu ya kutokea athari mbaya zaidi za kiuchumi. Wakiombogo anaarifu zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
13: Vikosi vya zimamoto vinaendelea kupambana na mioto mikubwa inayoteketeza misitu katika nchi za Ufaransa na Uhispania, huku wataalamu wa hali ya hewa wakitahadharisha kuwa wimbi jingine la joto linaweza kuikumba Ufaransa kuanzia Jumanne, ambako baadhi ya maeneo yanatarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 40. Nchini Ufaransa, eneo la Gironde linalozunguka jiji la Bordeaux ndilo limeathirika zaidi, ambapo zaidi ya hekta 1042 za ardhi zimeteketea. Takriban nyumba 240 zimeharibiwa na watu 250,000 wamehamishwa. Licha ya kuwepo kwa wazimamoto 2,500 pamoja na wanajeshi na polisi, juhudi za kudhibiti moto zimekuwa ngumu kutokana na mabadiliko ya upepo na ukosefu wa vifaa vya kujikinga dhidi ya moshi wenye sumu. Hali hiyo imesababisha wazimamoto 84 kujeruhiwa na wawili kupoteza maisha. Waziri wa fedha wa Ufaransa Roland Lescure amesema leo kuwa moto huo wa misitu katika eneo la uzalishaji wa mvinyo linalozunguka Bordeaux umeleta mshtuko mkubwa kubwa kwa uchumi wa eneo hilo. Kutokana na kuongezeka kwa ukubwa wa janga hilo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ataongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua za kukabiliana na hali hiyo. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez anatarajiwa kutembelea maeneo yaliyoathiriwa na moto katika mji wa Valencia ulio mashariki mwa nchi hiyo, ambako wazima moto wanapambana na matukio mapya ya moto. Makazi ya dharura nchini Ufaransa na nchini Uhispania yalifurika Jumatatu kwa wakazi na watalii waliolazimika kukimbia moto huo. Jean Philippe, mmoja wa watu waliohamishwa, anaeleza.
14: Ilikuwa saa 8 usiku, nilikuwa nimeanza tu kupata usingizi, ghafla simu yangu ikaanza kutoa tahadhari mfululizo. Majirani walikuwa wamejaa hofu na wakaanza kuingia kwenye magari yao. Nilichukua haraka baadhi ya vitu pamoja na wazazi wangu na kuondoka.
13: Nchini Hispania, takriban watu 75,000 wameyakimbia maeneo ya karibu na miji ya Madrid, Avila, Toledo na eneo la mashariki la Castellón huko Valencia. Mfalme Felipe wa sita alipotembelea kituo cha dharura cha Villamanta magharibi mwa Madrid, alisema moto huo umesababisha uharibifu usioweza kukadiriwa. Maafisa wa maeneo hayo wanaendelea kukabiliana na upepo unaobadilika ambao unaelekeza moto kwenye vijiji. Moto huo pia unaenea katika maeneo mengine ya kusini mwa Ulaya, ambako mtu mmoja ameripotiwa kufariki mjini Valencia, huku watalii 400 wakihamishwa kwa njia ya bahari katika eneo la Puglia nchini Italia. Moto huo umetokea wakati wa kilele cha msimu wa likizo za msimu wa kiangazi, baada ya misitu kukauka kupita kiasi kutokana na mawimbi ya joto yaliyofuatana na ukosefu wa mvua tangu mwezi Mei.
6: Na tukisalia hapa Ulaya na kukamilisha safu ya uchambuzi wa ripoti, mshukiwa mkuu wa shambulizi lililoua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine 29 mjini Berlin ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Abdul B aliuawa baada ya msako uliodumu karibu saa 24. Mamlaka zinaamini kuwa shambulizi hilo lililenga maadhimisho ya wapenzi wa jinsia moja na lililochochewa na itikadi kali. Jacob Safari anayo maelezo zaidi.
15: Shambulizi hilo lilitokea Jumamosi usiku katika bustani ya Tiergarten karibu na lango la Brandenburg, ambako maelfu ya watu walikuwa wakihitimisha maadhimisho ya Christopher Street Day maarufu kama Pride. Kwa mujibu wa polisi, gari jeupe liliingia katika umati wa watu na baadaye kugonga mti. Mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine 29 kujeruhiwa, baadhi yao vibaya. Hata hivyo, kufikia Jumapili alasiri hakuna majeruhi aliyekuwa katika hali inayotishia maisha. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema baada ya gari hilo kuingia katika umati, mshukiwa aliwashambulia pia wapita njia kwa silaha yenye makali inayodhaniwa kwa panga. Baada ya shambulizi hilo, polisi walianzisha msako wa kitaifa. Mshukiwa Abdul B mwenye umri wa miaka 21 alipatikana Jumapili jioni katika eneo la bustani ndogo za kilimo wilayani Spandau magharibi mwa Berlin. Polisi wanasema B aliwakimbilia maafisa akiwa na kifaa chenye makali. Walimpiga risasi na akafariki papo hapo licha ya juhudi za wahudumu wa dharura kuokoa maisha yake. B alizaliwa Ujerumani na alikuwa raia wa nchi hiyo mwenye asili ya Lebanon. Mamlaka zinasema alikuwa anafahamika kwa vyombo vya usalama na alikuwa ameshawahi kutiwa hatiani kwa makosa yanayohusishwa na itikadi kali. Waendesha mashtaka wanasema mwaka 2025 alisafiri kwenda Lebanon akiwa na lengo la kuelekea Syria na kujiunga na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Alikamatwa nchini Lebanon na kufungwa kwa miezi mitatu kwa makosa yaliyohusisha uchochezi wa migogoro ya kidini na kimadhehebu. Baada ya kurejea Ujerumani, alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Berlin. Mwezi Mei, mahakama ya vijana ilimhukumu kifungo cha mwaka mmoja na miezi 10 kilichosimamishwa kwa kuandaa kitendo kikubwa cha vurugu kinachohatarisha usalama wa kitaifa na kusambaza propaganda za Dola la Kiislamu kwenye Instagram. Waendesha mashtaka walikata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, lakini B aliachiwa akisubiri rufaa kusikilizwa. Mamlaka zinasema dalili zote zinaonyesha kuwa lilikuwa shambulizi la kigaidi lililochochewa na itikadi kali za Kiislamu, ingawa sababu kamili bado haijathibitishwa. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho imechukua uchunguzi wa kesi hiyo. Mtu mwingine aliyekuwa amekamatwa kwa tuhuma za kuhusika ameachiwa huru baada ya uchunguzi wa awali kutopata ushahidi wa kutosha dhidi yake. Kansela Friedrich Merz amewataka Wajerumani kudumisha umoja na kutokubali vitendo vya kigaidi kuigawa jamii.
16: Wir werden nicht zulassen.
14: Hatutaruhusu sumu hii ya ugaidi na sumu hii inayolenga uhuru wetu kuendelea kuenea katika jamii yetu bila kujali tofauti zetu za kisiasa. tutaulinda uhuru wa jamii yetu, kila mtu anaweza kutegemea hilo.
15: Lango la Brandenburg liliwashwa Jumapili usiku kwa taa zenye rangi za upindo wa mvua kuonyesha mshikamano na jamii ya wapenzi wa jinsia moja. Mamia ya watu pia waliweka maua, mishumaa na bendera karibu na eneo la tukio kuwaenzi waathiriwa.
6: Ni Jumatatu yenye kibaridi kwa mbali, msimu wa joto tunaanza kuaga bye bye. Lilian Mtono, vipi salama?
17: Kwa kweli hali ni mbaya.
6: Ulikuja na blanketi hapa studio.
17: Nimeliacha hapo nje. Nikitoka nishajifunika.
6: Wanasemaje kwa mitandaoni, tutapambana na hali yetu.
17: Mjadala unazidi kuongezeka somo kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Rais wa Cameroon Paul Biya ambaye hajaonekana hadharani kwa muda sasa, na watu wanajiuliza yuko wapi. Na taarifa zinasema kwamba zilisema awali kwamba Biya yuko nje ya nchi kwa zaidi ya siku 45 sasa, na hizi zikiwa ni siku nyingi zaidi kwa kiongozi huyo kuwa nje ya nchi tangu mwaka 1982 alipoingia madarakani. Sasa kwenye mitandao ya kijamii hii leo nimeona pia ripoti nyingine ambazo zinasema chama chake cha CPDM kimeitisha kikao cha dharura cha ngazi za juu. Bado haieleweki ni kipi ambacho kinajadiliwa huko, lakini pia upinzani unazidi kushinikiza kuambiwa sasa jamani mwelekeo koje. Kwa hiyo mambo ni kama hivyo. Maoni ni mengi. Kwa mfano Terry Mane anasema mna machaguo mawili, ama mumrudishe nyumbani ama tuchague rais mpya. Lakini huyu anajiita Joseph Telbu anasema huyu bwana yuko Uswisi, kila siku inauma sana kuwa Mkamerun. Na huyu anajiita Sang anasema huyo ndio Paul Biya, ni mkubwa kuliko bomu la atomiki, kauzidi umri wa Umoja wa Mataifa, mkubwa kuliko kompyuta na internet, huenda huyo ndio Mkamerun mzee zaidi ambaye bado anapumua.
6: Labda amekwenda likizo kupumzika kidogo. Siku 45 sio nyingi sana.
17: Lakini unajua ni kiongozi wa nchi lazima ijue kwamba yuko wapi kiongozi wa nchi.
6: Majukumu yanakuja na maswali inabidi ujibu.
17: Ni kweli kabisa.
6: Safi kabisa. Mengine wanasemaje?
17: Mitandaoni huko viwanjani, Saumu, unajua hapa ndo mambo yako. Haya, nani anakwenda wapi? Nani anaenda kwa mkopo? Nani ananunua kwa hela nyingi? Ndio mambo ambayo yametanabahi huko kwenye mitandao ya kijamii. Tumesikia Bradley Barcola yeye sasa ameshasema hataongeza muda PSG, anakwenda Liverpool, taarifa ndivyo zinavyosema. Arsenal wanamtaka Vini Junior bwana.
6: Vini Junior huyu mpya. Umeona sura ya Vini imebadilika kabisa. Amechoka kuzungumziwa mitandaoni kwa namna ambayo isiyofaa.
17: Mambo ni mengi. Lakini Jose Mourinho amesema kwamba hataki Vini aondoke. Liverpool wanaendelea, I mean Arsenal wanaendelea kufuatilia kwa karibu kuna mambo yanaendaje.
6: Najaribu kumwangalia atakapofika pale Arsenal, Declan Rice upande huu, Saka huko kwingine, Vini upande mwingine.
17: Sasa ndio usinipeleke mbali huko, mimi sijui hayo mambo unajua.
6: Lili wewe ni mtaalamu bwana. Tuendelee.
17: Alafu tukigeukia Madrid huko ambako Vini pengine ataondoka. Usajili ni mnene. Na pengine mambo yanaendelea. Denzel Dumfries, Ibrahim Konate, Silva, Kukurea, Diomante, mambo ndivyo yanavyoendelea.
6: Diomante bado ni fununu tu. Joseph Acharo anajiandaa kuja hapa atatuambia zaidi. Kwa sababu tayari amerudi kambini pale Leipzig, lakini wamlimvumisha kwamba. Na sasa hivi Real Madrid kwa kawaida yao wakinunua wananunua kwa kiasi kikubwa. Mourinho ametua pale, labda anataka kubadilisha kuiondoa Bayern.
17: Anataka wafunze Barcelona.
6: Haya basi
17: utaona mambo yatakavyokuwa. Bado nina muda ama tunageukia ujumbe.
6: Tusome maoni waliotuandikia wafuatiliaji wetu. Mimi naanzia hapa katika channel yetu ya YouTube ambapo namuona Giti Gani Ibrahim Dani wa Mjikati Arusha anasema asante sana DW Kiswahili kwa uchambuzi murua wa matangazo ya mchana huu, na wategea sikio kupitia ukurasa wenu wa YouTube. Asante sana pale channel yetu ya YouTube, tuli hapo hapo. Lamson Wilson anasema naitegea sikio DW Bone nikiwa Ubungo Dar es Salaam, na Jafari Kopo akiwa Moshi Tanzania anasema kila laheri waziri mkuu mpya wa Uingereza katika majukumu yako.
17: Na mimi namuona Mark Mihayo wa Dar es Salaam anasema yeye Umoja wa Mataifa hakikishini amani inapatikana sehemu zenye machafuko. Sebastian Emmanuel wa Mbezi Dar es Salaam anasema washauri wa Rais wa Marekani Donald Trump wamshauri aache kuishambulia Iran. Na fundi simu huyu robo mchina ametondeka kutokea Katavi anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu, malize vita.
6: Baraka Rabani kijana mpenda uyoga akiwa kule Kigoma anasema poleni sana Kongo kwa kuendelea kusumbuliwa na Ebola. Na Lamson Wilson ametuandikia kisema na opata kabisa nikiwa maeneo ya Ubungo, Dar es Salaam. DJ Shukuru Musai akiwa kule Butembo maeneo ya Kato, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yameandika Hormuz ndio mlango wa mafuta ya dunia, wanaogombea udhibiti wake ni sisi sote tutakaoumia. Asante sana Lilian Mtono, na asante msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi. Muda usio kwa mrefu tutayaangazia yote yanayovuma ama yanayojadiliwa katika mitandao na masuala ya michezo. Salia nasi.

0: Na mkujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wa sporti. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo sports lady Saumu Njama. Katika laini ya simu tutakuwa naye Mindi Joseph katika Dodoma ya wa Tanzania. Rais wa shirikisho la FIFA Infantino ameandika barua ya wazi kuwashutumu wakosoaji wake. Yann Demande anatarajiwa kurejea Leipzig. Dirisha la uhamisho wa wachezaji linaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa. Na WAFCON yaanza huko Morocco. Na tutakuwa pia na ripoti fupi kuhusu mashindano ya CECAFA huko Kigali, Rwanda. Kwanza tuanze na barua ya wazi ya rais wa shirikisho la FIFA Infantino. Saumu, Infantino ameandika barua ndefu. Ndefu. Akawa na washutumu wakosoaji wa kombe la dunia, akisema kwa wale ambao walichukua muda mwingi kuandika na kumkosoa na wakawa wanatazama zile mechi wanafuatilia, lakini kila wakati wanatoa tu chuki na nini. Kwa hiyo akawa anasema kwamba nyinyi mlikuwa mnaeneza chuki, mlikuwa mnanikosoa, lakini tulikuwa tunafanya bidii kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanikiwa. Na anasema asilimia 100% ya wamefanikiwa na hakukuwa na matukio yote ya usalama. Unasemaje kuhusu barua hii?
1: Barua ya Infantino ukiangalia ama ukitazama kwa namna alivyoiandika, kwanza unaona moja kwa moja anashambulia vyombo, baadhi ya vyombo vya habari kwamba badala ya kuzingatia michuano walikuwa wanazingatia anachokiita yeye kwamba wanaeneza chuki. Lakini kwa baadhi ya mifano iliyotolewa na hata yeye katika barua yake, swala la kwanzia refa yule wa Somalia alipokatazwa kuingia Omar Atane liliibua gumzo. Swala la tiketi kupanda liliibua gumzo. Namna baadhi ya timu zilivyokuwa zikipewa nafasi ama mahali ambapo wanaketi kambi zao na mahali wanapochezea mpira, kwa mfano Iran, ilivyokuwa ni baadhi ya tukio ambayo yaligubika lile burudani la kandanda.
0: Bali
1: na hayo, katika barua kulikuwa na swala la kuondolewa kwa kadi nyekundu mchezaji wa Marekani, baada ya rais wa Marekani kusema kwamba kadi nyekundu mchezaji ni mechi ni moja, tuna kwa kawaida zote tunajua ni mechi tatu. Kwa hiyo kufanya matukio ambayo sio kawaida kulingana na kanuni na sheria za soka imedhihirisha wazi kwamba kombe la dunia Infantino wakati huu lilizidi zaidi kisiasa badala ya sheria na masharti ya kandanda.
0: Mindi, tuzungumzie kifupi kuhusu hii barua, maoni yako.
2: Naweza nikasema kwamba hoja ya Infantino ina nguvu kwa upande mmoja, kwa sababu FIFA ina wajibu wa kujibu taarifa zisizo sahihi na kulinda taswira ya mashindano inayoendesha. Lakini kila mmoja ametazama michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 na matukio yote yalionekana. Ikiwa kweli kombe la dunia limefanyika kwa amani, usalama na mafanikio, ni halali kwa rais wa FIFA kujivunia mafanikio hao. Lakini kusema kwamba hakukuwa na vurugu wala matukio, usalama ulikuwepo kwa 100%, ni kauli pana ambayo inahitaji ushahidi lakini pia takwimu. Usalama wa mashindano unaweza kuwa mzuri, lakini hilo pekee halijibu maswali yote ambayo yanawezwa kuulizwa. Infantino ana haki ya kujitetea, lakini si kila anayekosoa FIFA anaeneza chuki. Ukosoaji unaotokana na ushahidi unatakiwa pia kujibiwa kwa ushahidi, si kwa kuwashtumu wakosoaji. Mfano kadi nyekundu ya mchezaji wa USA na baadaye kafuta. Mimi nadhani si kila mkosoaji anayetoa hoja yenye ushahidi achukuliwe kama mtu ambaye anaeneza chuki. Japo Infantino anapaswa kupongezwa kwa mafanikio ya kuandaa mashindano yenye mafanikio, lakini mafanikio hayo hayapaswi kutumika kama kinga dhidi ya ukosoaji.
0: Saumu, kuna taarifa, ni madai kwamba imefichuka barua ambayo yeye mwenyewe Infantino aliandika kwa Argentina kuwapongeza Argentina.
1: Lakini mitandao ya kijamii ama baadhi ya barua ama matukio yanayosambazwa mitandaoni lazima inahitaji ushahidi. Lazima watu wawe na uhakiki, kwa sababu Infantino akisema kwamba barua aliyoandika mimi ni hii ambayo inazungumzia kwamba mashindano yalikuwa yamekwenda sawa kwa 100%. Hiyo yaikuipongeza Argentina ni sawa, na katika mitandao ya kijamii ilikuwa inasambaa picha ya simu ya Infantino akiwa ameshikilia wallpaper ya simu ni Messi. Sasa watu wakasema kwamba anapokuwa kwamba Argentina wamecheza wakiwa wanafungwa, unamuona kabisa ameghadhabika, wanaposhinda anashangilia, ambapo watu wategemei. Lakini ndio hivyo, ndio mambo ya mitandao. Kwa uhakiki na ushahidi namna gani barua hiyo ni ya kweli, bado haipo wazi.
0: Haya, tuangalie sasa dirisha la uhamisho wa wachezaji. Taarifa kuhusu Yann Diomande, mchezaji wa RB Leipzig katika Bundesliga. Huyu alikuwa anazungumziwa sana kwamba angehamia klabu ya Real Madrid, lakini taarifa zipo hivi sasa kwamba Leipzig imekataa ofa ya milioni 100 euro kwa ajili ya kumchukua mchezaji huyu kutoka kwa Real Madrid. Unazungumziaje? Mwenyewe pia nafikiri alikuwa na matumaini kwamba angetoka Bundesliga na kwenda La Liga.
1: Bila shaka ingekuwa ni hatua muhimu sana kwa Diomande, ukizingatia kwamba ni mchezaji mzuri, licha ya kwamba katika kombe la dunia hatukumuona sana akiwa anachezea timu yake ya taifa. Ofa iliyotolewa bado hayajaisha. Pengine Real Madrid kwa namna tunavyoifahamu inajua kumwaga salio mpaka ikaweza kuwashawishi watu wanaotaka kununua. Kwa Leipzig awali ilitaka milioni 120. Sasa Real Madrid imekuja na 100. Kwa hiyo kama 100 imekamilika, 20 hapa kule itamsipu utakapoanza, sitashangaa kuona kwamba Yann Diomande hatimaye anafanikiwa kwenda. Zingatiwa ni namna gani Mourinho anamhitaji Diomande pale katika kikosi cha Real Madrid.
0: Na kuna mengi ambayo yanaendelea huko La Liga. Mmezungumza hapa na Lilian Mtono kuhusu Vini Junior, lakini hapa Schalke pia Dzeko anatarajiwa kwamba atarudi, na Hamburg pia imesaini mchezaji mwingine Nadir, huyu ni mchezaji wa Morocco. Lakini pia wakati huu kuna taarifa nyingi kuhusu makocha. Jurgen Klopp ameanza kazi kama kocha wa timu ya taifa, lakini akatoa onyo kali kwamba mimi nitajiuzulu kama nitahisi kwamba hawa jamaa wanaingilia familia yangu. Kulikoni?
1: Nahisi kwamba anajaribu kulinda familia yake, kwa sababu baadhi ya mitandao ama baadhi ya mashirika, baadhi ya watu, badala tu ya kuangalia kazi ambayo anaifanya uwanjani ama pamoja na kikosi cha Ujerumani, badala yake wanafanya kile unachokiita figisu kwa kumfuatilia zaidi ya nje ya majukumu walionayo. Kwa hiyo yeye amesema, ametoa onyo kali kwa yeyote, ikiwa utafuatiliwa kwa namna hiyo na sio kwa namna ya kuandaa ama kujenga kikosi cha Ujerumani, basi hakuna haja hivyo sana. Hii kazi mmeniitia nyinyi, si mimi nimesema naitaka. Kwa sababu alikuwa amesema kutoka mwanzo kwamba yeye hataki kazi yenye majukumu makubwa.
0: Narudi tena kwako. Mimi ndo namsikia hapo Saum anamzungumzia kuhusu Jurgen Klopp na jinsi ambavyo ametishia ama ameonya kwamba bwana, mkinifuatilia sana na familia yangu na nini, mkiniingilia sana, mimi nachomoka mara moja. Amesifiwa sana na Oliver Kahn pamoja na Bastian Schweinsteiger, wakasema anafaa, lakini wakamuonya kwamba awe makini kwa sababu huenda hii kazi ikawa ngumu sana kukijenga kikosi cha Ujerumani. Yapi maoni yako kuhusu Jurgen Klopp, Mindi?
2: Kocha Klopp kwanza ana wakati mgumu sana, kwa kuzingatia pia timu ambayo anaifundisha, timu ya taifa ya Ujerumani. Licha ya kwamba Klopp amekuwa na mafanikio mengi, tumeona kwa timu ambazo amezifundisha, Liverpool, lakini pia kwa upande wa Dortmund, ni lazima akabiliwe na presha kubwa, na kipimo kikubwa zaidi kitakuwa ni kwenye michuano ya Euro. Na kwa sasa hiki ambacho kinaendelea pia kinatakiwa kisimtoe kwenye mstari, kutokana na mafanikio wengi wamempongeza yeye, yeah, focus kwenye kuendelea kutengeneza kikosi ambacho kitakuja kuonesha matokeo zaidi.
0: Mm-hmm. Haya, asante sana. Saumu, kuna hii hoja ambayo alikuwa anataka kuiwasilisha Klopp katika mkutano, ni kongamano la kimataifa la makocha ambalo linaanza leo huko Mainz, ni kongamano la siku tatu. Alitakiwa yeye ndo atoe ile hotuba ya ufunguzi, na amesema kwamba mimi sitoitoa kwa sababu alikuwa anatakiwa nizungumzie kuhusu kazi yangu ya ukocha nilivyokuwa, lakini sasa mimi nimeanza kazi nyingine. Kwa hiyo sitaki nizungumzie nilichokuwa nakifanya wakati sasa hivi nimerudi tena katika kuifanya. Na yeye analenga Euro mwaka 2028 kama alivyotaja hapo Mindi, na pia vile vile kombe la dunia 2030. Fursa unaionaje?
1: Naona kwa

0: kikosi akitazame na muhitaji nani, nani atafanya nini, nani atacheza wapi, kwa sababu baada ya kumtoa Julian Nagelsmann ni jukumu zito ambalo wameenda kupewa. Kwa hiyo nahisi kama anajiandaa mapema, ikiwa ukosoaji utakuja huo umeanza tangu sasa, kwa namna ambavyo yeye anataka kufanya kazi kwa timu ya Demon Shaft.
1: Haya, Mindi, Italia bado iko mbioni na mtafuta kocha ambaye ataisaidia timu hii ili angalau nayo irejee katika midani ya mashindano ya kombe la dunia. Pep Guardiola alikuwa amepewa nafasi kwamba angechukua pengine mikoba, lakini taarifa zinasema sasa hivi amekataa hiyo nafasi ya kuinua Italia, na Italia bado ina biliwa na kazi ya kumtafuta kocha mpya. Sababu anasema yeye mwenyewe ni sababu za kifamilia. Unaitazama vipi hali hii ya Italia, Mindi?
2: Kwanza, hali ya Italia imeendelea kuwa dhaifu kweli kweli, licha kwamba ya kuwa ni taifa ambalo lina mafanikio makubwa kwenye kombe la dunia. Tumewashuhudia pia katika mashindano ambayo wameshiriki na makubwa ambayo wameyafanya, lakini kwa miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia, ikiwemo mwaka 2026, Italia hawapo kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa nini? Kutokana pengine labda na kukosa kocha ambaye anaweza akatengeneza kikosi ambacho kitakuwa tishio na kurejesha yale makali ya Italia ambayo tulishuhudia kwenye michuano ya kombe la dunia kwa miaka iliyopita. Naamini ukiachana na Guardiola pekee, labda huenda wakatuliza akili na wakaangalia ni kocha gani ambaye anaweza akawafaa. Bado kuna muda, bado upo, tunaelekea Euro 2028, bado kuna miaka hapa michache. Kwa hiyo Italia bado ana nafasi ya kuhakikisha kwamba wanasaka kocha. Kama Guardiola kakataa, ni sawa, wapo makocha wengine ambao wanaweza wakawatafuta, na mwisho siku wakatengeneza kikosi ambacho kikawa ni tishio zaidi, na huenda tukashuhudia fanya vizuri zaidi kwenye kombe la dunia 2030, lakini pia kwenye Euro.
0: Charo, mimi nahisi itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu taarifa mwanzo walikuwa wanamtajataja Andrea Pirlo ambaye yuko Dubai sasa hivi. Pirlo wamesema kwamba serikali hafai kwa sababu anahusiana na kamari, kampuni ya kamari
1: ya,
0: ama pia anahusiana na masuala ya Urusi na Ukraine, kwa hiyo hawataki mtu ambaye atakuwa pengine na namna yote ya kisiasa. Lakini pia walikuwa wanamtaka Carlo Ancelotti. Ancelotti umemwona Brazil alivyopata changamoto. Guardiola amesema hayupo tayari. Sasa walichobakia nacho ni kurudi kwa makocha wa zamani ambao ni Roberto Mancini na Antonio Conte. Lakini miaka mitatu kuwa nje ya kombe la dunia, licha ya mafanikio ambayo imekuwa ikipata nyuma, nahisi hata kwamba Mindi anasema wana muda mrefu, inabidi wawe watatumia ramani kubwa sana, ima watafute kocha aliyewahi kuwabebesha makombe. Lakini changamoto ni kwamba mpira unaendelea kukua, mpira unabadilika. Kwa hiyo vitabu vya Mourinho vilivyopita sio vitabu vya Mourinho sasa hivi. Kwa hiyo nahisi kama itakuwa ni kibarua kigumu.
1: Haya, wacha tusikilize ripoti fupi hapa ya Sekafa. Michuano ya Sekafa kombe la Kagame inaendelea mjini Kigali, Rwanda. Rayon Sports ya Rwanda wameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya KVZ Sports Club kutoka Zanzibar katika mchezo wa kundi C wa kombe la Sekafa Kagame mwaka 2026 uliochezwa uwanja wa Amahoro jana Jumapili. Michuano hii ilianza Ijumaa iliyopita na itaendelea hadi Agosti 7. Christopher Karenzi ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Sawa na Al Hilal Sports Club ya Sudani, na sasa itacheza dhidi ya Tusker FC Jumatano ijayo. Katika matokeo mengine kwenye mechi za ufunguzi wa mashindano haya, timu ya Gorma ya kutoka nchini Kenya ilibwaga timu ya APR magoli 5-0 katika uwanja wa taifa wa Mahoro. Gormaya alionyesha kiwango cha juu cha mchezo. Kocha Charles Akonor wa Gormaya amefurahia ushindi huu mara baada ya mechi hii.
4: We are very happy.
3: Tunafurahia sana matokeo haya. Mashindano haya ni muhimu sana kwetu katika kufikia malengo yetu ya baadaye. Tunataka kwa siku zijazo kushiriki ligi ya mabingwa, na unapocheza dhidi ya timu imara kama hii ni ishara nzuri sana. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwa APR kufungwa magoli 5 katika michuano ya Sekafa. Kocha mkuu wa APR FC Abdulrahman Taleb amesema timu yake ilikuwa imeanza maandalizi wiki mbili tu kabla ya mashindano, jambo lililoathiri kiwango cha mchezo. Mashabiki wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kiwango cha baadhi ya wachezaji wapya wa APR. Huyu ni Karango Jackson, shabiki wa APR.
5: Jinsi ninavyojua APR timu yangu, kusema kweli sasa hivi nimeumia sana. Nimekuja kuangalia timu yangu Mimi nilikuwa nafikiri kwamba mimi nitashinda. Ila kwa vile matokeo niliyopata sio mazuri. Mchezo tufuatao tashinda tu.

0: Vyote vimya ndio watashinda.
1: Mashindano hayo yalitanguliwa na mchezo ambapo Vipers Sports Club ya Uganda ilifunga Garde Republicaine ya Djibouti mabao 3-0 kwenye uwanja wa Mahoro mjini Kigali. Sibomana Patrick ni mchezaji wa Garde Republicaine.
2: Tulicheza na timu kubwa, ni timu yenye inazoeana, lakini si tulipata experience. Mimi nafikiria game inayofuata tutacheza vizuri zaidi, kwa juu tutacheza na Aper, sasa tutapata 3 points ya.
1: Mratibu wa timu ya Simba Sports Club Abbas Ali alikuwa na haya ya kueleza.
3: Kwa tunaamini mashindano ni magumu na bingwa atapatikana hapa, atapatikana bingwa katika hali ngumu kabisa. Si kirahisi rahisi kama unavyofikia, kwa sababu ukiona Gor Mahia wamecheza na IPR wameshinda 5, lakini yes, mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa very tactic. Kwa hiyo hatutegemei kupata ubingwa huu kirahisi rahisi kama ambavyo watu wanafikiria. Jasho damu tutaenda kutoka.
1: Aidha, mashindano ya CECAFA yanayodhaminiwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame yatatamatika tarehe 7 Agosti ijayo. Christopher Karenzi, DW Kigali.
4: Asante sana Christopher Karenzi ukiwa hapo Kigali. Mindi Joseph Dodome wa Tanzania, kuna mashindano ya WAFCON ambayo yameanza huko Morocco. Algeria imepata ushindi katika mechi ya ufunguzi dhidi ya Senegal 2-2, na Morocco pia wameipiga Kenya 4-0. Ai, Mindi.
5: Na ukiangalia Tanzania atakuwa na kibarua dhidi ya Afrika Kusini, akiangalia Kenya kala 4-0. Naamini Tanzania sasa anajiuliza maswali mengi kwamba leo atafanya nini, kwa kuzingatia kwamba Afrika Kusini inaingia kama timu yenye uzoefu zaidi na uzoefu mkubwa wa mashindano wakitoa WAFCON kwa mwaka 2022. Kwa hiyo kwa Tanzania naamini kuna kitu atakuwa amekitazama kwa Kenya, na mechi ya leo basi atakuwa na kibarua kidogo.
6: Ukiona cha mwenzako chanyolewa.
5: inabidi utie maji.
4: Haya, inabidi utie maji, na hali itakuwa ngumu bila shaka kwa Afrika Kusini watakapokipiga na Tanzania leo katika mechi hiyo ya WAFCON katika kundi B. Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi katika mjadala wa sporti. Mimi ni Josephat Charo, na kwa niaba ya wenzangu Sports Lady Saumu Njama upande wa pili wa studio, na Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania, na kutakia mchana mwema.
7: DW, mtu na mazingira.
8: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023, ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya mtu na mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Bioversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa yake.
0: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyo wazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of
0: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: and to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export.
2: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
0: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that
2: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
0: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii inaongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
4: In fact, we are very, very happy because
0: Kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti, huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR.
4: On the general purpose of the EUDR program.
0: Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jane Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
5: I inherited my coffee trees from my mom.
0: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndio msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu, na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
5: Because we want to conserve our environment.
0: David Mwangi vile vile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
6: We have taken that as a positive.
0: Tumilichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
6: Our today life and tomorrow generation.
0: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, naendelea kutusikiliza hapa DW.

Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Ni wakati mwingine tena wa kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huo naanzia pale Instagram. Namuona Sister John anasema Tanzania kuna ugaidi, ni swali ameuliza kuhusiana na ripoti tuliyokuandalia. Alafu Evans Jesu anasema hicho kipimo cha kujua magaidi wangetumia kujua watekaji na wauaji. Na Fred Bugwe anasema nafikiria ifikie mahali ulimwengu uitambue Iran kama taifa lenye nguvu Mashariki ya Kati, na iondolewe vikwazo vyote ilivyowekewa na mataifa magharibi, na fedha yao iliyokuwa inashikiliwa na baadhi ya nchi wazirudishe. Godfrey Poli anasema basi AFCON isifanyike kwenye nchi ambayo ina ugaidi. Ni maoni yake. Na Kanuti Liambo anasema nchi yangu inaelekea wapi? Tanzania. Na Jabir Arambua anasema hakuna mnyonge kivita, kikubwa itumike diplomasia na kuheshimiana kwa pande zote, akimaanisha Iran na Marekani. Shabana Mbigiri anasema hapana, ili kumaliza mzozo ni lazima Marekani iache kufuata msimamo wa Israel na kuachana kuingilia mambo ya ndani ya Iran, bila kusahau kuondoa mzingiro wa meli zinazopita Hormuz. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya na mwelekezi upande katika chaneli ya YouTube Silvia Mohozi, jina langu ni Saumu Njama. Asante kwa sasa. No games I play like so runny, runny, runny. Mlikuwa mkisikiliza. Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe.
3: Sasa
2: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio.
5: Kiway, let's ride together.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: fresh kabisa mwanangu, kwa sababu tunatokea moja kwa moja kutoka kita fulani vichafweza Fweza, Bundamar, Tanzania, almaarufu kitacha benki. So ni ile time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa saidi plus 255-255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania. Lakini kwenye bango la leo, oya washikaji zangu we, hey, mimi najua wasela tunasikilizana. Hivi mzazi wako aliwahi kukujibu nini hadi ukabaki unashangana kujiuliza, huyu ni mzazi wangu au? Sasa unaweza kudondosha jumba kwa mfupi maneno, namba ni 0684600007 na 0656555571. Hivi mzazi wako aliwahi kukujibu nini hadi ukabaki unashangaa na kujiuliza, huyu ni mzazi wangu au nilibandikiwa mwanangu? Unaweza kutuchana. So kutoka 2255 mwanetu, mimi naomba ni kuchana na hii hapa. Hii ni taarifa ya tanzie. Bwana msanii wa Bongo Flava nchini, sexy diva Lelo Diva ameweza kufiwa na bibi yake ambaye ameweza kufariki dunia July 26. So Lelo Diva bwana ameweza kuthibitisha taarifa hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram kwa kuweza kushare video ambayo alikuwa pamoja naye, huku akieleza kuwa ataendelea kuweza kumkumbuka daima moyoni mwake. Lelo Diva bwana amesema kuondokewa na bibi yake kumeza kumuumiza sana kihisia, na huku akiweza kumwombea rehema na kuweza kueleza kuwa pengo aliloliacha ni kubwa katika maisha yake. Tunajua bwana Lelo Diva amekuwa akikumbwa na matatizo kama haya sio mara moja, sio mara mbili, na amewahi kufia pia na mama yake mzazi. Sasa kwenye caption ambayo ameweza kuisindikiza kupitia video ambayo ameweza kushare nasi kupitia IG, amesema kwamba da, umeondoka sawa na mwanao marehemu baba siku saa hadi mwezi tarehe 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 siku ya Jumapili, yani hadi siku ndio ambayo baba yangu naye aliondoka kwenye uso wa dunia. Da isee bwana, ni moja kati ya ujumbe ambao ameweza kuweka Lelo Diva kupitia ukurasa wake wa Instagram. So ni moja kati ya trending story ambayo imeanza kutrend side plus 255 255, lakini kubwa zaidi ni kuweza kumwombea Lelo Diva na kuweza kumwombea bibi yake pumziko la milele. That's good. Next one kwenye ukurasa bwana, kuna hii hapa. Rapper AY ameza kukumbusha msimamo aliyowahi kuweza kutoa kuhusu mwelekeo wa muziki wa Tanzania baada ya mojiano na kundi la Shikane kutoka nchini Nigeria kuweza kuibua mjadala huo. So katika mojiano ambao amefanya vikaribuni wakiwa nchini Tanzania, Shikane bwana ameza kuwashauri wasanii wa Tanzania kuendelea kusukuma sound ya Tanzania baada ya kuweza kukimbilia kuingia na kuiga mitindo mingine kama vile amapiano, afrobeats na ngoma nyingine. So kwa saundi Tanzania, Bongo Flava na Singeli zina upekee na ubora ambao unaweza kushindana kimataifa. Baada ya mahojiano hayo kusambaa, AY bwana ameingia kwenye sehemu ya maoni na kujibu mdau aliye mkumbusha kuwa hoja hii bwana iliwahi kuisema miaka iliyopita. AY aliandika, acha mwambie ukweli, maana nilisema nikaone kama nazingua fulani hivi. So AY ni kama vile amepiga minyosho fulani kupitia zile ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania. Mshoe dakika tayari ni 52 mara baada ya 8 kamili za mchana. Hope mna enjoy kwenye plus code. Nini kime hapa mshoe
1: plus code? United States of America.

0: One bwana, hii bwana usiyempenda wanakwambia kaja. Pamoja na kuwa baadhi ya watu waleza kuamini kumuona Jamson Idris, lakini David Johnson ameweza kutangaza kuwa Black Panther anayefuata katika kikao cha majadiliano cha Comic Con. So kuhusu filamu ya tatu, na hii inaona kama ni kama vile David bwana pia ameweza kupendezea karakta hiyo, kwa sababu ni kama vile anataka kuendana na aliyekuwa Black Panther kupitia movie ya Wakanda. So kubwa zaidi, Black Panther bwana ya tatu inatarajiwa kuweza kuachiwa rasmi tarehe 15 ya mwezi Disemba mwaka 2028, huku Ryan Coogler akirejea kama mwongozaji na mwandishi mwenza. Kwa wanaojua uwezo wa David bwana, hawana mashaka kabisa na nafasi aliweza kupatiwa kwenye filamu hiyo, na kwa wale ambao wana wasiwasi, basi ni muda wa kwenda kuelewa uwezo wa David kupitia Black Panther ya tatu ambayo inatoka mwaka 2028. So kubwa zaidi, mwanetu mwimbaji kutoka nchini Nigeria Obo Davido ameweza kuwazawadia gari aina ya kifahari aina ya Tracer Cybertruck ambayo ilikuwa na msanii wake, hapa namzungumzia Maikun, miaka mitano baada ya kuondoka katika record label ya muziki ya DMW. So kubwa zaidi, Maikun bwana aliweza kusaini mkataba na DMW mwaka 2016 baada ya Davido kuweza kuvutiwa na kipaji chake kupitia video cover aliweka katika kurasa zake za mitandao ya kijamii hususan Instagram, akiwa chini ya record label hiyo, na aliweza kufanikiwa kutoa nyimbo ambazo ziweza kupata umaarufu mkubwa, zikiwemo kama vile Eleko, Mama, Cheche na Betty Bota, na kuwa mmoja wa wasanii ambao aliweza kufanikiwa zaidi ndani ya DMW. So mwaka 2021 Maikun bwana aliweza kuondoka rasmi DMW baada ya kuweza kuachana na mkataba wake kuweza kumalizika. Hivyo aliendelea na safari yake kimuziki kama msanii huru, na hii imeweza kutokea nchini Tanzania kwa baadhi ya wasanii kuweza kuachana na record label ambazo tayari zimeshawatoa na kuweza kuwatengenezea ramani. That's good. So licha kuondoka kwake Davido bwana, na Maikun wameendelea kuonyesha kuwa hakuna tofauti kati yao, na wamekuwa wakiweza kuungana mkono mafanikio ya kila mmoja hadharani. Zawadi hiyo ya Tracer Cybertruck bwana kutoka kwa Davido imezidi kuweza kudhihirisha uhusiano mzuri na wa ukaribu uliopo kati yao, na hata baada ya ushirikiano wao wa kikazi kuweza malizika. So hiki ni kitu kikubwa ambacho ameweza kukifanya Davido. Sasa inaitwa Iga Ufe. Kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, mimi nimechomoa mshua. Hakikisha unanizingatia pale Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. I know you know bwana. Kwenye bango la leo bwana tunatisha namna gani ya kwamba utuchali bwana. Hivi mzazi wako aliwahi kukujibu nini hadi ukabaki unashangana kujiuliza, huyu ni mzazi wangu au unaweza katisha namna ni gani? Facebook, X pamoja na YouTube ni Mazingira FM, lakini pia IG ni Mazingira FM, maandishi ni 11 kumi kamili. Tunaondoka. Tunaondoka like hivyo.
1: Okay.
2: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
3: Moko.
2: R&B.
3: Wake me.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la...
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
6: Kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
7: Moko like a cookie. Tamu sana.
6: R&B.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Yeye ni kama vile ametisha huko ndani. Lakini kwenye collapse mwasema akasema no no no no na na na na na vesi flani hivi ya Kinyamwezi. Oya. Oya. Ni aje bei international.
1: Kama ka.
0: Kama dawa.
1: Kama ka.
0: Sukari mwingi sana. Unajua kuna mwana mmoja anasema kwamba Winnie Kilulu anasema kutoka Lamadi DJ Taro. Hata I sound vizuri. Kuna sound DJ Taro. Hey. Imeenda kweli. Ina sound.
1: DJ
0: Bay, Bay International, Bay the DJ. Sina elewa, sijui unaona kama ina kuna sound. DJ Taro.
1: Kuna na
0: hapana. Anasema Winnie Frida Kilulu anasema kwamba uko makini bei kuburudisha na kutoa raha sana. Inenoma anadai kwamba ngome burudani inaitwa Shanti K11 kutoka Lamadi. Naomba DJ unigusie ngoma ya darasa featuring Harmonize Love Design. Inenoma umetisha sana pia. VP fresh kabisa mkulungu akituma zaidi ya moja wasisomi. Baraka kutoka Tarime naomba niwaulize vita jamani. Wawe na hii ni benchi la ufundi eti . Anadai kwamba da tuwa pindi niko school kiukweli majibu hayo yalinkatisha maini kama sio figo. Big yani mzee anakuambia kama unataka pesa kale wewe huyu mzee mwana kwa na majibu magumu hivi mpaka nimeshindwa kulitamka ili neno. Oza, kwa heshima anaitwa Abdallah Bomba All Imakan all the way from Miseni Town Songa City hapa. Niliwahi kujibiwa vibaya sana siku ambayo nimehitaji hela ya kwenda tu pindi niko school. Kiukweli majibu yalinikatisha yalinkata maini kama sio figo. Big sana mwanaitu, big shout kwako pia. Okay, pamoja sana. Nadai kwamba anaitwa nani huyu mshua odada pamoja sana. Naona zinachanganyikana. Baba yangu alishaniambia kwamba nijinunulie mahitaji ya shuleni wakati nasoma shule. Nilibaki nikajiuliza huyu ni baba yangu nisome kama mtoto wa mama. Mtoto wa mama nani? Bulenda kwetu. Haina noma kutoka pande hizo hapo za Bulenda ndio kwenu. Umetishe sana namna ni gani OG? Anadai kwamba dua tari sana imejirudia. Pole sana. Naona nyingi zinaniambia mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema saa hii. Sasa hivi tunakimbizana na jioni mwanangu. Zimechelewa nini? Dakika ni 54. Okay. All right, pamoja sana. Ngoja piga ngoma moja afrika tuarejea kisha tuagane tu wakaribisha watu wa duru za habari.

0: Maya Tiger Msafi iko ina kilio. Inaomba mwanetu batisha sana. So Baraka Inusi anaomba ngoma ya Barnaba na D Voice mtu Fudenge. Inaomba pamoja sana umetisha. Anadai kwamba OG umetisha sana pamoja sana mwanetu. Anadai kwamba umenyonganisha sana maneno. Siwezi isoma hiyo. Mwetisha sana. Au sio? Nadhani kwamba ni Mama Faith kutoka Chilinge. Tuko pamoja sana mwanzo mwi, mwanzo mwisho. Aina na Mama Faith anaisema kwamba kwa majina anaitwa Halima. Okay, pamoja sana Halima, kutoka wapi hujasema? Ongetisha sana. Hi kwako pia mshikaji. Mwetisha sana japo hujasema ni nani. Anadai Mama Faith nishakusoma Mama Faith. Moja inakuwa unyada. Au sio? Ngome burudani anaitwa Baltaz Damian. Yupo mwenye fani zenye shimo nasa. Tupo pamoja sana hadi tamati. Aina noma Baltaz anasema ya kwamba Nkengwa yuya msukuma kwanza kule parachichi. Anasema ya kwamba kwetu kaka nawafuatilie sana. Aina noma, big shout kwako mshua. Anadai ya kwamba na wakubali sana. Anaitwa Black Bishop kutoka mwenye fani za Bunda. Mimi nimeshaambiwa kwamba hivi wewe kipindi na kuzaa Bwanesi walinichanganya, wanichanganya watoto. Mimi ninavyojua nilizaa mtoto aisee pamoja sana. Mbona kama zito hivi? Hapana mzazi huyu. Tari. Huyu mama alikuwa amechanganyikiwa. Tena kusema mama amechanganyikiwa basi. Wewe unajua unaweza kutana mzazi akakwambia neno ukasema huyu kanizaa kweli. Pamoja sana. So ladies and gentlemen, sisi tunaondoka hapa ndani ili kuweza kupisha taratibu nyingine, ili neno limeniuma sana. Hiyo mama alimwambia ujawa. Neno limeniuma sana. Wewe unaikwambia neno gani mshua?
1: Ami mshua wangu aje kuniambia.
0: Hata mama, kwani mama aje kumbaje? Mzazi ni mzazi,
1: hata bimkubwa, hata bimkubwa.
0: Aje kumbaje neno.
1: Kwanza anakuwa sana proud.
0: Hata kuna.
1: Mimi anakuwa proud sana na mimi binafsi.
0: Yes, sio kukuambia ukakata tena.
1: Hapana. Mimi binafsi mzazi wangu.
0: Unadanganya.
1: Serious. Tena bimkubwa anakuwa proud. Anasema moja kati ya watoto wangu ambao nimezaa ma handsome boy. Si ni wewe.
0: Waache wewe. Mama akakusifia hivyo. Mbona kama unanipiga? Dina. Anajitend some boy.
1: Dina kaa hapo kwanza. Yeye yesa naona. Dina kaa hapo kwenye mic kwanza ujibu.
0: Comment some boy.
1: Mimi nikisema mtaanza kusema wewe unajipakulia minyama. Dina huyu hapa. Dina toa comment.
2: Kivipi yani kuhusu wewe?
1: Kuhusu mimi.
2: Yani kivipi wewe?
1: Yani si ukiniona, yani ukiniona.
2: Nakuona kama
1: mimi mkubwa wangu aliniambia moja kati ya watoto wangu ambao ni ma handsome boy. Basi ni wewe.
2: Hajakosea.
1: Sio unaona sasa taro.
0: Hajakosea. Mimi siwezi kukatalia.
1: Sasa
0: mimi sasa kama unawadanganya nini wasikilizaji?
1: Mambo bila gani akatibitisha.
2: Hujakosea bwana, hujakosea. Uko vizuri.
1: Ya niko vizuri.
2: Mungu alikupendelea.
1: Dino usinifanye nikafanya dunu za habari mimi.
0: Tukifanya kazi. Unakuwa tu DJ wa dunu za habari. Kwani kuna shida?
2: Make
0: anakuwa anapigia beat. Akimaliza kupiga beat kama kuna insert ana play.
1: Make Taru. Waga yakubali uwezo wangu. Waga yakubali yani ataniwe ni uzuri kiasi gani? Yani hata nifanye kizuri kiasi gani Taru appreciate.
2: Wewe ni handsome.
0: Bana hayo mawe yasikize tu yachukue kutoka watu wa kike. Lakini sio kwa nguvu hivi.
1: Bana sisi tuna sound out, si ndio?
0: Yes, we out.

0: Taarifa za habari. Hii ni Mazingira FM. Tunatumia ndani na nje ya nchi. Kupitia hodi kwenye jamii kubwa fursa za kimaendeleo. Za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya Jumatatu ya tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, popote pale ulipo nikwambie karibu sana ili uweze kuwa pamoja nasi kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Kupitia kipindi hiki msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kupitia namba hizo basi utautuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kufikishia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Miongoni mwa yale ambayo yataweza kusikika ni pamoja na wananchi watano wa kata ya Dabil wilayani Babati mkoani Manyara. Wao wameweza kujeruhiwa na kulazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na kundi la nyuki. Lakini pia serikali imetangaza orodha ya wanafunzi 1050 waliofanya vizuri zaidi katika mtihani wa kidato cha sita kwa mwaka 2026. Nitakaoongoza kipindi hiki langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Aderinus Banenwa. Habari za muda huu Aderinus?
6: Mimi si jambo, nimejaa tele kama pichi la mchele.
5: Mbona umeingia kwa kasi sana?
6: Mambo yangu haya.
5: Au ndo ulivyo?
6: Mambo yangu haya.
5: Utakaji unyonge?
6: Unyonge wapi? Utaki kuwa mnyonge. Jikubali mwenyewe. Anasema usipokuwa na mjomba basi jijombeze wewe mwenyewe.
5: Wewe mwenyewe.
6: Unajijombeza. Tafuta ndugu kwa lazima.
5: Tafuta
6: usajili.
5: Kwa hiyo na wewe hapo unatafuta usajili?
6: Mambo yangu haya. Karibu sana msikilizaji, kama ambavyo Dina ametambulisha hapa, tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi cha Duru za Habari, lakini pia kumbuka ndani ya kipindi cha Duru za Habari utafuta nafasi nzuri sana ya nafasi ya sikio la msikilizaji, lakini pia kupitia ujumbe wako mfupi tutaupitia hapa, lakini bila kusahau pepesa pepesa ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
5: Asante. Kwa kwanza tunaanzia kule Manyara ambapo wananchi watano wa kata ya Gabilu wilaya ya Babati mkoani Manyara wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na kundi la nyuki walipokuwa wakishiriki shughuli za maendeleo za ujenzi wa vyoo vya wanafunzi katika shule ya sekondari Dabili. Hawa pa wanazungumza.
7: Na kukimbia kimbia hadi kijiweni baada inatufukusa.
8: Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Na hata sijui wengine wamekimbilia wazi wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanye wale nyuki ili wasije wakaharibu kazi ya maendeleo ya wananchi.
9: Naitwa Daniel Nyaki wa Mandi. Ilikuwa kwenye kazi ya maendeleo na kushirikiana na Karim Foundation. Baada ya hapo wakatokea nyuki wakatushambulia, ndipo watu wote wakatoroka kwa ajili ya hao nyuki. nyuki kushambulia watu walioko pamoja inakuwa kawaida, huwa inatoka.
8: Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Hata sijui wengine wamekimbilia au wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanye wale nyuki.
10: Mimi naitwa Leon Sigwandu, diwani wa kata ya Dabi. Leo ilikuwa siku ya kufanya kazi ya maendeleo kwa ajili ya kuchimba misingi kwa ajili ya choo cha wanafunzi wetu hapa Dabil Sekondari, ambapo shirika la Karimu ilikuwa imetufadhili matundu 10 kwa choo cha wavulana, matundu 13 kwa ajili ya 16 kwa ajili ya choo cha wasichana na matundu 3 kwa ajili ya choo cha walimu. Kwa hiyo tuliitisha wananchi kwa ajili ya kuja kusafisha eneo na kuchimba msingi. Basi wakati wananchi wanaendelea na kazi hiyo, tulipata taharuki ya nyuki ambao waliwatawanya wananchi. Kwa hiyo hiyo ndio taharuki iliyotokea. Wananchi wa kata ya Dabil hususan vijiji vya Sabilo, Mandi na Gidewari, watu walikuja kwa wingi, na kama sio hii taharuki, kazi hii ya kuchimba msingi nina hakika leo hii.
5: Hali ndivyo ilivyoenda wakati wakiwa wanaendelea na maendeleo kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya shule. Kundi la nyuki lilifika na kuweza kuwasambaratisha katika eneo hilo.
6: Wengine huwa wanahusisha na imani za kishirikina. Kama ingekuwa ni mgogoro wa ardhi hapo, naweza akasema huyu hizi zimehawa nyuki wametumwa, lakini
11: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa

0: Exploring.
1: Asante. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukujuza zile taarifa ambazo tumeweza kukuandalia hapa studio kwa siku hii hapa ya leo.
2: Sawa bwana. Kumbuka kipindi hiki ni wanafunzi wa kidato cha sita, matokeo baada ya kutoka na milango imefunguliwa kwa ajili ya kujiunga na vyuo mbalimbali. Kuna vyuo vya kati lakini kuna vyuo vikuu. Bakita pale wao wanakutangazia nafasi za masomo zipo kwa ajili ya wanafunzi ambao wanasoma masomo ya afya, lakini kwa upande wa Kampala University hapa wanatoa elimu katika vacancy tofauti tofauti. Kwa maana hapa nazungumzia kuna wale ambao wana masuala ya uhandisi, kuna afya, kuna elimu pamoja na vacancy nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi ni mlezi, basi ni muda sahihi na muda mwafaka muda huu unapochagua vyuo kwa ajili ya mtoto wako kidato cha sita ama amemaliza diploma atakiwa ajiunge na elimu ya vyuo vikuu ama vyuo vya kati, basi usiache kufuatilia vyuo hivi, chuo cha Bakita lakini pia chuo cha Kampala International University. Bahati nzuri sana ukisoma Kampala University hapa unapata mpaka scholarship lakini zaidi ya yote pia kuna mikopo ambayo inatolewa na chuo chenyewe. Kwa mfano serikali imeamua kukupa 50% ya mkopo ukiwa unasomea Kampala pale. Kampala wenyewe wanakuongezea 50%. Kwa hiyo mtoto anasoma bila wasiwasi. Hakuna kitu kibaya sana kama mtoto anasoma alafu huku ada anadaiwa. Hakuna kitu kibaya sana kama hicho. Kwa hiyo anakuwa na concentration tofauti. Huko anawaza ada na anajua kabisa nyumbani mambo si mazuri. Na ukiangalia anakuwa na wengine yawezekana na wadogo zake wengine ama wakubwa zake wengine wanaendelea na elimu, lakini kama ameshapewa mkopo na serikali hata 50%, lakini huku chuo chenyewe kimeongeza 50% nyingine, hiyo inakuwa ni bam bam. Lakini pia ana uwezo. Kwa mfano kuna Kampala International University in Tanzania, lakini kuna Kampala International University ambayo iko makao makuu yake pale jijini Kampala nchini Uganda, moja kati ya chuo bora sana. Juzi nilikuwa naangalia kwenye vyuo vile 10 bora ndani ya Afrika Mashariki pamoja na Kaskazini. Kampala International University kile kilichoko Uganda kinashika nafasi ya tatu, na baadhi ya viongozi mbalimbali wamepitia pale. Kwa hiyo anaweza akapata pia scholarship akaelekea pale akasoma masomo yake vizuri kabisa, iwe ni uhandisi, iwe ni afya, iwe ni elimu kwa maana ya education, inakuwa ni bora sana. Sasa usingoje sana kwamba nafasi ukakuta zimejaa, nenda kajisajili sasa hivi, na bahati nzuri vitu ni mtandaoni mtandaoni. Lakini wakati tunazungumza hayo Dina pamoja na msikilizaji, bado nina habari njema sana kwako hasa kupitia kwa Keyway.
1: Ndio.
2: KC150 pikipiki imara na bora sana ambayo inatumia mafuta kidogo, lakini pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,350 tu. Na rejesho lake ni shilingi 70,000 kwa wiki 46. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kwa cash, usihangaike sana. Milioni 2,800,000 unajipatia pikipiki yako bora sana. Lakini wana ofa mbalimbali. Ofa ya kwanza ni matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini kingine ni warranty ya injini mwaka mmoja, lakini mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana wapi hawa? Hili linaweza kuwa ni swali kubwa ambalo unajiuliza muda huu.
1: Ndio.
2: Mimi na habari njema, hawa wanapatikana Tanzania nzima kila mikoa. Lakini zaidi ya yote kwa mkoa wa Mara ambao tunasikika muda huu, wewe uko Musoma, wewe uko Rorya, uko Tarime, uko Nyamongo, uko Serengeti, uko Butiama, uko Bunda. Usiwe na wasiwasi. Kote huku niko kupataje wanapatikana. Kwa mfano watu wa Msoma au watawapata Msoma mtaa wa Nyasho. Kifika pale kuna ofisi ya Keyway. Walioko Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki wanapatikana pale. Shirati mtaa wa Bwele wanapatikana. Tarime mtaa wa Serengeti ukiwa unaelekea Bumani hapo unawapata vizuri kwa zaidi. Lakini Bunda ni mtaa wa Posta. Barabara ya Mwanza Musoma wameangalia barabarani kabisa ofisi zao, na kuna bango kubwa kabisa kwenye taa za kuongozea magari pale. Karibu na eneo inaitwa CN hapo utawapata. Kuna mataa hapo utawapata. Bango lao limeangalia kabisa barabarani ndio ofisi zilipo. Lakini kwa watu wa Mugumu mtaa wa Seronga wanapatikana pale. Bukima Center pale wanapatikana, lakini Buemba 00 pia wanapatikana hapo. Kwa hiyo huna haja ya kuhangaika sana. Hapo unajua kila eneo wamegusa.
1: Kila karibia tuseme kila wilaya.
2: Kila wilaya na kuna baadhi ya wilaya zingine zimepata zaidi ya mara mbili. Ukita ukipiga simu hata tunavyozungumza muda huu Kiwe unapata ofa. Yaani hata ukipiga simu tu kuna ofa unaipata.
1: Ukipiga simu tu.
2: Sasa unapiga simu gani? Nakupa namba. Usije ukapiga ya studio hapa. Hapana, kuuliza Kiwe. Wao wana namba yao. Namba zao za simu ya kwanza 0663 58 3096. Narudia 0663 58 3096 au 0746 88 88 05. Narudia 0746 88 88 05. Au unaweza kuwatembelea mitandao yeye ya kijamii kwa kuandika Keyway Tanzania. Huko kuna maelezo mengi na aina za pikipiki na kama ni engine na ukubwa gani, ina uwezo gani, yote hayo unayapata na unaweza kabofia huko huko, nataka hii.
1: Nahitaji hii.
2: Ama kwa mkopo ama kwa cash. Mambo ni bam bam.
1: Mambo ni bam bam. Wewe watembelee Keyway au wasiliana nao kwa namba hizo, utaweza kupata ofa. Tunaendelea kukuhabarisha hapa. Serikali imetangaza orodha ya wanafunzi 1050 waliofanya vizuri zaidi katika mtihani wa kidato cha sita mwaka 2026 watanufaika na ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu kupitia mpango wa Samia Scholarship. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda yamesema kati ya wanafunzi hao wanafunzi 1000 watasoma katika vyuo vya ndani, huku 50 bora zaidi wakipelekwa nje ya nchi kusoma fani ya akili unde, yani AI, data science na teknolojia nyingine za kisasa. Kwa hiyo Profesa Mkenda amesema wanafunzi waliochaguliwa wanatokana katika taasisi za sayansi na kwamba serikali itagharimia masomo yao kwa 100%. Tukamsikilize hapa waziri wa elimu
0: ambao unaitwa scholarship. Maelekezo ya rais wetu tulivyokuja wizarani tulijadili na tulikubaliana kwamba hakuna scholarship ambayo haina jina. Huwezi kusema tu tunatoa ufadhili, lakini kuna majina na kuna scholarship mbalimbali duniani. Kuna scholarship mpaka ya Mwalimu Nyerere, wala sio fedha za Mwalimu Nyerere wanazotoa. Nelson Mandela zipo, Yoweri Museveni huko nje zinatolewa. Sisi humu ndani kwa sababu maelekezo alikuwa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba nataka wale watoto waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi muwaendeleze na muwasomeshe kwa gharama za serikali 100%. Tumeita scholarship hizi Samia Scholarship. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeamua kuita ni Samia Scholarship. Leo ningependa kutangaza duru nyingine ya utoaji wa Samia Scholarship. Kuanzia kuna Samia Scholarship ambayo tunaita STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana katika mitihani ya kidato cha sita ambao wataenda kusoma katika nyanja hizo hizo watakapojiunga na chuo kikuu. Sasa kuna wanafunzi 1050 waliofanya vizuri zaidi katika matokeo ya baraza la mitihani yaliyotangazwa wiki chache zilizopita. Katika wanafunzi hao 50 nitaeleza tutawapeleka wapi, lakini 1000 ambao majina yao yatawekwa kwenye tovuti leo, waliofanya vizuri kuliko wenzao katika ile matokeo kwa tahasusi, yani combination za PCM, yani physics, chemistry, mathematics, PCB, yani physics, chemistry na biology, CBG, yani chemistry, biology na geography, PMG, yani physics, mathematics na geography, CBA, yani chemistry, biology na agriculture, na PMC, yani physics, mathematics na computer science. Wale wanafunzi waliofanya mitihani yao ya kidato cha sita katika combination hizi wamepangwa kwa waliofaulu zaidi kuanzia namba 1 mpaka 1000. Kwa hakika tunao 1050. Wale 50 nitawataja baadaye tunawapeleka wapi, lakini kuanzia namba 1 mpaka 1000 tumewapanga, na leo majina yao yatawekwa katika tovuti. Wanafunzi hawa kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Kwanza, wanafunzi hawa watafute udahili vyuo vikuu hapa nchini ili kusoma shahada yao katika eneo lolote kati ya maeneo yafuatayo. Moja, wasome ama degree ya hisabati. Pili, wasome tehama. Tatu, wasome science au wasome uhandisi au elimu ya tiba. Kwa hawa, kwa kufaulu kwao sasa hivi wameshakidhi masharti. Majina yao yatakuwepo. Tutakachohitaji wao ili waweze kupata ufadhili huu, sio mkopo, wanasomesha kwa 100%, ni lazima waombe udahili ndani ya vyuo vikuu vya ndani ya nchi yetu kwenda kufanya degree ya kwanza ama katika hisabati ama katika tehama au katika sayansi na sayansi asilia hata applied science au katika uhandisi au katika elimu tiba. Wakipata udahili katika vyuo vikuu katika maeneo hayo, watajaza fomu ya kukubali kwamba wanataka kuingia katika utaratibu wa Samia Scholarship, watasomeshwa kwa 100%. Majina hao waliofanya vizuri yanaingizwa kwenye tovuti ya wizara leo. Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri wakaangalie majina yao baadaye leo, yatakuwa yamewekwa huko ndani. Na hakikisha utaona kabisa kwamba aliyewekwa pale amefaulu vizuri, kwa sababu matokeo yako wazi. Ukiwa na wasiwasi na shaka kwamba ulifaulu vizuri bila kualipo, wewe ulizia, tutachie, kwa sababu Samia Scholarship hatutaki iende kwa mchezo mchezo au kwa njia zozote zile za ubabaishaji. Ni scholarship ambayo inaheshimika sana, kwa vigezo vinazingatiwa kwa 100%.
1: Jeff, na vile vile
0: kusema kwamba katika wanafunzi hawa ambao wamefaulu vizuri, 58% wametoka katika sekondari za serikali na 42% kutoka sekondari za taasisi au watu binafsi. Sisi hatubagui kama umetoka katika sekondari za binafsi au za serikali, lakini tunafurahi kwamba mgawanyo huu unaonyesha kwamba wako waliotoka sekondari za serikali 58% na wengine wamekwenda kule. Kwa hiyo taratibu huu utakaowekwa katika tovuti na namna ya kuomba na masharti yake mtayaona, tutaomba wanafunzi wote waangalie.
1: Sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sina.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Mimi niombe tu kwamba niombe tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni.
3: ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
1: Asante sana kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Kumbuka kuanza na neno Duru za Habari.
2: Haya bwana, kabla ya mapumziko tulimsikiliza Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu nchini Tanzania, akitoa ufafanuzi kuhusiana na Samia Scholarship ambayo takribani wanafunzi 1050 wamepata fursa hiyo ya kupatiwa tunaweza kusema ni msaada wa kielimu cha elimu ya vyuo vikuu ama elimu ya juu kwa kudhaminiwa na serikali, na ameanza kwa kutoa ufafanuzi kuhusiana na hilo neno ama jina hilo ambalo limeitwa Samia Scholarship. Wengi walikuwa nadhani ni fedha za rais kutoka mfukoni, lakini anasema hilo ni jina tu, lakini dhamira ni serikali kuwawezesha wale wanafunzi ambao wamefanya vizuri hasa katika sekta ambazo wanaona zina uhitaji mkubwa sana. Sekta za kiuhandisi zimetajwa ni miongoni mwa ambao zimepewa nafasi kubwa hiyo. Kwa hiyo kwa wanafunzi ambao walikuwa nasoma masomo ya science hasa wamepewa nafasi na fursa hiyo. Wale waliofanya vizuri takriban 1050. Sasa 1000 ametoa vigezo hivyo ya ili ujiunge, na majina amesema leo yatatolewa katika tovuti kuona au kanzidata ambayo itawaonesha au wanafunzi ni akina nani. Lakini anasema kama unahisi ulifanya vizuri pia na wewe, ila jina lako halimo, pia unaweza ukatoa mapendekezo yako ama ukawasilisha jina lako na maksi ulizozipata ili uonekane namna ya kusaidiwa pia, kwa sababu lengo la serikali ni kuwasaidia wanafunzi wa ambao wamefanya vizuri wasibaki nyuma
1: kabisa
2: katika zile sekta ambazo zinahitajika. Lakini kuna wale 50 amesema hao wataambiwa wataenda wapi,
1: hao 50
2: wengine, kwa sababu ni 1050 au 50 wataenda wapi? Mheshimiwa waziri ametaja kwamba hao watajulika, lakini vigezo namna ya kufanya, kwanza lazima uombe kwenye bodi kwamba kwenye vyuo unataka kwenda chuo gani, lakini hicho chuo kio kitatoa kozi hizo ambazo zimetajwa ikiwemo swala la uhandisi na kozi nyingine kama hizo. Hiyo ni fursa
1: ambayo vijana wanatakiwa, na hawa ambao sasa wapo form 5 wanaingia form 6 sasa hivi kwa mwakani, nadhani sasa ni muda wa kwao sasa kuhakikisha wakimaliza kidato cha 6 waweze kupata ufadhili huu ambao utawasaidia pia, hata mzazi mwenyewe atakuwa amesaidiwa. Nadhani hata mzazi ana jukumu la kumhimiza mwanafunzi au mtoto wake akazane ili na yeye aweze kupata fursa kama hizi. Maana fursa kama hizi zinasaidia sana. Lakini amesema wale 50 bora zaidi wale wao wataenda kusomea Kiliunde. Kwa hiyo wao wataenda kusomea nje ya nchi, hawatasomea hapa Tanzania. Na pia wanafunzi 58% ya hao wanafunzi ambao wameweza kupata nafasi hii wametoka katika shule za serikali, lakini 42% wametoka shule ambazo sio za serikali. Tunaendelea msikilizaji kukuhabarisha hapa, lakini pia tukujuze tu endelee kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na baadaye tutakuja hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe ambao utakuwa umeweza kututumia hapa studio. Dhahabu yenye uzito wa kilogram 4.4 ikiwa na thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 1.2 imekamatwa Julai 25/2026 ikitoroshwa katika eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam. Hayo yamesemwa Julai 27/2026 na waziri wa madini Anthony Mavunde jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari, na amesema kukamatwa kwa madini hayo kumetokana na kuimarishwa kwa mifumo na udhibiti wa wizi katika biashara ya madini. Huyu hapa akizungumza kuhusiana na biashara hiyo ya madini.
9: Naomba leo nitoe taarifa kwa ufupi kabisa kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026 dhahabu yenye uzito wa kilogram 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1 milioni 238 laki 458 594 na senti 42. Wakati watoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108 365,000 na 127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa, na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinazoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana, ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya, kwa sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai kwa wadau wote wa kwenye sekta hii waendelee kuzingatia taratibu za sheria. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambapo viko 117 nchini Tanzania na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko, atambue kwamba madini hayo ni mali ya serikali na yatataifishwa, yatahifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania. Iwapo mhusika alikuwa ana leseni ya ufanyaji wa biashara ya madini, maelekezo yangu yamekuwa ni kwamba mtu yote ambaye tunamkamata hivi sasa tunamfutia leseni ya tunamfutia dealer license, lakini vile vile tunam blacklist hatafanya biashara hii tena ya madini. Kama kuwahi kufanya biashara nyingine au kufanya shughuli nyingine za kilimo na ufugaji, basi ndio atatafuta namna nyingine ya kuweza kuishi, lakini hatafanya tena kazi katika sekta ya madini. Nataka tuondoe watu wa namna hii. Kwa maelekezo yangu ni kwamba tutoa blacklist hao. Hawezi kupata leseni tena, na ndio itakuwa mwisho wake. Iwe fundisho kwa ajili ya watu wengine wote. Ndugu zangu, sekta hii hivi sasa imeendelea kutoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Tukidhibiti utoroshaji wa madini, nchi yetu ina uwezo kunufaika vizuri na sekta ya madini. Kama tu katika mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni mwaka 2026, sekta ya madini ndio sekta iliyoongoza kwa kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali mapato yasiyo ya kikodi. Tumeingiza shilingi trilioni 1,393,000,000,000. Tukiimarisha zaidi, tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi, na ndio maana hatutawachekea watu wa namna hii.
1: Ni waziri wa madini Anthony Mavunde ambaye ameweza kusema pia serikali kupitia Wizara ya Madini iliunda kikosi kazi ambacho kinahusisha vyombo vya dola ili kudhibiti biashara haramu ya madini na utoroshaji. Pia waziri Mavunde amebainisha kuwa dhahabu hiyo baada ya kukamata itataifishwa kwa mujibu wa taratibu na sheria na imehifadhiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo ukisikiliza hapo ya kwamba kuna watu wamekamatwa wakitorosha madini, lakini pia kuna mchimbaji mdogo yeye ameweza kulalamika pale Geita, ambapo mbele ya waziri wa madini Anthony Mavunde, ambapo waziri wa madini ameweza kuagiza sasa kufanyika

0: mwaloni ili kusudi ni yaoshe yale mawe. Nimemaliza kusaka hivi, baadaye wakaja maskari wakabana mlango wa kwanza na mlango wa mbele. Baadaye wakaniambia hivi, haya mawe tuna mashaka nao. Nikawaambia hivi, haya mawe nimenunua na listi hili hapa. Yale mawe yakapelekwa kituoni. Tulikuwa na wale wa madini. Wa madini wakaangalia wakakuta mawe yako safi. Baadaye wale maskari wakasema hivi, tukulale wewe leo kituoni hapa, halafu kesho tutakuachia. Na kweli nikalala kituoni pale. Kesho yake nilipoachiwa, yale mawe sikuyachukua ule unga, sikuchukua mpaka sasa hivi sijachukua ule unga. Nina miezi karibia mitatu sijachukua ile huo unga.
1: Limbu juu ya unga wa dhahabu. Natumai mmezungumza na OCD. OCD, natumai mmezungumza naye. Naomba nikuachie, ulifuatilia kile, nitaomba nipate taarifa yake kupitia kwa mkuu wa mkoa ndani ya wiki moja. Limbu, jambo lako mtalisimamia la unga wako wa dhahabu uliosagwa. Kujua kuna changamoto gani. Mtalisimamia kwa hatua zote kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa na OCD kwa pale. Ni kesi moja. Jumatatu, naomba muende kwa OCD wote wawili. Nendeni kwa OCD, mtapata mrejesho kupitia kwa mkuu wa mkoa baada ya kazi ya OCD kukamilika.
2: Ni waziri wa madini Anthony Mavunda ambapo ameweza kumwagiza OCD msaidie huyo mtu apate haki yake na mrejesho apewe, lakini amesema kupitia kwa mkuu wa mkoa, yani mrejesho apewe mrejesho ndani ya wiki moja, au amepewa mrejesho ya kwamba huyo mtu ameshapata haki yake ambaye ni Limbu au la.
3: Kuna watu wanatafuta fedha.
2: Ndio.
4: Ya, kuna watu wanatafuta fedha, lakini ukimkatili kama hivyo, huwezi jua nyuma yake kuna watu wangapi. Sisemi Limbu hana ana haki au hana, lakini tunazungumzia mustakabali wa watu ambao anajinyima kwa ajili ya kutafuta kesho yake kihalali. Ndiyo. Kuna wale ambao wanatafuta kesho yao ndio kiharamu, lakini tunazungumzia wale ambao wanatafuta kesho yao kihalali. Alafu akakutana vikwazo kama hivi, kwanza naweza ukajikuta anaichukia serikali, lakini kupitia watu wachache tu. Anasema sasa serikali gani? Kumbe ni watu wachache tu ambao na wao kwa maslahi yao, kwa sababu ya tamaa, unajikuta unaingiza watu wengine katika tabu. Kwa mfano kama ana watoto, inawezekana amewekeza kama ni milioni 9, mwingine anaweza kaa na milioni 5, mwingine milioni 10, wengine 200,000 tu, lakini amefungua genge lake, alafu anakuja mtu mmoja tu, anaweza akamwaga bidhaa zake chini tu kwa maslahi yake binafsi. Basi anaweza kumwambia wewe unatakiwa uwe na, kwa mfano, leseni ya halmashauri. Kile anamwambia, hapana, mimi kwa mtaji wangu nina kitambulisho cha mjasiriamali. Sasa ukajikuta watu wanaingia katika mgogoro, mwisho wa siku anaweza akamwaga bidhaa zake ama akamwambia funga genge. Kitu ambacho kimsingi ukiangalia kwa nafasi ya uongozi na nafasi ya huyu ambaye anatamani kesho yake ione ikiwa inaendelea katika biashara ndogo ndogo anayoifanya au kubwa anayoifanya, inakuwa yeti masuala. Kwa hiyo natamani sana kwa hiki ambacho amekiagiza waziri wa madini. Anthony Mavunde kwa mkuu wa mkoa, isiishie tu kwenye maagizo, ishie kwenye
2: utendaji
4: na ufuatiliaji, ili haki yake ifanyeje,
2: ipatikane.
4: Kama Limbu ana haki, basi ionekane haki kitendeka, na wale ambao walisababisha mzunguko wote huo hatua zichukuliwe bila kujali ni nani wala nani. Lakini kama Limbu hana haki, basi hatua zichukuliwe hata kwake yeye, kwa sababu thamani ya milioni 9 mbele ya waziri na unathibitisha, alafu kama si kweli, basi na wewe haki yako ionekane, na kama una hatia basi ichukuliwe hatua za kisheria, kama ambavyo unaweza chukuliwa kwa watu wengine hawa ambao mwanzoni Anthony Mavunde waziri ameyasema, kwa mfano hao wa bilioni 1 hii. Basi ionekane na wewe kwamba kama ilivyochukuliwa upande huu, basi na huu upande uchukuliwe, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria
2: kabisa. Na waziri wa madini amesema hawezi kuvumilia vitendo vinavyoweza kuwaonea wananchi, na hususan hao wachimbaji wadogo wa madini. Kwa hiyo amesema ya kwamba inatakiwa kila mtu apate haki. Kila mtu apate haki na haki itendeke kwa uwazi.
4: Mimi si muumini wa matamko hayo. Bila utekelezaji? Matamko tushasikia mengi tu, utekelezaji ndio kitu cha msingi sana. Kama unasema haupendi na utamani, basi tuone kabisa katika utendaji kwamba kweli hautamani. Sisi tujaji utendaji wako na usimamizi, kwamba kweli huyu mtu anachukia wananchi kuonewa, au anachukia watu ambao wanafanya ubadhirifu. Basi
2: Asante msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Duru za Habari.

0: Kumbi, upo na Medina Shambe, nipo naye Aderimus Banenu, ikiwa tayari dakika ni 48 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tunaendelea pamoja hadi muda ule wa saa 12 kamili za jioni, na kwa muda huu hapa endelea kutuma ujumbe wako, lakini mimi hapa ni kufikishia au tukufikishie ujumbe huu wa sauti ya amani, na baada ya ujumbe huu tutausoma ujumbe wako mfupi ambao utakuwa umeweza kututumia hapa studio. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu. Watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na kwa muda huu hapa tunausoma ujumbe ambao msikilizaji ameweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Piga simu, tuma ujumbe hapa nasi tutausoma. Anza tu na neno Duru za Habari ili tuweze kufahamu ujumbe huu unatuhusu sisi ndani ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Duru za Habari anasema hao maskari wanastahili adhabu kali. Julius yupo Bunda. Asante Julius kutoka hapo. Duru za Habari anasema anampongeza waziri wa madini kwa maagizo yake, ni masawa isomba samaki wa misheni Bukama. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Nguta Rafaeli wa Nyaburundu, yeye anasema nawapata vizuri sana, kongole hapo studio, tukwambie asante kwa kuendelea kutusikiliza. Duru za Habari, Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, anasema nawafuatilia Mazingira FM nikiwa nyumbani. Asante pia kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za Habari na 91.7, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za Habari, kulipa kodi ni muhimu kwa nchi yoyote. Haya bwana. Duru za Habari, Charles Malima anapatikana Nyambono ya Kumgombia. Yeye anasema tuko pamoja sana, nasi tukwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za Habari ni msomi kama Mkoka Magambo, mjukuu wa Rukubuja kutoka pande za Majita Chitale Mikoko. Kiukweli katika swala la biashara ya magendo kama utoroshaji wa dhahabu, hicho ni chanzo cha hujumu mali za umma. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari ni msomi kama Mkoka Magambo, tukwambia asante Mkoka kutoka hapo. Duru za Habari anaitwa Sira Rioba, anapatikana Masanga Tarime. Kongole wanafunzi mliofaulu kuendelea na masomo ya juu. Asante sana kutoka hapo Tarime. Duru za Habari anaitwa Marwa wa Tailo, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi cha Duru za Habari, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Magori Mchungu. sijakuelewa vizuri. Tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari, Violet William kutoka Misisi anasema ni wape pole wao walioshambuliwa na nyuki. Dada samani, mimi nina kipaji cha kuimba taarab dada. Napenda Jumamosi. Eh? Haya, karibu. Karibu. Hata kesho njoo tuone mambo. Na endelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Duru za habari, ni mwite Amosi Mchele Mchele kutoka Kitalamanka. Yeye anasema ya kwamba sante, tupo pamoja. Sante kutoka hapo Kitalamanka kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Duru za habari, Hamisi Nyangula Kilesa kutoka maeneo ya Sirori mgodini Magetoni hapa anasema jamani, jeshi litulinde. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, ni Jackson au Kichuya akiwa Mwabayanda ya Mayega anasema hao maskari kama kweli wamehusika, anasema kumzulumu huyo jamaa unga, jamani wapewe adhabu, waajibishwe tu ili iwe mfano kwa wengine. Asante pia kwa ujumbe wako, Duru za habari, Hamisi Nyangula Kiresa, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Kutuma ujumbe mara moja inatosha. Duru za habari, Elia Msigia kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu, yeye anasema anampongeza sana Mavunde kwa kukarimu wakazi. Haya bwana, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio, ikiwa tayari dakika ni ya 55 mara tu baada ya saa 9. Saa 10 alasiri.
1: Wow, unataka kurudi nyuma.
0: Mambo mengi yade.
1: Umekula figili. Maana watu wa pwani wanasema kila figili unasahau mambo. Sasa sio kama kula figili au umekula pweza.
0: Haya bwana, mimi sigara hivyo vyote tulivyovisema.
1: Nakwambia ni hivi ni vyakula vya pwani. Kuna samaki anaitwa changu, namjua changu. Kibua. Kwa rafiki yangu mmoja hivyo anaitwa Musa Hassan.
0: Ndio.
1: Naishi maeneo ya Msasani, alikuwa anapenda sana kula vyakula vya aina hiyo. Changu, figili, samaki pweza au kibua.
0: Samaki wa baharini hao.
1: Babu Sneki ananielewa vizuri nikizungumza maneno kama haya. Haya bwana, ni Duru za habari.
0: Tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kutuma hapa studio. Duru za habari, anaitwa Ibrahim Samuel, anapatikana Kenya Msabi Tarime. Yeye anasema kwanza waziri amewahurumia sana. Anasema angewapatia siku mbili tu zingetosha. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Perusi Jumanne kutoka maeneo ya Mcharo, anasema natamani, anasema angepewa haki yake. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Doi Nzone kutoka Kinyangelele. Naona umejitaja tu hivyo kaishia hapo, tukwambia asante. Duru za habari, anaitwa Osama yuko Tailo, anasema serikali haiwezi kufanya nini? Sijazi. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Esther Magua yupo Nyasirori, yeye anasema kwenye sekta hiyo ya madini ndio hayati Magufuli alisema mtanikumbuka. Haya, kwa mazuri. Haya, Duru za habari, Hamisi Nyangula Kiresa, asante sana kutoka huko kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa. Ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine, maana kuna mtu anatuma ujumbe hadi ujumbe 10 mtu mmoja, inakuwa ipendezi. Duru za habari, Yohana Kulwa ya gazeti yupo Ruabu, anasema nafuatilia Mazingira FM nikiwa nyumbani, nao pia tukwambie asante kwa kuendelea kutufuatilia. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Duru za Habari na Mazingira FM anasema mimi naitwa Happiness John au Mama Jacqueline, naishi Masanza Kona wilaya Busega. Anasema nawapa pole waliojeruhiwa na nyuki. Nasi tukwambie asante kwa kuendelea kutufuatilia. Duru za Habari anaitwa Ibrahim Samuel, anapatikana Kinyamsabi Tarime. Anasema kwanza waziri amewahurumia sana. Haya, asante kutoka hapo. Na kwa muda huu hapa tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe huu basi moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa hapa kwa siku ya leo. Kwa hiyo tukirejea hapa, msikilizaji, moja kwa moja utakuja kufahamu habari ya aliyehukumiwa kifungo cha maisha, amehukumiwa ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka 18 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Ni shambulio lipi? Basi tukwambie, baki nasi ili uweze kufahamu zaidi.
2: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kiwango sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
5: Asante. Baada ya ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Kama tulivyokujuza tukirejea hapa, utaenda kufahamu aliyehukumiwa
6: miaka 10
5: na 8
6: kwa shambulizi
5: la aibu. Aibu
6: inawezekana kuna watu hujafikishwa tu mahakamani na kushtakiwa, lakini matukio ya mashambulizi ya aibu umekuwa ukiyafanya kwa sababu litajwa kwenye ile sheria, hata kumfanyia kama ni mwanamke unamfanyia ile ni shambulizi la aibu. Hata kama wewe ni mwanamke unamfanyia mwanaume hivyo, shambulizi la aibu.
5: Hata mtu akipita ukaanza kucheka.
6: Shambulizi la aibu. Kwa nini usubiri mtu apite ndio acheke?
5: Sasa kama nilikuwa nataka kucheka.
6: Si ndio utajielezea ukishafika mahakamani?
5: Jamani, mbona tutahukumiwa sana?
6: Yani wewe utajielezea kwamba kicho kuna nichekesha huyu wakati anapita, mimi nilikuwa naendelea kucheka. Utajielezea ukiwa huko.
5: Nilikuwa na
6: utaleta ushahidi.
5: Si nilikuwa na simu. Muda huo
6: mimi nimeleta ushahidi.
5: Sasa ushahidi kwa muda huo, je, kama ni mambo ya kwenye simu yanapita?
6: Si ndio utasema? Bwana mimi nilikuwa na simu yangu, huyo amepita amekutana cheka. Ndio maana mahakama haikufungi kwa sababu umejielezea sana. Itaangalia ushahidi wa kimazingira na ushahidi unaoshikika.
5: Kabisa.
6: Kwa hiyo hiyo ni tahadhari kubwa sana na watu wezekana toa fahamu. Ndio maana tumesema ni kwamba hujafikishwa tu kwenye mahakama, hujakamatwa au hakuna mtu ambaye kufungulia mashtaka. Lakini kama kila mmoja angekuwa na anasogea mbele ya sheria kufafanua namna unavyofanya, basi wengi ungekuwa tunawakuta huko. Shambulizi la aibu, sheria ipo.
5: Haya bwana, tukasikilize hapa mahakama kutoka kule Masasi, ambapo mahakama ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 18 jela Yusuf Twalibu Msindo, maarufu kama Baba Amina, mwenye umri wa miaka 40, mkulima na mkazi wa kijiji cha Njiga, kata ya Ndanda, tarafa ya Chikundi, wilaya ya Masasi, baada ya kukiri kosa la kupatikana na hatia ya shambulio la aibu. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara, Isa Suleiman, amesema hayo wakati akitoa matokeo ya baadhi ya kesi zilizofikishwa mahakamani na polisi na kufika mwisho kati ya mwezi Juni na Julai 2026. Twaibu alimvua suruali muhanga, kisha akachukua ume wake na kuchezesha kwenye sehemu ya haja kubwa ya muhanga ambaye ni mlemavu hadi kufika kileleni. Kamanda Isa amesema, hapa amenukuliwa akizungumza ya kwamba mtiwa hatiani alitenda kosa hilo na kukamatwa tarehe 27 ya mwezi wa 3 2026 katika kijiji cha Njege, kesi namba 9201 mkwaju 2026. Hukumu imetolewa imetoka tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Umesikia hiyo? Kwa hiyo shambulio la aibu ndo hilo ambalo aliweza kumtendea kitendo hicho mlemavu hadi yeye akafikishwa
6: mahakamani. Na kwa nchini Tanzania sheria ya shambulio la aibu ni chini ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo mwaka 2022 ambayo inafafanua kosa hili kama kitendo chochote cha kiharifu cha unyanyasaji ama ukatili wa kingono unaohusishwa na kumshika au kumfanyia mtu vitendo visivyo vya maadili au adabu bila ridhaa yake mwenyewe, lakini hakifikia hatua ya ubakaji au kuingiliwa kimaumbile kama ambavyo imeelezwa kwenye
5: habari, kwenye taarifa
6: ya kamanda polisi kwamba aliuchezesha uume kwenye sehemu ya haja kubwa, manake hajafikia kitendo cha ubakaji au kuingiliwa kimaumbile. Sasa vifungu vya sheria na vinaeleza hapa, kwa mfano shambulio la aibu kwa wanawake na wasichana, hii inasimamiwa na kifungu cha sheria cha 135 cha kanuni ya adhabu ambayo inahusisha kumshika mwanamke sehemu zake za siri au kumfanyia vitendo vinavyovunja heshima yake ya kijinsia. Hii ni kifungu cha 135 kifungu cha sheria kanuni ya adhabu sura ya 16. Lakini shambulio la aibu kwa wanaume au wavulana linasimamiwa na kifungu cha sheria cha 137 cha kanuni ya adhabu ambayo inahusu vitendo vya udhalilishaji wa kingono dhidi ya jinsia ya kiume. Lakini kuna shambulio la aibu dhidi ya watoto, hii ikiwa ni kosa zito zaidi linaloangaliwa kwa upande kwa pekee chini ya sheria ya ulinzi wa mtoto chini ya miaka 18. Kuna sheria ya mtoto ile ambayo inasimamia watoto. Kwa hiyo vifungu vipo, sheria ipo.
5: Zipo.
6: Kwa hiyo angalia mambo ambayo unaweza kuyafanya ambapo adhabu zake sasa
5: ukibainika.
6: Kuna adhabu ambazo zimeainishwa kisheria. Kosa la kawaida watu wazima, kifungo cha kifungo cha juu cha sheria kinaweza kuwa miaka 7 jela au zaidi kulingana na madhara yanayosababishwa.
5: Yaliyosababishwa
6: kwa mtendo. Si chini ya miaka 7, ni miaka 7 na kuendelea mzee. Huyu amepigwa mingapi?
5: 18.
6: Kwa watoto, mahakama za Tanzania zinaweza kutoa adhabu kali zaidi, kifungo cha miaka 20 kwa watu wanaopatikana na hatia ya kuwafanyia shambulio la aibu watoto wadogo. Kwa unaweza kupigwa 20 na kuendelea. Kwa hiyo ipo mifano mbalimbali ambayo imewahi kutolewa. Mmoja wapo ikiwa ni hili ambalo limetokea pale Masasi mkoani Mtwara.
5: Kabisa.
6: Sawa bwana. Tukiachana na taarifa hiyo, tukurejeshe katika taarifa nyingine hapa ambapo marehemu Wambura Mwita Mabuya ambaye amefariki katika hospitali ya rufaa ya pale Sokotule Mwanza. Na hali ya taharuki iliyojitokeza ndugu wakigombania mwili. Hapa alikuwa na wanawake wawili.
5: Wanawake wawili.
6: Mke mkubwa
5: na mke mdogo.
6: Kila mmoja baada ya kifo chake akataka kwenda kuzika. Kila mmoja mke mkubwa anasema ninamchukua kwenda kumzika. Mke mdogo anasema nakwenda kumzika. Sasa ndugu wengine wakawa wamekaa pembeni wanasukilizia.
5: Ikawa ni vute ni kuvute. Mke mkubwa walikuwa tayari wame yani hajatoa taraka, lakini walikuwa wametengana kama kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo akawa anakana mke mdogo. Kwa hiyo mke mkubwa baada ya mume wake kufariki akataka kuchukua mwili, na mke mdogo naye anataka mwili. Hebu tukawasikilize.
6: Tukawasikilize na ndugu nini kilichoamuliwa.
7: Anaenda kuzikiwa kwa alafu bila taarifa yoyote. Watoto wanalia waone baba yao. Nikiongea wananisambulia huko mzima umehamia kwa bibi mdogo ambaye mimi simjui. Miaka 32 ndani ya ndoa. Mume wangu tulikuwa tunafanya naye biashara vizuri. Mume wangu tumefanya maendeleo, tumekuwa mpaka na viwango vya juu. Ghafla mwanaume akabadilika. mwanaume kabadilika kabadilika paka kanitelekezea na madeni ya benki. Nikasema shida ni nini? Kufuatilia nikasikia kwamba mume wangu ameitwa na shemeji yangu ambaye ni John Mwita Mambia, ndo wanafanya naye kazi. Mume wangu alikuwa na tatizo la kisukari kwa siku nyingi. Nikamwambia baba Happy, toka huko. Huko hautapata kitu chochote. Kazi ya majini imekushinda. Nikiongea shemeji yangu ananitukana. Anasema mpumbavu wewe, ngoja nikae na kaka yangu. Nimeteseka na watoto. Ameondoka ndani ya miaka mitano. Mimi nateseka na watoto na mikopo akanitelekezea. Mungu saidia, nikajiganga mikopo ikawa imepungua. Mume wangu akaja, nikasikia yuko hoi, wakampeleka huko Sengerema. Walivyompeleka huko Sengerema akarudi. Alivyorudi nikasikia yuko Sekature, sipati taarifa yoyote. Shemeji yangu John ndo akawa kama mke mwenzangu Bennett na mume wangu. Basi mimi nilivyosikia wamekuja Sengerema baadhi ya shemeji yangu, nashangaa na yana nigeuka maili Mwita. Akaniambia mama Happy, najua mlikuwa na itilafiana na mume wako, lakini kaje shemeji tuungane tukauguze. Mimi kama mwanamke niliyookoka niliona hofu ya Mungu, nikasema ngoja twende tukamuuguze mume wangu. Nikamkuta shemeji yangu, nikaingia odini, kila kiniona naingia odini, shemeji yangu anatoka nje. Ninakuja na majirani waje kujulia mume wangu taarifa ya ugonjwa. Akienda kuhojiwa vipi hali ya ugonjwa, shemeji yangu anakasirika. Shemeji yangu akasema mimi ndio nimemuua mume wangu, leo hii mwanaume amekufa. Shemeji yangu ametengeneza mazingira ya kuua, sijui mwanamke mwingine yuko huko anataka aje aibe mwili wa marehemu aende akazikie kwa bi mdogo, hata watoto wangu asijue baba yao amezikiwa lini. Baada ya kuambia kwamba naenda kufanya kikao na nilazimisha niende nikafanye kikao kwake Mahina, nikamwambia kwani mume wangu hana mji? Sisi ni wakule. Subiri, watoto wanamuuliza baba mkubwa nini kinanye. Subiri, mashangazi mtu watoto wangu anawapigia shangazi nini? Subiri. Kwa sasa hivi kinachonitisha ndugu waandishi.
8: Yes.

0: Yangu mimi nataka niende nikamzike. Shemeji mtu anamkatalia, anasema aenda akazikiwe kwa bibi mdogo. Nikasema yule bibi mdogo mbona sijawahi kutambulishwa na mume wangu bibi mdogo huyo ametoka wapi? Mimi mume wangu aliniachia mtoto mmoja tu wa kiume aliyezaa nje ya ndoa, mbona huyo simjui? Nikasema basi haina shida, mpitisha hata nyumbani akaago uende ukazike. Hataki, anang'ang'ania mwili wa mume wangu aende kuzika kwa bibi mdogo. Sasa sijajua shida yake ni nini. Na mimi sitaki, jamani wa Tanzania mnisaidie. Mimi nanyang'anywa mume wangu kwenda kuzikiwa kwa alafu bila taarifa yoyote. Watoto wanalia wamuone baba yao. Baba mkubwa na wakatalia. Nisaidieni Mama Samia, hata huku uliko nisaidie mwanamke mwenzangu, mimi nimeteseka. Hata watu wa Libeti wananijua sikuwa hivyo. Nikiongea wananishambulia huko mzima umehamia kwa bibi mdogo ambaye mimi simjui.
1: Kwa jina langu naitwa Happiness Wambula, ndo binti mkubwa wa marehemu Wambula. Shangazi zetu na baba mkubwa pamoja na huyo sijui ndo anajiita bibi mdogo mke wa baba, wana mpango wa kutunyang'anya baba yetu na kwenda kumzika nyumba nyingine pasipo taarifa. Hata kufika hapa hospitali ni watu tu wametuibia siri kwamba baba yenu siku fulani anakuja anachukuliwa anaenda kuzikwa. Sisi kama nyumba kubwa hatujapewa taarifa yoyote na wala nyumbani hamna dalili zozote za msiba. Sasa sisi tunachojiuliza, ndugu zetu wameamua kututenga na kutubagua. Tunachoiomba serikali tusaidie, tukabidhiwe baba yetu tukamzike kwa heshima nyumbani kwetu. Hicho tunachoiomba serikali.
2: Ameugua kwa muda gani mzee wenu?
1: Ameugua ndani ya miezi 6. Kwanza mwezi wa 4 yuko humu. Na ilifika mpaka kipindi mara ya kwanza ilileta ugonjwa akawa namzuia mpaka mama asije kumuuguza baba. Tukakataa tukasema hapana, ni jambo haliwezekani. Hata huyo baba mkubwa mwenyewe shagaye kumpiga mama zaidi ya mara 3. Hayo yote tukanyamaza kama watoto tukasema tuyaache. Lakini kwa nini wang'ang'anie mwili wa baba yetu? Wao wanasimama kama nani kwenye familia yetu?
3: Naitwa Gladson Mwita Mambia. Kabila Mkuria. Ni mkazi wa Dar es Salaam. Huyu aliyefariki ni mdogo wangu. Kumetokea msiba. Msiba huu mimi huyu ni mdogo wangu baada ya kuwa alikuwa na matatizo ya sukari. Baada ya kuwa ameugua nimekuja nikamuuguza hapa Seketule kama mwezi mzima nikarudi nyumbani, nikarudi Dar es Salaam. Baada kuwa amekuja kunipokea kaka, nikarudi Dar es Salaam kufanya shughuli zangu ambazo ni kwa mujibu. Baada hapo ndio nimepigiwa simu bwana mdogo wako kafariki. Ndio nimekuja leo. Sana kuja hapa nasikia kuna vurugu. Huyu mdogo wangu ana wake wawili. Wote ana watoto nao. Tatizo hapa linakuja ni kwamba nani akazike. Nadhani ndio tatizo, si ndio? Sasa kwa sababu imetokea wote tunawatambua ni wake zake na mke mkubwa yeye anataka wakazike kwake. Wakati anaugua huyu mdogo wangu alishasema kabisa kwamba mimi nikifa nisipende kwa mke mkubwa. Kauli alituambia, mimi mwenyewe aliniambia na wadogo zangu wengine na wengine na wengine na wengine aliwaambia. Wanajua hivyo. Sasa baada ya kifo kutokea ndio tukamwambia mke mkubwa, bana huyu jamaa alisema kwamba atakazikwa kwa mke mdogo. Mke mkubwa amekataa. Sasa kwa sababu amekataa na wewe ni mke wote tunatambua kwamba ni wake zake, basi tuchukue mwili tukauzike nyumbani. Sasa labda kuna tatizo lingine hapo. Tunataka tukauzike Msoma sasa ili wote wao fair. Kila mmoja alizike kwa nafasi yake kwamba sikutendewa sivyo. Huyu amekosa na huyu amekosa, ambaye atahitaji atakuwa anakuja kumuona nyumbani pale kwa wazazi wake, kwa wajukuu ambao wapo na watoto wake watawafunga safari kuwafuata wapi? Msoma ambapo ni nyumbani. Ndio uamuzi wa familia tu. Ndio wa familia wote. Mimi ni msemaji wa familia, kwa niaba ya familia nimetoa kwamba ili kuweka mambo sawa, wale wote ni washemeji zangu na wote watakaouliza hakuna ambaye nimegombana naye mimi. Hata huyu ambaye mkubwa huyu. Katika kwa wetu wote mimi tunaheshimiana kuliko mtu yeyote. Na kwa hiyo familia imeamua hivyo kwamba awakazike nyumbani ili kuweka level sawa. Yule akose na huyu akose, kwa sababu tukiacha hawa sio.
4: Naitwa Dativa Winchislausi, niko kwenye kitengo cha idara ya utafiti SMAUJATA, shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii mkoa wa Mwanza. Kiwastani ni kwamba msiba kama ulivyotokea, kama ambavyo mnaona taharuki nzima, tumekuja hapa ilikuwa ni mida ya 3, tukaingia kwenye kikao pale na mganga mfawidhi na watu wa ustawi wa jamii wengine ambao wanahudumia upande wa hospitali. Tumekaa kwenye kile kikao, lakini ikaonekana kwamba kuna marumbano ya pande mbili ambazo ni bibi mkubwa na bibi mdogo wanagombania mwili wa marehemu ambaye sijamkalidi vizuri jina. Basi sasa upande wa ustawi nao wakashauri sasa ambao wanahusika na hospitali. Lakini mganga mfawidhi sana alichosema, yeye amesema kwamba mimi nahitaji kujua marehemu ni akina nani watabeba kwenda kuzika. Kiwasa tumeangalia tukaona kwamba wote wanangangania, si upande wa bi mdogo, si upande wa bi mkubwa, lakini inavyoonyesha ni kwamba jamaa alikuwa na mji mwingine ambao bi mdogo alikuwa, bi mkubwa alikuwa utambui, ambao ni wa bi mkubwa, bi mdogo sasa. Hivyo shemeji zake na kaka zake na marehemu na dada zake wote wameegemea upande wa bi mdogo, kwa maana wanahitaji wao kile wanachokitaka, wanahitaji mwili ubebwe upelekwe Sengerema uko vijijini ukazikwe. Sasa na bi mkubwa naye analalamika, anasema walifanya vikao vya siri kwa ajili ya kuwaficha ili mwili uje ubebwe kisirisiri, na ulikuwa unabebwa siku ya leo, lakini akatonywa na mtu kwamba mbona ndugu zako shemeji zako wameshachukua vitu vyote vibali vya hospitali wanaenda kuchukua mwili. Yule dada ndo akashtuka, sabii mkubwa akabeba watoto wake wakaja hapa wakakutanikia hapa, kelele zikaanzia hapa. Lakini mle ndani walichokishauri walisema kwamba sisi hatuwatenganishi wala sisi hatuwezi kulazimisha huyu abebe au fulani, sisi tunachoomba ni maridhiano, wakaturuhusu sasa endeni nje mkakae kikao alafu mtuletee taarifa ni akina nani wanachukua. Tumekuja nje. He, yani hapa kote hapa fikiria watu kama 40 wote tunajirundika hapa tufanye kikao. Ni kelele zikaanza, kila mtu alikuwa anachukua wa kwake kupiga. Ni ngumi zimezuka hapa mpaka yani vumbi ndio ilikuwa linatimka, mpaka wengine wakataka kugongwa na magari, watu wakaingilia kushika, maskari wa umu nao wakachoka wakashindwa. Mwisho wa siku wakatokea hao wanaosimamia umu ndio wakawatuliza. Walipowatuliza, sisi kama SMAUJATA, shujaa wa maendeleo ustawi wa jamii, tunaangalia mambo haya katika jamii na tunatakiwa kusimamia. Ikabidi tushauriane na dada Tina hapa. Tukaambizana kwamba twende moja kwa moja wapi? Central tukapate msaada. Ni kwamba tunawasia kina baba wawe wawazi katika familia zao, wawaweke wazi kwa kila jambo, maana migogoro hii.
5: Global TV.
6: Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV.
7: Na ni ripoti hiyo kupitia Global TV ambao waliripoti tangu siku ya Jumamosi tukio hilo ambapo lilitokea la kugombania mwili wa marehemu mwanaume ambaye alifariki akiwa na familia mbili, kwa maana akiwa na wake wawili, lakini mke wa kwanza kama alivyosikika awali akieleza tangu miaka mitano ambayo imepita alikuwa alitengana na mume wake au alikuwa haishi na mume wake lakini baadaye akapata taarifa kwamba yuko na bibi mdogo. Na shemeji alizungumza kwa maana ya kaka wa marehemu, namna ambavyo walishiriki katika kuhakikisha marehemu anapatiwa huduma ya afya katika hospitali ya Sokotule pale jijini Mwanza, lakini baadaye sasa baada ya mauti kumfika mgogoro ndo kaanzia hapo. Ni ilikuwa ni patashika.
8: Ndiyo.
7: Na kama mtu wa ustawi alivyozungumza hapo kwamba changamoto ilikuwa namna ambavyo wanaweza kuelewana.
8: Maridhiano yani.
7: Bimkubwa anataka na watoto wake anataka wakabebe mwili waende wakazike. Bimdogo kwa sababu anataja ndiye alikuwa anaishi naye anataka akazike Sengerema. Kwa hiyo ndugu akawa amebaki pembeni kwa maana ya kaka na dada wa marehemu. Lakini baada ya maridhiano hayo na uamuzi wa familia, sasa nyote mnakosa.
8: Nyote mkoswe.
7: Mtu huyu anarejeshwa nyumbani akazikwe kwenye familia alipozaliwa. Kwani kugombana kwenu kuna kuwa na manufaa gani kwa marehemu?
8: Yaani hapo unajua hadi watu mkae mnanili mwangalie kuna manufaa gani, kwa sababu
7: kuzika ni faida kwani, au kwamba wewe hamwezi kukubaliana kwamba huyu sasa akaziko sehemu fulani, mnashindwa nini kuelewana? Yani nilikuwa natafuta jambo hapo sijui niwekeje sawa ili
8: kuna mwingine anahisi kama yeye akizika ataonekana kama yeye ndiye alikuwa anampenda sana mume wake.
7: Hiyo ni swala upendo tu.
8: Inawezekana.
7: Unajua anasema hata kumwacha mtu aende ni upendo pia.
8: Ni upendo pia kuepusha mambo mengi kama hayo ambayo yamejitokeza. Kwa sababu tayari kama ni mume ameshafariki lakini maisha maisha lazima yaendelee. Kwa hiyo kuna vitu vingine ukivitafakari vya kusababisha hadi mpigane, mfanye nini, kama afisa ustawi pale alivyosema wengine wanapigana hadi wanataka kugongwa na gari
7: vumbi
8: kwa sababu ya
7: labda wajuzi wa mambo watatuambia hapa na wale vijana wa vijana wa zamani wazee wa sasa
8: kabisa,
7: kwamba je kuna faida kwamba ni mwanamke au ni familia kwamba tutoke nje tulione kaburi la baba hili hapa, kuna faida hiyo kwa nini? Yani nilikuwa najiuliza kwa nini hasa wanagombania kumzika, kwamba tumpeleke tumzike kwetu, kuna faida yoyote hapo?
8: Unajua kusema umkizi
7: za kimira, inawezekana za kimira wengine tufahamu.
8: Lakini hata kama amezikwa sehemu nyingine, si unajua kabisa baba kazikwa sehemu nyingine, kazikwa sehemu fulani. Kama hata ni masuala haya ya kimira, haya ya mira ambayo yanaendelea, si unajua kabisa baba alizikwa sehemu fulani. Kwa hiyo mimi sioni kama kunakuwa na mvutano, mkikam kitafakari, kunakuwa na mvutano mwingi, sijui aje huku, mara aje huku, mara sisi sijui huyo mama mdogo hatumjui. Ndani ya miaka mitano sidhani kama hata kama alikuwa walikuwa wametengana na mama yao mzazi, sidhani kama walikuwa hawajui kuwa anaishi na mwanamke mwingine.
7: Kuna umuhimu kuna umuhimu kwenye
8: familia.
7: Kwenye familia au wewe mtu mwenyewe tu. Kuainisha mapema kwamba ukifa uzikwe wapi?
8: Umuhimu huo upo na unasaidia. Ni vizuri kuacha wosia, lakini pia ni vizuri, unajua wosia utauacha endapo mkiwa na umoja. Umoja unakujaje? Labda pale utakapokuwa labda ni mzima, ukawaita ndugu, ukaita kama ni familia yako na ndugu, mkakaa pamoja ukazungumza. Kwa hiyo ni jambo ambalo linakuwa kila mtu analifahamu. Fulani alisema akifa atazikwa sehemu fulani. Maana hii inakuwa na changamoto hasa kwa niweza kusema kwa wanaume ambao wanakuwa wana wanawake zaidi ya mmoja. Maana kila mtu anatamani kumzika mume wake. Unaona, inakuwa na changamoto sana. Kwa hiyo hapa ni bora sasa wewe kabla unajua kabisa, unajua tunaishi lakini tunajua tutakufa. Unajua kuna siku moja nitakufa. Kwa hiyo nikishafariki wewe ongea. Mimi na ikitokea hata leo hii nimefariki, naomba mnizike sehemu fulani, kwa hiyo sitaki mambo mengi yaweze kutokea.
7: Sasa unaweza kaongea hapo, lakini kumbe mwingine ambaye yeye hata amini maneno hayo si hayupo? Kumbe tunataka tufanyeje?
8: Ni kuweka usia kama huo.
7: Nampa nani sasa usia huo?
8: Wa
7: maneno? Wa maneno sio hiyo ambaye hayupo hawezi kuamini.
8: Sasa ili uzungumze mambo kama hayo inatakiwa muwepo wote. Sio kuna vikao vya si familia. Sio
7: hawa wamesema ni siri, kwamba wengine wamefanya kwa upande wa siri. Na hiyo ndio maana kwa wataalamu wa sheria wanashauri andika.
8: Na kweli andika kwa
7: andika,
8: sababu
7: kabidhi kwa mwanasheria.
8: Na bora angekuwa ameandika, kwa sababu ukiniambia hata kama mimi siwezi nikakuelewa, wewe unaniambia eti mimi alisema akifa nimzike mimi. Wewe nani kasema? Mbona sisi hajawahi kutuambia kitu kama hicho na hatukijui?
7: Ni njama hizo za kwenu.
8: Au ni wewe mwenyewe labda kuna
7: kitu. Tena na simnaona eti marema ongea maneno kama hayo. Wewe.
8: Alikuwa ananipenda.
7: Haiwezekani. Lakini kama imeandikwa na imekabidhiwa kwa wanasheria, hata sasa hilo ni upande mmoja kwenye kugombania mwili.
8: Ndiyo.
7: Haya, wakija kuandika mirathi?
8: Kazi ipo.
7: Hiyo si ni kazi?
8: Kazi.
7: Kama mwalimu hujaandika kwamba hiyo mirathi inagawanywaje?
8: Ni kazi kwa kweli.
7: Kama mpaka sasa hivi bi mkubwa hatambui uwepo wa bi mdogo.
8: Lakini ndugu wanatambua.
7: Lakini ndugu wanatambua, na kama alivyosema mtu ustawi kwamba wao wana ndugu wanaegemea upande wa bi mdogo. Ni changamoto.
8: Ni changamoto.
7: Msimamizi wa mirathi anaweza akawa nani? Kwa sababu kama ni mwanafamilia na anajua kabisa hawa wanagombania wanaegemea upande wa
8: bimdogo.
7: Je, upande wa bimkubwa watoto wale? Watakuwa katika hali gani?
8: Napo panakuwa pagumu, kwa sababu kasema amezaa na bimkubwa lakini na bimdogo naye kaza na watoto naye pia.
7: Haya, ndio maana inashauriwa kutatua migogoro katika familia mapema.
8: Kabisa.
7: Kuweka sawa. Kwa sababu hawatujui kesho wala kesho kutwa.
8: Na mambo ya vificho ficho hayo watu waache. Umeamua kuwa na wake saba, wewe sema. Weka zanani mimi nina wake saba. Watu wajue kumbe hapa baba yetu sisi ana wake saba. Yaani julikane, lakini sio kuficha ficha eti.
7: Sasa ndugu anajua, maana kama hajaficha kwa sababu kama ndugu anajua. Wote.
8: Sasa
7: na kwani huyo mwana bimkubwa alikuwa anajua mume wake anaishi wapi muda wote? Miaka mitano ni mingi.
8: Na hapo ndo nimekuwa swali langu la kwanza la kujiuliza. Wewe kama umesema tayari miaka mitano aliondoka akaenda huko, hadi anaumwa, hadi anafanya nini? ili wewe ulikuwa wapi kujua ujue ana mke au na wewe nayo na yeye naye anatuletea baada ya
7: mtandao eh. Ni mingi bwana,
8: ni mingi sana. Bora hata angesema
7: miezi miwili, hata kama anaenda anasema naishi kwa shimidi yangu, miaka mitano jamuno jaye kwenda kumtembelea kwa shimidi yake,
8: jamani
7: ujue anaishije mke na mume kweli.
8: Ah, ni pagumu.
7: Ah, mnatupeleka mbio. Mnatupeleka mbio sana.
8: Ah, ni kazi.
7: Haya bwana, hiyo ni tukio ambalo litokea tangu tarehe 24 hili tukio. Kwa hiyo tokea sababu ya kufikishia kwa sababu weekend ni ndefu mzee.
8: Weekend ni ndefu lakini mambo kama hayo pia yanatokea kwenye jamii. Kwa hiyo ili kuwekana sawa na muda mwingine kukumbushana na kuweza kuelimishana kuhusiana na mambo kama haya yanaweza kutokea. Je, mmejipangaje?
7: Mmejipanga kukabiliana nayo?
8: Umejipangaje wewe ili likitokea? Leo tunazungumza huyu hayupo lakini wewe upo.
7: Inawezekana huyu anaweza kani mfano, lakini kuna familia bado ni vuguvugu zipo.
8: Kabisa, tena nyingi mno.
7: Kinachosaidia tu ni kwamba huyu mwenzenu hajaondoka.
8: Mhm.
7: Ile yakitimia inawezekana pia yakatokea hayo hayo ambayo yametokea pale. Siku tule jini Mwanza.
8: Kabisa.
7: Sawa bwana. Tukitaka taifa hiyo turejee pia hapa Bunda. Leo kanisa la KKKT Mgaja Manyamanyama wamepokea msaada wa bati bando mbili. Takriban bati 32 kutoka kwa mheshimiwa mbunge jimbo la Bunda mjini kwa lengo la kusaidia ujenzi wa kanisa hilo ambao unaendelea, ambao kwa sasa umefikia hatua ya kupaua. Sasa akikabidhi msaada huo kwa mzee wa kanisa, katibu wa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, Mariamu Amos, yeye kuna baadhi ya maneno ambayo amezungumza kwa niaba ya mheshimiwa mbunge ambaye amemwagiza sasa kukabidhi msaada huo wa mabati baada ya kupokea maombi kutoka kwenye kanisa hilo ambalo linaendelea na ujenzi. Huyu hapa Mariam Amos.
5: Majina yangu naitwa Mariam Amos, ni katibu wa mbunge jimbo la Bunda mjini, mheshimiwa Esther Amos Blaya. Niko hapa kata Manyamanyama, kanisa la Mgaja KKT, nimekuja kumwakilisha mheshimiwa Esther Amos Blaya baada mzee wa kanisa kuleta maombi kwenye ofisi, kuomba maombi kwa ajili ya mabati ya kuwezekea kanisa la Mgaja KKT. Na sasa leo tuko hapa tarehe 27 kwa ajili ya kukabidhi mabati kwa niaba ya mbunge. Na hapa nimefikisha mabati bando mbili kwa ajili ya kuwezeka kanisa la Mgaja KKT kwa niaba ya mheshimiwa Esther Amos Blaya yenye thamani ya shilingi 700,000. Hapa karibuni sana wananchi wote. Mheshimiwa mbunge anaendelea kutekeleza ahadi zake anazoendelea kuziahidi jimbo la Bunda mjini. Wananchi wote yoyote mwenye shida, mwenye mahitaji, hatujawahi kuacha kumsaidia mtu yoyote anapotufikia pale ofisini. Wananchi wote wanaotufikia pale ofisini na kuleta maombi yao, mahitaji yao, tunatekeleza kama tulivyotekeleza kuleta hizi bati katika kanisa la KKT kata Manyamanyama Mgaja. Tunawashukuru sana, tunawapenda sana, na mheshimiwa mbunge yupo pamoja na wananchi wake kwa ajili ya kutekeleza ahadi zake katika jimbo la Bunda mjini.
7: Amos, katibu mbunge wa jimbo la Bunda mjini, kwa niaba ya mbunge akabidhi msaada huo, na amesema kwa wale ambao wanahitaji msaada kutoka kwa ofisi ya mbunge, basi wanawasilisha kwa sababu ofisi ya mbunge ipo wazi muda wote, na kwa lengo la kupokea hizo changamoto mbalimbali na wao watafanyia kazi kadiri ambavyo uwezo wao
8: wanaupata.
7: Lakini mzee wa kanisa katika kanisa hilo la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT pale Mgaja Manyamanyama alikuwa naye kusema katika sehemu ya shukrani zake kwa kupokea msaada huo.
9: Sisi tuna ujenzi wa kanisa na tulipeleka maombi kwa ajili ya kupatiwa angalau msaada wa kutoka kwa mbunge wetu wa jimbo la Bunda, mama Esther Amos Blaya, kwa ajili ya kuwa naye miongoni mwa wana Manyamanyama. Tunashukuru kupokea mabati ambayo ni bando mbili zitatusapoti katika ujenzi wa kanisa. Na hii imeonyesha kwamba mheshimiwa tunaye ana kwa ana kwa kutekeleza jambo hili, ameungana na wana Manyamanyama kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Kwa niaba ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri, ninawaomba Wakristo wapokee msaada huu na sisi tunamtakia kila laheri mheshimiwa mbunge wetu aendelee kuwa na moyo kama huo. Na bado kwa kuwa tunaendelea na ujenzi tutahitaji msaada wake pale tutakapokuwa tumekwama. Na Bwana ambariki sana katika kazi ya ujenzi wa kanisa.
8: Ni shukrani kwa kila ambacho wameweza kukipokea kutoka kwa katibu wa mbunge wa jimbo la Bunda.
10: Sawa.
8: Kwa hiyo ni mzee wa kanisa akitoa shukrani zake na anasema Mungu aendelee kumuongezea pale alipotoa. Tunaendelea kukufikishia taarifa hapa ambapo afisa lishe mbobezi kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma Frida Moleli yamesema mama akiwa anamnyonyesha mtoto wake anahisi raha, hivyo kunyonyesha kuhesabiwa kama starehe, lakini sio kwamba ukimnyonyesha mtoto ni kwamba matiti yanaweza yakafanya nini yakadondoka. Tukamsikilize akizungumza akizungumza hayo kuhusiana na unyonyeshaji, kwa sababu kuna wengine wanahisi ukinyonyesha mtoto matiti yanadondoka.
11: Nashauri wanawake wanyonyeshe vizuri, kwa sababu kunyonyesha na kudondoka kwa maziwa havina uhusiano kabisa. Mwili unavyoendelea tunavyoendelea kuzeeka tunasema
8: ndiyo,
11: mwili unajiachia, hatuwezi kuwa kama vile tulivyo. Kwa hiyo unyonyeshe usinyonyeshe yatadondoka tu. Kwa hiyo wanawake tujitoe hofu na tusitiane hofu, manake tunaotiana hofu ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kwenye jamii tusitiane hiyo hofu, tunyonyeshe kwa raha zetu zote, tunyonyeshe tusinyonyeshe yatadondoka tu.
12: Lakini pia tukiingia kwenye unyonyeshaji, tunavyokuwa tunanyonyesha inatusaidia sana kujiepusha na magonjwa, mfano kama hizi kansa za maziwa. Tunashauriwa tunavyokuwa tunanyonyesha mtoto, wale wanawake ambao wamenyonyesha na wanawake ambao kwa statistic au research ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba wanawake ambao wamenyonyesha hawakupata kansa ya maziwa kwa wingi ukilinganisha na wanawake ambao hawakunyonyesha. Kwa hiyo zilivyofanyika walivyofanya research kuangalia wanawake ambao wamenyonyesha na wanawake ambao hawakunyonyesha, wanawake ambao hawakunyonyesha walionekana kupata kansa za maziwa zaidi. Kwa hiyo tunavyonyonyesha pia tunajiepusha na magonjwa, inatufanya tusipate kansa za maziwa. Lakini kunyonyesha pia ni uzazi wa mpango. Kwa hiyo unavyonyonyesha vizuri na kusaidia usiweze kushika ujauzito kwa urahisi.
8: Ni afisa lishe mbobezi kutoka pale Dodoma akiwa anazungumza, anakuwasihi wakina mama kunyonyesha, lakini pia amesema kunyonyesha ni kama starehe au kama raha.
11: Mama anapata faida kwanza, vile anavyonyonyesha tunasema kuna hormones zinatolewa ambazo zinasaidia kizazi kurudi katika hali ya kawaida. Kuna mwingine akinyonya anasikia kabisa tumbo linamuuma. Vile tumbo linavuma ni contraction inatokea kule kwenye tumbo la uzazi, linarudi katika hali yake ya zamani. Yes. Kwa hiyo inasaidia pia, lakini pia ni kiunganishi. Mama anavyonyonya, mtoto anavyonyonya ni inatengeneza kiunganishi kati ya mama na mtoto. Utambuzi, mtoto wake anaweza kumtambua kabisa huyu mama yangu. Unaona mtoto mdomana anaanza akimuona mama yake anamtambua kwa harufu, kwa kila kitu. Kwa hiyo vile anavyonyonyesha pia namtengenezea connection kati ya mama na mtoto. Lakini pia kunyonyesha kunasaidia mental well-being. Mama atakuwa na hali nzuri ya kiakili, atatulia. Na pia kunyonyesha ni starehe.
13: Ni starehe.
11: Yes, mtoto unavyomuona mtoto wako ananyonya, anashiba. Ile raha unayoisikia.
8: Kunyonyesha ni starehe. Na hakuishia hapo, pia amesema maziwa ya mama yanaweza kutunzwa kwa muda hadi wa mwaka mmoja.
11: Mama anapata faida kwanza, vile anavyonyonyesha tunasema kuna hormones zinatolewa ambazo zinasaidia kizazi kurudi katika hali ya kawaida. Kuna mwingine akinyonya anasikia kabisa tumbo linamuuma. Vile tumbo linavuma ni contraction inatokea kule kwenye tumbo la uzazi, linarudi katika hali yake ya zamani. Yes. Kwa hiyo inasaidia pia, lakini pia ni kiunganishi. Mama anavyonyonya, mtoto anavyonyonya ni inatengeneza kiunganishi kati ya mama na mtoto. Utambuzi, mtoto wake anaweza kumtambua kabisa huyu mama yangu. Unaona mtoto mdomana anaanza akimuona mama yake anamtambua kwa harufu, kwa kila kitu. Kwa hiyo vile anavyonyonyesha pia namtengenezea connection kati ya mama na mtoto. Lakini pia kunyonyesha kunasaidia mental well-being. Mama atakuwa na hali nzuri ya kiakili, atatulia. Na pia kunyonyesha ni starehe.
13: Ni starehe.
11: Yes, mtoto unavyomuona mtoto wako ananyonya, anashiba. Ile raha unayoisikia.
8: Asante sana msikilizaji kwa taarifa hiyo, lakini pia kumbuka hii ni wiki ya unyonyeshaji. Kama ulikuwa haufahamu basi upate kufahamu, hii ni wiki ya unyonyeshaji ambayo hufanyika kila mwaka duniani kote kwa lengo la kuhamasisha umuhimu wa maziwa ya mama kwa mtoto, ambapo kwa mwaka huu imebeba kauli mbiu inayosema mwanzo bora wa mtoto huanza na maziwa ya mama. Kwa hiyo usije ukasema mimi mtoto wangu hawezi siwezi kumnyonyesha, mara maziwa yangu yatadondoka, mara sijui mimi siwezi kunyonyesha, maana sijui mtoto mwenyewe hataki kunyonya. Hakikisha mtoto ananyonya, kwa sababu kauli mbiu ukisikia mwanzo bora kwa mtoto ni maziwa ya mama. Kwa hiyo hakikisha mtoto wako anapata maziwa hayo ya mama. Ukiwa unajiandaa ndaa kuelekea katika pepesa.
7: Sikio.
8: Aha.
7: Kwenda kwenye sikio la msikilizaji. Umeenda mbali sana. Kwa moto. Kwa moto.
8: Nawahi.
7: Nawahi.
8: Nawahi muda.
7: Haya bwana. Sawa. Tukiwa tunajiandaa kuingia kwenye sikio la msikilizaji hapa, nikufikishie ujumbe huu ama taarifa hii ambayo pia una kila sababu ya kuifahamu. Hii ni tukio ambalo limetokea pale hospitali ya Mount Meru, ambapo simanzi na majonzi vimetanda katika familia ya Karen Lemi, ambaye mwenye umri wa miaka 22 baada ya kupoteza watoto wake watano waliozaliwa njiti na kupoteza maisha muda mfupi baada ya kuzaliwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru. Watoto hao ambao ni mapacha watano waliozaliwa usiku wa kuamkia Julai 26 mwaka 2026 baada ya ujauzito kufikia miezi 6. Sasa akizungumza na waandishi wa habari, Karen ameeleza kuwa alijifungua watoto wanne wakiwa hai, lakini walifariki muda mfupi baadaye, huku mtoto wa tano akizaliwa tayari akiwa amefariki. Sasa amesema tukio hilo limemwachia maumivu makubwa, kwani ulikuwa uzao wake wa kwanza na kutarajia kupoteza watoto wake, kwa kuwa kipindi chote cha ujauzito hakuwahi kupata changamoto yoyote ya kiafya, na watoto hao walikuwa watatu wa kike, wawili wa kiume. Kwa upande wake, baba wa watoto hao ameeleza kuwa tayari alikuwa ameanza kujiandaa kuwapokea na kuwalea watoto wake, lakini ndoto na matumaini hayo yamekatishwa baada ya vifo hivyo kutokea. Sasa kizungumzia tukio hilo, muuguzi mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, amesema vifo hivyo vilitokana na mama huyo kuanza kupata uchungu kabla ya wakati kutokana na kutanuka kwa mlango wa uzazi, hali iliyosababisha kujifungua watoto hao kabla ya wakati na umri unaotakiwa ujauzito kufika. Kwa hiyo ni pole kwake ambayo nimemtokea, lakini amepoteza watoto wake watano. Dakika ni 40 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa tuelekee kwenye sikio la msikilizaji.
10: La msikilizaji. Sikio. La msikilizaji. Sikio. La msikilizaji.
8: Ni sikio la msikilizaji. Namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Na muda huu hapa tunapokea simu yako hapa. Hello?
13: Hello?
8: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Naongea na Mama Janet kutoka Mwodi.
8: Karibu.
13: Asante. Mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi. Huyo mama anayelilia mwili wa marehemu kama aliongea kwamba aziko kwenye, yani aziko kwa mke wake mdogo, angeacha tu aende aziko kwa mke wake mdogo, kwa maana ni usia ambaye mume wake alitoa. Hayo ndio ya kwangu.
8: Asante, naendelea kupokea simu hapa. Tunaendelea kupokea simu. Hello? Pole. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello? Hello? Unaitwa nani, upo wapi? Haya bwana, tunaendelea kupokea simu hapa. Tuweze kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello?
14: Hello, studio.
8: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Huyo ni yule wa kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtu. Kwa pendeza watangazaji mwenye kiwa raka.

0: vijijini. Dhuluma kwa baadhi ya viongozi ni kero na inaleta shida sana kwa baadhi ya wananchi. Lakini la mwisho ni ile mvutano kuhusu marehemu. Huu mvutano ni haya ni maswala tu ya kuangalia kwamba wa biashara. Yaani inaonekana kwamba ukisha kuwa na vikundi vingi, ukitoa marehemu amekufa ukazika, unatoa pesa nyingi. Hii ndio hali imetufikisha hapo. Sasa mnasema kwamba watoe usia. Marehemu alishatoa usia kwamba mimi nikifa nizikwe sehemu fulani. Huyu mama alikuwa haonekani hamjari kwa miaka yote hii. Bado anataka haki sasa, labda huyu baba alikuwa na sehemu ya mali ili apate sehemu ya mgao. Sivi ni mkunga ngutu, laini yenu hiyo.
1: Asante, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
2: Halo.
1: Unaitwa nani? Unasikika, unaitwa nani?
2: Lakini anajua futala mlamu gani.
1: Karibu. Haya bwana. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
2: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa Goodluck, niko Serengeti.
1: Karibu kutoka Serengeti.
2: Asante sana. Nimesikia kwamba watu yumlo marehemu. Halo?
1: Tunakusikiliza, zungumza.
2: Ndio, nimesikia kuna watu wanang'ang'ania bibi mdogo na bibi mkubwa. Na ndugu zake wameenda upande wa bibi mdogo. Halo?
1: Tunakusikiliza baba, zungumza.
2: Ndio. Sasa hii swala kwani wazee wamesema kwa sababu ni Wakurya ndio utaratibu wao. Leo?
3: Ndio tunakusikiliza. Leo? Tunakusikiliza, endelea kutoa mchango wako tafadhali. Tunakusikiliza.
2: Naam.
3: Tunakupata, endelea kutoa mchango wako.
1: Asante. Simu yako ikipokelewa, msikilizaji, zungumza. Sisi tupo hapa tunakusikiliza kile unachokizungumza. Hello?
2: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Mike, nasema niko na sura.
1: Karibu.
4: Karibu. Ah, langu limekuwa kwanza nimpe posti mama siwa na watoto wake watano. Mungu amtetee mke wengine. Lakini la pili, huyu mama alikuwa anagomba kama mwanaume. Walikia mtu na mume mkatana ndani ya miaka mitano, ujui kwa wati anafanya nini. Miaka mitano ni mingi mtu kutengana mume wako bila kumuona. Alafu kia na umu awa amekufu kwenye kila hii hati. Iyo miaka mingine yote yu likuwa watu kwenye kumutafuta alipo. Naweza kwa mama alikuwa na vikundi vingi. Atona hapa sasa amekufa. Nifate nige nitoe pesa. Lakini sio kwamba mapesa. Huo ni uongo. Wangempa tu bibi mkubwa atunze mume wake, maisha yaendelee. Hilo ndo la kwangu.
1: Haya, tunaendelea kupokea simu yako na kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo?
2: Naitwa Ambranye Mwanga, niko Muganza Kinyambiga.
1: Karibu.
2: Hao mama wanaogombania mwili wa marehemu Kikurya, sisi mimi kama Mkurya hapa nilipo, najua Wakurya asili nyingi tunaishi na mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo unapokuta umefariki, wezi unazimu unatoa usia. Wengi 68% Wakurya wengi wao tunatamka hiyo tamko kwamba ni kifa. Kama wazazi walizikwa sehemu fulani ni kwa babangu, hata kama umejitenga Geita wako Bariadi, unatamka mimi nikifariki nipeleke kwa wazazi pale. Na mara nyingi Wakurya huwa tupendi makaburi nyumbani, hata kijijini kunanga Kinyambiga Tairo na kuta kila sehemu ishatenga makaburi. Hawa wanagombania marehemu, kama alitamuka walitakiwa tekelezo wa mzike kwa bi mdogo. Yaani Kikurya sisi lazima huwa tunatamka tamka hivyo vijitu. Sio kusema eti wachukue si maamuzi, eti wapeleke Msoma. Ndio hiyo inasikia siku mbili tatu kaburi inaanza kupasuka. Wanazunguka kwa wataalamu wanaambiwa ni mzee analilia kwake kwa nia kuzikwa kwake. Narudi Mganza Kinyambwiga kwa Ambranye Mwanga.
3: Ah, kwa hiyo kuna imani hizo. Hata anaanza kusema kwa nini hukunipeleka kwangu? Haya.
1: Tunaendelea kupokea simu. Hello?
2: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?

0: Yohana Kurwa, wewe unapenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
1: Karibu.
0: Asante sana. Mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza mambo mengi, ila mimi nitaongelea kuhusu ila mheshimiwa mbunge mheshimiwa Esther Amos Bulaya. Amekuwa akifanya mambo mazuri sana kusaidia sehemu mbalimbali. Juzi hapo akasaidia pale Rubana wanafunzi zaidi ya 500 wamefaidika, amewasaidia tenki la maji, leo kawasaidia pale kanisani, na maana sehemu ya kuabudia anasaidia. Mimi ni mwombe mheshimiwa mbunge aendelee kupiga tochi maeneo mbalimbali katika wilaya yake ili tupate kufaidika na sisi huku Ruabu. Asante, mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka hapo, na endelea kupokea simu yako hapa. Halo?
2: Halo?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Bana, dada, hii ni sauti yake Kengwa, ile msukuma kwanza kula barakiki Tanzania makata kabisa ndo nilipo.
1: Karibu.
2: Bana, asante. Bana, mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi sana. Na nitakaloongelea ni hapa kwa kweli mheshimiwa Esther Bulaya anachokifanya ni kizuri. Sababu tunachotakiwa sasa waongeze bidii kusudi na huko vijijini wao wanatuona, kwa sababu anaenda sehemu mbali sehemu zingine. Huku vijijini saa hizi tukiangalia kama hapa Kabasa Nyamirama shida sana ya maji. Jaribu kutembelea na huku basi watu waangalie. Ukija ukiangalia mazingira yaliyopo watu wa maji wanayotumia, maji ambayo wanatumia mifugo. Sasa tunaomba basi na huku kwetu atutembelee. Kingine cha huyu wagombania sijui marehemu sijui nini, inatakiwa basi wajaribu na kumkumbuka Mungu kwamba Mungu yeye mzee aliyekufa ndio ametamka. Sasa wanapong'ang'ania kuna vitu vitakuja viotokea huko mbeleni, wanaolazimisha kwamba sijui wamzike wapi sijui wafanyeje, kuna kitu kitakuja kuwatokea. Inatakiwa wakubaliane tu na mzee alichokitamka. Narudi Nyamirama mimi.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Napokea simu moja ya mwisho, na baada ya hapo tutaelekea katika pepesa. Napokea simu moja hapa ya mwisho. Asante, tuna
3: pepesa. Katika duru za habari.
4: Haya bwana, ni wasaa wa pepesa, ikiwa dakika ni 51 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tuyapitie yale ambayo yamedokezwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia kwenye vidokezo hivyo yapo ambayo yameguswa au yamegusiwa. Usichape mtoto, mpeleke JKT akajifunze. Sasa watu wengi wanaogopa
1: kumpeleka mtoto JKT.
4: Mpeleke JKT akajifunze. Imeandikwa hivyo katika ukurasa wa JKT Tanzania. Lakini kwingine kupitia mtandao, kupitia Miradi Ayo, wameandika mwanasheria wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala amesema chama hicho hakijafahamu idadi kamili ya wafuasi wake wanaoshikiliwa mahabusu kwa tuhuma za ugaidi, akieleza kuwa hakukuwa na tamko lolote la chama lililohamasisha maandamano Julai 7, 2026. Sasa akizungumza na waandishi wa habari siku leo ya tarehe 27 Julai 2026 jijini Dar es Salaam, Dr. Nshala amesema kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi, watu 133 walikamatwa, ambapo 61 tayari wameshafikishwa mahakamani, huku 72 wakidaiwa bado hawajafikishwa. Kinukuu maneno yake, anasema idadi kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi ni watu 133, ambapo washtakiwa ukitoa wale 61 unapata 72 ambao hawajaletwa mahakamani. Siwezi kusema wote ni Chadema, lakini wengi wao ni Chadema. Hakukuwa na hatukuwa tunashiriki maandamano kama chama, lakini mtu ana haki ya kushiriki maandamano na sisi hatukutoa tamko. Hayo ni maneno ya Dr. Rugemeleza Nshala. Sawa?
1: Ndio.
4: Lakini kuna kidokezo kupitia EATV chenye kimeandikwa mimi ni rude darasani kweli? Naenda kunukuu au kusoma? Hiyo ni swali hilo. Haya ni maneno ya dereva wa magari wa masafa marefu, wameeleza kutoridhishwa na utaratibu na warazimu kurejea darasani kile wanapohitaji kuisha leseni zao za udereva, wakidai kuwa mafunzo hayo yanajirudia na yanayapoteza muda ambayo wangeweza kutumia katika shughuli zao za usafirishaji. Sasa wamesema utaratibu huo umeathiri uzalishaji wao pamoja na shughuli za waajiri. Hivyo wamezitaka mamlaka husika kutafuta njia mbadala zinazorahisisha mchakato wa uishaji wa leseni bila kuathiri utendaji wao kama madereva. Na pichani hapa anaonekana mmoja kati ya dereva, umri umekwenda kidogo unaonekana. Ehe. Lakini kwingineko katika taarifa nyingine hapa ambayo inaonekana ni Maganya awataka CCM kujiepusha kuchafuana.
1: Awataka CCM kujiepusha kuchafuana.
4: Kwani wanachafuana bwana? Hem, tusikilize kutoka kwake ambapo anasema ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM taifa Fadhili Maganya amewataka viongozi wa, na wanachama wa chama hicho kuepuka kuchafuana kuelekea uchaguzi wa ndani wa chama mwaka 2027. Ah! Amesisitiza umuhimu wa kutanguliza chama badala ya maslahi binafsi. Ona wana uchaguzi kumbe?
1: Wana uchaguzi
4: hawa. Wana uchaguzi 2027. Uchaguzi bado hujaisha tu. Ndio uchaguzi huo nafikiri mwaka jana tulikuwa tumemaliza. Maganya amesema uchaguzi huo ni muhimu katika kujenga taswira kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Hivyo wanachama wanapaswa kuhakikisha umoja na mshikamano vinadumishwa. Amesema hayo leo alipokuwa akizungumza na wanachama wilayani Kibaha mjini wakati wa ziara yake ya siku moja. Nikinukuu maneno hapa anasema CCM ndio italeta mgombea, sio mgombea kuleta chama. Wanaotaka urais ni haki yao, lakini wasituvuruge. Amesema aidha Maganya amesema amezitaka kamati za siasa kutekeleza na kutatua kero za wananchi hususan migogoro ya ardhi, huku akiagiza halmashauri za wananchi halmashauri ya manispaa ya Kibaha kuhakikisha wataalamu wanawafikia wananchi na kutoa elimu kuhusiana mikopo ya vikundi vyenye sifa viweze kunufaika. Ameelekeza pia uongozi wa wilaya kuhakikisha mfumo wa maendeleo ya kijamii TASAF, huu ni mfuko wa maendeleo ya kijamii TASAF, unanufaisha wananchi wenye sifa. Sawa?
1: Ndio.
4: Hayo ni maneno. Nikipitia kwenye mitandao mingine ya kijamii hapa ikiwa dakika ni 56. Upande wa klabu ya Young Africans wao wameweka picha ya engineer Els ambaye ni rais wa klabu hiyo, wakiwa wameweka bango hapo imeandikwa happy birthday engineer Els Saidi president Young Africans Sports Club, huku maneno yalikuwa yameambatana ni heri ya kuzaliwa rais engineer Els Saidi, wananchi wanajivunia kuwa na rais bora mchapakazi, wameandika hivyo. Lakini kwa ukurasa wa Simba Sports Club wao wameandika mnyama anarejea Ngorongoro, mfalme anarudi nyumbani Ngorongoro, umeandika hivyo. Na pichani kio inaonekana basi hapa sijui ina aina gani hili likiwa inaonesha lina sijui ndio linaenda linarudi, lakini maneno yaliyo ambatana na picha hiyo ni mfalme anarudi nyumbani Ngorongoro. Mimi nimemaliza bwana kwenye pepesa pepesa.
1: Asante sana kwa pepesa pepesa, na mimi nikwambie tu msikilizaji asante kwa kutenga muda wako na kuweza kuitegea sikio Mazingira FM. Tunafikia tamati ya kipindi saa 12 kamili, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Aderinu Sibanenwa. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Asante na kwaheri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Jioni tulivu popote pale unapoisikiliza na kuitazama idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika awamu hii jioni ya matangazo. Kwa niaba wenzangu, mimi naitwa Saumu Njama.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muhtasari wake. Saudi Arabia sime imedungua droni za makundi yanayoungwa mkono na Iran. Kansela Ujerumani hapa kutoa jibu kali la kisiasa baada ya shambulizi Berlin. Na mashambulizi ya droni na mgambo wa RSF nchini Sudan yalitikisa jiji la El Obeid. Habari kamili, Riyadh. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa imefanikiwa kudungua droni kadhaa zilizorushwa na makundi yanayoungwa mkono na Iran kutoka nchini Iraq. Katika taarifa rasmi iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, wizara hiyo imesema droni hizo zililenga vituo vya mafuta vilivyoko mashariki mwa Saudi Arabia pamoja na maeneo ya mji mkuu Riyadh. Saudi Arabia pia imeitaka serikali ya Iraq kuchukua hatua zote muhimu kuhakikisha eneo lake halitumiki tena kama sehemu ya kuanzishia mashambulizi dhidi ya ufalme huo. Kauli hiyo ilitolewa katika taarifa tofauti iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la Saudi. Kwa upande mwingine, waasi wa Kihuthi wa Yemen wamedai kufanya mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta Saudi Arabia, wakisema ni kulipiza kisasi kwa kile walichodai kuwa ni uvamizi wa droni wa Saudi Arabia katika maeneo yao. Serikali ya Saudi Arabia haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Berlin. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ametangaza kuwa serikali itachukua hatua kali za kisiasa baada ya shambulio lililosababisha vifo wakati wa maadhimisho ya Berlin Pride, mkusanyiko unaotetea haki za jamii ya wapenzi wa jinsia moja mjini Berlin. Akizungumza mjini humo siku mbili tu baada ya shambulio lililotokea katika bustani ya Tiergarten wakati wa maadhimisho hayo, Merz alisema kauli za kulani pekee hazitoshi. Amesema swali muhimu linalohitaji kujibiwa ni jinsi mshukiwa shambulio hilo anayehusishwa na itikadi kali alivyoweza kufika karibu na maandamano hayo bila kuzuiwa na kutekeleza shambulio hilo.
4: Lengo la shambulio hili halikuwa la bahati mbaya. Halikuwa shambulio dhidi ya jamii ya wapenzi ya jinsia moja. Lilikuwa shambulio dhidi ya uhuru wetu, jamii yetu huru na maadili yetu ya kiliberali.
3: Merz ameongeza kuwa uongozi wa chama chake cha CDU ulijadili tukio hilo katika kikao cha leo, huku ukiahidi kuchukua hatua madhubuti ili kuimarisha usalama na kuzuia mashambulizi kama hayo kutokea tena. London. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili leo nchini Uingereza, ambako anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Andy Burnham. Viongozi hao wawili watakutana katika kambi ya jeshi la majini ya Portsmouth kwenye pwani ya kusini Uingereza, na watakutana na wanajeshi zaidi ya 200 Ukraine ambao wamekuwa kwenye mafunzo ya wiki tatu nchini Uingereza, yanayolenga kuimarisha uwezo wao vitani na namna ya kukabiliana na mabomu katika Bahari Nyeusi. Burnham amesema ziara hiyo inalenga kuashiria ungaji mkono sio yumbo Uingereza kwa Ukraine, akisisitiza kuwa Urusi haipaswi kutilia shaka azma yao na hawatarudi nyuma hadi kutakapopatikana amani ya kudumu na haki kwa Ukraine. Kwa upande wake, Zelensky amesema mazungumzo yake na Burnham yatajikita zaidi katika swala la ulinzi wa anga, kuimarisha usalama baharini na namna kuimarisha mahusiano katika sekta ya ulinzi kwa maslahi mapana ya mataifa hayo mawili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF nchini Sudan yamelitikisa jiji la El Obeid leo Jumatatu, saa chache tu baada ya jeshi la nchi hiyo kurejesha udhibiti wa barabara kuu inayounganisha mji huo na mji mkuu Khartoum. Vyanzo viwili vya jeshi vilivyozungumza kwa sharti la kutotambulishwa vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini jana Jumapili, jeshi la nchi hiyo lilifanikiwa kuwasukuma wapiganaji wa RSF kuelekea magharibi na kuondoa kwenye barabara yenye urefu wa kilomita 400 inaunganisha Khartoum na El Obeid. Leo alfajiri, droni za RSF zilishambulia majengo mawili ya manispaa mjini El Obeid katika kile kinachoonekana kwa shambulizi la kisasi baada ya jeshi kurejesha udhibiti wa barabara hiyo. Hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa kufuatia shambulizi hilo. Kwa miezi kadhaa sasa, RSF imekuwa ikikusanya wanajeshi kuzunguka mji wa El Obeid ikijaribu kuzingira kabla ya kuanzisha kile kinachoonekana kuwa shambulio kubwa dhidi ya mji huo. Hatimaye Naipido. Jeshi la Myanmar limeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi dhidi ya raia tangu utawala mpya ulipoingia madarakani. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Acled inayofuatilia migogoro iliyotolewa leo Jumatatu. Hali hiyo inajiri wakati serikali za nchi za ukanda huo zikiongeza juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Acled imesema ongezeko hilo la mashambulizi linatokana na mbinu mpya zinazotumiwa na mkuu mpya wa jeshi la Myanmar aliyechukua wadhifa huo mwishoni mwa Machi wakati mtangulizi wake akijiandaa kuwa rais wa nchi hiyo. Acled pia imesema tangu kubadilishwa kwa utawala wa kijeshi, raia wameendelea kukumbwa na ukandamizaji mkali pamoja na kampeni kubwa ya mashambulizi ya anga. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari jioni hii ni Tatu Karema. Asante Tatu, nikutakie jioni njema. Msikilizaji, salia nasi, ndio mwanzo tunaanza safu ya uchambuzi ambako Mashariki ya Kati. Iran imesema bado inashikilia udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na haijaomba kurejea kwa mazungumzo ya amani na Marekani. Lakini mbali na hatua hiyo, Washington ilisema kwamba inatoa nafasi kwa mazungumzo na inazuia mashambulizi kwa muda. Je, wachambuzi wanazungumza mziaje hatua hii?
5: Lazima tukwate tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi. Trump anaposema ya kwamba Marekani haijapungukiwa na silaha, amekuwa pia kidokeza pale nyuma ya kwamba Iran inataka mazungumzo. Hizi ni chakachenga tu za kisiasa.
1: Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kuchukua hatua za kisiasa baada ya shambulizi kule Berlin. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Mubashara tuko kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika. Tafuta DW Kiswahili pale mitandaoni na usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Basi moja kwa moja tuanzie Mashariki ya Kati. Iran imesema bado inashikilia udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz na haijaomba kurejea kwa mazungumzo ya amani na Marekani. Kauli ya Teherani inakuja katika wakati ambapo Marekani inadai Rais Trump ameamua kusitisha vita ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, japo vyombo vingi vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba hatua ya Trump imetokana na ushauri aliyopewa na jeshi la nchi hiyo. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
6: Mpaka sasa kuna hali ya utulivu Mashariki ya Kati baada ya Marekani kusitisha vita, lakini ripoti zinasema kwamba huenda Iran inatikisa kibiriti ili kusikiliza mlio, ikimaanisha kwamba nchi hiyo huenda imeonyesha dalili za kutaka kujaribu utulivu uliopo ikidaiwa kufanya mashambulizi kadhaa. Jordan imeripoti kudungua droni mbili, huku vyanzo vya usalama vya Iraq vikisema droni kadhaa pia zimeshambulia kambi moja ya wapiganaji wa upinzani wa Iran wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq. Saudi Arabia pia imesema imedungua droni kadhaa zilizolenga vituo vyake vya mafuta katika mkoa wa Mashariki pamoja na mjini Riyadh. Na msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia, Turk Al-Maliki, amesema mashambulizi hayo yamefanywa na wapiganaji magaidi wanaoungwa mkono na Iran wanaoendesha hujuma zao kutokea Iraq. Ziko ripoti kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na vyombo vingi vya habari vya nchini humo zinazosema kwamba uamuzi wa kusitisha vita wa Rais Donald Trump umechochewa na ushauri aliopewa na jeshi lake, ambalo limemwambia kwamba uwezo wa kuishambulia Iran kwa lengo la kuimaliza nguvu nchi hiyo iuachie mlango bahari wa Hormuz haupo na umefikia mwisho. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkuu wa majeshi Jenerali Dan Kane alionyesha wasiwasi kuhusu kupungua kwa zana za ulinzi wa anga katika vita hivyo. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika hilo la habari kwamba makamanda wa kijeshi wamemshauri Rais Trump kwamba uwezo wa silaha unapungua. Jana Jumapili, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz alisema Rais Trump ameamua kusitisha kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na maafisa wengine kadhaa wa Marekani wakielezea Iran kama taifa linaloomba yafikiwe makubaliano. Hivi leo lakini Iran imejibu kwa kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya kigeni Ismail Baghaei, aliyeweka wazi kwamba Tehran haijaomba mazungumzo na wala haipo katika mazungumzo moja kwa moja na Marekani, isipokuwa kuna ubadilishanaji wa taarifa kupitia wasuluhishi Qatar na Pakistan. Na zaidi ya hayo, Baghaei ameupambanua msimamo wa nchi yake kwamba kamwe Tehran haitoipa karata ya turufu Washington ya kuamua hatma ya mgogoro huu.
7: Hatujawahi kuruhusu na hatutowahi abadan asilan kuiruhusu Marekani kuwa mwenye maamuzi ya kusema ni lini kuna vita au lini kuna amani. Tutajilinda kila patakapokuwa maslahi yetu na kadri mazingira yatakavyoruhusu. Na pale tutakapoamini tunaweza kutumia diplomasia kama chombo cha kulinda maslahi yetu ya taifa, basi bila shaka tutaitumia.
8: Azish istifade khahim kard.
6: Ripoti pia zinasema suluhishi wakiongozwa na Qatar na Pakistan wanajaribu kuziba pengo linaloleta tofauti kati ya Washington na Tehran ili kuzisogeza nchi hizo mbili karibu kurudi kwenye meza mazungumzo kuhusu mpango wa kusitisha vita.
1: Nam ni sauti yake Saumu Mwasimba akizungumzia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Lakini tangu Ijumaa, Marekani imesitisha mashambulizi yake dhidi ya Iran baada ya karibu wiki mbili za operesheni za kijeshi mfululizo. Iran nayo imesema itaendelea kusitisha mashambulizi yake iwapo tu Washington haitaanzisha tena. Ingawa Marekani inasema mapumziko hayo yanaweza kutoa nafasi kwa diplomasia, taarifa nyingine zinaeleza kuwa makamanda wake walionya kuhusu kupungua kwa makombora ya kujihami na lengo yanayoweza kushambuliwa. Je, Washington inataka kutoa nafasi kwa mazungumzo au inanunua muda wa kujaza tena silaha zake katika mashehena yake? Swali hili nimeliweka kwa mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda kutoka Marekani.
5: Nadhani itakuwa ni vidokezi hivyo vyote viwili. Cha kwanza ni kwamba wanajaribu kuboresha kiwango cha silaha ambazo watakuwa nazo kwa wakati huu. Silaha ni nadra sana kwa jeshi la Marekani kwa sababu ya mashambulizi ya pale mbeleni. Lakini pia wanajaribu kutumia mashambulizi haya kama diplomasia kupitia viegezo vya vita. Kwa hivyo ni vyote viwili nadhani kwenda mbele.
1: Tunapozungumzia kwamba silaha zimepungua katika shehena ya Marekani, inaelezwa kuwa tatizo kubwa ni makombora ya kujihami kama vile Patriot na Thad, si kwamba Marekani imeishiwa na silaha zote. Tofauti hiyo ni muhimu na ni kwa kiwango gani katika kuelewa uwezo wake wa kuendeleza vita?
5: Patriot na silaha muhimu ambazo sana sana zinatumiwa kuangusha hizi droni. Lakini pia tusisahau ya kwamba Iran imejihami kwa njia ya kiajabu hapa, kwa sababu Iran inatumia zile droni za bei na, lakini kila kombora la Patriot ni gharimu zaidi ya dola milioni nne kila kombora. Kwa hivyo ukipima hapa na makombora ambayo Marekani inayotumia ni mengi, inakuwa ni gharama kubwa kwa Marekani.
1: Serikali ya Rais Donald Trump imekanusha madai kwamba Marekani haina silaha za kutosha, lakini wakati huo huo imeomba fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi. Tunapaswa kulichukuliaje tofauti hii kati ya kauli za kisiasa na tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi?
5: Lazima tupate tahadhari zinazotolewa na viongozi wa kijeshi, kwa sababu Trump anaposema ya kwamba Marekani haijapungukiwa na silaha, amekuwa pia kidokeza pale nyuma ya kwamba Iran inataka mazungumzo bila kuwepo na uthibitisho wote ya jambo hili. Hizi ni chakachinga tu za kisiasa. Lazima tuangazie na yale ambayo yanasemwa na wasimamizi wa jeshi la Marekani, lakini pia lazima tuangazie jambo hili kwa hela zinazoidhinishwa na bunge.
1: Ukizungumzia masuala ya fedha, Marekani imekuwa ikitoa silaha kwa Ukraine kuiunga mkono Israel na kulinda vikosi pamoja na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Vita vya Iran vinaweka shinikizo gani kwa uwezo wa Marekani kutekeleza majukumu haya yote kwa wakati mmoja?
5: Ni vigumu sana. Na ndiposa wakosoaji wa Donald Trump wanasema amejiingiza kwa vita sio ambazo zilihitajika, lakini ni zile alipendelea. Kwa upande mwingine, imedhoofisha imani ya washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Viongozi wa Iran hawana imani yoyote ya kwamba Marekani itasitisha vita hivi, hususan kwa muhula huu wa Donald Trump. Nadhani watajihami, wajipange ya kwamba miaka miwili na nusu ijayo, kwa hatamu hii ya Donald Trump, mashambulizi haya yataendelea.
1: Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumzia zaidi ama akitoa tafsiri yake kuhusiana na yale yanayoendelea kati ya Iran na Marekani. Na tukisonga mbele, Karim Khan ameondolewa katika nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kufuatia madai ya utovu wa nidhamu, hatua iliyozua mjadala kuhusu uwajibikaji, uhuru wa mahakama na mustakabali wa haki kimataifa. Sudi Mnete amezungumza na Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria mwenye ujuzi katika masuala ya ICC akiwa kule jijini Nairobi nchini Kenya, na kwanza anajibu kuondolewa kwa Karim Khan ni ushahidi wa uwajibikaji ndani ya ICC au pigo kwa uaminifu wa taasisi hiyo?
9: Mazingira ambayo ametolewa bwana Khan ni ya kutatanisha, na inaonekana imechangiwa kisiasa, haswa kwa ile azma yake ya kutaka kutolewa kibali cha kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa usalama bwana Yoav Gallant.
10: Kwa hayo unayosema, kesi zinazoendelea kama ile ya Gaza na Ukraine na nyinginezo zinaweza kuathirika kwa kiwango gani baada ya kuondolewa kwake?
9: Unaona, skeji za Gaza zinaweza pata pigo kubwa, kwa sababu unaona Israel na Netanyahu ni washirika wakuu wa Marekani, na unajua Marekani kuchanga kiasi kubwa sana cha pesa katika mahakama ile, ingawa wao sio wanachama.
10: Kwa muda mrefu, kwa kuzingatia hilo, kwa muda mrefu ICC imekuwa ikosolewa na baadhi ya mataifa makubwa likiwemo hiyo Marekani. Je, mgogoro huu unaweza kudhoofisha zaidi mamlaka ya mahakama hiyo?
9: Utaidhoofisha ICC, kwa sababu unaona nchi nyingi haswa za Kiafrika watakuwa wakisema kwamba ICC inawalenga wao kwa sababu hao hawana nguvu ya kiuchumi. Lakini kama kungekuwa na utaratibu, nafikiria kuondolewa kwa Khan baraza la Umoja wa Mataifa, ile tunaita kwa Kiingereza Assembly of State Nations, ile baraza la nchi wanachama wa ICC, wangeangalia, wangelichunguza swala hili na kuchukua hatua mwafaka.
10: Kwa mtazamo wako sasa, changamoto kubwa zaidi kwa ICC kwa sasa ni nini? Uongozi mpya, shinikizo la kisiasa, au kurejeshwa kwa imani ya umma?
9: Wakati huu masuala hayo yote yanachangia, lakini lile ambayo inachangia sana ni ile kutokuwa wanachama haswa wa nchi za Kiafrika na wale wengine wa nchi za vile tunaita kwa kimombo third world country. Unaona kwamba watakuwa hawana imani na ile mahakama, kwa sababu watakuwa wakisema ikiwa nchi ambazo zina nguvu za kiuchumi Marekani na Israeli hawachukuliwi hatua, hata sisi kwa nini tutachukuliwa hatua? Kwa hivyo kutakuwa na ule mgawanyiko wa mtazamo wa kimataifa kuhusu mahakama hii.
10: Karim Khan mwenyewe baada ya uamuzi huu atakuwa na nafasi gani sasa?
9: Mahakama haya ndiyo mwisho wake. Sijana anaweza kujihusisha na kazi ya uwakili. Kibali chake cha kufukuza kuwa wakili wa kimataifa hakijaondolewa.
1: Ni Sudi Mnete kama alivyozungumza na Vincent Suyanka Lempa, mwanasheria mwenye ujuzi katika masuala ya ICC akiwa kule Nairobi, Kenya.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana kwa kuendelea kutuandikia ujumbe wako kupitia chaneli yetu ya YouTube, pale Facebook na vile vile Instagram. Tutasoma muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa tunaendelea na uchambuzi. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kuchukua hatua za kisiasa baada ya shambulizi lililoua mtu mmoja na kujeruhi wengine 29 karibu na maadhimisho ya wapenzi wa jinsia moja mjini Berlin. Merz amehoji pia jinsi mshukiwa aliyekuwa anafuatiliwa na vyombo vya usalama alivyoweza kutekeleza shambulizi hilo bila ya kuzuiwa. Idi Sesanga anayo maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hii.
11: Siku mbili baada ya shambulizi hilo, Kansela Friedrich Merz amesema kutoa matamko pekee hakutoshi. Serikali yake anasema italazimika kujibu kwa utulivu lakini pia kwa uthabiti. Swali kuu kwa kansela ni jinsi mshukiwa wa shambulio hilo Abdul B, aliyekuwa anafahamika kwa vyombo vya usalama, alivyoweza kufika karibu na maadhimisho ya Christopher Street Day bila kugunduliwa na kutekeleza shambulio hilo.
4: Hadi leo sielewi jinsi mtu huyu aliyekuwa akifuatiliwa wakati wote alivyoweza kufika karibu na maadhimisho ya Christopher Street Day bila kugunduliwa. Swali langu ni je, hili lingeweza kuzuiwa? Hili si swali la balaga, ni swali la msingi.
12: Keine rhetorische Frage, sondern eine ernst gemeinte Frage.
11: B mwenye umri wa miaka 21 anashukiwa kuendesha gari lililoparamia umati wa watu Jumamosi usiku katika bustani ya Tiergarten karibu na maadhimisho hayo. Anadaiwa pia kuwashambulia wapita njia kwa mapanga kabla ya kutoroka. Mwanamke mmoja raia wa Poland aliyekuwa ametembelea Berlin pamoja na binti yake aliuawa, huku watu wengine 29 wakijeruhiwa. Msako wa karibu saa 24 ulimalizika Jumapili jioni baada ya polisi kumpata B katika eneo la bustani ndogo za kilimo wilayani Spandau, magharibi mwa mji mkuu Berlin. Polisi wamesema walimpiga risasi baada ya kuwakimbilia akiwa na silaha yenye ncha kali na kufariki katika eneo la tukio. B alizaliwa Berlin, alikuwa raia wa Ujerumani mwenye asili ya Lebanon. Waendesha mashtaka wanasema aliwahi kutaka kujiunga na kundi linalojiita Dola la Kiislamu. Mwezi Mei, mahakama ya vijana ilimhukumu kifungo cha mwaka mmoja na miezi 10 kilichosimamishwa kwa makosa yaliyohusisha kuandaa kitendo kikubwa cha vurugu na kusambaza propaganda za Dola la Kiislamu. Baadhi ya wanasiasa wa chama cha Merz cha Christian Democratic Union CDU sasa wanataka sheria za kuadhibu vijana wanaopatikana na makosa makubwa ziimarishwe. Merz amesema mamlaka zinapaswa kufanya kila liwezekanalo kuwalinda watu wa Ujerumani dhidi ya watu hatari ambao kwa sababu mbalimbali hawawezi kuwekwa kizuizini.
4: Tunaamini kwa dhati kwamba ni lazima tufanye kila tuwezalo kuwalinda watu nchini Ujerumani dhidi ya uhalifu wa aina hii, watu hatari ambao kwa sababu yoyote ile hawawezi kuwekwa kizuizini.
12: Nicht in Haft genommen werden können.
11: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema dalili zinaonyesha kuwa shambulizi hilo lilichochewa na itikadi kali za Kiislamu. Hata hivyo, uchunguzi kuhusu sababu kamili na iwapo shambulizi hilo lingeweza kuzuilika bado unaendelea. Baraza Kuu la Waislamu nchini Ujerumani limelaani shambulizi hilo likisema Uislamu hauruhusu kuwafanyia watu vurugu wasio na hatia na kwamba hakuna anayepaswa kushambuliwa kwa sababu ya mwelekeo wake wa kingono, utambulisho wa kijinsia, dini au asili yake. Waandaji wa maadhimisho ya Berlin Pride nao wameahidi kuendelea kutetea haki za jamii ya LGBTQ. Wamelaani ugaidi unaohusishwa na itikadi kali, lakini pia wameonya dhidi ya kulitumia shambulio hilo kuchochea chuki dhidi ya Waislamu na watu wenye asili ya kigeni.
1: Asante sana Idi Sesanga kwa taarifa hiyo. Tukamilishe sasa safu ya uchambuzi jioni hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili hii leo nchini Uingereza ambako anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Andy Burnham, aliyesema kuwa ziara hiyo inaashiria uungwaji mkono wa Uingereza kwa Ukraine. Zelensky na Burnham watajadiliana miongoni mwa mambo mengine namna ya kuendeleza ushirikiano wa kimkakati ili kukabiliana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Bakari Ubena anayo taarifa kamili.
13: Viongozi hao wawili watakutana katika kambi ya jeshi la majini ya Portsmouth kwenye pwani ya kusini ya Uingereza, na watakutana na wanajeshi zaidi ya 200 wa Ukraine ambao wamekuwa kwenye mafunzo ya wiki tatu nchini Uingereza yanayolenga kuimarisha uwezo wao vitani na namna ya kukabiliana na mabomu katika Bahari Nyeusi. Burnham amesema ziara hii inalenga kuashiria uungwaji mkono usioyumba wa Uingereza kwa Ukraine, akisisitiza kuwa Urusi haipaswi kutilia shaka azma yao na hawatarudi nyuma hadi kutakapopatikana amani ya kudumu na ya haki kwa Ukraine. Kwa upande wake, Zelensky amesema mazungumzo yake na Burnham yatajikita zaidi katika suala la ulinzi wa anga, kuimarisha usalama wa baharini na namna ya kuimarisha mahusiano katika sekta ya ulinzi kwa maslahi mapana ya mataifa hayo mawili. Hii ni ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa kigeni tangu Burnham aingie madarakani wiki moja iliyopita. Burnham, ambaye kwa miaka 9 alikuwa meya wa Greater Manchester, atakuwa waziri mkuu wa 5 wa Uingereza kufanya mazungumzo na Zelensky tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mnamo mwaka 2022. Ofisi ya Burnham imesema Uingereza itairuhusu Ukraine kutumia mfumo wake mpya wa kielektroniki unaotumiwa vitani na unaofahamika kama Stone Clock, ambao una uwezo wa kuvuruga mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi na hivyo kushindwa kuzuia mashambulizi ya droni, hasa wakati huu mahasimu hao wakizidisha mashambulizi yao ya droni na makombora, huku Kiev ikishambulia ndani zaidi katika ardhi ya Urusi. Zelensky anaitembelea Uingereza kabla ya hapo kesho kuelekea Washington kukutana na Rais Donald Trump, akiendeleza juhudi zake za kukomesha vita vya miaka 4 na Urusi, huku mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Marekani ya kujaribu kuutatua mgogoro huo yakionekana kukwama kwa kuwa utawala wa Trump umeelekeza nguvu zote kwenye vita vyake na Iran. Alipohojiwa na kituo cha habari cha Sky News, Zelensky amesema anaelewa mkakati wa Marekani kujikita zaidi na mgogoro wa Mashariki ya Kati, akisema kuwa hiyo ni changamoto kubwa kwa taifa lake, lakini akasisitiza kuwa anaendelea kushirikiana na mataifa ya Ulaya ili kuishawishi Marekani kuendelea kuiunga mkono Ukraine.
1: Lili, umerambaza mitandaoni huko, anasemaje jioni hii?
14: Kuna mengi Saumu, lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, tumechapisha kuhusiana na ile hatua ya jeshi la Tanzania, jeshi la polisi Tanzania, kuwakamata zaidi ya watu 100 kwa tuhuma za ugaidi. Na kulingana na msemaji wa jeshi hilo David Misime, baadhi ya watuhumiwa tayari wameanza kupelekwa mahakamani. Sasa ni post ambayo imeibua maoni mengi sana Saumu. Wengi wamechangia, kila mtu ana mitazamo yake, lakini nasema kwa kifupi tu. Dennis Emmanuel Kiwoli anasema ugaidi huu huu au kuna ugaidi mwingine, anauliza hivyo. Na Aaron Makunza anasema mengine yanaposikika kulifanya sikio liwashe kwa mshangao. Hata hivyo, kwa kuwa sikio halichoki kusikia na jicho halishibi kuona, acha tuendelee kusikiliza na kutazama
1: bila shaka.
14: Na mwanaharakati huru kabisa, ndivyo anavyojiita huyo, anasema magaidi zaidi ya 100 na muahini uko ndani, ambao hawajakamatwa ni wangapi? Hii ina maana nchi hii sio salama. Kwa hiyo anaonyesha wasiwasi wake kuhusiana na ripoti hiyo na mengi kabisa. Na tunaomba wafuatiliaji wetu waendelee kutuandikia maoni yao kwenye posti kama hiyo na nyinginezo kwenye mitandao.
1: Bila shaka. Alafu unaambiwa sio tu tumemaliza World Cup, sasa hivi tuko WAFCON.
14: Tuko WAFCON, tumechana na World Cup.
1: Sasa hizi kina dada wanasakata tu. Sisi wa Kenya jana walishatandikwa 4. Ulisema wewe ulihamia upande wewe. Sasa naamini kwamba bado tuko pamoja mpaka sasa.
14: Usijali, mbona una wasiwasi?
1: Nataka kuhakikisha tu kwa sababu Tanzania inacheza na bafana banyana muda sio kwa mrefu. Sasa sijui kama utabakia upande huu. Aya, sawa,
14: tutaongea baadaye basi. Kama ulivyosema Saumu, tayari na tayari nadhani umeshazungumza mengi. Ni hiyo michuano ambayo inaendelea huko Morocco, na tayari mambo yameanza kunoga huko, na Tanzania jioni hii ndio wako uwanjani, na baadaye kuna Ivory Coast dhidi ya Bukinabe. Maoni pia, Sony anasema Tanzania na Kenya inabidi mshikamane, mjue namna ya kulibakisha hili kombe Afrika Mashariki. Unaona sasa ya mambo.
1: Sasa labda wachanganywe Tanzania na Kenya wawe timu moja.
14: Sisi ni wa moja, haijalishi.
1: Mambo ni mengi, lakini kwa mechuano kama hii ni kila mmoja pambane. Basi tusome alao maoni mara mbili tatu hivi. Ya ufuatiliaji wetu, nianzie pale YouTube, namuona Robo Mchina akiwa kule Mpanda Katavi, anasema bila mazungumzo ya amani vita ya Iran na Marekani haviwezi kumalizika. Na Malas Joas wa Kakurai Jokaragwe anasema namuunga mkono kansela Ujerumani kwa kauli yake hiyo iliyotoa. Unamwona nani Lili?
14: Mimi na Mona Alois Samba wa CK Arusha Tanzania anasema DW Kiswahili, asanteni sana kwa habari zenu za uhakika za kutoka kila pembe ya dunia. Na Milambo Daudi Mirambo kuiambia Tanzania, nasema ni wajibu wa Marekani na Iran kufanya kila njia ili amani ipatikane kule Mashariki ya Kati.
1: Nielekee pale Facebook na Instagram, ujumbe wa mwisho naona tani nimewashia ili wake Idi Wandera, nasema Marekani ndio wameona wako kikaangoni, wanachomekea ndio maana wameitisha ama wamesitisha mashambulizi. Na msikilizaji, mwisho wa taarifa, mie naitwa Saumu Njama, kwa niaba wenzangu wote niwatakieni jioni njema, lili kula ngoma.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SES Swahili. Weekend hii usiku Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SES Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: usiguse. Wivu wa nini?
1: Kanina wana.
0: Munene na munene. Bada mambo vipi, na amini kabisa kwamba kuna matata. Jioni tulivu kabisa, ikiwa ni siku adhimu kabisa, siku ya Jumatatu, wengine wanaita Blue Monday. Nategemeana sasa na kila ambacho umeamka nacho. Kuna wengine tunajua kabisa kwamba kama kawaida unakuta kwamba chupa bana limeamka na chai, limelala na chai, likamka na chai. Kwa mara nyingi unapenda sana kusema kwamba hii ni Blue Monday, lakini kwa ambao tusiki sana na vitu kama hivyo, ni siku kama siku zingine, na maisha yanaendelea kama kawaida. Bwana mimi nakualika tu pamoja kana kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, mahala ambapo unapata mengi sana ambayo yameweza kujiri duniani. Kuna nini? Kuna bidhaa gani bora iko sokoni? Unapaswa kujua na ni haki yako, lakini pia tunathamini pesa yako. Natamani kuona kwamba unachukua kile ambacho ni cha uhakika zaidi, kile ambacho ni cha thamani, kinachoendana na fedha yako.

kungangwa na majige yanasema hana wivu, hana wivu. Unaweza kuwa huna lakini roho inauma. Mimi sina ila roho inauma. Ni mbunge mtarajiwa wa jimbo hili kungangwa na majige za kuchomekea mkanda nje na chomekea kwa mwiko. Chomekea ni kipaji, sikwambie mtu.

Bwana mimi ni bwana Rusto Ramadhani. Unaweza kuniita pia King Swati. Takoja kosea hata kidogo. AI. Bwana Rusto Ramadhani. Bwana cha kufanya tu ni kwamba ukitamani na juu natamani na mimi napenda utamani. Namna kuweza kushia nami, andika tu kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno na utume ujumbe wako kupitia nambari 0656 55 55 71. Lakini pia unaweza kutuma rafa yako kupitia nambari 0684 60 00 00.

Bwana mwite na hiyo mitego akiwa na Diamond Platnumz. Anakuambia mapenzi au pesa utamu mwenyewe. Bwana familia ya Mnyaga Magesa mkazi wa Guta wilaya Bunda yanatangaza kupotelewa na watoto wao aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11 pamoja ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Guta B. Lakini pia Daudi ambaye ana rangi nyeusi ni mwembamba na mrefu na mara mwisho alionekana akiwa amevaa suruali nyekundu, t-shirt nyeusi pamoja na yebo nyeusi miguuni na anazungumza lugha ya Kiswahili vizuri tu bila shida yoyote. Sasa kwa mujibu wa familia ni kwamba Daudi aliondoka nyumbani baada ya kuwa ametumwa dukani.

0: lakini hakurejea. Sasa kujaribu kuangalia mazingira ya kupotea kwake tu ni kwamba aliondoka na kutumwa dukani. Kama nilivyokuambia, hakuweza kujulikana alikoelekea na hajarudi. Sasa iwapo una taarifa zozote ambazo zitakazosaidia kumpata Daudi Mnyaga, basi tafadhali toa taarifa katika chochote cha polisi ambacho kipo karibu nawe au ufike studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Sasa unaweza pia kuwasiliana na wazazi wake kupitia nambari ambayo inapatikana muda wote, nambari 0741 99 59 20 au 0696 53 57 74 au 0773 08 73 94. Ukifanya hivyo bana, tutakuwa umemsaidia sana ndugu yetu ambaye amepotelewa na kijana wake. Na maana kupotelewa ni nusu ya msiba. Kwa hiyo unakuwa hujui ndugu yako yuko wapi, mazingira gani ambayo hakika ampelekea kuweza kupotea na yuko wapi, miongoni mwa vitu ambavyo vinaumiza. Kwa hiyo kwa yote ambao atakuwa na taarifa na kijana huyu, basi tafadhali tafadhali sana ndugu yangu, hebu basi tunaomba utoe ushirikiano wako wa dhati kwa nambari ambayo tumekutajia uweze kuwapa taarifa kuhusiana na kijana wao alipo.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Basi baba, basi basi
3: mpe nyonyo.
0: Bana, afya yako bana, unaambia kwamba ndio furaha yako bana, ambapo AST Mkula, hawa ni AST Mkula hospitali ambao wanakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu wa Julai 2026. Uongozi wa AST Mkula hospitali ambayo inawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo pamoja na uzazi na wenye dalili zifuatazo kama maumivu makali wakati wa kukojoa na kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, lakini pia kutumia nguvu wakati wa kukojoa, wenye shida tezi dume, kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida mzunguko hedhi, shida nguvu za kiume. Basi ndugu zangu, mimi niwaambieni kabisa kuanzia tarehe ya 20, kwa maana tarehe 20 hadi tarehe 24 mwezi wa 7 2026, kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni tutakuwa na huduma hiyo inapatikana. Lakini pia kama unatumia bima, wala usijali kabisa, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama pia wa bima za NHIF. Basi wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao, maana dunia sasa ni kijiji, dunia iko kiganjani tu ndugu yangu. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ambayo pia inapatikana muda wote na haina shaka yote ile, basi wapigie kwa nambari ya 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Sauti ya pamoja, ACT Mkula hospitali wanakwambia sisi tunatibu, Kristo anaponya.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Magadi King Kiba akiwa na Mbosso anakuambia Buju, tukisha majira haya saa moja na dakika tisa. Muziki, biashara na matangazo, anasema anaitwa Warobi, mjukule wa Rudara toka pale za Bulamba, anaomba wimbo wa Daliki Moko Mahele. Mambo anasema anaitwa ni Profesa Mageti wa Kiliba Msoma, sema ndogo pamoja, lakini anaomba nimpigie rekodi ya Kofi pamoja na Diamond, kibao kinaitwa Corona. Rekodi hiyo Corona, ile Corona ni maneno ambayo yamo ndani ya wimbo. Atafuta uradi Mboso, huku akiomba dua Juju asije akapigwa juju, Jana ameshindikana sana Mboso. Bwana muziki, biashara, matangazo, anasema anaitwa ni Joseph Amos akiwa Lokungu, nasikiliza Mazingira FM, asema tuko pamoja bana.

jitahidi ujikaze kisabuni lakini roho inauma. Na lazima wapite ambapo tulikuwa tunaishi. Nasikia wivu. Bana ito Bigambo Chogero wa Kehale Beach. Nasima tuko pamoja hadi mwisho bana wa kipindi. Nasikia wivu. Nasikia wivu. Nasikia wivu. Na bana muziki na matangazo sema naomba wimbo wa Ben Paul, Moyo Mashine, umrudishe yeye pamoja.

Muziki biashara na matangazo, anasema naomba wimbo wa Lechon, anasema anaitwa Piska kutoka Bunda.

Ebala siji ni kuite vipi shiri. Ajata. My baby. Ebala bebe toka mbe nda kumuita waita tu. Waite Zuchu. Kiwa na love lover. Anakumbia shiri. Moja na dakika 17. Bebe ni wale ni muziki, biashara na matangazo. Bala mimi nakupa mchongo wa maana kuliko ile hapa mjini. Na sasa wajenja wote tumechangamkia fursa na mambo yanakwenda bulbul. Ah, mkate wa kila siku kwetu sio shida kwa sababu tunatamba na Keyway Tanzania eh. Sasa baada ya mbaya umesoma. Tayari vyeti unavyo, vinalia, unamkana navyo, unatembea navyo. Mambo hajasoma, mambo hajakaa vizuri eh. Ajira hakuna, si unajua. Lakini pia uko nyumbani. Mchongo wote hakuna. Kaa tu nyumbani. Ufanye nini ujapata wazo, nini cha kufanya? Mimi nakupa mchongo bana. E bana, Keyway ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana kwamba inanusa mafuta. Na pikipiki hii bana inapatikana kwa mkopo muda mfupi, tena kwa kianzio cha shilingi 350,000. Na rejesho lake likiwa ni shilingi 70,000 ni ndani ya wiki 46. Ila ukiona cash ni $2,800,000. Sasa kuona kwamba hiyo haitoshi, jinsi ambavyo wanakuthamini, wanakujali mteja wewe, ha? I say, hii ni zaidi ya ofa bana. Matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, lakini mimi nikwambie tu kwa mkoa Mara, kwa maana shimeji zangu wa Musoma pale, ninyi bana Keyway inapatikana mtaa wa Nyasho. Wakati shemeji zangu wa Nyamongo, bana mzigo unapatikana Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Wakati shemeji zangu ninyi wa Shirati, mzigo unapatikana mtaa Bwele, hapo ndo Keyway inapatikana. Lakini kwa ninyi shemeji zangu wa Tarime, sijawasahau hata kidogo. Ninyi bana Keyway inapatikana mtaa wa Serengeti. Wakati shemeji zangu wa Bunda, ninyi bana mzigo unapatikana mtaa wa Posta. Wakati shemeji zangu wa Mugumu, ninyi bana Keyway inapatikana mtaa wa Serunga. Lakini kwa ndugu zangu wa Bukima, sijawasauni hata kidogo bana, mzigo unapatikana Bukima Center. Lakini kwa Buhemba ni pale 00 ndo mzigo unapatikana. Sasa kitu cha kufanya, upigie tu simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wote na haina shaka yoyote, na zaidi ya ofa pia uweze kuzipata ikiwa ni raha bana. Kuna ofa hadi ya punguzo la bei zaidi, ushafahamu eh. Sasa kufanya bana, wapigie simu kwa nambari ambayo nakutajia hapa sasa hivi bana. Wapigie kwa nambari ya 06 63 58 30 96, ushanielewa eh, au 07 46 88 88 05, au mitandao ya kijamii kwa maana ya Keyway Tanzania. I miss you. Diamond Platinum.

0: nukta saba.
1: Nini kosa langu mpaka nikawajui kafla ukanichukianga.
2: Bwana muziki, biashara na matangazo ni Kambarage Mungoreme. Bwana kutoka Kuruya anaomba kibao cha Ruaha International, kibao kinajulikana kwa jina la Lutambira.

Bana Gambaragi wasalimie sana bana Kuruya. Mbe bana Rusi anawapenda sana. Ndani ya Roria. Sakuja siku moja. Bana muziki biashara na matangazo nasema naomba wimbo wa Mario Mombasa. Anaitwa Makoya akiwa pande zile za Bunda Store. Bingiri bayoyo. Bana sema naomba kibao cha Chanande cha. Walipoandika kibao cha nadhani kwa namaanisha kibao cha Nandi. Asante. Yani hapa sasa ni uzoefu. Ngenikuta kwamba sombo bezi kwenye hizi mambo. Hai nilikuwa na kutana na za uso. Muziki biashara na matangazo anasema anaitwa Aisha Panchi toka Ruselu. Anaomba rekodi ya Nandi na kutaka.

0: Hiyo tari disambili kasoro dakika saba, kuna tangazo la kupotelewa hapa. Ambapo familia Masumbuko Masalu, mbogoshi wa Migungani wilaya Bunda, inatangaza kupotelewa kwa mtoto wao Joseph Masumbuko Masalu, mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph amepotea tangu Jumapili ya tarehe 26 ya mwezi Julai 2026. Siku alipopotea alikuwa amevaa suruali ya jeans nyeusi, viatu vya yebo vya rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Lakini aidha Joseph ana rangi ya maji ya kunde. Haza familia inaomba mtu yote aliyemuona au ana taarifa naye Joseph au mwenye taarifa zozote zile zinazoweza kusaidia kumpata, basi wasiliane haraka kupitia nambari ya 0759741680 au 0655741680 au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Joseph anarejea salama katika familia yake.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Mbunge wa jimbo la Bunda, Boniface Kitere, ameomba afisa elimu mkoa wa Mara, Dr. Baganda Pius, kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Bunda kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu katika shule sekondari ya Sanzate. Mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Dr. Rumigi Mereza Nshala, amesema kuwa jumla ya viongozi na wanachama 61 wameshtakiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo ugaidi. Na katika habari za kimataifa, Iran yamuita balozi wa Ufaransa kuhusu wanadiplomasia. Habari kamili. Bunda. Mbunge wa jimbo la Bunda, Boniface Getele, ameomba afisa elimu mkoa wa Mara, Dr. Baganda Pius, kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Bunda kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu katika shule ya sekondari Sanzate iliyopo kata ya Mgeta, akisema hali hiyo inaweza kushusha kiwango cha taaluma ikiwemo haitapatiwa ufumbuzi wa kwa wakati. Mbunge Kitila amesema hayo leo Julai 27, 2026 katika kikao kilichokutanisha viongozi wa sekta ya elimu wa wilaya ya mkoa, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda na viongozi wa kivijiji kata pamoja na wananchi wa eneo hilo kwa lengo la kujadili namna ya kutatua changamoto zinazoikabili shule hiyo. Akiwasilisha taarifa ya shule ya sekondari Sanzate, mwalimu mkuu wa shule hiyo Mwinjuma Omar amesema shule hiyo inakabiliwa na upungufu wa majengo manne ya maabara, wataalamu wa maabara na nyumba za walimu, vyoo vya wanafunzi wa kike pamoja na huduma ya maji safi na salama. Aidha, ameomba serikali kwa kushirikiana na mbunge jimbo la Bunda kuhakikisha changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, George Mbilinyi, amempongeza mbunge Getere kwa kujitahidi zake za kutafuta fedha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo jimboni humo. Pia amewataka walimu kuweza kuwashirikisha wenyeviti wa vijiji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo shuleni ili kuongeza uwazi na kuondoa sintofahamu miongoni mwa wananchi. Aidha, kwa upande wake, afisa elimu sekondari mkoa wa Mara, Dr. Baganda Pius, amesema elimu ya mtoto haishii darasani pekee, bali ni muhimu kwa kujengea wanafunzi ujuzi wa kujitegemea kupitia shughuli kama kilimo cha bustani, upandaji wa miti ili kuandaa kwa maisha baadaye. Aidha, ameongeza kuwa amepokea changamoto zilizowasilishwa na ataendelea kuweza kuzifanyia kazi. Katika hatua nyingine, viongozi waliotembelea shule ya msingi Sanzate na shule ya msingi Lakana, ambapo mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getere pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda walikabidhi mifuko 50 ya saruji pamoja na fedha kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya msingi Sanzate. Dar es Salaam. Mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Dr. Rugi Meleza Nshara, amesema kuwa jumla ya viongozi na wanachama 61 wameshtakiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo ugaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo tarehe 27/2026 katika Nshala, amesema kuwa pamoja na chama hicho kuweka msimamo hadharani kwa kutokushiriki maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7/2026, bado wanachama wake walikamatwa kwa madai ya kupanga maandamano hayo.
1: Na sasa hivi sasa kuna watu kama 61 ambao wamefunguliwa mashtaka, na haya yamewakumba watu wetu 61 ambao wamefunguliwa mashtaka kule kule Shinyanga, na tuna watu 10 na 17, mwingine anategemea pengine atafunguliwa mashtaka leo. Kuna wengine kule Mwanza 23 wamefunguliwa mashtaka, hayo yote ni ya ugaidi. Kule Iringa wako 4 ugaidi. Mbeya wako 4 ni ugaidi. Dar es Salaam leo wamefunguliwa pale Pendo Kileo na wenzake wawili wamefunguliwa mashtaka tena ya ugaidi kule katika mahakama ya Kinondoni. Kuna kiongozi wetu alikuwa amefunguliwa na kufungwa kule Kahama, bali tunashukuru leo Mungu Mwenyezi wa milele amesaidia kwamba hakimu katika rufaa yake imeweza kusikilizwa na uamuzi umetoka kwamba ameshinda ile rufaa yake ile Daskora. Tunashukuru.
0: Aidha, serikali imetangaza ufadhili wa masomo ngazi ya chuo kikuu kwa wanafunzi takriban 1,050 waliofanya vizuri kwenye mitihani yao ya kidato cha 6 mwaka huu 2026 kupitia programu ya Samia Scholarship kwa nyanja za sayansi, teknolojia na uhandisi na hisabati STEM. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ametoa taarifa hiyo leo Julai 27 wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika makao makuu ya wizara hiyo yaliyopo mji wa serikali Mtumba mkoani Dodoma, na kusisitiza kuwa ufadhili huo wa serikali kwa 100% na kwamba majina ya wanafunzi hayo yataingizwa kwenye tovuti ya Wizara ya Elimu hii leo.
2: Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri wakaangalia majina yao baadaye, leo yatakuwa yamewekwa huko ndani. Na hakikisha utaona kabisa kwamba aliyewekwa pale amefaulu vizuri, kwa sababu matokeo yako wazi. Ukiwa na wasiwasi na shaka kwamba ulifaulu vizuri bila kualipo, wewe ulizia tutachie, kwa sababu Samia scholarship hatutaki iende kwa mchezo mchezo au kwa njia zozote zile za ubabaishaji. Ni scholarship ambayo inaheshimika sana, kwa vigezo vinazingatiwa kwa 100%. Na fair vile vile kusema kwamba katika wanafunzi hawa ambao wamefaulu vizuri 58% wametoka katika sekondari za serikali na 42% kutoka sekondari za taasisi au watu binafsi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa imefanikiwa kudungua drone kadhaa zilizorushwa na makundi yanayoungwa mkono na Irani kutoka nchini Iraq. Katika taarifa rasmi iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, wizara hiyo imesema drone hizo zililenga vituo vya mafuta vilivyoko mashariki mwa Saudi Arabia pamoja na maeneo ya mji mkuu Riyadh. Saudi Arabia pia imetaka serikali Iraq kuchukua hatua zote muhimu kuhakikisha eneo lake halitumiki tena kama sehemu ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya ufalme huo. Kauli hiyo ilitolewa katika taarifa tofauti iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la Saudi. Kwa upande mwingine, waasi wa Kihothi nchini Yemen wamedai kufanya mashambulizi ya drone dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia, wakisema ni kulipiza kisasi kwa kile walichokidai kuwa ni uvamizi wa drone wa Saudi Arabia katika maeneo hayo. Serikali ya Saudi Arabia haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imemwita balozi wa Ufaransa mjini Teheran kuwasilisha malalamiko kuhusu mwenendo wa wanadiplomasia wawili wa Ufaransa waliokamatwa na kuzuiliwa kwa muda mfupi mapema mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghai amesema wanadiplomasia hao walikuwa wanaingilia masuala ya ndani ya Iran kwa kisingizio cha kushirikiana na asasi za kiraia. Wakati huo, wizara hiyo imekanusha kuwa Marekani ilihusika katika mazungumzo hivi karibuni kati ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kimkakati ya usafirishaji wa mafuta duniani. Bankai amesema mazungumzo hayo hayana uhusiano wowote na Marekani na kwamba ni ya pande mbili kati ya Iran na Oman ambavyo bado yanaendelea, na amesisitiza kuwa ujio huo wa bahari bado haujaweza kufunguliwa. Wizara ya mambo ya nje imesema Iran haijaomba kurejeshwa kwa mazungumzo na Marekani kuhusu kuvimaliza vita, na kwamba hali katika mlango wa bahari wa Hormuz haijaweza kukamilika. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, tafadhali sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda, Boniface Getelia, ameomba afisa elimu mkoa wa Mara, Dr. Baganda Pius, kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Bunda kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu katika shule ya sekondari ya Sanzate. Mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Dr. Lugi Meleza Nshala, amesema kuwa jumla ya viongozi na wanachama 61 wameshtakiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo ya ugaidi. Na katika habari za kimataifa, Iran yamwita balozi wa Ufaransa kuhusu wanadiplomasia. Na kufikia hapo ndo nukta ya taarifa yetu ya habari ya usiku wa leo iliyosomwa kwako na mimi Fabiani Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usisite kujiunga na Radio Mazingira FM kuanzia majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata hivi punde. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Aramsek.
3: kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Tangazo la kupotelewa. Familia ya Masumbuko Masalo Mbagoshi wa Migungani, wilaya ya Bunda, inatangaza kupotea kwa mtoto wao Joseph Masumbuko Masalo mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph amepotea tangu Jumapili tarehe 26 Julai 2026. Siku alipopotea alikuwa amevaa suruali ya jeans nyeusi, viatu vya jebu vya rangi ya kijivu, na mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha, Joseph ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Joseph au mwenye taarifa zozote zinazoweza kusaidia kumpata aweze kuwasiliana haraka na familia kupitia nambari zifuatazo: 0759741680 ama 0655741680. Ambete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga, Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Joseph anarejea salama kwa familia yake.
4: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko Life Got Back.
5: Nukta saba, Mazingira.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Tangazo la kupotelewa. Ndugu Salom Ketela Wanyamuso, wilaya ya Bunda, anatangaza kupotelewa na mama yake mzazi Bi Zaituni Makali mwenye umri wa miaka 60. Bi Zaituni alikuwa akipatiwa matibabu kutokana na changamoto ya afya ya akili, na amepotea tangu Jumapili ya tarehe 26 Julai 2026. Siku alipopotea alikuwa amevaa juba la rangi ya dark blue dera yenye rangi nyeupe na nyekundu, akiwa amevaa suruali nyeupe kwa ndani na raba nyeupe. Bizetuni ni mwenye rangi nyeusi. Familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Bizetuni au mwenye taarifa zozote zitakazoweza kusaidia kupatikana kwake awasiliane mara moja kupitia nambari za simu zifuatazo: 0747855813 ama 0745121492. Au fiki katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga, Bunda mjini. Ushirikiano wako unaweza kuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha Bizetuni Makale anapatikana salama na kurejea kuungana na familia yake.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
7: Igioto.
8: Eh?
7: Igioto.
8: Igioto.
9: Naam. Huko tunaita Kikome.
8: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
11: Shukrani ni dawa ya mwili na akili, wanasema watafiti wa mambo ya kisaikolojia. Ndio maana Mungu kasisitiza kushukuru kwa kila jambo. Kushukuru maana yake ni kuomba tena. Kutoshukuru maana yake usinipe tena. Neno asante linahamasisha mtu kutoa tena. Ukijua siri ya kusema asante utafaidi mengi. Usipojua utamfaidisha shetani. Wekeza katika shukrani, uepuke balaa. Sio kwamba watu wanashindwa kutoa shukrani kwa makusudi. Hapana, ni kwa sababu ya hawajui nguvu ya kushukuru. Tuko katika jamii ambayo kisubiri shukrani utakufa kwa manunguniko. Unamfadhili mtu anakula. Akishiba na kutukana kwa sababu shukrani ya punda ni mateke. Yaani tunazidiwa kushukuru na michepuko. Mchepuko akipewa hata 1,500 hata kushukuru kwa maneno, meseji na mabusu tadhani umempa milioni moja. Na wakati kuna mwingine ukiumpa hata milioni moja, bado atakuangalia kama choo cha shimo. Hata wale 10 walioponywa ukoma na Yesu, ni mmoja tu ndo walirudi kushukuru. Kama huamini, soma Luka sura ya 17, mstari wa 17 mpaka 19. Napenda kuwashauri watu kusoma Biblia, hata kama hawana mpango wa kwenda mbinguni, kwa sababu maarifa yake atakusaidia kuishi vizuri katika jamii ya heri. Kumfadhili mbuzi utakunywa supu kuliko binadamu mwenye maudhi. Mungu anajua madhara ya kutoshukuru. Ndio maana maneno ya mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, yamejirudia rudia katika Biblia kupitia Zaburi 107 mstari wa kwanza, Zaburi 118 pia mstari wa kwanza, Zaburi 136 mstari wa kwanza, na kitabu cha kwanza cha Nyakati sura ya 16 mstari wa 34. Lakini pia Zaburi 118 mstari wa 29 na Zaburi 106 mstari wa kwanza. Adamu alipokea mke, hakushukuru wakati mliwa Edeni. Sasa na wewe shukuru kwa ajili ya mke uliye naye, usiwe kama Adamu. Usiposhukuru kwa ajili ya mkeo, tegemea moto kuanzia chumbani mpaka kwa mama na dada zako. Nadhani unaelewa sekeseke la mawifi na mama mkwe. Huwa hakuna sababu ya msingi utaambiwa mke ana roho mbaya. Kisa aliwanyima chakula utadhani kwao hawali. Utaambiwa unampenda mkeo kuliko wao. Na wakati mke ni mwili wako, mara mkeo anaringa na hoja nyingine dhaifu sana. Hivi usiporinga ukiwa hai, utaringa ukiwa mikufa. Ukimsikiliza mke utaambiwa unapendelea ndugu zako. Ukiwasikiliza ndugu, mke atasema humpendi. Unaamua kwenda kutafuta ahueni Tanga. Hapo ujue umeshatimliwa Edeni kama Adamu. Shukuru kwa ajili ya mumeo, uepuke kumroga. Dada yangu, usiposhukuru kwa huyu handsome wako, utajikuta umekuwa mshirikina ndani ya genge la wamama wasema hovyo kwamba wanaume hawaridhiki mpaka wale chakula kilichopikwa kwa maji ya kuoshia maiti. Kuna gazeti moja liliripoti jinsi maji ya kuoshia maiti yalivyo na soko kubwa. Ndio maana wanaume wengi tunawahi kufa kwa sababu tunalishwa vingi. Siku hizi wanaweka nyama sehemu za siri wakati wa siku zake, halafu inapikwa vizuri na kumlisha mume. Haya ni matendo ya kishetani yatokanayo na kutoshukuru. Shukuru kwa ajili ya watoto wako wasiwe kero kwa jamii. Kuna watoto ni wasumbufu kanisani, wasumbufu mtaani, wasumbufu shuleni, wasumbufu kila sehemu. Yaani utulivu kwao ni sifuri kabisa. Na cha kushangaza wazazi hawa wakemei kabisa. Unadhani hawa vibaka walizaliwa na mbuzi? Hapana. Walizaliwa na wazazi wazuri tu walioshindwa kushukuru kwa kuzaa. Zawadi ya mtoto inaweza kugeuka hasara kwako kwa sababu hata shetani alikuwa malaika. Shukuru kwa ajili ya mali zako kabla hazijakuwa. Usiposhukuru kwa ajili ya gari lako litakuwa ni la kugongwa kila siku, kuibiwa taa, mara kio, mara side mirror, mara breki kukatika, mara kula sana mafuta tadhani lina midomo. Shukuru kwa ajili ya pikipiki yako kabla haijakuvunja miguu. Shukuru kwa ajili ya baisikeli yako kabla haijaua watoto wako. Shukuru kwa ajili ya nyumba yako mpya kabla hamjaungulia humo. Shukuru kwa ajili ya bastola yako kabla haijakufyatukia. Kumbuka, kutoshukuru baraka zako zaweza kugeuka balaa. Shukuru kwa ajili ya akili na elimu ulionayo kabla haijakushangaza. Umepewa akili nzuri hujashukuru. Umesoma vizuri hujashukuru. Umepata nafasi nzuri hujashukuru. Unapiga pesa za umma kwa jina la cheo chako, wanakukamata, unakimbilia kujinyonga kwa sababu shetani amekushinda. Shukuru kwa ajili ya kipaji ulichopewa usije ukajuta maishani. Usiposhukuru kwa ajili ya kipaji chako unaweza kufa kifo cha aibu sana. Unapewa sauti nzuri, unaimba vizuri, unapata pesa nzuri, unaingia kwenye starehe zisizokuwa na break, unazoa magonjwa yasiyotibika, unaenda kutibikia kaburini ukiacha watu wakiuana kwa mali ulizoacha baba. Lo, shukuru kwa ajili ya cheo ulichonacho kabla hujamkumbuka aliyesema cheo ni dhamana. Umepata cheo, shetani anakuvaa, unapata kiburi na kuwa mtukanaji. Unatukana mpaka watu wenye umri zaidi ya baba yako, na wengine unawazaba vibao kabisa. Hapo ujue siku zako haziwezi kuwa na heri hapa duniani. Shukuru kwa ajili ya afya ulionayo, ili uzima wako usikuelekeze kutenda leo chukizo mbele za Bwana ukapata hasara. Kumbuka hata majambazi yamejaliwa afya njema inayotumika kuwamaliza wao wenyewe. Usiposhukuru kwa zawadi ya maisha, maisha yako yatakuwa kero kwako, kwa familia yako na jamii nzima. Usiposhukuru kwa afya njema ulionayo, uzima wako utakuwa anguko lako. Shukuru kwa ajili ya mchumba wako kabla hajakutenda ukatendeka. Siku hizi watoto wadogo wanakufa kwa msongo wa mawazo kwa sababu walipokea wachumba bila kushukuru. Kutoshukuru kwa ajili ya mchumba ulionayo kutafungua milango ya kuwa na wachumba wengi ambao watakuchanganya na kukunyosha mpaka kuzeeka bila kufunga ndoa. Shukuru kwa ajili ya pesa zako kabla hazijanuka. Kumbuka pesa inaweza kuhamisha milima. Sasa ukicheza itakuhamishia milimani. Watu wengi huamini pesa ni chanzo cha mabaya yote. Mimi naamini pesa sio issue. Issue ni kuwa na pesa bila shukrani. Vya kushukuru viko vingi. Ndio maana tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Katika kitabu cha kwanza cha Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 18. Unaweza kusema huna cha kushukuru, na wakati ukiangalia nyuma ulikotoka ulitakiwa kuwa umekwisha kufa kitambo, lakini leo bado unadunda. Shukuru kwa kidogo ulichonacho ili uongezewe. Yesu alipoletewa mikate michache alishukuru, na wala hakunungunika kwamba chakula ni kidogo. Soma maneno ya Mungu kupitia Mathayo 15 sura ya 32 hadi 38, lakini pia sura ya 32. Jifunze kumshukuru Mungu kwa ulichonacho hata kama unadhani hakitoshi, ili kuruhusu nguvu ya ongezeko itende kazi. Unapokuwa mtu wa shukrani unafungua baraka juu yako. Basi twende mbele za Bwana kwa shukrani, maana imeandikwa atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Hapa napo kuna hoja. Usiende kushukuru mikono mitupu. Hii ni kanuni ya Mungu. Unapokuwa mtu wa shukrani lazima utakuwa na kitu cha ziada, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena. Kuto kushukuru ni kujichumia janga la kula na ndugu zako. Orodhesha mambo mazuri aliyokutendea Mungu ukashukuru. Mara nyingi tunaweka mkazo sana juu ya kile ambacho hatuna, na kusahau kushukuru kwa kile tulichonacho na ambacho Mungu ametufanyia. Usishangae ukawa hujawahi hata kumshukuru Mungu kwa kuzaliwa. Kumbuka usiposhukuru kuzaliwa utajuta kuzaliwa. Shukrani hufanya achukiwae hupendwa. Akateliwae kukubalika. Vurugu kuwa amani. Kuchanganyikiwa kuwa furaha. Hufanya makazi kuwa nyumbani na adui kuwa rafiki. Ubora wa maisha yako unategemeana na jinsi unavyomshukuru Mungu wako. Shukrani ni kipimo cha kujua maisha yako yanaelekea kwenye neema au balaa. Kama unataka kutafuta furaha, tafuta kwanza kushukuru. Yule anayeshukuru hata kwa madogo huwa na furaha sana. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani. Ukianza kushukuru tu magumu huwa yanakuwa mepesi sana. Kumbuka moyo wa shukrani ni ufunguo milango ya duniani na hata mbinguni.
6: Kikome. Kikome.
9: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
7: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
12: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
13: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
14: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
13: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
12: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2 na robo wote tutakutana kwenye kikome.
15: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi. Hakuna bakora. Hakuna jicho kali la mama.
12: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
16: Yoto.
1: Eh?
16: Yoto.
1: Yoto.
9: Naam. Huko tunaita Hkome.
13: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
12: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kikome.
17: Kikome. Kikome.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu, sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoenda kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
7: Boss. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
8: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini to?
7: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
9: Naomba matola aondoke Simba.
7: Sasa hapa ndio penyewe.
10: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
7: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
7: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
7: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo. Sikiliza 91.7 Mazingira FM. Ukaligani basi, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mwezi wa 7 mwaka 2026, mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Mengi utaenda kusikiliza ambao tumekuandalia katika dimba la kimichezo. Na kubwa zaidi tangazia tetesi za usajili ambapo Geita tayari wanadili na Fabrice Ngoi. Dodoma Jiji nao wanamtaka Christian Rigge ambaye aliwahi kupita katika timu hiyo. Kocha Ngawina Ngawina amejiunga na Dodoma Jiji, lakini Saleh Karabaka yeye pale Pamba yupo kwa mkopo. Jimison Monuki ameondoka Fountain Gate kwa kitajo kuelekea jini Mwanza pale. Utakuja kufahamu kwa undani zaidi taarifa hiyo. Lakini Abdul Suleiman Sop tayari amesinya Azam kama ilivyoripotiwa jana. Taarifa kamili utaenda kuisikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Karibu sana. Lakini pia alikuwa beki wakati Pamba Jiji Abdul Majid Mangalo yamekamilisha usajili wa mkataba wa miaka miwili kujiunga na Dar es Salaam Africans, inatajwa hivyo. Utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Lakini pia kipa chipkizi wa Tanzania Richard Daniel ameandika historia mpya baada ya kukamilisha usajili wa kujiunga na Real Betis ya Grove Academy kutoka kule nchini Spain. Kiungo mshambuliaji wa Kenya huyu Mohamed Bejabil yeye hatakuwa kabisa sehemu ya kikosi cha Simba. Nini ambacho kinaendelea dhidi ya mkataba wake? Basi karibu sana, tutaenda kufahamu mengi. Lakini ile kwa kocha mshambuliaji wa Mtibwa Sugar huyu ni Kasim Shaibu, mmoja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri pia. Yeye pia ametimkia kule Mbeya City. Lakini mshindi wa mabao mawili kwa sifuri mchezo wa kombe la Kagame Singida Black Stars hajatoa utulivu kabisa. Moja kwa kocha wa Jams Sudani Kusini Sabel Bejazria kutoka Tunisia kule baada ya kuipigia rada klabu ya Simba akitaka kuondoka na alama tatu muhimu. So ni taarifa ambayo pia tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini katika medani za kimataifa, Paul Baldin na Leonardo wamejiunga na shirikisho la Italia siku 10 tu baada ya kusaini mkataba. Tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Richard Vicente Hernandez amekubali kujiunga na klabu ya USL ya Atletico Dallas na atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na timu hiyo kwa mchezaji mpya ya championship yani USL kule nchini Marekani. Bwana Chelsea haitakuwa tayari kumuuza kiraisi winga Pedro Neto mwenye umri wa miaka 26. Tajua kupata ada kubwa kutokana na maslahi onyeshwa na Liverpool pamoja na klabu ya Manchester City. Haya ni machache tu ambayo tutaenda kuyatazama, lakini yapo mengi ambayo tumekusanyia katika medani za kitaifa na kimataifa. Nikukaribishe mwana michezo wote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Said Mnamba, nipo na Musa Charles Kigoli. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo, na baadaye pia tutaenda kusikiliza mgeni ambaye tutakuwa naye hapa ndani. Hususa ni moja kati ya viongozi wa tawi la stendi mpya hapa Bunda mjini. Nazungumzia klabu ya Dar es Salaam Africans ambaye pia ana cha kuzungumza hapa. Karibu sana wote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Tarejea dakika chache tu mara baada ya break fupi, na tukija hapa moja kwa moja basi tunaanzisha gurudumu. Tutarejea namba pamoja na mitandao ya kijamii ambayo tunapatikana moja kwa moja kupitia 91.7 na hii ni Mazingira FM. Dakika chache hivi tutakuja hapa kama nilivyokuambia kuzianza taarifa za kimichezo moja baada ya nyingine.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bwana, dakika 39 mara baada ya 2 kamili za usiku, tupo na Star Times alikadhalika Keyway Tanzania KC 150 pikipiki bora kabisa ambayo inapatikana nchi nzima na inapatikana pia kwa mkopo wa kuanzia 300,000. Madeni atakuja kukupa habari njema wewe ambaye inawezekana unapata shida kwa umbali mrefu wa kazini au kwa umbali mrefu wa kufika wanapostahili wewe kufika, basi maisha ni rahisi sana na Keyway pikipiki imara kabisa. Star Times wako mbele yetu hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, na sisi tutaendesha gurudumu tukiwa nao pamoja. Na bana, wamejiamlia kitu kikubwa, tutakuja kukifahamu hapa pia, au ni sehemu ya sisi hapa ndani katika kipindi hiki cha meza michezo. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Twahamini Musa Charles Chagole, lakini tupo na tupo na mgeni hapa ndani, usi mwingine ni Mzuzu ambaye ni afisa habari wa tawi la stendi mpya, ana ya kwake hapa, atakuja kuzungumza, atakuja kumkaribisha hapa sema twa.
1: Sio mbaya lakini.
0: Ulimi una mfupa au tumechengana? Ndio,
2: ulimi una mfupa.
0: Ni moja kati ya memba, kwa hiyo haya. Tuko vizuri eh?
3: Tuko vizuri.
0: Salama lakini.
3: Salama kabisa.
0: Ni muda kidogo unajiona.
3: Ni vizuri.
0: Juzi hapa katikati lakini tumeonana.
3: Tumeona na juzi tu hapa karibu.
0: Naam. Vipi? Hali gani lakini, tuko vizuri?
3: Tuko fresh kabisa yani.
0: Sioni ile tabasamu la bashasha. Kuna kitu kinapungua bwana.
3: Hapana, tuko
0: niko kuna lile tabasamu lile sioni kabisa.
3: Tabasamu lipo karibu litaanza soka. Na ukiona dalili za mvua, dalili za mvua siku zote ni mawingu.
0: Auzi umeshapata taarifa umetoka kiaina.
3: Uzi bado hujasinduliwa.
0: Kuna taarifa za mapema.
3: Zile tafari zile za kanjanja.
0: Uzi bado.
3: Uzi bado.
0: Sawa, karibu sana bana.
3: Asante sana.
0: Jipya labda pengine kwa msikilizaji na shabiki wa Dar es Salaam Africans. Wewe ni kiongozi wa tawi na pengine kwa ustadi zaidi nimekutambulisha. Lakini una nafasi pia ya kujitambulisha mwenyewe kwa zaidi na zaidi kwa yule asikufahamu. Lakini pia utuambie nini ambacho umekuja nacho leo na wanayanga unasubiri kukusikiliza hapa. Labda pengine una jambo jema utatuambia, labda una jambo jingine zuri dhidi yao utatuambia pia. Karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Bakari bin Juma bin maarufu Mzuzu wa tawi la Yanga Stendi Mpya Bunda. Napenda kuwafahamisha wanayanga popote pale walipo Bunda. Ama miango ya nje ya wilaya ya Bunda, inawezekana wakawa Msoma, wakawa Tarime, wakawa Magu, kisha wakanisikiliza katika ajenda naweza kuwafikishia. Tunakwenda katika siku ya Yanga Day ambayo ni kilele cha siku ya mwananchi. Hamasa ya kila mwananchi alipo ama kipenzi wa klabu ya Yanga anaaswa kwenda katika tawi letu pale la Stendi Mpya Bunda, na kamuona Noela Richard atakuwepo pale kwa kuanzia muda wote, atakisha atafikisha mchango wake pale kwa ajili ya maandalizi ya Yanga Day.
0: Ni siku mwananchi eh?
3: Yeah, siku ya mwananchi ambayo itakuwa ni tarehe 9 ndio kilele cha siku ya mwananchi.
0: Okay. Labda ni mipango gani ambayo mnaenda kuifanya msimu huu? Maana kuna utofauti kidogo kwa kila msimu. Kuna ajenda ambayo itakuwa mezani nadhani kwa ajili ya wanayanga kuijua, au labda kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika ikiwa ni wanayanga wanapaswa kufahamu. Labda pengine ni kitu gani kikubwa ambacho kinaenda kufanyika msimu huu kama ulivyosema tarehe 9?
3: Hiyo tarehe 9 nadhani ni kama kawaida yetu formula yetu ambayo tushajiwekea kwenye tawi la Yanga Stendi Mpya Bunda. Na tumekuwa tukifanya shughuli za kijamii, tukishirikiana kutengeneza shughuli za kijamii. Kwa hiyo wanayanga popote pale walipo waendeleze, tunaendeleza pale pale. Kwamba kanuni yetu kwa ni moja tu, kwamba tunakwenda katika misingi ya kushirikiana. Huwa tunatoaji wa damu. Mbona? Huwa tunakwenda kwenye mahospitali kutembelea pamoja na utoaji wa damu na kusaidia watoto yatima na wanawake wajane.
0: Okay. Sawa, nisikie mwanzoni ulisema kwamba amuone Neema Rich, na Noel Richard, of course umezungumza hivyo eh?
3: Naam.
0: Kumuona kufanyaje?
3: Anafikisha mchango pale kwa Noel Richard pale Tawini, atakuwepo muda na kitaje mawasiliano, nitaweka mawasiliano yake hapa.
0: Huo mchango unakuwa kwa nini kwa mtu asiyefahamu
3: bendi? Huo mchango ni kwa manager ya maandalizi ya kama kawaida kutakuwa kuna zile sherehe. Umeona haiza umenunua ng'ombe pale ubwaga pale
0: kwa ajili ya ubwaga. Okay, kwa hiyo lengo ni masuala ya kusherehekea
3: Na

0: mafuta, umeona? Tumekuwa tukiona Oscar, maana sisi tunapojiita wananchi ni wananchi kweli kweli, tumeshitosha, tumeshiba kweli kweli. Tunapozungumza wananchi tunamgusa kila mwananchi alipo. Anapaswa kuitambua kwamba ukiwa shabiki wa Yanga basi unaguswa kuwa na mwananchi, kweli ni mwananchi wa Lizi ya Tanzania. Unapaswa kuguza na kufika katika maeneo ya hospitali kutembelea wagonjwa, kutembelea wajane. Ndio kasumba ya kuwa mwananchi.
1: Bana Tawilimu liko active sana na najua na mmekuwa mkihamasishana kufanya kila jambo la kijamii na mengine kuhusiana na klabu ya Yanga. Naam. Mimi nataka nifahamu kitu kimoja kwanza kwenye swala zima la uchangiaji, utakuwa ni kwa wale ambao wanahusika na tawi peke yake tu, au labda na wale ambao ni mashabiki wa Yanga lakini si wanachama wa tawi?
0: Kinapofika kilele cha mwananchi, akijarishi kwamba wewe ni mwanachama ama wewe sio mwanachama, inawezekana mimi nikaa ni mkereketo wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunamkaribisha hata yule mkereketo, ile kindakindaki. Inawezekana ana uchumi, ana uwezo wa kupata uchumi wa kuwa na kadi, lakini ana mapenzi ya dhati na klabu yake ya Yanga. Kwa hiyo tunamkaribisha, karibu sana na karibie.
1: Kuna yupo yule ambaye anataka kushiriki jirani yako, naye pia anakaribishwa au yeye haruhusiwi kwa sababu labda pengine yuko upande wa pili?
0: Nafikiri imekuwa ni kawaida yetu. Hata wao ukiwauliza jirani zetu wanajua. Katika wilaya ya Bunda wao wanajua kabisa kwamba Yanga stand mpya. Kweli wako moto kweli. Huwa tuna ujanja. Linapokuwa limefika ile sakata, huwa tunawaita kwa pamoja, tunasherekea kwa pamoja. Tunataniana. Kama tunadumisha ile ule utani. Tofauti na wao.
1: Na kwa nini tofauti na wao bwana? Mbona? Anyway, sawa, tutakuja hapo. Lakini tuzungumzie sasa kilele cha mwananchi. Hichi kitaambatana labda pengine na zoezi la ununuzi wa jezi au kitu. Sasa tunajua pia masuala ya ununuzi wa jezi pia kwa klabu ya Yanga imekuwa ni swala gumu kidogo. Nazungumzia ile kuchangia klabu kwa ujumla. Tuzungumzie swala hilo kwa maana ndani zaidi kwenye swala la kuchangia klabu. Nyie kama tawi mnafanyaje sasa ili klabu ile, sababu tunajua kuna mambo mnayafanya, of course inawezekana pia klabu inajua, lakini si ya kuipa impact klabu. Sasa tunataka tuone kuna impact gani ambayo labda pengine tutajua na imehusika zaidi moja kwa moja kwenye klabu.
0: Sawa kabisa. Ukitaji kutambua kwamba tawi la Yanga stand mpya Bunda wako active kabisa, maana swala la ununuzi wa jezi tuna kasumba ama tuna utaratibu wetu kwamba jezi zinapokuwa zimezinduliwa basi huwa tunapenda tuvae jezi kwa wakati siku hiyo moja. Linapokuwa zimezinduliwa jezi, tawi la stand mpya tuna utaratibu wetu wa kila mwanachama katika wale wanachama 200 kwa sasa, tuna 200 kama na 30 kwa sasa. Wote tunapaswa kuwa na jezi mpya ya msimu huu, sio jezi photocopy, jezi original.
1: Na okay. Sawa. Ni kiasi gani ambacho mtu anatakiwa kutoa labda pengine? Au ni donee tu yoyote mtu atakokuwa nayo basi.
0: Jezi tunasubiri.
1: Kuna kiwango ambacho ni kiwango sahihi ambacho achana na jezi. Tunazungumzia pesa ambayo inachangwa pale kwa Noel Richard.
0: Pesa tunaanzia ni shilingi 15,000 kwa kila mwanachama. Huyo ni mwanachama. Anapaswa kutoa shilingi 15,000 kila mwanachama. Ikitokea inawezekana akatokea mfadhili, anaweza kutoa taraki milioni akaguswa. Maana ni mwananchi.
1: Nyie viongozi vipi? Mnacha kuanzia.
0: Sisi viongozi
1: tunazungumzia ukitaka kuchangiwa lazima uwe mfano kuchangia.
0: Siku zote
1: ndio.
0: Ukiwa baba unapaswa kuonyesha mfano, alafu ndio wanakuja watoto. Kwa sisi viongozi tuko makini sana kuhakikisha zoezi letu linakamilika, linakwenda sawa ipasavyo. Okay. 100%.
1: Sawa. Kuna swala la uchaguzi ufanyika,
0: Uchaguzi ushafanyika.
1: Na mzuzu bwana alikuwa na roho mbaya kutupa ripoti.
0: Anafahamu Musa. Musa anajua. Nilitoa taarifa.
1: Mimi ngoja nikwambie. Ulitoa taarifa kwa Musa?
0: Musa.
1: Sasa Musa ndo redio.
0: Musa nilitoa taarifa na Musa
1: hapa na taarifa.
0: Hawakuweza kufika.
1: Ngoja. Ungekuja na taarifa rasmi sisi tukaitangaza. Na watu wakajua walioko Maneke, walioko sijui wapi, kuna wanachama huko wanasikiliza na pia wanataka kufahamu pia viongozi na kina.

0: Ni vizuri kabisa ndugu mtangazaji.
1: Taarifa haikuwa rasmi.
0: Ni kweli. Ilikuja ni ghafla tu ile. Bin Zuvu. Kwa nini? Taarifa ilikuwa najua kwamba hatujakamilisha ile miaka 4 kama katiba inavyozungumza. Lakini hapo katikati ukatokea mkanganyiko wa viongozi baadhi kujiuzuru. Kwa hiyo mnachofanya ni nini? Ni kuomba makao makuu na kuandika barua kupewa ruksa ya kugombea upya.
1: Go ulishinda.
0: Naam, nilishinda sio daktari.
1: Huyo akupigwa kweli. Huyo anasema
2: taarifa za uchaguzi wa Yanga. Nilikuwa nazo. Si kwamba uchaguzi unafanyika. Lakini ndo kama hivyo. Tulikuwa mapumzikoni pia. Kwa hiyo kama ni ufuatiliaje basi tu Ramadhani anaweza akawa na taarifa za uchaguzi vizuri sana. Lakini matokeo niliyapata nilifuatilia.
1: Uligombea nafasi mbili kama sikosei.
2: Tatu. Ilikuwa mbili tatu.
1: Wewe mtu mmoja kwa nini ndio
2: start? Aligombea mkutano mkuu. Aligombea pia nafasi ya ujumbe wa tawi.
1: Msa yeye yuko hapa unamsemea.
2: Hata unimsemea.
1: Hapana, kwenye zungumza.
2: Au ni dhambi kukusemea mzuzu?
0: Sio dhambi.
1: Sasa sidhani kama kuna haja ya kumsemea
2: mwenyewe.
1: Na yeye mwenyewe yuko hapa. Sadaka
0: kabisa. Kikanuni niligombea cheo kimoja tu ambaye ni ujumbe wa mkutano mkuu wa klabu ya Yanga. Hivyo vingine ni zile kamati ndogo ndogo ambazo tunazozitengeneza ndani ya kabineti.
1: Mbona vio vingine?
2: Haya bwana.
1: Ehe. Kwa hiyo ulipigwa ipi? Ulipigwa ipi?
0: Mimi paka sasa ni mjumbe
1: wa kamati. Yaani ulishinda ipi na ulipigwa ipi?
0: Nilipigwa yule ujumbe wa mkutano mkuu.
2: Hazikutosha.
0: Hazikutosha kula.
1: Lakini nafasi nyingine
0: kama kawaida naendelea na ndio maana umeniona niko kwenye kipindi
1: okay. Paka sasa. Okay. Na zilikuwa tatu nyingine tena.
0: Hiyo tatu mimi sijui. Mimi najua ni kama ni moja. Najua ni moja. Hizi kamati hii ya usemaji si ya ugombeaji.
1: Kama nakuelewa.
0: Hii ya usemaji ni kipaji.
1: Hazikutosha.
0: Hii ya usemaji ni kipaji nilichojaliwa na Mwenyezi Mungu.
1: Okay, sawa.
0: Nikitazama, nikitazama pale. Inshallah Mwenyezi Mungu kanijalia kwa kipaji kwa kuweza kuzungumza maneno mawili matatu.
1: Hem turejee hapa. Kwa nini hazikutosha labda vingine?
0: Ni wapiga kura wenyewe. Maana unapojaribu unapokuwa umeongoza. Kuna wakati mwanachama anaweza kuwa anaona kwamba
1: kwa hiyo mjumbe wa mkuta mkundu anaenda kumchagua health engineer.
0: Yeah, sio daktari kabisa.
1: Okay. Sawa. Mimi nadhani kuna mengi ya kuzungumza lakini
0: na tarehe ya kuondoka hapa ni tarehe 30 ya mwezi huu.
1: Kwenda wapi?
0: Kuelekea Dar es Salaam
1: kwa ajili ya kupiga kura.
0: Kwa ajili ya upigaji wa kura katika mkutano mkuu.
1: Sasa nizungumze kidogo kuhusiana na nafasi ile ambayo imepewa moja tu. Wewe unaona binafsi kama mwanachama wa Yanga. Unaona ni sawa kwa nafasi ile ya rais kubakia moja na si kuwepo na challenge kwa engineer labda pengine. Kwa nini unadhani wewe kama pengine wewe kama mwanachama wa Dar es Salaam Africans?
0: Mie kama mwanachama wa klabu ya Yanga ndugu mtangazaji.
1: Yaani kwa nini nafasi umeiona moja na unadhani labda pengine wewe binafsi unaona kama ni sawa kwa kiongozi kupata nafasi moja tu ya kugombea na hakuna challenge
0: ambayo. Hakuna challenge yoyote. Swali la Waswahili wanasema wanamsema moja wa Waswahili wanasema. Kizuri cha jiuza na kibaya cha jitembeza. Kwa hiyo engineer Said tayari shatengeneza wigo wa utawala kuonyesha kwamba ni kiongozi aliyokuwa bora wa kuigwa.
1: Sasa unajua sio wote ambao wanaweza kawa nakubali uwepo wa engineer. Yaani kuna wapo wengine mashabiki wa Yanga ambao ukimwambia anaona bado kuna some mistake. Kwa hiyo lazima pia kuwe na challenge tuone. Unajua mimi najua kiongozi yote akiwa na challenge at least ndio huwa kuna maendeleo.
0: Ni vizuri kabisa.
1: Sasa wewe binafsi ndio naona nikasema. Yaani wewe binafsi unaona ni sawa na umenijibu tu kizuri kinajiuza lakini hujaniambia ni sawa au si sawa.
0: Ni sawa.
1: Kwa nini?
0: Ukiona ni kwa sawa kabisa. Ukiona mtu anampinga engineer Saidi aje na fatiki. Yaani aje mezani na hoja. Kwamba mimi nampinga engineer Saidi kwamba amefeli moja mbili tatu. Na tuambie kabla engineer Saidi Yanga ilikuwa imepiga hatua ngapi au ilikuwa imerudi nyuma hatua ngapi?
1: Sasa hiyo inaweza
0: aje na hoja yake ya msingi.
1: Inaweza ikawa tija
0: kwa sababu ni tija moja wapo hiyo.
1: Kwa hiyo tuseme kwamba leo Mo akigombea kwa sababu alitoa Simba toka 2017 na kuchukua nafasi 4 kwamba hana mapungufu na
0: ukimzungumza Mo ndio maana akapewa uraisi wa heshima. Mm. Ukitafuta duniani kote hakuna uraia wa heshima ila huko Simba.
1: Uraisi.
0: Uraisi wa heshima huko Simba.
1: Kuna vilabu vingi vina uraisi wa heshima.
0: Kama mmoja wapo hivi. Ni Simba tu.
1: Hata ni Mama Sandals.
0: Hawana uraisi wa heshima.
1: Wanaye.
0: Wana uraisi wa kupigiwa kura na wanachama.
1: Wana Mama Sandals. Aya. Wanaye. Uraisi wa heshima. Ambaye ni mwanae. Anyway, turejee sasa kwenye nafasi ya neno lako la mwisho kwa sababu mdeto wa rafiki. Umesema shilingi 15,000 ndo tachangwa pale si mbaya. Kuna Yanga wamekusikiliza lakini cha zaidi na zaidi kuelekea hiyo siku mwananchi. Kuelekea siku nyingine ambacho ukupata nafasi ya kueleza na una kumbukumbu nacho kwa ajili ya kukifikisha kwa
0: kumbukumbu
1: ya mwananchi ambaye ni shabiki wa Dar es Salaam.
0: Kwa wapenzi wa klabu ya Yanga popote pale walipo wanaonisikiliza. Hawapasi kusita wala hawapasi kurudi nyuma. Mm-hmm. Wanapasa kutambua walipokuwa wameipenda Yanga walipenda na kufanya shughuli za kijamii. Mm-hmm. Kama walivyoambiwa wana Yanga, wananchi, basi wanapaswa kuonyesha umaili wao kwamba ni wananchi ambao wanapaswa kupambania logo yao. Mm-hmm. Basi wanapaswa kujitokeza.
1: Sasa anyway,
0: pasipo kukosa.
1: Mm-hmm. Turejee sasa, nafikiri tunamalizia mambo. Msana lolote kabla swali moja nimesahau hapa na kabla ya kufunga sasa.
2: Mimi sina lolote tofauti na kusubiri tu hiyo siku ya mwananchi. Kwa ajili ya
1: jamaa watukaribishaji kabisa.
2: Mimi huwa nakula sana. Nisiwaseme vibaya.
1: Mimi sijawahi.
0: Ni wewe tu.
2: Yaani mimi unajua mimi Yanga ni rafiki zangu sana. Sana tu.
1: Hamna.
2: Mzuzu huyu hapa sema.
0: Swa dakika kabisa.
1: Mzuzu usitetee. Simtetee hapa baadaye mimi nimejua ni mwanze kuongea.
0: Hapana.
2: Sikiliza.
0: Na tumekuwa aidha ni wewe tu hujawahi kuhudhuria.
1: Mimi ngoja.
2: Hao sio kina Juma.
1: Huyu ni rafiki yenu.
0: Swa dakika kabisa.
1: Hapa Yanga.
0: Tumekuwa tukishikiana Yanga gani sote.
1: Huyu anatuma za kuisema Yanga vibaya.
2: Sasa achana
0: na swala. Hata hivyo swala ya kipindi nje ukizungumza nje ya kipindi tuko pamoja. Inawezekana kwamba hakuna binadamu aliyokamilika. Kila binadamu ana mazuri yake na hata mimi unaniona hapa. Kuna wakati naweza nikaizungumza Simba vibaya. Si kwa maana naichukia.
2: Sasa umemaliza mzuri. Shamaliza kabisa.
1: Bana ushirikiano wenu vipi na lile tawi la Yanga? Ndio swali langu ambalo nafikiri ilikuwa sijaliuliza.
0: Tawi lipi?
1: Nilisahau kidogo leo.
0: Tawi la Yanga au Bunda mjini?
1: Nye.
0: Ni vizuri sana ndugu
1: mtangazaji kwa kweli. Na matawi mawili nyie. Na lile lingine liko active natambulika na au lisha
0: lipi?
1: Hilo la Bunda mjini.
0: Bunda mjini ndio tuna mipango sasa hivi mikakati ya kuhakikisha kwamba linasimama.
1: Yale nyinyi ndo mna mipango la kuhakikisha
0: tunashirikiana sisi sote kama wanabunda. Kwa maana tunajenga Bunda yetu kuonekana kwamba wana Yanga walio kwa wilaya ya Bunda hatupasi kulala. Tunapaswa kushirikiana. Tunapaswa kuwa na ngingato ngato.
1: Sasa tunashirikiana vipi wakati tunasikia migogoro ipo haishi?
0: Hakuna cha migogoro kwa sasa. Kwa sasa
1: tunashirikiana pamoja.
0: Kwa sasa hakuna cha mgogoro, hakuna mgogoro sijui Bunda mjini wala sende mpya. Sisi sote ni watoto wa baba mmoja.
2: Na upo tayari kurudi kwenye tawi lako mama?
1: La zamani hili.
0: Kanuni haziruhusu.
1: Asa haziruhusu. Wote si wamoja. Wote ni wamoja.
0: Sisi sote ni watoto wa baba mmoja. Ila isipokuwa yakitokea hata Bunda yakawa matawi 100. Ni swa dakta. Yote atakwenda watachagulia viongozi watano watano, watakwenda kuiwakilisha Bunda. Na itapendeza zaidi kwamba ikitokea mwakani yakawa matawi 10 Bunda. Basi kumbe tajitosheleza kukodi gari letu la kutoka Bunda si na kuelekea Dar es Salaam.
1: Sawa, sisi tunashukuru sana bana Mzuzu na nini.
0: Asante sana.
1: Baadaye tutakuja pia kwenye mawasiliano lakini utatuambia namna gani pia wanaweza kupata ili kuchangia na kuweza kushiriki pamoja kwenye tukio muhimu kabisa la siku ya mwananchi. Karibu sana.
0: Asante sana. Namba ya simu ni 0756
1: twende taratibu sasa.
0: 0756 09 65 83. Narudia tena. Ni 0756 09 65 83. Hiyo ndio namba ya mwasibu.
1: Na okay,
2: ya kwako msemaji.
0: Ya msemaji ni 0719 45 53. Narejea tena 0719945353.
1: Aha. Basi tunakushukuru sana bwana Mzuzu na kila laheri katika siku ya Mwananchi, na nadhani mambo yatakuwa vizuri sana na
2: na rafiki yenu nitakuepo.
0: Shukrani jazeera. Karibuni sana.
1: Nashukuru sana. Safari hii msisahau basi atakunialika na mimi jamani.
0: Imekuwa ni kawaida tukitunapokuwa tumetoa mwaliko atusemi kwamba uje tu peke yake. Atusemi uje Msa Chazi Kagore peke yako. Tunaalika cabinet yote iliyoko Radio Mazingira basi iweze kushirikiana na kwa sisi pamoja.
1: Sawa, tunashukuru.
0: Kama wanabunda wenzetu.
2: Mimi wao nipo kama nyumbani.
1: Kwa Musa awa ni mwanafiki zako
2: sana.
1: Ni ndugu wa damu.
2: Anzia kwa
1: kumbe unalokusema unaisema simba.
2: Anzia kwa mwenyekiti Chiluma. Njoo kwa Mzuzu. Njoo kwa Juma Mwikwabe. Njoo kwa muhasibu wao.
0: Nje Majige.
2: Njoo kwa Majige.
0: Majige Sekule.
2: Majige Sekule.
1: Hao wote sasa si ndio Yanga.
0: Sawa.
1: Kwa kumbe wanakusingizia sasa.
2: Asingizia tu.
0: Kusema nimesema mti wenye matunda unafanya.
1: E basi tunashukuru sana. Basi
0: shukrani. Na mti wenye matunda bado unapondwa mawe.
1: Aha.
3: Chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008. Au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe

0: na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8 05 au 0663 583 1 09 09. Au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwai Tanzania. Kiwai KC 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwai. Let's ride together.
1: Chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mbundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana dakika kumi mara baada ya tatu kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza meza michezo usiku leo. Bana, tangazia taarifa hapa kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania. Ni half time kipindi cha pili sasa. Moja moja.
1: Yeah.
0: Tanzania wakitangulia lakini wakichomolewa na South Africa kwa mchezo kwa live pia unaonyeshwa. Timu za wanawake ni Wafcon 2026. Mekuwa na wakati mgumu sana pala wanapokutana South Africa na Tanzania. Tanzania yeah. Wamekuwa hawapati matukio chanya. Sijui leo tusubiri tuone, lakini mpaka sasa hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwa maana ya moja moja mpaka sasa mda huu. So tutakuwa tuna update kile ambacho kinaendelea katika mchezo huu pia, ili kufahamu zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mchezo huu. Basi utaendelea kusikiza hapo hapo Mazingira FM. Usawa mzuri kabisa huu, na maisha yanaendelea kama jinsi yalivyo kupitia meza ya michezo. Sasa binomba nikujuze kuhusiana na Star Times ambao wameamua kujiamlia mambo, na taarifa njema bwana kwa wale wenye kisimbusi cha antena.
1: Naam.
0: Wao watapata kwa shilingi 1025 pekee. Na utenda kufahamu pia kile ambacho pengine ulikuwa kifahamu kupitia Star Times majira haya. Nitakupa live pia nafasi nzuri ya kufahamu dakika hizi hapa. Ni kwamba mteja wa antena akilipia shilingi 1011 basi utabustiwa mpaka mambo. Kifurushi cha mambo ni kikubwa zaidi ya hiki ambacho na kizungumzia hapa cha 1011, na unafurahia channel hizo zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru kuja Nyota. Na kama vile haitoshi basi unapata nafasi ya kushuhudia CBS yenye katuni pendwa ya Bloy na Jumatatu hadi Jumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana pamoja na saa 1 usiku. Sasa mteja wa dish yeye unalipia 1011.5 na boostiwa mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV pamoja na ST Novella Plus yenye tamthilia ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Lakini wapenzi wote wa soka umewekewa raha pale kwa mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu za England mwaka 2026 pamoja na klabu zako pendwa kabisa kule barani Ulaya. Sasa Jumamosi Agosti 1 Manchester City na Inter Milan itachezwa saa 8:30, lakini pia Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1 usiku, huku Girona wakipepetana vikali kabisa na Arsenal saa 3 usiku. Mechi zitakuwa live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe basi unazungumzia wateja wapi wale wa Star Times, dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 na dikoda ya ile dish ile full set utaipata kwa shilingi 1056 tu. Star Times tumejimlia kukupa raha, sio bana eh? Iko hivyo. Kupitia Star Times basi unanufaika na ST Swahili ambao unaonyesha kwa muonekano wa HD na kwa resolution flani hivi ambayo ni ngavu, haiumizi macho. Sasa dakika 14 mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi. Tuangaze details za usajili hapa tukianzia katika klabu ya Geita ambapo Fabrice Ngoi alikuwa mfungaji bora na Mungu yeye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapiga upatu na klabu hii hapa, na izungumzia klabu ya Geita Gold. Geita bana si haba kwenye swala zima la usajili. Una hii ni sajili yao ya 4 pia.
1: Sasa
0: Dodoma Jiji wao wanataka kurejesha kile ambacho walikuwa wanakifanya. Christian Zigao unamkumbuka katika biashara.
1: Yeah.
0: Akaenda Dodoma Jiji. Sasa anataka kurejea tena
1: Dodoma Jiji.
0: Dodoma Jiji pale pale. namkumbuka eh. Nafikiri umri utakuwa umeenda, lakini nakumbuka pia amepita biashara kwa na ile biashara ambayo ilifanya vizuri msimu mwaka 2019-20 nafikiri ilikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri pia akiwa na biashara. Sawa, Saleh Ali Karabaka yeye tayari yupo Pamba Jiji kwa mkopo na yeye. Lakini mwingine ni Abdul Suleiman Sop yeye yupo Azam FC kama jana ilivyoripotiwa na amesaini mkandarasi ya kuendelea kubaki pale Azam kwa mwaka mmoja. Lakini Simba walikuwa wanamhitaji. Sasa sijajua kama walifikia. Simba walidelay baada ya kuona kwamba watampata Suleiman Gomez au Suleiman Mwalimu. Lakini alilivyo kwa sasa ni tiatia mkara maji bado na mazungumzo yanaendelea na mchezaji huyo atumiki saizi kwenye michuano ya Kagame. Jamaa wanasubiri wamtumie. Nafikiri Simba wanapaswa kumtafuta striker mwingine haraka mapema iwezekanavyo. Atakuwa ni nani sasa?
1: kama hawana uhakika wa kubaki na Suleiman Mwalimu, najua uongozi wa Wydad umebadilishwa. Kwa hiyo uongozi uliokuja pia umekuja na vitu vingine. Kwa hiyo uongozi ambao ulikuwepo uliona labda ni mchezaji ambaye bado hawezi kuingia moja kwa moja kwenye kikosi, kwa hiyo wakatoa nafasi nyingine kwa Simba kuweza kumsajili kwa mkopo. Sasa uongozi uliopo unaonekana ni kama pia wanamhitaji, lakini wanasikiliza pia ofa zingine ambazo zipo, ambapo kuna timu ambazo zinaweza zikawa tayari kwa ajili ya kuweza kumnunua moja kwa moja. Kwa hiyo lazima waweze kusikiliza hizo. Kwa Simba lazima wafanye mazungumzo na uongozi mpya kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaweza kuwashawishi. Nadhani walizembea kama lilijua hilo mapema. Dili ilikuwa limekwishaisha hivi sasa, na maana uongozi mpya ungekuwa unaingia, na maana tayari ule uongozi wa zamani ulikwishaidhinisha kila kitu, nyaraka zote zilishatumwa, na maana kulikuwa hakuna kesi hapo. Lakini inaonekana labda Simba pia wao walidai kuweza kukamilisha dili. Kwa lazima waangalie kama kuna nafasi ya kuweza kumpata Suleiman Mwalimu kwa hivi karibuni, waangalie option nyingine ya mchezaji mzawa. Valentino Mashaka yupo na ni mchezaji wao, alikuwa kwa mkopo pale JKT Tanzania. Hatujapata taarifa ya kuhusiana huyo mchezaji tofauti na Saleh Karabaka pamoja na Mohamed Bejabel. Kwa hiyo wanaweza kumrejesha hata Valentino Mashaka kuwa mbadala wa Suleiman Mwalimu ambaye unaona kunaweza kukawa na ugumu zaidi wa kuweza kumpata. Naam.
0: Sawa, tunajua Kauma bwana amechana na Yanga rasmi, na ni mchezaji ambaye nafikiri hakuwa nafikiri utakuwa unanielewa, yani hakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walipata nafasi kwa asilimia kubwa. Sawa, kuna kauli ambayo ameizungumza imetia mashaka watu kidogo. Kocha Julio kuhusiana na kauli yake ya kwanza, naamini kwamba Simba atakuwa bingwa msimu ujao. Sawa. Sasa hii kauli imezua mjadala na watu kujiuliza kwamba inakuwaje bwana kocha ambaye anaweza kufundisha timu yote still yupo anaizungumzia klabu ambayo alishaiacha, na ni kama mwanachama na ameomba kadi ya wanachama. Hii ina sensi kwanza kwa kocha ambaye anaamini ni ajira yake ambayo inaweza, kwa sababu ukishaomba kadi ya wanachama klabu, ina maana ukija kwenye swala la kufundisha klabu nyingine tayari utakuwa na imani na ile timu. Kauli imezua mjadala sana. Sijui wewe unazungumziaje kwa kama umepata nafasi ya kuisikiliza.
1: Inaweza ikawa imezua mjadala. Lakini inaweza ikawa labda ni kwa hapa tu Tanzania, labda na Afrika, lakini mtu kuonyesha mahaba waziwazi na timu si dhambi, lakini unapokuwa kazini unazingatia katika nafasi ya kazi, kwa sababu ile inakuwa ni kazi yako, kwa lazima ukafanya kwa weledi mkubwa sana. Lakini changamoto ni Tanzania, Tanzania ambayo imetawaliwa na vilabu viwili vikubwa, Simba Yanga. Kwa inaweza katokea labda amepewa timu labda JKT, na JKT ikawa ni timu ambayo haipati matokeo mazuri labda mbele ya Simba, na maana tayari hapo kwa kana kwa amekwisha kujikaanga. Kwa hiyo si kauli nzuri kutokana na mazingira ambayo anatoka, kwa kauli ambayo ameweza kuisema. Lakini kasema uhalisia, kwa nani ambaye anaweza kumtenganisha Jamhuri Kiwelu Julio na Simba Sport Club. Na ni mara nyingi wanasema kwamba kuna wakati hata pesa zake mwenyewe alikuwa anazitumia kwa ajili ya kuweza kuisaidia Simba wakati Simba anapitia katika nyakati ngumu na yeye akiwa kama kocha. Kwa mara nyingi amekuwa akisema hivyo, na ni mchezaji wa Simba muda mrefu, na mara kadhaa pia amekuwa akijitosa kuania nafasi mbalimbali ndani ya klabu soka ya Simba. Kwa hiyo huwezi kumtenganisha Jamhuri Kiwelo Julio na Simba, lakini changamoto yupo Tanzania, tumetawaliwa na Simba na Yanga, unaona ya. Lakini kama ni mtu ambaye anajua misingi yake ya kazi, ya anapopata nafasi ya kuweza kufundisha anaenda kusimamia katika misingi ya kazi.
0: Sawa, tutazame sasa katika taarifa nyingine hapa, ni kuhusiana na alikuwa beki wakati wa Pamba Jiji Abdul Majid Wangalo mekamilisha usajili wake Mashujaa FC kwa mkataba wa miaka miwili, akienda kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Mohamed Musa aliyejiunga na klabu ya Yanga. Abdul Majid Mangalo.
1: Naam.
0: Pamba ni kama wameachana.
1: Nadhani ni maslahi tu hivi sasa, kwamba unaangalia timu gani ambayo inakuwa na maslahi mazuri kwa upande wako. Pamba nadhani hata msimu ulioisha walikuwa wanalalamikiwa sana kuhusiana na issue ya mishahara na baadhi ya posho kwa wachezaji. Kwa hiyo ndio maana unaona namba kubwa pia wachezaji kwa upande wao wameweza kuondoka, wachezaji mama kabisa ndani ya timu hiyo, anzia kwa kina TGC unaona lakini njoo kwa goalkeeper yona Amos Mwashinga pia unaona, sasa ni Mangalo. Nadhani changamoto ni mtikisiko wa uchumi ambao uliweza kuwakumba Pamba katikati ya msimu kuja mwishoni mwa msimu 2025 2026. Kwa hiyo Mashujaa ni timu ya jeshi, kuwezekana issue ya mishahara kwa upande wao si issue kubwa sana. Kwa hiyo Mangalo mimi naamini amechagua pesa na ameweza kuifuata kule Mashujaa. Ni sehemu sahihi kwa sababu Mashujaa wanajaribu kujitengeneza upya sasa mara baada ya wachezaji wengi kuondoka, wachezaji kama watatu kuelekea Young Africans hususan wote katika eneo la ulinzi. Kwa wanajaribu kuona namna gani ambao wanaweza kutengeneza timu chini ya kocha Amani Josia. Naam.
0: Okay. Sawa, una nafasi ya kutuandikia ujumbe mfupi na utasomwa hapa kupitia meza ya michezo. Mwana michezo, sisi tupo katika meza ya michezo na bado tunaangaza taarifa mbalimbali za kimichezo zopenyeza katika madimba tofauti. Na ukichana na Abdul Majid Mangalo, pia kuna taarifa kuhusiana na kipa chipukizi wa Tanzania Richard Daniel ameandika historia mpya baada ya kukamilisha usajili wake kujiunga na klabu ya Real Betis ya Global Academy Hispania. Hatua inatajwa kuwa moja ya mafanikio makubwa katika safari yake ya soka. Richard anaungana na akademi hiyo kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-27 na atapata nafasi ya kufanya mazoezi ya kuendelezwa katika mazingira ya kiwango cha juu yanayotumiwa na klabu ya Real Betis na shirika la ligi ya Hispania, yani La Liga. Ni ingizo jingine tena pale Hispania. Sawa, kwingineko ni kiungo mshambuliaji raia wa Ubelgiji huyu Mohamed, amini raia wa Kenya Mohamed Bejabir hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Kumbuka jamaa wamemalizana bwana. Na nyota huyo mwenye miaka 23 ambaye hajaripoti kambini mpaka sasa amepitia kipindi kigumu cha kabiliwa na majeraha ya mara kwa mara yaliyomweka nje kwa muda mrefu na kufanya kose nafasi katika mipango ya benchi la ufundi. Kwa hiyo inawezekana pia kama amepata timu, lakini bado ana mkataba mwaka mmoja na Simba.
1: Yeah, kwa mkataba mwaka mmoja nadhani pia Simba wanaweza wakamwachilia kwa mkopo ama bure kabisa, kwa sababu sioni kama kuna timu ambayo inaweza kawasilisha ofa kubwa ya kuweza kumhitaji Mohamed Bejabel, kwa sababu ndani ya msimu mzima ni mchezaji ambaye amekumbwa na historia ya injury lakini vile vile pia kutokutumika. Kwa hiyo nadhani nyingi ni kwa mkopo na anaweza akasalia kule nchini kwao Kenya. Ni kwamba kunaona pia anaweza akawa anahitajika na vilabu vingi. Anahitaji pia kama mchezaji nafasi ya kuweza kupambana, kwa sababu Kenya AFCON msimu mwaka ujao ni wenyeji, kwa anapambana pia aendelee kulinda nafasi yake ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Kenya. Kwa kusema kwamba labda angeendelea kusalia Simba bado ingekuwa ngumu kuweza kupenya moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba, hiyo pia ingeweza kuhatarisha nafasi yake ya ushiriki katika michuano ya AFCON. Nadhani ndio target kubwa pia ya Mohamed Bejabel.
0: Jana bana ni sijui alikutwa na jini gani, maana ilikuwa ni ghafla sana, pata majeraha jadumu sana katika klabu ya Simba, hata nafasi kupata ilikuwa ni ngumu kidogo. Miongoni mwa vijana ambao walikuwa na talent kubwa, lakini tokana hivyo sawa, tuje katika michuano ya kaka Sakafa Kagame. Sakafa Kagame bwana nilikuwa na cheki mchezo wa Vipers na Gor Mahia, kwa mchezo mgumu. Viper wamepata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Unaona ni kiasi gani ambavyo Gor Mahia anatoka kushinda tano alafu yeye tena ndo
1: anadundwa.
0: Mchezo ulioisha saizi tamatika ni Grand Republican walikuwa wanacheza na APR ya Rwanda. Sasa APR bana wameshinda bao matatu kwa moja dhidi ya timu hiyo ya Jedi Republican, ambaye kumbe wa gumu. Kwa sasa anaenda kubalance Jibril Watala akifanya hivyo, miongoni mwa vijana ambao ameendelea kudumu katika klabu ya APR. Msimu uliopita pia alifunga magoli 10 na wakati APR akiwa bingwa na Rwanda. Jua wapinzani wao ni Real Sport ambao pia wamefanya usajili mkubwa safari hii. Kwa hiyo michuano inaendelea kuwa migumu kulikweli, na hakuna mnyonge. Kwa namwangalia kocha wa Jams anasema anaipigia hesabu Simba ambaye anaamini kwamba ndio utakuwa mchezo mgumu.
1: Anaamini hivyo, maana amepata pia matokeo mazuri mbele ya Singida.
0: Tuzungumze nafasi ya Simba dhidi ya michuano hii, kwa sababu nimeona tarehe 7 ndio itakuwa finali. Na tarehe 7 tarehe 8 itakuwa ni Simba Day. Na maana wakimaliza hapo wanaunganisha moja kwa moja.
1: Kwa sababu najua Simba Day pia ni mechi ambayo haiwezi kuwa na pesha kubwa. Unaona kwa hiyo bado wanaweza wakacheza kwa sababu unaweza kubadilisha kikosi cha kwanza katika dakika 45 za kwanza, 45 za pili pia ukaingiza wachezaji wengine. Ni tamasha ambalo linatumia karibia wachezaji wote. Kwa hiyo sioni kama wanaweza wakahangaika hata kama watafanikiwa kuweza kucheza finali. Kwanza kwa upande wa Simba watakiwa kuweza kujipa pressure. Mwalimu aendelee na kila ambacho anakiamini yeye, kwa sababu hii waitumie katika nafasi ya pre-season kabisa, usijipe pressure kwamba hata ikitokea wameondoshwa katika michuano hii katika hatua za awali basi siwe dhambi kubwa sana. Lakini kikubwa mwalimu hao ameweza kupata kila ambacho anakihitaji. Kwa hiyo naamini hata mechi ya kesho dhidi ya Jams kutoka pale South Sudan bado ni mechi ngumu, na mwalimu pia atajaribu kuweza kuwapa nafasi zaidi wachezaji ambao naamini ndo kwanza wameweza kujiunga na Simba Sport Club. Victor Osimhen Dumbia, si ndio? Na natamani kumuona kwa dakika nyingi zaidi, si ndio? Kwa hiyo naamini bado ni mchezaji ambaye anaweza akafanya kitu, lakini bado wachezaji wapya pia kina Bakari Msim, kina Kevin Nation, nafasi ya mwalimu kuendelea kuwapa nafasi zaidi ili kuendelea kuwatazama namna gani ambavyo pia anaweza katengeneza chemistry nzuri ndani ya timu yake. Ni pre-season ambao inatumia katika nafasi ya maandalizi, wasijipa pressure kubwa sana.
0: Sawa, turejee sasa kwa Kibe na Nane Cup 2026. Pagumu sana brother. Ni moja kati ya kitu kigumu pia ni makundi yote mawili. Magereza wana nafasi ya kufanya vizuri mbele yenye sana kesho.
1: wana nafasi ya kufanya hivyo. Unajua mechi ipo mikononi mwao magereza, kwa sababu alama moja tu wao inawafaa kuwapeleka katika hatua ya nusu finali. Lakini lazima wawe na tahadhari pia mbele ya Nyasana, ambao naamini Nyasana hawana cha kupoteza. Wataingia katika nafasi ya kupambana ili waweze kuhakikisha kwamba wanapata ushindi katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo unapoenda kucheza na timu ambayo haina cha kupoteza inaenda kujilipua, kwa lazima pia uwe na tahadhari kubwa sana. Moja eneo ambalo naweza nikasema kwa upande wa magereza ni eneo la ulinzi. Moja eneo bora sana katika mashindano haya. Nadhani ni timu ambayo pekee ambayo imeruhusu mabao machache sana. Wameruhusu bao moja tu.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University.

Kifundisho la wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: National University, exploring the heart.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Bana, dakika 32 mara baada ya 3 kamili za usiku, nimeona dili la Ngawina Ngawina kujiunga na Roma Jiji kama kocha msaidizi. Ngawina tayari ameripoti kwenye kituo kipya cha kazi kwa china na Mungu. Huyu ni bonge la kocha. Kwa nini anapewa nafasi ya kuwa kocha msaidizi?
5: Okay.
4: Sema sawa tu, sio mbaya. Kidogo kidogo.
5: Okay. Sema unajua nimefurahishwa na sajili za Costa kwa kiasi fulani. Najua Costa amechukua wachezaji kama watatu
4: kutoka First League.
5: Watambulishe hivi sasa kutoka First League. Kwa hiyo kuna kitu wanakitafuta. Inaenda kutengenezwa biashara hapo na upande wa Coastal Union.
4: Wamekuwa na hiyo tendency ya kutafuta wachezaji ambao wanatoka kwenye daraja la chini. Unajua nilikuwa nimejaribu kumfuatilia captain wa Yanga Bakari Nondo Mamnyeto. Alipita Coast, lakini kabla ya hapo alicheza Zanzibar. Sawa, na ni msimu mmoja tu ukamuona, lakini pia alitokea timu za pale pale Tanga.
5: Sawa sawa.
4: Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa wakifanya hiyo.
5: Yeah, ni biashara ambayo inawalipa kwa asilimia kubwa. Sasa mfano labda umechukua Idi Shabani kutoka Ryan, tena alikuwa free agent, si ndio? Na wachezaji wengi wa First League huwezi kukuta mchezaji labda wa miaka miwili. Wengi karibia wote ni wachezaji ambao wamewachukua wakiwa hawana mikataba na timu zao. Alafu ndani ya msimu mmoja, msimu wa pili unaenda kukuza mchezaji. Kwa unaona kwa namna gani ambavyo timu tayari inakuwa inafaidika, kwa sababu amechukua shambuliaji wawili kutoka First League ambao pia walikuwa wana fukuzana katika nafasi ya ufungaji bora. Unaona 11 mabao 8.
4: Jiji Komba huyo.
5: Unaona Sasa hebu angalia sasa. Wote kawachukua. Unaona
4: Jiji Komba anatokea Rhino.
5: Yeah.
4: Alafu na Idi Shabani anatokea.
5: Kwa hiyo wamechukua ile
4: Rhino.
5: Eneo lote la ushambuliaji la Rhino Rangers wamechukua.
4: Sema jamaa wako vizuri.
5: Yeah.
4: Kwa kutaka wacheko wa kuchukua wachezaji wenye viwango vya chini na kuwaibua. Hao jamaa sasa pre-season bana yakawa itakuwa ni mkoani Mara. Itafanyikia mkoani Mara, wilaya ya Rorya.
5: Rorya pale.
4: Katika eneo la Shirati.
5: Kwa Bwele pale, uwanja wa Bwele.
4: Umechagua Mara.
5: Ya, miundo mbinu, unajua kubwa ni viwanja tu. Naona. Kila siku tunalilia kwamba viwanja pia viwe na ubora hali ya juu. Tutapata timu nyingi sana ambazo zinahitaji kuweza kuweka ta pre-season kwa ajili ya maandalizi ya msimu. Naona. Niwezi koswa, utapata. Sasa hivi Coast wanaweka kambi pale. Na maana kuna watu pia wanafaidika na
4: nadhani hata hivi vilabu vya Simba na Yanga vinjiko vinaangalia madaraja ya chini. Tungepata wachezaji wazuri sana. Shida kumsajili mtu ambaye anatoka First League, unaona kama vile sio ni aibu, sio ni kitu gani. Sasa angalia timu kama Coast. Leo ukimwangalia alipotokea Lame Kilawi na amekuwa mchezaji labda pengine mgombaniwa Simba na Azam. Lakini ungemchukua na ukamtrain, kumuingiza kwenye academy before, kuna kitu ungekipata baadaye.
5: Yeah, ni kweli.
4: Kuliko kutumia mahela mengi kwa ajili ya kuweza kusajili wachezaji ambao wame. Yaani Simba ni na Yanga ni kama mchezaji anatengenezwa afu wao wanakuja kuchukua.
5: Ya hata au Costa ambao anaendelea kuwasajili na timu zingine ndio hivyo watengeneza na kuja kuchukua. Unajua Simba Yanga hata madaraja ya ulipaji wao ni makubwa, si ndio? Kwa hiyo hata mchezaji pia anavutika sana kwenda kule. Hakuna ofa ambayo anaweza kuikataa kutoka kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Kila akijaribu tu mchezaji anaenda. Haijalishi atapata nafasi ama vipi, lakini kubwa tu ameenda kuvaa jezi za hizi timu. Kwa sababu anaamini hata maisha pia kwa asilimia kubwa yataweza kubadilika tofauti na akiwa kwenye hizi timu zingine.
4: Hii nafikiri ndo muda wake mzuri wa kuonesha, na miongoni mwa vijana ambao pia wamepita kwenye hizi ndondo.
5: Tena anatakiwa kuweza ku ni mmoja ya wachezaji ambao ana bahati kwa sababu ameruka daraja moja pia.
4: Alicheza first league
5: championship ambapo hakuweza. Angecheza msimu jana, msimu juzi akiwa na Biashara United, lakini kuna mambo ambayo hayakufikia hakufikia makubaliano. Kwa akawa ameelekea kule Rhino Rangers. Kwa unaona kwa namna moja ama nyingine sasa ni ligi kuu. Anachotakiwa ni kupambana kwa sababu ni mchezaji ambaye ukimtazama ana kimo kizuri, ana nguvu, ana mwendo. Kwa kilichobaki sasa ni kuweza tu kumuonyesha mwalimu kwamba
4: kipi anacho,
5: hawajafanya makosa kuweza kunisajili. Mimi bado naamini miguu ya Edi Shabani. Kama atapewa nafasi anaweza kufanya vyema zaidi akiwa na Coastal Union.
4: Sawa, mchezo bado unaendelea na dakika ni ya 76, South Africa 1 na Tanzania 1. Goli la mapema kabisa la Diana Msewa dakika 37 ilirejeshwa dakika 2 za nyongeza zile na Bonnie Mbane. Sawa kwa kichwa ni goli la kizembe kwa kweli. Huyu ni defender wa Mamelodi Sundowns ambaye alisogea kushambulia na miaka 36. Amezaliwa mwaka 90. Huku Diana Msewa akiwa na umri miaka 24 akizaliwa 2001. Mbona?
5: Yeah.
4: 2001. Bwana kuna tangazo hapa, familia ya Masumbuko Masalo Mbogoshi wa Migungani Bunda inatangaza kupotelewa na mtoto wao Joseph Masumbuko Masalo mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Migungani. Joseph amepotea tangu Jumapili tarehe 26 Julai mwaka 2026. Siku aliyopotea alikuwa amevalia suruali ya jeans nyeusi, viatu vya yeboebo yani vyenye rangi ya kijivu, lakini mgongoni alikuwa amebeba begi jeusi. Aidha Joseph ana rangi ya maji kunde. Sawa?
5: Sasa
4: familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Joseph au mwenye taarifa zozote zinazoweza kusaidia kumpata, wasiliane haraka kupitia namba zifuatazo: 0759 741680, 0759 741680, au nambari nyingine ni 0655 741680, 0655 741680. Sawa bana? Na ndugu Salum Katera Wanyamuswa, Salum Katera huyu Wanyamuswa wilaya ya Bunda anatangaza kutolewa na mama yake mzazi Bi Zaituni Makare mwenye umri wa miaka 60. Bi Zaituni alikuwa akipatiwa matibabu kutokana na changamoto ya afya ya akili. Amepotea tangu Jumapili tarehe 26 Julai. Siku aliyopotea alikuwa amevaa juba la rangi ya dark blue, dera lenye rangi nyeupe na nyekundu, na akiwa amevaa suruali nyeupe kwa ndani na raba nyeupe chini ya miguu. Bi Zaituni ni mwenye rangi nyeusi. Familia inaomba kwa mtu yote aliyemuona pia Bi Zaituni aweze kutoa taarifa zote za kuwezesha kusaidia kupatikana kwake, au asiliane mara moja kupitia namba zifuatazo: 0747 85 58 13, 0747 85 58 13, lakini nambari nyingine ni 0745 12 14 92, 0745 12 14 92. na tano tisini na mbili kumbradhi 0745121492. Sawa, tupo na Keyway, pikipiki bora kabisa kwa sasa, haina mungurumo, inanusa mafuta kwa maana inatumia mafuta machache. Keyway pikipiki mara inatumia mafuta kidogo, pikipiki inapatikana kwa mkopo na kwa muda mfupi ukianza shilingi 300,500 tu, na rejesho ni 70,000 ndani ya wiki 46. Na kwa wale ambao wanapenda kulipia kwa cash ni 2,800,000. Kama hiyo haitoshi, matengenezo ni bure, miaka mitatu mfululizo, injini warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekea mafuta ya kuanzia maisha. Yani hii inakuwa ni moja kati ya offer pia. Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa Obwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, na Mugumu ni mtaa wa Seronga. Bukima pale ni Bukima Center, lakini pia Buhemba ni 00. Na ukipiga simu kuuliza chochote kusikiwe, utapata offer hadia punguzo la bei zaidi. Na mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari zifuatazo: 0663 58 30 96, 0663 58 30 96, au 0746 88 88 05, 0746 88 88 05, au mitandao ya kijamii unaandika Keyway Tanzania, basi uko unaweza kupata maelekezo. Sawa bana, Sawa.
5: Sasa
4: aliyefunga ni Opa Clement au Diana Mseo, sababu ukiangalia kule kuna klabu anachezea ni Travis Paul, Diana Mseo. Sawa, miongoni mwa dada ambao pia wamekuwa wakifanya vizuri sana. Bado takujuza kile ambacho kinaendelea, na bado ni moja moja dakika 81 na mchezo unaendelea huu, ikiwa dakika ni 43 mara tu baada ya saa 3 kamili za usiku. Tulikie katika midani za kimataifa, huko nako pia kuna mambo makubwa kabisa katika tesa usijia. Paul Maldini, kwa wale ambao walipata nafasi ya kumuona ubeki akicheza timu ya taifa Italia, miongoni mwa mabeki bora mpaka sasa, umeacha historia pia.
5: Sasa
4: katika eneo la backline, kwa wale ambao walipata nafasi ya kumuona, na kuna wapo ambao wanamsikia labda pengine, wale ambao walipata nafasi ya kumuona, tutambie ulimuona akiwa klabu gani, lakini umemuona akicheza World Cup au umemuona akicheza mchezo gani, tuandikia kwenye message. Kwa wale ambao walipata nafasi ya kumuona Paul Maldini, huyu ndio miongoni mwa mabeki ambao walifanya vizuri kipindi cha nyuma akicheza katika vilabu tofauti tofauti. Sasa yeye bwana ndio anaenda kuwa kocha sasa, Takuja kukupa nafasi ya kufahamu zaidi, lakini kikubwa ni kwamba Paul Maldini bwana anaenda kujiunga na timu ya taifa ya Italia kuwa kocha, yeye pamoja na Leonardo kama kocha msaidizi. Sawa?
5: Sasa
4: Maldini yeye alimtaka Leonardo pamoja na Andrea Pirlo wawe wa kocha, lakini naona amemteua Leonardo kwa taifa la Italia, shirikisho la Malago. Sawa bana? Kwa inawezekana pale Italia ikarudi kwenye World Cup, kwa sababu wamepeleka falsafa ya kwao kabisa, na huyu ni miongoni mwa mabeki ambao wamecheza World Cup wakiwa na Italia.
5: Yeah, na washaanza mipango hiyo toka waliposhindwa kufuzu kwenye finali za Kombe la Dunia, kwenye mechi za international break za mwezi Juni kuelekea kwenye finali za Kombe la Dunia, ambapo wao walikuwa washiriki. Kikosi ambacho kiliitwa kilikuwa na wastani wa miaka 24 kuweza kurudi nyuma, ukimtoa Donnarumma, ndio mchezaji ambaye alikuwa na umri mkubwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Italia. Kwa hiyo unaona ni msingi ambao tayari ameshaanza kujenga. Kubwa zaidi ni kuwekeza katika soka la vijana. Lakini kuna kitu kimoja ambacho naweza nika

0: Nanan.
1: Sawa, bwana amezaliwa mwaka 1968 Milani kule Italia. Na maisha yake ya soka alicheza katika klabu ya AC Milan kwa upana zaidi, lakini alicheza nafasi ya beki wa kushoto zaidi, lakini alikuwa anacheza hadi kati. Sawa eh? Na alicheza mwaka 1985 klabu ya AC Milan na alistaafu mwaka 2009. Kwa hiyo alicheza mechi zaidi ya 900 akiwa na klabu ya AC Milan katika mashindano yote. Na alikuwa kama nahodha na alikuwa na nidhamu sana. Pata kadi nyekundu ilikuwa ni ngumu. Lakini pia alicheza mechi 120 za timu ya taifa na akishiriki mashindano yote ya Ulaya pamoja na kombe la dunia. Mataji ni Serie A mara 7. Sawa? So kitoto. Na UEFA Champions League pia mara 5. Sawa? Kwa ni wachezaji ambao ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepita kwenye kiwango bora kabisa. Paul Maldini. Sawa. Kwingineko tutazame pia katika taarifa za kimataifa, Javier Chicharito au Javier Hernandez ukimwita Chicharito amekubali kujiunga na klabu ya USL Atletico Dallas na atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na timu hiyo ya USL Championship. Chicharito anatangaza kucheza ataanza kucheza mwaka 2027, lakini atachangia mradi huo kwa mara kwa $100 na mkataba mmoja utakuwa ni sehemu ya kwake. Ana umri wa miaka 38 anatarajiwa kujiunga na klabu mpya nchini Marekani. Javier Hernandez, Chicharito.
0: Yeah, wengi wanaweza simfahamu, lakini kwa wale ambao wamefuatilia soka kitambo kidogo watamfahamu akiwa na Manchester United. Moja ya sajili bora ambazo mimi wanaona chini ya Sir Alex Ferguson. Chicharito. Kwa moja ya finisha kari.
1: Kwa ndokia benchi unajua. Kwa ndokia benchi flani hivi na ndicho ambacho kilikuwa kinampa faida. Bana Chelsea haitakuwa tayari kumuuza kiraisi winga Pedro Neto mwenye miaka 26. Bado anahitaji naye. Bado ana mahitaji na ujamaa.
0: Yeah, mahitaji anayo, lakini pia inategemeana kwamba mchezaji anaona nini na ni timu gani ambazo pia zinamhitaji. Unajua kuna timu inaweza kawa inamhitaji hata mchezaji pia moja kwa moja akaenda katika nafasi ya kuweza kushawishika na akaweza kuondoka, lakini katika nafasi ya ujenzi wa timu chini ya Alonso nadhani ni mchezaji ambaye anatakiwa kuendelea kubaki ili kuweza kutengeneza mradi mzuri zaidi kuelekea katika ligi kuu ya England. Na uzuri Chelsea hawatakuwa na mashindano mengi, na maana wana mashindano matatu tu, Carabao Cup, FA pamoja pia na ligi kuu ya England. Kwa unaona hii kwa mwalimu pia inaweza ikawa ni advantage kwa upande wake kwamba kuwekeza akili pengine katika ligi kuu na si katika mashindano mengine, kwa sababu hawana mashindano ambayo yanaweza kaweka busy sana, kwa sababu unapozungumzia hata michuano ya Carabao Cup na FA Cup si michuano ambayo inachezwa kila wiki. Kwa unaweza kukuta ndani ya mwezi mmoja au baada ya miezi miwili. Kwa hiyo nguvu kubwa zaidi katika ujenzi wa timu kwa ajili ya ligi kuu ya England ili kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza wakatoa challenge kwenye mbio za ubingwa na kurejea pengine katika michuano ya Champions League. Kwa ni mchezaji muhimu sana Pedro Neto katika mradi wa Chelsea kuelekea msimu 2026-27.
1: Sawa, tuzungumze kuna sajili mbalimbali ambazo zimetamatika na sajili ambazo zinaenda kufanyika. Sio kama tetesi. Sasa wewe kama shabiki wa mpira wa miguu, tuambie kwa mtazamo wako ni timu gani imefanya usajili bora kwa jinsi ambavyo, yani ni tunasema ni mtazamo. Tunajua pengine timu bora ni mpaka uione uwanjani, lakini unaweza ukaona pia namna ya usajili jinsi ulivyo. Kwa mfano labda Yanga walikuwa wanahitaji nani na wamefanya replacement au hivyo. Nadhani utatuambia pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Naam, karibu sana.
2: Asante kwa majina, naitwa Makembe Bloto kutoka Baneni Bariani huko.
1: Karibu sana.
2: Ila usajili ambao tunafanya bado haujakizi. Ila mdani wangu

0: Wewe unatuelewa lakini wewe Magembe. Unatuelewa vizuri, tunazungumzia nini? Afsi kusikii, shika simu yako vizuri labda pengine.
1: Nasema hivi. Team ambayo imejitahidi kukanii kusajili.
0: Sasa ndio tutajie ni timu gani na ni kwa nini basi?
2: Yanga.
0: Ni kwa nini labda pengine?
2: Kwa sababu Yanga. Yaani yeye
0: na okay. Sasa tunashukuru sana, asante sana. 0656555571 na 0684 00007. Karibu sana sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello?
0: Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea Paulo kutoka mazingira ya Bushuga mara huko.
0: Twende zetu, tunakusikiliza.
3: Sasa hapo klabu ile jitahidi kwa usajili Yanga Africans lakini bado
0: Nyaya, asante sana bwana.
3: Bwana.
0: Tunashukuru sana bwana. Asante kutoka hapo. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Nazungumza na Mashaka kutoka pande za Simiyu.
0: Simiyu kubwa kweli kweli.
4: Bariadi,
0: bariadi. Maya, karibu sana.
4: Mimi hapo naona timu hiyo zimiti kufanya usajili mwingine ni Yanga.
0: Kwa nini?
4: Kwa sababu nikiangalia kila mchezaji wanaosajili naona ni mwingine.
0: Baya, asante sana kutoka hapo Bariadi. 0656555571 na 0684 600007. Na karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello?
0: Naam, na ungezima radio baba brother, afu tusikilizane kwa uzuri kabisa. Ungepunguza sauti ya radio. Sasa shida iko hapo. Tunasikilizana kupitia radio. Uwezo kutuelewa hata kidogo.
5: Hello.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Simbira.
0: Simbira, unapiga simu kutoka wapi?
5: Napiga kutoka Simiyu.
0: Simiyu kubwa sana.
5: Simiyu ni Bariadi.
0: Karibu sana.
5: Nashukuru sana. Mimi kwa usajili wa Simba.
0: Ni timu gani?
5: Naona umesajili vizuri. Maana Dombe wamesajili. Yaani kama wamesajili vizuri mwaka huu. Kwa hiyo watachukua na kombe.
0: Okay, sawa. Nashukuru sana, salimia hapo.
5: Nashukuru.
0: Asante sana. Simbili za mwisho tuondoke ndani hapa. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari ya kwako, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Nyabikoli Chalicha toka pande za Butakale Bunda.
0: Karibu sana.
6: Mimi maoni yangu.
0: Pole. Ah, twende na huyu hapa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Hello. Sijielewa. Hello.
7: Hello.
0: Sauti nani na unapiga simu kutoka hapa?

0: Kwani kuna nini? Na simu ya mwisho kabisa. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Mashaka hapa anazungumza nikitoka hapa Kafikere Bunda.
0: Karibu.
1: Naona kwa usajili wa Yanga huo bwana.
0: Na asante sana. Bana mimi nikutakia usiku mwema. Asante sana kwa kusikiza Radio Mazingira. Fabina tofadhili Salim Namba. Niko na Musa Charles. Tukutane kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kila la kheri.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Bila kusahau, maswali ya chemshabwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi, kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Kwanza kabisa ulisikia kwake Ibra ikiwa na J Melody, ikiwa ni Uhakika Remix. Dakika tayari ni ya 11 mara baada ya 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo ambapo unaitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako, nikukaribishe wakati huu msikilizaji wangu, na karibu sana kwenye kijiweni, maskani tulivu, sehemu ambapo huwa tunakuwa na mijadala tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kujadili masuala muhimu ambayo yanalenga maisha, usalama na mustakabali wa jamii kwa ujumla. Na tunajua wajua kwamba watu watengeneza ile mawazo, fikra ya kinifu, fikra tunuizi kwa ajili ya kuweza kuimarishana na kujengana kwa namna moja ama nyingine. Pengine hii elimu unaweza ukaipata hapa kwa darasa kwenye safari ya maisha yako, lakini hii elimu ambayo unaichukua hapa pengine ikawa ni nguzo muhimu ya kuweza kumjenga jirani yako, ndugu yako, swaiba yako, rafiki yako kwa namna moja ama nyingine. Ninayekukaribisha na kubisha hodi Jumatatu ya leo, langu jina ni Taro Michael Mjora, jemedali mwamba, swaiba na jirani yako kwa usiku wa leo, usiku wa tarehe 27 ya mwezi wa 7 2026. Ni mwendo wa kubulbul kwa sababu ungana huwa tunasikilizana na tunaenjoy. Kumbuka sisi ni sauti ya jamii, lazima sauti iweze kusikika kama Mazingira FM 91.7 kutoka Bunda Mara, Tanzania. Leo tunazungumza nini? Leo ndani kijiweni katika sehemu ya mjadala, swaiba na jirani ya kwangu, kwa nini wananchi wanaendelea kuishi maeneo ya mabondeni licha ya hatari zilizopo? Kwa nini wananchi wanaendelea kuishi maeneo ya mabondeni licha ya hatari zilizopo? Ndio hoja ambayo tunaisogeza leo mezani kwa ajili ya kuweza kuizungumza. Kumbuka pale saa 4 na dakika za kwake tunaenda kuhesabu zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo, ni zipi na zipi ni kuweza kusalia hapo hapo. Lakini pale saa 5 na dakika za kwake mara nyingi huwa tunakutana katika sehemu ya pasua kichwa, ambapo hapo huwa tunatengeneza akili na mwili viweze kukaa sawa ili kuweza kutumia nyenzo nzuri tunaita ubongo uweze kuhusika. Kwa nini wananchi wanaendelea kuishi maeneo ya mabondeni licha ya hatari zilizopo? Namba naomba zinakili swaiba na jirani kwangu ili tuweze kushare kwa pamoja mawazo, fikra ya kinifu. 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, na 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena kama una nakili namba hizi, 0684 60 00 07, ndizo namba ambazo unaweza kanipigia hapa pengine kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno, nami utanifikia. Vigezo na masharti kuzingatiwa: tuma ujumbe mmoja utanifikia, usijaribu kutuma meseji zaidi ya mbili, mara nyingi huwa sihusiki na hizo meseji. Swaiba na jirani ya kwangu, kikubwa zaidi, mara kwa mara, hasa wakati wa mvua kubwa na mafuriko, kila mwaka tunashuhudia nyumba zikizama, mali zikiharibika, watu wakipoteza makazi yao, na wakati mwingine maisha ya watu yanapotea kutokana na mafuriko, pamoja na tahadhari ambazo zinatolewa na mamlaka husika. Bado wapo wananchi ambao wanaendelea kujenga au kubaki kuishi katika maeneo hayo yenye hatari zaidi. Je, sababu ni nini hasa swaiba na jirani ya kwangu? Je, ni ugumu wa hali ya uchumi ambao unawafanya watu washinde kuweza kumudu gharama za viwanja na nyumba kwa namna moja ama nyingine katika maeneo salama? Lakini je, ukosefu wa elimu kuhusu madhara ya kuishi mabondeni upo? Je, ukosefu wa elimu kuhusu madhara ya kuishi mabondeni upo? Je, ni uzembe wa baadhi ya wananchi kupuuza tahadhari ambazo zinatolewa kila msimu wa mvua? Je, ni uzembe wa baadhi ya wananchi kuweza kupuuza tahadhari ambazo zinatolewa kila msimu wa mvua? Tuko mwezi wa 7, najua kiangazi, hii ni tahadhari tunaanza kupeana, sio ikifika wakati wa masika mvua ukaingiliwa na mafuriko. Kuna baadhi ya maeneo Bunda yapo, ukienda Musoma yapo, ukienda Tarime yapo, ukienda Rolia yapo, ukienda Serengeti yapo. Mimi najua kwamba kuna maeneo fulani ukipita wakati wa mvua maji yanakuwa yanavuka viwango, yanakufuateni mpaka ndani. Sijui tunaelewana. Hata hii mifereji maarufu mitaro, mara nyingi ikielemewa maji huwafuata nyumbani. Mimi najua tahadhari zinatolewa, mamlaka husika, viongozi wa serikali wanatusisitiza, na kuna wengine wameshashauriwa kuweza kuhama katika maeneo ambayo wapo, lakini mwisho wa siku hawahami katika hayo maeneo. Je, unadhani ni kwa nini swaiba na jirani ya kwangu? Karibu sana tuweze kujumuika pamoja ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu siku leo, tuweze kwenda pamoja kupitia 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Wako swaiba na jirani, Taro Michael Mjora niko na wewe hapa Kijiweni usiku leo kwenye laini ya simu leo.
1: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Salama tu.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Wako naongea na mkanyagali zinita pastor kutoka Rukikilapo mtanya maguso hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
1: Asante.
0: Mm.
1: Swaiba. Najua hili swala hili ni baadhi tu ya watu ambao hawana elimu. Unakuta mtu najua hili eneo ni hatari. Lakini nishika tembelea maeneo mbalimbali. Unakuta labda wengine ni ule ugumu wa maisha. Wanalazimishwa kwenda kujenga sehemu ya bonde. Mara nyingi huwa naona tu ambao wana maisha mazuri wanaweza kujenga hata kwenye visima. Na wanajaza zile mola hapo na wanajenga msingi, hapo na wanaweka nyumba.
0: Mm.
1: Hata nakuta wale ambao wana ugumu wa maisha hawana uwezo huo. Utakuwa na uwezo kweli wa kuleta kipa hata sita za kumwaga mola pale nyumbani?
0: Okay.
1: Hauna uwezo.
0: Mm.
1: Ndio maana unakuta wengine ambao wanajenga mabondeni.
0: Mm.
1: Unakuta nyumba zinaanguka.
0: Mm.
1: Ni ule ugumu tu wa maisha. Unakuta labda mke ni mdogo.
0: Mm.
1: Aweza kalinganisha na ile mwingine.
0: Okay.
1: Unakuta mwingine yani anaweza kujenga sehemu yoyote.
0: Mm.
1: Kwenye bonde anajenga inakubalika, tena nakuta imekaa vizuri tu.
0: Okay.
1: Kama mimi nishakatembea eneo ya Magu pale.
0: Mm.
1: Kuna sehemu ya majaruba watu wamejenga sana.
0: Mm.
1: Lakini ukikutwa ama maisha yako ni unaweza kidogo.
0: Mm.
1: Hawezi ukajenga mle. Lazima tu ikinyesha mvua.
0: Mm.
1: Lazima ileta atarishi. Maana kuna maji ya kija.
0: Mm.
1: Lazima toge ile nyumba.
0: Mm.
1: Itabomoka tu ile nyumba. Baada ya kubomoka ile nyumba.
0: Mm.
1: Kio hata wamelala watoto lazima italeta atari.
0: Okay.
1: Sema tu ni ule ugumu wa maisha.
0: Mm.
1: Yangekuwa maisha yani mazuri. Hakuna sehemu ambayo ishaga shindikana kujenga.
0: Mm.
1: Sehemu yoyote inajenga bila sababu tu ni kwenye ziwa tu ndio hauwezi kujenga. Lakini sehemu ya mabonde.
0: Mm.
1: Inakaa vizuri tu. Tuseme tu ni ule ugumu wa maisha tu.
0: Sawa. Sasa mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo Mr. Pastori. Naam. Dakika tayari kwenye 20 tunatembea pamoja ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu, na nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja usiku leo. Kwenye laini simu leo.
2: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari nzuri hapo studio kwa mekaraji.
0: Nzuri nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana.
2: Lakini vile vile wakati mwingine watu mgumu wa maisha ya marisha kama mjombe huyu ni kweli kabisa. Kwa sababu kama una maisha mazuri, kwa mfano pale Marawi, hii kama unapaelewa kwa jiografia ya Marawi ilipo, pale ni mafuriko kabisa, lakini wamejenga kiwanda pale na kimetumika, wala mafuriko hayapo.
0: Mm.
2: Kwa hiyo wakati mwingine bwana, maisha nayo yanapokupiga unajikuta wakati mwingine ni rahisi kuona Tanzania kubwa lakini najenga watu, unajikuta umetafuta kiwanja kipewa gharama uweze kulipa. Sasa unakuta unasema sehemu ni wazi, ni hapo unajenga.
0: Mm.
2: Sasa na kipindi cha mafuriko nacho huwa ni kihofu. Kwa hiyo mtu anavumilia tu. Sasa kwa mfano ile ramadi yote ile, kwa mfano ni karibu inafurika miaka mingine, lakini miaka mingine inapita. Kwa wakati mwingine ni tatizo la Watanzania wetu, sisi tunajua tena na uchumi wetu, mara tukwenda hiki, mara kuna hiki, mara bado kuna hiki, watoto wasomee bado hivi, nyumba umejenga. Kwa hiyo mimi niko mawazo yangu, nafikiri tu kwa kweli wakati mwingine ni hayo maelezo hivi, ni mkunga nguke mtu mwesi ni yako hiyo.
0: Asante sana Swaiba na jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo Nyamswa. Naam, tunaendelea pamoja kwa ajili ya kulizungumza hili Swaiba na jirani ya Kongo, kwa maana linatugusa sote. Kwenye line simu leo, Swaiba na jirani.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, habari ya upo?
0: Safi kabisa, sote nani?
1: Kisha kutoka Buema.
0: Karibu sana.
1: Nipana sema hawa nao onge na hii na ma
0: kwenye nini wanaongelea, kwenye nini,
1: kwenye mabonde haya ya maji ambayo yanaleta mafuriko, mimi ushauri wangu naomba ili wapunguze, kwa sababu unajua mafuriko yanatokea kwa naida hii ya mvua inayoanza sisi watu wa Afrika, sisi watu wa Afrika. Kwa ushauri wangu ni kwa naomba mabondeni watoto waangalie sehemu nzuri nzuri, kwa sababu wengine na familia zao tuje tukapoteza familia.
0: Okay.
1: Ndio ushauri wangu.
0: Sawa, shukrani sana.
1: Asante.
0: Naam. 0656555571 Swaiba na jirani ya Kongo kwenye line ya simu leo.
3: Swaiba na jirani.
0: Naam, habari?
3: Na mabanza hapa studio.
0: Salamu kabisa, sauti ya nani?
3: Nafikiri toka pande za Bahari Lake, maana make cake kiwa cha mboga jamaa.
0: Karibu sana kiungo cha mboga.
3: Asante sana kakaangu. Kwa kweli bado ni iweka kwa mezani. Bado napendwa sana. Kwa jamii na yote zunguka.
0: Naam, karibu.
3: Asante sana kakaangu kwa siku zote mimi waga nasema hivi. Maisha ni kitu cha binadamu.
0: Okay.
3: Sasa na kila jambo sivie serikali. Serikali kila wakati jamani inatangaza wananchi mlio kwenye mabonde atalishi, kwenye milima tokeni huko. Sasa pengine mimi niseme hivi, kwa hali tulionayo hii sasa hivi ni changazi, na mtu sasa hivi ana maeneo yake na ana viwanja vyake, na sasa hivi tunakaa kwenye ardhi ambazo zina mabonde, tumejisahau kwa sababu kimejiangazi. Na wakati wa mvua mafuriko tunaanza kupata.
0: Okay.
3: Vyombo vya habari kila siku vinatuambiza kila siku, tunachukua jamani. Kila siku Tanzania jamani, chukua tahadhari kabla ni maafa ya kufikia. Lakini mimi kwa nasema hivi kwa Tanzania wenzangu. Watu wote tuna mashamba ya mabonde. Unakuta tumelima mure chakula, lakini tunapokuwa pengine hata mvua ikizidi kwenye mashamba yako huwezi kufanya kulima mure chakula. Mazao yako yote yataenda, akipungua maji ndio utalima. Sasa hayo ni mazao kakataa. Je, wewe mwanadamu na ng'ombe, kama ng'ombe wenyewe tu wakiziwea maji tu kwa madaraja ya kwenda kunywesha sehemu za kunywesha mifugo, hadi ng'ombe waga zinaenda mifugo. Sasa wewe ukisema pengine hiki kuna kiwanja chako kinakuuma kutoka kwenye bonde kwenda sehemu nyingine, na ugumu wa ardhi popote pale kaka yangu, bora uwe na kiwanja kidogo, lakini maisha yako yapate ugumu, yapate unafuu. Sio hiki una ekari mbili au kiwanja cha sijui cha maekari, unashinda kutoka mule bondeni, unasema mimi sitoki hapa kwa sababu serikali itakuja kunikutia pesa nipa msaada.
0: Okay.
3: Na ukiangalia serikali sasa hizi, serikali ina watu wengi na haina pesa ya kutosha. Watanzania wote wanapopata maafa eti serikali ilete mchango aikutengenezee mji. Kwa hiyo akili yako kwa kataro ni kutoka pale bondeni, wewe una familia. Hebu mimi kutoka hapa na familia yangu nikaenda mazingira haya, sinaweza kuishi.
0: Ndio.
3: Makazi sio pengine. Mimi naona wale watu wanaoangania kwenye mabonde. Wale watu ambao pengine si pengine sio ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha popote pale kuna ugumu wa maisha. Ila mimi nasema ni ukosefu wa akili kutokujiongeza.
0: Okay.
3: Kwa hiyo serikali na yenyewe iangalie yenyewe iendelee kuhimiza. Lakini wewe mwenyewe mwanadamu, wewe mwenyewe na Watanzania wenzangu, tuchukue tahadhari, tung'ang'ania kwenye mashamba ambayo ni mabonde au kwenye viwanda ambavyo kuna kuna njia za mfereji za maji. Eti mvua sasa hivi itoke huko ikupigie huko, eti pengine serikali ije tusaidie itengenezee mambo ya kuokoa. Hiyo Watanzania wenzangu kama wananisikiliza usiku huu. Kila kitu watu wanaachia serikali. Serikali ni sisi wenyewe tunaoishi uraiani huku.
0: Ndiyo.
3: Serikali ikujengee nyumba halafu ikwambie pengine nenda Ramadi, wanaosema Ramadi, pengine huko Ramadi Ramadi waga wanasomba huko watu. Na huko tunasikiliza Ramadi sisi mfano sio Ramadi tu, hata Dar es Salaam, hata Mwanza huko. Kwa hiyo tuseme kwamba kwenye mwinuko wa mlima halafu na kwenye mabonde ni vitu ambavyo ni maisha hatarishi. Ndio maana watu ambao wanaishi kando kando ya mlima na kando kando ya mabonde ni vitu hatarishi. Ni watu tunakosa tu, lakini sio mara sahihi pa kuishi huko kwenye mabonde na kwenye milima.
0: Okay.
3: Yangu ndiye hayo kakataru, tukutane kwa kituo kichu hapo.
0: Asante sana na ubarikiwe pia, karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu. Okay. Dakika tayari ikiwa ni 27, bado na ngoja simu yako kwenye ile ya simu leo.
4: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
4: Wakati huu sasa ni kwema, zako mzima mbrestai.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Bwana Pemba, hapo naongea na Ndolua kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko na tunaona mtaa mlimani. Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana Tinga.
4: Asante sana. Unajua Taro, hivi mada wanazozileta ni kweli watu na kima bondeni. Na serikali imekuwa ikitoa onyo hata kwa wakati ule, kwa sababu unakuta serikali imekuwa ikitoa onyo kwa mara kwa mara kwamba mvua inakuja mwezi wa nne au mwezi fulani wakati wa masika. Na inasema kwamba wanaoishi mabondeni katika maeneo hatarishi ambayo yanakuwa na maji wachukue tahadhari. Lakini sasa wakuta mtu anasema kama ni mazoea kwamba serikali imetangaza mwaka 2022 kwamba watu waame kutoka mabondeni. Lakini kuna watu wengine walisikia kama, kuna watu wengine walikuwa wamekuka. Lakini mvua ikaja ikanyesha, lakini ikatokea labda kwa siku hiyo labda mvua ilikuwa ni kidogo, madhara ya kutokea ukafanya kama mazoea. Hata wewe unaweza kaishi katika mazoea kwamba mbona tangaza mwaka 2022 au mwaka fulani haijatokea. Hata ikija kutokea unajikuta sasa na lengo serikali kwamba mara serikali si nanda nini ndio nazoea eneo la kujenga. Sasa hebu kama unaonyesha mshana kwamba eneo lako sio rafiki wa kuishi na familia, ama labda kwa mpanda hapa nakuta labda kwa mjetinga, labda mimi nimeishi bondeni, lakini ikiangalia katika mazingira ambayo kasi kwamba nitoke hapa niishi sehemu nyingine, inaonekana kwamba labda inanikosa. Sasa kuonyesha kukosa, itakuwa uchukue tahadhari na wewe ujiongezea akili yako kujiongezea kama mwanafamilia, ili basi uangalie sehemu nyingine ambayo ni sehemu ambayo imeteka kuweze kuishi. Sasa tumekuwa tukiishi katika familia kwa kutegemea maeneo ya wazazi, kwamba unaweza kuwajenga bondeni ni hapo hapo mpaka kuzeeka kwako. Kumi napo nitoa ushauri Taro, kwamba siku zote ushauri ni kitu kizuri, alafu pia kinga ni bora kuliko tiba. Hivi sasa uweze kinga, umesikia matangazo kwamba mvua ni nyingi na umeonywa, chukua tahadhari, wame kafamu mwishi mwada ninaela pale barizikona Taro. Lakini hila paka maeneo fulani mpaka nikauliza wenyeji kwamba mbona mnaishi ndani ya majeruba. Na wakati huo ilikuwa ni kiangazi, mwezi wa saba tarehe tatu mwaka jana, lakini nakuta ilikuwa tarehe ishirini na tatu, lakini nakuta naishi maeneo kama yale. Kuna jamani, hata hapa pia ikitokea na kutokea unajaribu kuhoji serikali ni mbaya, watu wengine watakuwa uchukue tahadhari mapema. Kwa hiyo nishauri wananchi kwamba endapo serikali ikitoa onyo na matangazo, basi kwa hali uweze kuishi katika maisha mengine asio kuwa tajiri kama kwa mzara. Kwa hiyo binadamu tumekuwa na akili ya kuishi katika mazoea Taro, tunasema mazoea, basi maisha mengine katika maelekezo ya serikali.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Tinga kwa mawazo yako. Shukrani sana, ubarikiwe. Dakika tayari ikiwa ni ya 30 mara baada ya saa 4 kamili. Namba ni 0656555571 kwenye line ya simu leo. Hello, namu habari za wakati huu?
5: Salamu.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Beatrice naongea kutoka Tarime.
0: Karibu sana Beatrice.
5: Asante.
0: Karibu.
5: Kwanza nimesema kwamba kila siku utabiri wa hali ya hewa unakitaka tuchukue tahadhari. Lakini wananchi wanajipa ngumu, wanang'ang'ania maeneo hatari. Hii tu kuwashauri watoke maeneo hatari, maji yachukue nafasi yake. Okay. Wanapong'ang'ania pale wanaingiza serikali gharama kubwa ya vyombo vya uokozi kuwasaidia.
0: Okay.
5: Watoke maeneo hatari.
0: Sasa unadhani Beatrice nini ambacho kinawasukuma mpaka kutokuweza kutoka kwenye maeneo hayo?
5: Mimi naona hapa ni kukosa pa kwenda. Kwa sababu watu wamenunua viwanja vyao pale, sasa pale mafuriko yanapokuja sasa wanakosa pa kwenda, ndio maana wanatoka kwa muda mchache, wanakuwa wanang'ang'ania pale kwa sababu hawana pa. Serikali ingewaandalia eneo zuri ili je viwanja vile waviache, watafute sehemu nzuri.
0: Okay. Sasa, sasa pengine mwisho kabisa ningetamani kujua kitu kutoka kwako, Beatrice kutoka hapo Tarime. Na je, ni hatua gani serikali ni hatua gani za serikali za kuondoa watu katika maeneo hatarishi zinatosha au zinapaswa kuweza kuambatana na mpango wa kuwapatia makazi mbadala?
5: Yaani zitafutwe eneo kubwa ambalo litaweza kuwasaidia wale watu wahamishwe maeneo hatarishi. Sio kwa hiari, watu watumie nguvu kubwa. Sababu wanapotumia nguvu ndogo ndo kiangazi kikifika wanaenda kung'ang'ania pale.
0: Okay.
5: Tumike kubwa ili kuondoa wale watu pale.
0: Sasa mimi nakushukuru sana Beatrice. Shukrani sana, ubarikiwe. Okay, shukrani sana. Naam. Tunasafiri pamoja. Huyo ni Beatrice kutoka Tarime. Ameweza kutoa maoni ya kwake kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, naona kakimbia swaiba na jirani yangu huyo. Kwenye line ya simu leo. Naam, habari za wakati huu Swaiba. Ni Taro Michael Mjora. Karibu. Karibu sana kutoka hapo Serengeti.
6: Nadhani wengine wanakuta wanaishi mabondeni kwa kutegemea nguvu ya serikali, kama serikali ndio inaongoza upande wa ardhi. Lakini unakuta na serikali na wenyewe wako jiwe na mambo yao, maana mtu anaoishi bondeni huwezi kuona lazimisha kwa nguvu zake zote. Lakini sasa wenyewe wanaambia kwamba wahame, lakini na hawataki kusikia. Kwa sababu na wenyewe labda utafuta labda wenyewe wengine kama wafugaji ndio wanataka wanapenda kukaa kwenye mabonde.
0: Hello. Okay, naona Swaiba katoweka. Kaona hapo Swaiba sasa, ngoje nitoe haya mawili matatu ya kwangu. Itakuwa imenitosha. Kwenye line simu leo. Okay, naona kakimbia. Kwenye line simu leo. Habari.
7: Salama, sauti ya Pake Baraka pija nzige niko maeneo hapa maeneo ya Mgeta.
0: Karibu sana.
7: Asante. Kwa hili swala la wanaoishi mabondeni, ningependa kusema kwamba unapoambiwa kwamba hama kutoka mabondeni, unaweza ukakuta kuna wengine ndio wanategemea hilo eneo, hana kabisa kiwanja kingine cha kwenda kujenga wala nia, lakini anajiuliza naambiwa kuhama bila tathmini yoyote. Sasa naenda kuishiji. Kwa maki hapa wanategemea nguvu ya serikali. Unajua hata leo hii serikali ikisema kwamba wanakuja kutathmini watu wahame mabondeni, hakuna atakaye kataa. Hilo liko wazi. Lakini utakapohoji kwamba hama bila tathmini yoyote, kudanganyi bwana kaka. Hiyo itakuwa tunadanganyana. Na ndio maana mwisho wa siku inakuja kuzota haluki kubwa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hicho. Kwa maki mimi nimezoea bondeni nalima miwa. Nimezoea bondeni nitalima nyanya. Namwagilia, talima maharage nitavuna, okay. familia yangu itakula.
0: Ndiyo.
7: Sasa unapokuja kuniambia swala la kuhama bila tathmini yoyote, na wakati mtu anaishi tu kwenye hifadhi ya mlima anaambiwa kwamba tathminiwe, yuko pembezoni mwa barabara tathminiwe, kwa hii japokuwa inaleta madhara, inatakiwa angalio kwa pande mbili zote ambazo mimi naziona kwangu mimi. Iangalio wakati anayeambiwa kwamba kuhama na madhara pia. Maki bondeni kuna mvua kubwa kweli tunatambua, wakati wa masika zinaweza zikanyesha kweli ikaleta hasara. Lakini kwa hili swala la kwamba inatakiwa angalia serikali iangalie hapo. Mimi maoni yangu na hisi ni hayo. Kama kuna cha kuongezea hapo ndio niulize.
0: Cha kuongezea, unafikiri nini kifanyike sasa zaidi kupunguza madhara ya mafuriko na kulinda maisha ya wananchi, mbali na kutambua, mbali na serikali kutoa elimu au kuelimisha, sasa unadhani nini kifanyike?
7: Kwangu mimi, kama mimi, ufikirivu wa mawazo yangu na upana wa mawazo yangu na fikiria zangu, hapo cha kufanyika mimi kwa naomba tu serikali iweze kufika kwenye maeneo ya watu wanaoishi mabondeni na waweze kuongea nao, kuwapa elimu zaidi. Najua unaponiambia kwamba hama, ili ukaniambia kwamba kuna eneo sehemu fulani tunawatengea bana, mtahama mtaenda sehemu fulani, hiyo itakuwa ni rahisi sana. Aidha tutatathmini kiwanja chako, kama una heka 4 basi tutakupa shilingi kadhaa na utahama tena, utatafuta changamoto kwingine. Hiyo ni rahisi kaza. Kuna mtu anayeweza kung'ang'ania bondeni na yeye anajua madhara, lakini watu tu unakuta kuna watu mara nyingi tunajua mabondeni ni watu ambao wanaishi ambao wako chini ya uwezo zaidi. Kuna familia ambazo ziko chini zaidi. No, na ndio zinapenda wenda analima bustani pale ndio anapata kipato chake pale. Kwa hiyo unapomwanisha anabaki kwenda kuluwalua tu spa, ile inakuwa sio picha nzuri. Ina maana serikali ingelipenda iweze kufika maeneo hayo na kutoa elimu. Kama basi kuna eneo mtu ataweza kutengewa bana ukihama na eneo sehemu fulani. Unaona?
0: Ndio.
7: Kwa hata kwenye hata kama kwenye uzaji wa hayo maeneo atakayoyatenga wapunguze asilimia angalau kidogo. Kidogo hata atakapotoka huko aingie kule, basi unakuta angalau sasa mtu unatoka moja kwa moja. Najua haya masakata ya kuhama hama huwa kaka, mara nyingi sana tunaona migogoro ya ardhi inaingiliwa kwa namna hiyo, mpaka watu wana inazoleka taharuki kubwa sana. Kwa kikubwa mimi ningelipenda tu iwe hivyo, kwamba serikali iendelee kuwekeza nguvu kubwa ya kutembelea watu, ya kutembelea kwenye maeneo ya watu wa mabondeni, waweze kuongea nao vizuri na kuweka vikao vyao, na mambo yataenda fresh tu. Hakuna mtu atakayeng'ang'ania kaka kuhama kutoka kwa mabondeni.
0: Okay, asante sana, ubarikiwe Swaiba na jirani ya kwangu.
7: Karibu sana Mgeta, maeneo ya Bukoba hapa. Karibu sana viwanja vya Julius Mtete yuko hapa, mwenyekiti kwenye uwanja wa shule hapa.
0: Asante sana, nitakaribia siku moja kwa Mgeta japo huwa napita pita.
7: Asante sana, asante sana, tunashukuru sana. Ukifika hapo tu kwenye shule ya Kambaraje media mwapo takuonesha fika, hamna shida, maeneo viwanja vya Mnadani hapa.
0: Shukrani sana.
7: Nashukuru na kutokea majukumu mengi.
0: Sawa. Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 39, bado niko na wewe kwenye line ya simu leo.
8: Mike Njoa.
0: Na mbari za wakati huu.
8: Salama. Hapa ni Marambika, Koromore Chenka, Talata, Slambura.
0: Karibu sana.
8: Asante Taro.
0: Hizi
8: elimu jamani, hizi elimu. Kila kitu elimu, pako nyu haiwezi kabisa elimu jamani. Umefika muda tuambiane tu, kwa sababu serikali haijaanza kutoa hizi elimu leo, toka kuna kwa miaka mengi tu, toka mwanzo wa wengine wa kupatikana kwa habari katika mazingira fulani, kwa sababu yalikuwa magazeti, kusikia radio, watu wanasikiliza redio, watu wengine kwa mfano kama sasa hivi watu wana TV wanaangalia serikali, mbona zinatangaza tu mtoto tena kwa wakati. Mamlaka zinaweza kuna mtu anafika wanatoa taarifa kwamba kuna muda fulani kuna mvua kidogo nyingi, kutakuwa kuna ukame, kuna COVID. Hiyo ndio tunahitaji elimu za aina gani? Unajua tukifika muda wa sasa tatu hata tunahitaji elimu kwamba yaani watu wangu kwamba watakufariki. Hapana. Yaani kila kitu elimu. Anaenda kuipa, anataka elimu, apewe elimu ya siite, anaenda ku na majimpele ya volofono kutu munda baka na teka jamani kwa Tanzania kutu munda tufone haribu kila kitu ya limu, mwato ki haribu wataka ya limu, mwato kifanyi hizi ya limu kwenye maisha yetu napo ya limu, kwenye wai ya limu ya limu ya limu paka wazi hapana, watu fikie muda wajionee huruma wao wenyewe kwa sababu ukienda kujenga kwenye maeneo ya mabondeni na maana hiyo shida lazima kwa sababu leo sasa tunaangalia kwenye nchi za wenzetu wengine watu wanahangaika sasa kama tunaona kwa hao wanahangaika kiasi hicho na mimi Mungu labda sasa kile Mungu ambaye bado amechipa neema hii basi wala tujifunze pia kama muda ambao tunahitaji elimu basi tujifunze pia kutoka kwa wengine kwamba wao wamepata wamepata na hayo na wamefanyaje basi najifunza unahama kabla yani kabla muda kabla kuta
0: ndio ndio
8: sasa tunasema elimu taro jamani
0: Sasa taratasi wa kuelimika sini sisi wenyewe wananchi ambao tunapata hizo shida au ni nani ambaye anapatwa na hizo shida?
8: Ni sisi hawa ambao tunaona.
0: Lakini kwa nini ngoja ni kuulize swali. Sisi wa Tanzania tumekuwa wagumu mpaka ikishatufika shingoni ndo tunaanza serikali tererere viongozi wetu watusikilize shida zetu wana tunapoteseka tukumafuriko tunapata na rahama sijui na nini. Kwa nini tukishakutwa na hiyo hali ndo tunaanza kuilaumu serikali? Kwa nini?
8: Mimi nimesema kitu kimoja hizi tano nakuelewa. Na ndio nimesema hivi utafika muda watu watadai elimu kwamba watakufarini. Nikiwa maana kwamba tuache hizi habari kwa sababu tunaihangaisha serikali na tunaipa mzigo mkubwa sana kwa sababu serikali inakaa inapanga bajeti na pia mambo mengi ya kufanya mpaka haya jamani. Lakini leo upatikanaji wa taarifa tano mbona ni rahisi sana? Ingekuwa ile dunia hapo pengine ile ya miaka ya 40 20 hapo. Ni leo jamani kweli. Elimu nyingi mbona watu wanatembelea za kichwani, wanatembelea za kiganjani watu wanazo. Mimi kimejificha sasa hivi. Mbona kile kitu kiko wazi? Leo kuna teknolojia usiingia mpaka unafahamika kwamba labda pengine nguo ikanyesha baada ya siku tatu. Na maeneo fulani mpaka hata kwenye maeneo wanaonyesha kabisa. Kwamba hapa patakuwa na mvua, patakuwa na mvua. Sasa elimu tunahitaji ni elimu gani jamani? Mpaka tunavyoona tu kwa sababu nimesema hivi. Kwa mafuko yaanza katokea labda pengine Indonesia huko wapi Marekani ukaona
0: okay.
8: Tukajifunza kutoka na hao sasa kama wewe bado hajafikia basi ona kwa wenzio kwamba yakitokea huko kuna hatari zake zile zile lakini hapa kawe hapa bora ilishatokea hapa Mwanza ilishatokea Msoma ilishatokea Dar es Salaam kwa mara ndio watu watoa tunaona kwa tujifunze baada tokea matatizo tujifunze kwamba sasa Mungu bado atupa neema lakini tusiombe fanyeni kupewa kwa yale kwa sio kila kitu kwamba ngoja serikali kitu pe elimu ya nini hawa ndio tunaomba kwa nini kwa sababu yani tunasubiri sisi ya tokea pale bale tuanze kulaumu tunapenda vitu vya vya sheikh sana Tanzania tunapenda vitu vya sheikh sana sana
0: okay
8: tu acha jamani hizi habari serikali na mambo mengi ya kufanya tunataka itengeze kwanza sijui ni sijui uhuru wakina waina gani kwa sababu mpaka leo tuna uhuru bado tunaongea. Kwa mfano ukiangalia redio na kipindi chako ise kwa mfano yani mazingira yamekuja imetufanya tumekuwa kubwa kiasi hichi leo. Asante sana kipindi chako tumesha yani majina watu tumeshaenda mbali kabisa bubi leo hiyo ukienda usikumani unalala unakula asante sana mazingira ise
0: mwongozi
8: mzima na mazingira asanteni sana bwana. Nafasi tumekuwa kubwa leo.
0: Ubarikiwe pia Taratasi wa Mbura kutoka kwa Marambeka. Naam, tukutane kwenye kaso ya kichwa. Naam.
8: Asante redio watu wasichezee.
0: Shukrani sana. Huyo ni Taratasi wa Mbura kutoka Marambeka. Katu nyoshe maelekezo yake yeye binafsi. Kwenye line simulo. Kakimbia jirani yangu na Swaiba kwenye line simu leo. Kakimbia tena na huyu Swaiba, usishike line kama una mpango wa kuzungumza tafadhali. Kwenye line simu leo.
9: Hello Swaiba.
0: Naam Swaiba, na jirani ya Kongo, karibu.
9: Ha,
8: pande zangu za Bugoji kaendelea kitongoji cha Tendamea.
0: Karibu sana.
8: Sikia mengi kuhusu mambo ya kwa kwanza watu tuji hatua talii tahadhari kwanza, serikali na wenyewe inajua kwamba hawa wako kwenye mabonde, hawa wako kwenye mwinuko. Sasa kwenye mabonde unavyosema kwamba hatuna maeneo ya ku ya kuenda kukaa, kwanza serikali inajua kwamba inakutarazia kwa sababu ya maisha yako na kuta yako ya tahadhari. Sasa yenyewe inakutarazia kwa sababu ya kare. Sasa kwa sababu mbafasu

0: tumesimama. Na unajua kabisa hapa ili kashikashi la hapa mvua ikianza ni vurugu mechi. Tunaanza kukaa roho juu juu. Kwenye line ya simu, hello Soiba.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Daudi Ambura kutoka Balikona.
0: Karibu sana Daudi kutoka hapo Balikona.
1: Kwanza niseme hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia.
0: Vitabu ndivyo vimeingizwa. Twende kazi.
1: Tenganisha giza na mwanga. Sasa mpaka leo mtu anaweza kaambiwa washa taa wakati wa giza, kwamba mpaka upate elimu ujue hii ni giza. Kwa hiyo ni kutokusikia kwa watu. Mungu alishaweka hata amri usiibe, watu wanaiba.
0: Wanaiba.
1: Usiseme uongo, watu wanasema uongo. Kwa hiyo hata tukiongea mpaka kesho, kama watu walishindwa kutii amri za Mungu, inamaanisha hata hii nani sheria hizi hawatazitii. Mpaka hata kama tukiongea mpaka kesho, mpaka Mungu atashuka kute, bado watu hawaelewe.
0: Okay.
1: Kwa hiyo labda tumuombe tu Mungu watu waelewe baadaye. Vira hivi bado ni matatizo tu.
0: Sawa, asante sana jirani yangu kutoka Bubalili.
1: Amina.
0: Naam, asante. Dakika ni 40 mara baada ya 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
2: Nazungumza na wewe ya kutoka maeneo ya Kuzutu.
0: Karibu sana.
2: Asante. Nani kaka Taro?
0: Naam.
2: Ni labda ni kwa maoni yangu. Nadhani wengi wameshazungumza na wamezungumza mazuri. Lakini basi tutarudia mbele mbele sasa. Nadhani kuna kundi la watu wengi usipende kukwetu mkoa wa Mara au nizungumzie kwa ujumla. Kuna baadhi ya watu ni kama yani baadhi ya makabila kama wana hii mfano hivi.
0: Yaani ngoja. Ukabila umeingiaje hapo kwenye kuishi mabondeni? Ukabila umeingiaje? Yaani umefuata vipi ukabila?
2: Yaani kuna baadhi ya makabila mchanganyiko, watu wa kabila tofauti tofauti.
0: Ndio yamefuata nini makabila hapo? Wewe unazungumza na mtu, unazungumza na makabila. Kwamba makabila fulani, makabila fulani hivi. Hapo Msoiba hapo nenda wrong. Asante. 0684600007. Swaiba na hebu njooni na fact bwana. Sasa makabila yanaingilianaje hivi na kuenda kujenga mabondeni? Au kuna shida gani yani? Tuna interact vipi na hii kitu?
3: Hello.
0: Hello.
3: Habari za usiku Swaiba.
0: Salama Swaiba, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ni ya Juma Madu kutoka Manyamanya majina maarufu Mwana Lucy.
0: Karibu sana Mwana Lucy.
3: Sante ndugu mtangazaji, kwamba mimi nataka niende kwenye mada kwamba sisi ni wagumu kuelewa. Mtu bado anaenda kununua kwenye bonde na anajua kabisa hii ni njia ya nini?
0: Ya maji.
3: Ya maji.
0: Sasa
3: anapofika anatengeneza mifuko ya simenti eti kuyazuia maji. Maji hayazuiliki.
0: Okay.
3: Lazima mkono. Sijawahi kuona mimi maji yamepanda kwenda juu. Maji yanashuka. Kwa hiyo tusifike sehemu, sisi ni watu wazima.
0: Ndiyo.
3: Tunapoenda kununua maeneo, tuangalie kwamba hili ni bonde au ni njia ya maji. Unapoona njia ya maji, viwanja sio kwamba vimeisha. Viwanja vipo. Vinaotuumiza vya bei rahisi. Unapoona unauziwa bei rahisi, unaona kwamba nimepata. Sasa kumbe umeuziwa mbuzi kwenye dunia. Kwa hiyo mvua zinapokuwa zimenyesha unaanza kulalamika. Mimi nimeona hata kwetu huku ni watu wanajenga kwenye mapondo. Wanazuia maji. Sasa kama unazuia maji, wewe ni Mungu kutengeneza hiyo nani mto?
0: Mm.
3: Kwa hiyo mimi tusiipe serikali wala elimu haipo, elimu unayo wewe.

0: mwenyewe kwenye uhai wako. Kwa hiyo mimi hili siwezi kuitwisha serikali mzigo. Ila sisi tunaponunua maeneo tuyaangalie hayo maeneo. Usisubiri fidia, fidia ya nini? Wewe nunua eneo lililoko sehemu nzuri kwa gharama kubwa, basi nani jenga. Kwa hiyo tusipende vitu sana vya kufobereja vya 300,000, 400,000, 500,000 vina hasara. Kwa hiyo mimi ndugu mtangazaji kwa hili siwezi kulaumu sana serikali. Serikali hii tuletee na elimu tena, na wakati una macho yako kabisa mazimu unaona. Hapana. Tufike sehemu tujitambue na tuelewe tunachokifanya ni nini.
1: Sawa sawa.
0: Sio kulazimisha kwamba kwa kuwa nimenunua hapa serikali hizi ni tathmini ilihamishe.
1: Okay.
0: Hapana. Wao watengeneze mazingira, unapoona papaya paache. Nenda sehemu nyingine utafute kiwanja.
1: Okay.
0: Sio tukajitwisha tu mizigo isiyo na misingi. Ukijua kabisa kuna mtu hapa, kuna madhara yanakuja. Acha.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mimi mtangazaji, mchango wangu mkubwa ni huo.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo watu wajue kwamba kuna mvua, kuna mti itanyesha kubwa, hiyo siku zote sherehe.
1: Sasa.
0: Kuna siku za majuto.
1: Mimi nikushukuru.
0: Sasa waliangalie hilo kwa mapana sana, tuwe tunaangalia.
1: Sawa.
0: Kwa mapana.
1: Naam, ubarikiwe sana.
0: Asante sana mtangazaji.
1: Shukrani sana, ubarikiwe.
0: Mwanarusi anarudi Manyamanyama.
1: Asante sana Mwanarusi kutoka hapo Manyamanyama.
0: Waweja sana.
1: Waweja kuromba. Asante sana. Dakika ikiwa tayari ni ya 54, mimi nikateleze na ujumbe wako mfupi maneno, tuende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh. Mara baada ya hizo tatu bomba, tatu fresh, nitakurejesha hapa ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukafikishana pale 6 kamili za usiku usiku leo. Sipokei simu usiku kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi sipokei simu, utanisamehe bure. Sipokei simu, jirani yangu na Swaiba. Sipokei simu, tafadhali unaipiga simu. Unazidi kuweza kupoteza muda. Anasema kwamba Taro anaitwa Mashaka Maduhu, yuko Bariadi. Nimependa, nimeupenda huo mjadala. Asante sana Mashaka. Hii lengo ni kujengana Mashaka. Nimsome kama Ndaro Mjeshi Kikofia kutoka Bunda mashine ya maji. Kakataro, na kupata vyema sana hapo mjengoni. Asante sana pia Ndaro Mjeshi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anadai ya kwamba nasubiri paswa kichwa kwa leo Swaiba. Asante Kakataro. Anasema kwamba umenikatisha, ila nilikuwa na matilio jamani. Matilio ya kuniletea ukabila hapa kwenye mada? Hapana, mimi ukabila sikubaliani nao. Kijiweni ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Kakataro, elimu itolewe dhidi ya watu wanaokaa mabondeni, ila ukirudi nyuma na ugumu wa maisha na unachangia. Unakuta mtu una kiwanja chako kimoja, umeisha jenga kajumba chako, alafu unaambiwa nini? Unaambiwa uhame. Hebu unaambiwa utahamia wapi, utaelekea wapi jamani na hiyo familia? Japo kinga ni bora kuliko tiba. Yeye tayari anaiomba serikali ina maeneo ya wazi mengi iwagawie wananchi wanaoishi mabondeni. Ni ngumu sana Kakataro kumwambia mtu ahame bila fidia. Asante sana. Wana hapo baadhi ya maeneo watu wameshapewa dini na fidia waame, lakini wanang'ang'ana. Nang'aneni. Ung'ang'ana yakikupata usianze kuilaumu serikali kwamba hivi na hivi. Uling'ang'ana, mwanakulitafuta mwanakulipata. Utalipata tu ndugu yangu. Anasema Pattern Joseph wa Guta Line, ngumu kweli kweli jamani. Pole sana Pattern kutoka hapo Guta kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Huyu si mwingine, anasema ni kweli kabisa. Asante sana. Kijueni ni Msa Pasta au Mkanyagalizi kutoka Kalukekele. Ni kujitafakari tu ndio kosa letu hilo, kushindwa kujitafakari. Shukrani sana Msa Pastori kutoka hapo ulipo. Asante sana ndugu yangu huyu, anaitwa nani huyu? Anadai ya kwamba Swaiba na jirani Aaron Zakaria mdau wa nguvu akiwa Lamadi. Jamani, serikali tunaipatia mizigo tu, tunajitetea wenyewe kwa kukosa maarifa. We bondo umeliona, bado unajenga, unategemea nini kitokee kama sio majanga? Asante sana. Anadai ya kwamba hata watoe elimu kiasi gani, watu tunatofautiana uelewa. Nadai hivyo. Huyu anasema kwamba asante sana Alon Zakaria kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Anadai kwamba kijueni Buya Joseph kutoka Mihingo, serikali ilifanyie kazi hilo. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Okay, pamoja sana. Dakika ikiwa tayari ni 58. Utume ujumbe mmoja, inapendeza jirani zangu eh. Kuna watu wanatuma message mbili mbili. Ukituma mbili mbili ukiona sijasoma message yako, jua umetuma mara mbili. Yaani ukituma mara mbili huwa sisomi. Labda ukutane na watu wa program nyingine. Mimi kwangu ukituma zaidi ya mbili sisomi. Utabaki kuniambia mbona usomi message zangu? Mbona hivi na hivi? Ah, umeyataka mwenyewe. Kwa hiyo siwezi kusoma message umetuma mara mbili mbili. Kuna watu wanatafuta line huko, wanatafuta message zao zisomwe. Wewe umeshika line. Tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh. Mimi ni Taro Michael Mjora, Harmonize akiwa na Darasa kwa nakwambia Love Design.
2: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni,

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tenda kutafuta wapi kazi kama hivi.
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Okay, anaitwa Madonna kinakwambia Frozen. Dakika tayari ikiwa ni ya 16 mara baada ya 4 kamili za usiku.
1: Asua kichwa.
0: Tupo hapa tu ndugu yangu, unanipigia simu kupitia simu namba 0684 600 007. Utakuwa unaniambia bwana Swahiba naitwa fulani bin fulani, naomba unisaidie swali fulani. Itapendeza sana kwa sababu majirani watu tunajuana, tunasikilizana. Kwa hiyo ukiniambia hivyo mimi nitakuwa naelewa bwana jirani anataka swali fulani. Sio? Hakikisha akili zako na ubongo wako unaviweka hapa kijiweni.
1: Pasua kichwa.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, kijiweni is on air kama kawa. Maswali ni matano. Unanipigia tu simu yako ya mkononi, unaniambia bwana Swahiba mimi ni fulani, natokea sehemu fulani, naomba tu nisaidie swali fulani. Itapendeza sana maana wewe ni jirani yetu. Tusaidizane tu Swahiba na mimi nakusaidia. Sivyo eh? Karibuni sana, karibu sana, karibu sana. Kwenye line ya simu leo Swahiba na jirani. Naam, habari za wakati huu?
3: Salama, habari za hapo studio ndugu yangu.
0: Nzuri, sauti ya nani?
3: Hii ni sauti ya Matu Juma kutoka pande za Buruma wilaya ya Butiama.
0: Nani unaitwa?
3: Mato.
0: Mato Juma.
1: Pasua kichwa.
3: Naam.
0: Mato, karibu sana, swali la ngapi ndugu yangu?
3: Asante sana. Tarumi, ngoja nikimbie namba ya mwisho, namba 5.
0: Namba 5. Naomba unitajie mwamuzi aliyochezesha mchezo wa fainali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Spain, yani Hispania. Anaitwa nani huyo?
1: Pasua kichwa.
3: Emrudia swali.
0: Naomba niambie mwamuzi aliyechezesha mchezo wa fainali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania. Anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
3: Yaani nahisi hapo.
0: Hapo
3: lazima niumie maana
4: wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swahiba.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
5: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Babura.
0: 0684 600 007. Swahiba na jirani ya kwangu, unaweza kanipigia simu kwenye line ya simu leo.
3: Habari ya postu.
1: Pasua kichwa.
3: Halo.
0: Naam, nakusikia nzuri. Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, wanena napiga simu nikiwa hapa Ruaha Center hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Hebu nipe hiyo namba nne nijaribu. Tatu.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
3: Ndio ndio.
0: Wilfred Kabunda ni nani na ana atakumbukwa kwa sifa gani?
1: Pasua kichwa.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
1: Pasua kichwa.
3: Hapo tayari umenipasua nipeke kuni.
4: Niache na kwenda kuumia. Kitu zangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swahiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swahiba.
6: Kwenye laini leo.
0: Habari?
6: Salama, habari za kwako?
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
6: Ya Simon Kimasue kutoka pande za Rutubika hapa Lamboni.
0: Swali la ngapi? Swali la ngapi Shingilima?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Mwamuzi aliyechezesha mchezo wa fainali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
4: Uongo. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Halo. Kakimbia.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Wanaenda kuumia sasa. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
7: Salama, habari za.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
7: Hapa kutokea kando kando Mtabugwema Msoma. Gwanoni Dede Mchunga Ng'ombe.
0: Swali la ngapi Gwanoni?
7: nipe namba moja nijaribu ili ng'ombe kesho ashibe vizuri.
0: Bwanoni dede mchunga ng'ombe, nitajie majina matatu ya wajane wa waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Pasua kichwa.
7: Wa kwanza
0: mhm
7: ni mama Maria Nyerere. Taifa la Tanzania.
0: Mhm. Kwa nani?
4: Niache na chana kwenda kwenye kidango niko mbwe.
0: Kwenye line ya simu ndo swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia hato.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Yes, anaenda kuumia kwenye line ya simu ndo swaiba. Hello.
8: Hello.
0: Habari.
1: Pasua kichwa.
8: Hello.
0: Habari.
8: Salama, habari.
0: Nzuri, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Okay. Nani unaitwa umesema swaiba?
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo. Kakimbia kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
9: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani?
9: Jumanne Katale kutoka Nasa Simiwa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Kwanza.
0: Namba moja. Nitajie majina matatu ya wajane wa waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Pasua kichwa.
9: Wa kwanza mama Mariam, Mariam Nyerere. Maria Nyerere.
0: Mhm.
9: Bibi.
0: Kakimbia huyo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba.
1: Pasua kichwa.
9: Hello.
0: Hello. Unipe sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako Mtanzania.
1: Pasua kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako. Karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5 Mtanzania Mwamzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina pamoja na Hispania anaitwa nani?
9: Edi.
0: Mwamzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Mwamzi.
4: Anaitwa William Karagira. Niache
0: na changanyikiwa mtu wangu kweli.
4: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Oh, hopeless kweli.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
0: Habari.
10: Salama kabisa.
0: Karibu sana, sauti ya nani?
10: Ongea na Edward kutoka hapo Vitagara.
0: Karibu sana.
10: Namba swali la 4.
0: Swali la 4.
1: Pasua kichwa.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani?
1: Pasua kichwa.
10: Kwamba?
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani nchini Tanzania?
1: Pasua kichwa.
0: Mm. Okay, asante. Alright, 0656555571 bado niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
11: Ni nzuri.
0: Sauti ya nani?
11: Ni sauti ya mama Rafael au Nyamboga, niko Nyabaengere Msanje.
0: Karibu sana Nyamboga, Nyamboga.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu karibu
11: Nyachi. Namba swali la 5.
0: Kwa hiyo unaweza kukuita Nyachililo.
11: Ndiyo,
0: ya karibu karibu namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Mwamzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina pamoja na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
4: Niache na changu.
12: Wanakwenda kwenye
4: kidogo. Niko hapo.
0: Nyamboga nyamboga haya patafulu patafulu. All right, kwenye laini ya simu leo Swahiba na jirani.
13: Halo Swahiba.
0: Naam, habari za wakati huu?
13: Hapa ni salama tu, naona niko kwema lakini. Habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri kabisa Swahiba. Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
13: Mtaa wa Nyamagusu mjini hapa.
0: Twende tukakanyage ardhi.
1: Pasua kichwa.
13: Nambari tatu ni kupasua kichwa.
0: Hivi ukisikia neno chanika katika stylized sentences za Kiswahili unajua inamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
13: Chanika.
0: Mm.
13: Bibi amechanganyikwa chanika.
4: Niache na changu.
12: Wanakwenda kwenye
4: kidogo. Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
14: Salama.
0: Sauti ya nani?
14: Naongea na Pati Joseph kutoka Guta.
0: Nani unaitwa?
1: Pasua kichwa.
14: Naongea na msanii kutoka Guta.
0: Msanii? Wewe jina lako ndio unaitwa msanii? Yeah. Unaitwa msanii jina lako?
14: Ni msanii.
1: Pasua kichwa.
0: Nisijaji sana. Swali ni ngapi?
14: Nipe sana.
0: Namba ngapi?
14: Yeah.
0: Namba 5.
14: Tano, 5.
1: Pasua kichwa.
0: Okay. Swali namba 5 jirani yangu linauliza hivi. Mwamzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
12: Wanakwenda kwenye.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
13: Habari za mjengoni Stefano Michael Mjola.
0: Nzuri kabisa. Sauti nao napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
13: Hapo umebahatika kuongea na kanda wa salama barabarani. Timu nyingine simu story mjikuwa mashauri. Napatikana kwa mtaa wangu wa Nyamagusu hapa.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
13: Okay, sasa namba 6 hapo.
0: Hatuna namba 6.
13: Patie namba 1.
0: Hapo sawa. Asante.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba uniambie na unitajie majina matatu ya wajane wa waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Pasua kichwa.
13: Hapo naumia.
0: Unaumia?
4: Niache na changu.
12: Wanakwenda kwenye.
4: Niko hapo.
0: All right, pamoja sana. Bado niko na wewe, namba ni 0656555571 na 06 56 55 55. Oh no no no, 0684 60 00 07. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
14: Asmani Kingi kutoka mtaa wa Saranga.
0: Nani unaitwa?
14: Asmani Kingi kutoka mtaa wa Saranga.
0: Karibu sana.
14: Naomba swali namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Athman, nitajie majina matatu ya wajane wa waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Pasua kichwa.
14: Mmoja ni Ahmed Magufuli, Tanzania.
0: Mama. Aha, 0684 60 00 07. Kwenye line ya simu leo Swahiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
15: Naongea na Jafet kutoka pande za Guta.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
15: Ndio, naomba unipe swali namba 2.
0: Namba 2. Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Miaka 4 ile. Subiri nisikilize tu vizuri. Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Sawa?
15: Ndiyo.
0: Miaka 4 iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32, yani 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
15: Miaka ya baba.
0: Mm.
15: Ilikuwa ni miaka 10 na miaka 36.
0: Ilikuwa miaka 36. Haya, asante.
12: Wanakwenda kwenye.
0: Kwenye line ya simu, alo.
16: Baba, mambo vipi?
0: Salama, kwema.
16: Kwema.
0: Kwema, sauti nani?
16: Bwana, ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Club, si mwingine Bendera Chumi, ngote chama kambake mwingine. Bwana, sauti yake tabu ndio na lisha za kwenda kabla bora.
1: Pasua kichwa.
0: Twende kazi tabu ndio lao. Swali ile ngapi tafadhali unaondoka nalo?
16: Swali la pili hapo.
0: Swali la
1: pasua kichwa.
16: La pili.
0: Umri wa baba ni mara tatu ya umri wa mtoto. Miaka minne iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
16: Baba mimi niende kuumia tu mimi mwenyewe.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line yasema leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
16: Swaiba bali hapo studio.
0: Nzuri sote na napiga simu toka wapi?
16: Ni ile ile sauti ya nganga mabula. Mtaalamu wa kufumua ma michembe bila maji ndio mwenyewe hapa mwambani kwa kasua masinono ndani kabisa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
16: Asante sana.
0: Swali la
16: namba 2.
0: Namba 2. Umri wa baba ni mara tatu ya umri wa mtoto. Sawa. Miaka minne iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba.
1: Pasua kichwa.
0: 36.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Baba na miaka 36. Haya, kwenye leo nisema leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
17: Hello.
0: Habari?
17: Salama, unaongea na Captain Damian kutoka Yare.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
17: Nipatie sana mbambi.
0: Umri wa baba ni mara tatu ya umri wa mtoto. Miaka minne iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
17: Hapa atakuwa na miezi 12.
0: Miezi 12?
17: Eh.
0: Kwa hiyo baba atakuwa na miezi 12, halo?
4: Niache na changu.
18: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Kwenye line yasema leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
17: Salama.
0: Sauti ya nani?
17: Kutoka?
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la pili, umri wa baba ni mara tatu ya umri wa mtoto. Miaka minne iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
17: Umri wa baba ulikuwa ni miaka
0: 66. Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
19: Hey, hello.
0: Habari?
19: Salama.
0: Sauti ya nani?
19: Unaongea na Ugora toka pande za Nyambwiga hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
19: Nipe tano hapo sari.
0: Namba 5 kutoka hapo Kinyambwiga. Mwamuzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina pamoja na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
19: Anaitwa Stravico. Stravico. Stravico.
0: Stravico.
19: Stravico.
0: Stravico.
1: Pasua kichwa.
19: Stravico Sinisiki. Sinisiki.
0: Aya, sinichichi, si, aya, sinikiki. Aya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
20: Hello, Michael Mjoro.
0: Hello, habari za wakati huu?
20: Salama, habari za hapo.
0: Kwema, sote nani?
20: Chazi Rashidi kutoka Bunda, mtaa wa Majengo hapa.
0: Karibu sana, Rashidi.
1: Pasua kichwa.
20: Asante, swali namba 2.
0: Namba 2, Rashidi. Naomba uniambie. Umri wa baba ni mara tatu ya umri wa mtoto. Miaka minne iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
20: Umri wa baba wa sasa ni miaka 96.
0: Umri wa baba ni miaka mingapi?
20: 96.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Wow. kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
18: Salama, shikamoo.
0: Asante, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
18: Sauti ya Wilo kutoka Guta.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
18: Ndio swali la pili.
0: Namba 2. Kutoka Guta, umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto miaka 4 iliyopita. Jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
18: 37.
0: Oho.
21: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu leo saba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri kabisa, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
20: Naongea na Elias kutoka hapa Ruapo.
0: Karibu sana.
20: Nipe namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani nchini Tanzania?
1: Pasua kichwa.
20: Alikuwa mchezaji wa Yanga atakuwa.
21: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye laini ya simu leo sio bwana jirani ya kwangu.
22: Saudi. Salamu alaykum jar.
0: Karibu sana Swaiba.
1: Pasua kichwa.
22: Hapo naongea na mjadala kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Ndio.
22: Katingo waziri wa maji. Napatikana masimano mtamu mnani. Jazini hapa.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
22: Karo.
0: Leo
22: umekuwa mkia mkazi magumu.
0: Namba
22: 5. Ani leo.
0: Ani
22: paka yuli mzua kubatisha hile kwa nuni jide mpaka ameumia.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Wilfred Kabunda ni nani na anakumbukwa kwa sifa gani nchini Tanzania?
1: Pasua kichwa.
22: Wilfred Kabunda ni brigadier mstaafu wa jeshi la JWT. Jeshi la kujenga taifa.
0: Hebu rudia.
22: Wilfred Kabunda ni brigadier generali wa jeshi la Tanzania. Na
21: anakumbuka
22: kwa
21: ujasiri.
0: Haya sasa, kwenye laini ya simu leo. Leo
23: Saiba.
0: Naam jirani.
1: Pasua kichwa.
23: Studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
23: Sauti ya Stella kutoka Saragani.
0: Nani?
23: Stella kutoka Saragani.
0: Karibu sana Stella kutoka hapo Saragana, Solanga.
1: Pasua kichwa.
23: Namba 30 ni jaribu.
0: Stella. Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Miaka 4 iliyopita, jumla ya umri wao ilikuwa miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
23: Miaka 42.
4: Niache na chana.
21: Wanakwenda kuumia. Kijana niko hovwe.
0: Sijumo upataji wa Stella kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
24: Hello.
0: Habari?
24: Habari.
0: Nzuri, sauti nani?
24: Mwenye ya filmu kero.
0: Karibu sana. Mapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
24: Redio.
0: Eh?
24: Redio Mazingira.
0: Unatokea Redio Mazingira?
24: Eh?
0: Eh. Halo?
24: Halo?
0: Ah, karibu swali anga.
1: Pasua kichwa.
24: Swali la pili.
0: Swali ngapi?
24: La pili.
0: Namba 2. Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Miaka 4 iliyopita, jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
24: Umri wa baba wa sasa ni miaka 31.
0: 31 bado.
21: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo soiba na jirani.
25: Kwenye laini alo.
0: Habari za wakati huu?
25: Habari za wakati huu ni nzuri. Habari za hapa studio.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
25: Sauti ya Nimba Masuke napatikana pande za Rudika hapa Lamboni.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
25: Ngoja mimi nikupasue kwenye swali namba 2 nilale na kulala.
0: Namba 2. Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Miaka 4 iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
25: Umri wa baba utakuwa ni miaka 70.
0: Naam. Alright, kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, Baria Studio Taro, maiko mjora.
0: Salama kabisa, sauti ya nana, pigia simu toko wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa hali njini ya Tadeo Luanga, mwamba mkimbazi, mwasikuru juo na ndoa, ribu senta, talime njini, ndo mene yangu kujidai saiba.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
2: Asante, nita swali la pili ni jaribu.
0: Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Miaka 4 iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
2: Kaka kwangu mimi binafsi ni 62, 64.
0: Haya.
21: Wanakwenda kunyia.
0: Kwenye line ya simu low.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
25: Hello.
0: Habari.
25: Salamu tu za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
25: Salamu kutoka Msoma.
0: Maeneo gani?
1: Pasua kichwa.
25: Mkojo.
0: Swali ngapi? Swali ngapi?
25: Swali la pili.
0: Swali la pili eh?
1: Pasua kichwa.
0: Haya, swali la pili, umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto. Miaka 4 iliyopita jumla ya umri wao ulikuwa miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
25: Baba wa sasa ni miaka 58.
0: Haya.
4: Niache na changa.
21: Wanakwenda kunyia.
4: Niko hogwe.
0: Leo ni leo, leo ni leo.
1: Pasua kichwa.
0: Leo ni leo. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Halo.
0: Habari.
3: Salama.
0: Sauti ya nani?
3: Unaongea na Stealthness kutoka Lamadi.
0: Karibu, swali la ngapi?
3: Swali la 5 ni jaribu.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ayo, ayo. Mwamzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Mwamzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
3: Kekundu kimeofu.
21: Wanakwenda kunyia.
0: Kwenye line simu leo.
5: Hello.
0: Habari.
5: Salama.
0: Sauti ya nani?
5: Naongea na Fadhili kutoka pande za machinjioni Bunda.
0: Karibu.
5: Ndio.
0: Mhm.
5: Habari hapo studio.
0: Nzuri, karibu.
1: Pasua kichwa.
5: Namba swali la pili.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto miaka 4 iliyopita. Jumla ya umri wao ulikuwa ni miaka mingapi? Miaka 32. Sawa. Jumla ya umri wao ulikuwa miaka mingapi? 32. Nisaidie umri wa sasa wa baba.
1: Pasua kichwa.
5: Umri wa sasa wa baba ni miaka 28.
21: Wanakwenda kunyia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
25: Salama kabisa, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
25: Sije toa pili.
0: Swali la pili, umri wa baba ni mara 3 ya umri wa mtoto miaka 4 iliyopita. Jumla ya umri wao ilikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
25: 40.
0: Oh.
21: Wanakwenda kunyia.
0: Naenda kushika simu 3 za mwisho, mabibi na mabwana ndani ya kijiweni. Kwenye line ya simu leo.
25: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani? unaweza kuchangamka maana unaongea uko slow sana.
1: Pasua kichwa.
0: Umri wa baba ni mara tatu ya umri wa mtoto. Miaka mine iliyopita jumla ya umri wao ilikuwa ni miaka 32. Nisaidie umri wa baba wa sasa.
1: Pasua kichwa.
6: Miaka
7: 36.
0: Kwenye zile mbi, kwenye zile tatu, mbili. Hii hapa ya pili. Kwenye lele ni simolo.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti nani, naomba kuni, unaitwa nani?
8: Unaongea na Johnson kutoka Kinyamwiga.
0: Johnson acha kunibadilisha sauti eh. Johnson acha kunibadilisha sauti. Namba ile ile, afu sauti unataka kunichenjia. Kwenye lele ni simolo.
8: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti unapiga simu toka wapi?
8: Unaongea na babe Joni kutoka Butiama.
0: Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Ni swali la 5.
0: Namba 5. Mwamuzi aliyechezesha mchezo wa finali ya kombe la dunia kati ya Argentina na Hispania anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
8: Mwamuzi aliyechezesha kombe la dunia

0: majina matatu ya wajane wa waasisi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yao.
1: Pasua kichwa.
2: Wanakwenda
0: Mhm. Haya, Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi nikushukuruni sana. Toka tumeanza pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 49. Narejea kwa ajili ya ujumbe wa kwa mfupi wa maneno.

pamoja sana kupitia ujumbe kwa mfupi maneno, anaitwa Pasco Blamba. Hilo swali la pili, jibu lake ni miaka 90. Pole sana kwa ujumbe wako mzuri. Anaitwa Kaya Yugilo. Tuko pamoja kwenye Mazingira FM Radio, pamoja sana kutoka hapo ulipo Swaiba na jirani ya kwangu, right. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Anaitwa Dogo Maisha, anapatikana pande za Musoma Kitaji. Hapa paka line ngumu kaka. Sema na patikana swali la tano, mwamzi aliyechezesha finali anaitwa Slaviko Vincici kutoka Slovenia. Sasa mimi natamani sana niweze kutajua ile jina vizuri. Ukilitamka mimi naandika, nasoma ulichokiandika. Anaitwa Mafuru kutoka Ligamba. Leo watu wamechemka. Asante sana. Anadai ya kwamba paswa kichwa na Mazingira FM Radio, ni muite Saidi Josia kutoka Sunsitaro. Line ngumu, ningekupasua leo swali la kwanza, basi tulikutane kesho. Anadai ya kwamba anaitwa Sande Mafuimbo Malima sijakuelewa. Anadai ya kwamba anaitwa Sande, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana pia. Sawa. Kijuini anaitwa Machage Mnyoro, anatokea Kisesa Mwanza Taro. Michael, maswali ya leo ni magumu sana du, mpaka watu wanataja majina ya ukoo wa kwao. Yeah, yani leo watu wamevurugwa. Moja nitajia majina ya ukoo wa kwao. Mimi nikisema nitaje majina ya ukoo wetu huku, nitayamaliza leo. Sitoyamaliza. Kwa hiyo jamani, tuwe na stala. Hiki ni kipindi kama vivyo vipindi vingine. Stala ni kitu cha muhimu. Kama ujui kujibu swali, ni bora kakaa kimya kuliko ni kutapatapa kama mfamaji. Kwa sababu unapotapatapa hivyo, sasa tunafanya imagination huko na watoto wako. Alafu wewe ni baba, unajibu swali la hivyo. Hivyo tutakuwa kwanza, hata mtoto wako akiwa na swali la shuleni kuja kukufuata kukuuliza, baba nisaidie hili swali, ataogopa. Kama baba ndo anajibu vile hata maswali ya redioni, sasa kwa hiyo ataweza kunisaidia hata hili swali? Si unaanza kujidhalilisha, kujifedhesha. Anasema ya kwamba umri wa baba sasa ni miaka 100. Wewe imefikaje huko kote? Asante sana. Anasema ya kwamba Patin Joseph Waguta, kesho na kuwasua. Asante sana Patin kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Swali la kwanza, mtihani Swaiba. Swaiba na jirani Zuchu kutoka Misisi. Du kaka, mbona upokee simu yangu? Umri wa baba ni miaka 33 au 35. Sasa hapo Zuchu bado menda umepuyanga. Shukran sana, nikutakia usiku ule mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora, usiku wa leo na kwa ganae Jennifer Lopez akiwa nakwambia amen to you. Stick around kwa sababu mambo mazuri siku zote yanahitaji haraka. Na

unasikiliza Mazingira FM.

Chamo Gama Gema. Chamo Gama Gema. Chamo Gama Gema.

0: ya naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.